0: thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Bác đang cùng chúng cháu hành quân, một sáng tác của nhạc sĩ Quy Thục. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin được phép nhắc lại đôi chút về tiểu sử của người. Chúng tôi biết rằng những thông tin về người đã nằm lòng trong tâm thức của bao thế hệ, nhưng chúng tôi muốn nhắc lại đầy thế hệ hôm nay, đặc biệt là giới trẻ được một lần nữa in hằn lịch sử về người cha già của dân tộc.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên lớp nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình, bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân, mẹ là nông dân, chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày. Ngày 3 tháng 6 năm 1911, người ra nước ngoài làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tours.
0: Năm 1921, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp, xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp năm 1922. Năm 1923, người được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, người tham dự Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Ủy viên Thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á, xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925, Đường cách mệnh năm 1927. Năm 1925, người thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội ở Quảng Châu, Trung Quốc và Tổ chức Cộng sản Đoàn làm đồng cốt cho hội đó, đào tạo công bộ Cộng sản để lãnh đạo hội và truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.
1: Ngày 3 tháng 2 năm 1930, người chủ tọa hội nghị thành lập đảng họp tại Cửu Long gần Hương Cảng. Hội nghị đã thông qua chính cương gián tắc, sách lược gián tắc, điều lệ đảng do chính người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.

Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngần

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.
1: Thưa quý vị, năm 1941, người về nước triệu tập hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối của nước, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, Việt Minh, tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách, căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Sau cách mạng tháng 8 1945 thắng lợi, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu quốc hội và thông qua hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa 1 đã bầu người làm chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1946. Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng tháng 8.
0: Tại đại hội lần thứ 2 của Đảng Cộng sản vào năm 1951, người được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ vào năm 1954. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng vào năm 1955, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
1: Đại hội lần thứ 3 của Đảng năm 1960 đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa 2, khóa 3 đã bầu người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận động sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra đảng Marxist Leninist ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát Người về quê hương với tiếng hát của Phạm Phương Thảo và bài Viếng Lăng Bác với tiếng hát của Trọng Tấn. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Quang.
1: Ca khúc này đã được nhiều nghệ sĩ có thế hệ thể hiện thành công. Như chúng ta đã biết, năm 1989, nhạc sĩ Trần Quang đã viết xong ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Ca khúc là một câu chuyện rất đời, bình dị và ý nghĩa, như lời dặn tâm tình của một người cha già trước lúc đi xa, rằng luôn mong con cháu giữ được phần hồn của văn hóa dân tộc, bản sắc quê hương. Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của đất nước, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào và nhân loại. Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người, Bác chỉ có một ước nguyện rằng Bác muốn mang theo âm hưởng làn điệu chân ca của quê hương ngọt ngào, thấm đượm về giới cõi Vĩnh Hằng. Ước nguyện bình dị của người ẩn chứa cả một tinh thần nhân văn cao đẹp. Trong tinh thần ấy là quê hương, nguồn cội, những nỗi nhớ thương chất chứa là ao ước và khát vọng kiềm nén trong trái tim. Đây có lẽ là một trong những câu chuyện xúc động cuối cùng về Bác Hồ kính yêu.
0: Từ khi ra đời cho đến nay đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công ca khúc này. Mỗi ca sĩ đã thành công với một phong cách riêng mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Những nghệ sĩ gạo cội thành công với ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa phải kể đến như nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Riêng với giọng ca vàng xứ Nghệ, nghệ sĩ ưu tú Hương Giang lại là người hát thành công ca khúc này khi còn rất trẻ. Chỉ vài năm sau, ca khúc được ra đời khi mới 21 tuổi trong vai trò là ca sĩ quân nhân của đoàn nghệ thuật quân khu 9. Hương Giang đã gây xúc động đặc biệt cho quân và dân đồng bằng sông nước Cửu Long mỗi khi trình bày ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Chị đã xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi đơn ca Mùa Xuân và Người Chiến Sĩ năm 1998 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Là một người con xứ Nghệ, tuổi thơ thấm đẫm trong từng điệu hò ví dặm của quê hương, giọng nữ cao trữ tình cùng với cách hát tinh tế, xử lý linh hoạt từng khúc thước của tác phẩm, nghệ sĩ ưu tú Hương Giang đã để lại những ấn tượng đặc biệt cho người nghe mỗi khi trình bày ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người sinh ra từ chân lý người Việt Nam đẹp nhất, người đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Phẩm chất và đạo đức của người mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho dân tộc Việt Nam noi theo. Trong từng dòng thơ, câu ca cũng từng viết: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Ngày nay, những gì là giá trị đạo đức, là truyền thống quý báu của Bác vẫn mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho nhân dân và nhân loại soi sáng. Với mẫu chuyện ngắn sau đây sẽ giúp chúng ta cảm nhận hơn về vị cha già kính yêu của dân tộc, từ đó biết trân trọng hơn từng phút giây được sống và được làm theo lời Bác.
1: Câu chuyện này được kể lại từ một cụ cán bộ cách mạng lão thành về một trong vài lần hiếm hoi ông được trực tiếp làm việc với Bác. Chuyện kể rằng, mỗi lần ông được làm việc trực tiếp với Bác, trong lúc làm việc, ông thèm hút thuốc lá vì thói quen không bỏ được. Ông đã xin phép và được Bác bằng lòng. Sau khi châm điếu thuốc xong, tiện tay, ông liền que diêm vào góc phòng. Thế vậy, Bác nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt que diêm bỏ vào gạt tàn thuốc trên bàn và ôn tồn nói: Vậy là chú chưa tôn trọng công lao động của các chị lao công. Chỉ một lời nhắc nhẹ nhàng, một câu chuyện nhỏ, song trong đó chứa đựng những bài học có ý nghĩa to lớn.
0: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác luôn quan tâm tới công tác cán bộ. Vì theo người, cán bộ là gốc của cách mạng, công tác cán bộ là công việc gốc của đảng. Nên người yêu cầu phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng trong công tác, có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao. Đồng thời, người cũng luôn nhắc nhở cán bộ rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức, nâng cao tinh thần và ý thức phục vụ nhân dân. Do vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động, Bác luôn nhắc nhở giáo dục. Dù đó chỉ là những sai sót nhỏ, những hành vi xấu của những cán bộ làm việc bên Bác. Bởi vì một sai sót nhỏ, nếu không sửa chữa sẽ gây hậu quả lớn. Một hành vi xấu, nếu để lâu ngày sẽ thành thói quen xấu, sẽ rất khó sửa. Mà nhiều khi mất cả cán bộ.

0: Thưa quý vị, nhân văn hơn, Bác Hồ là một tấm gương vĩ đại về lòng yêu nước, thương dân. Từ lòng yêu nước, thương dân, Bác đã luôn lo lắng làm sao cho nhân dân bớt khổ. Và cũng chính từ quan điểm nhân văn với tấm lòng nhân hậu đó, người rất tôn trọng công sức lao động của nhân dân. Người đã từng không ngủ được vì thương đoàn dân công phải ngủ đêm ngoài rừng, trải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn, và người đã rất nóng ruột, mong cho trời sáng cho mau. Người cũng đã từng không ngủ được vì thương người lao động phải vất vả lao động trong đêm khuya khi nghe tiếng chổi tre quét rác của họ. Do vậy, người đã đề nghị nên trồng loại cây gì sao cho ít rụng lá. Rõ ràng, từ lòng yêu nước thương dân, người đã rất tôn trọng và bảo vệ công sức lao động của người khác. Và người luôn khuyên răng nhắc nhở cán bộ phải biết tôn trọng, biết nâng niu công sức lao động của mọi người, dù chỉ là một công việc lao động giản đơn của một chị lao công như câu chuyện vừa rồi.
1: Trong câu chuyện trên còn có một ý nghĩa mang tính triết lý sâu xa hơn, đó là phải biết, phải làm được, phải quan tâm đến mọi việc trong công tác, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc sống cũng như trong học tập, làm việc của mỗi người phải biết chú ý quan tâm từ việc nhỏ đến việc lớn hơn, và chỉ khi biết, khi quan tâm tới và làm được những việc nhỏ nhặt, thì mới biết mới quan tâm tới những việc lớn và làm được những việc lớn hơn cho xã hội.

0: Sự cao thượng và vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ trên bình diện tư tưởng, sự nghiệp cách mạng, mà còn thể hiện sâu đậm bởi chính tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Cả cuộc đời, Người đã thể hiện trọn vẹn những tư tưởng và khát vọng đạo đức cách mạng, để vừa là nhà lý luận đạo đức cách mạng, vừa là một tấm gương đạo đức sáng ngời, gần gũi và độc đáo nhất. Ở Người, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận với thực tiễn, trong suy nghĩ với cách ứng xử, giữa đời công và đời tư. Tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác được thể hiện trước hết ở trung với đảng, trung với nước, hiểu với dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách khó khăn.
1: Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay theo lời dạy của Bác, toàn đảng toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ, kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Người là niềm tin tất thắng với tiếng hát của Trọng Tấn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
3: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
4: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng

0: Toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59, đại đội pháo binh 616-617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59, hiện toàn ban có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616-617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ TV cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn U Minh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 59. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 59 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 59 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
0: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của Quân chủng Hải quân và Quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân Quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành Hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu

0: đẳng, nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
1: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
0: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động đại hội đoàn, đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
1: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
0: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đầu sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo, thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo đảng, nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Những chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
3: Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến, sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
0: Thưa quý vị và các bạn, an ninh trật tự không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thực tế tại xã An Biên cho thấy, khi người dân nâng cao ý thức tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì ở đó bình yên được giữ vững, tai nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Các hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nhân dân hay những nguy cơ phát sinh từ tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nếu không được kiểm soát tốt. Trước tình hình đó, ngành chức năng xã An Biên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bà Trương Án Nga, phụ ấp Tây Sơn cho biết, giờ đây bà con trong xóm ai cũng có ý thức hơn. Thấy người lạ, thấy chuyện bất thường là báo liền cho tổ tự quản hoặc công an. Nhờ vậy mà tình hình an ninh ổn định hơn trước. Một trong những điểm sáng của địa phương chính là việc phát huy vai trò của các tổ tự quản tại từng ấp. Đây là cánh tay nối dài của chính quyền trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ những việc làm cụ thể như nhắc nhở người dân chấp hành quy định, giữ gìn an ninh ban đêm, đến việc hòa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, tất cả đã góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ông Trương Thanh Nhã, Phó trưởng ấp 2 cho biết.
6: Để đảm bảo an ninh trật tự, ấp là chủ tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, quản lý tài sản, sau đó quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm.
0: Chúng tôi hoạt động chủ yếu dựa vào sự tự giác của bà con, mỗi người góp một chút công sức, từ việc khóa cửa cẩn thận giữ gìn tài sản đến việc tham gia tuần tra ban đêm, thì xóm ấp sẽ bình yên hơn. Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã An Biên còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Khi mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm, thì những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết từ sớm, những hành vi vi phạm bị ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh thành vấn đề phức tạp. Ông Nguyễn Chí Dũng, bí thư chi bộ trưởng ấp Xẻo Đức 2 nói.
7: Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương, quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản, và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những vấn đề cần tiếp tục quan tâm như ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng chủ quan trong bảo vệ tài sản cá nhân hay việc phối hợp thông tin chưa kịp thời ở một số nơi. Đây chính là những khoảng trống có thể bị lợi dụng nếu không được khắc phục. Do đó, trong thời gian tới, địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quan trọng hơn hết, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bình yên của mỗi xóm ấp được bắt đầu từ ý thức của từng người dân. Khi mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, thì sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên gấp bội. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để xã An Biên tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
8: Thưa quý vị, giữ vững an ninh trật tự là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện tiên quyết để mỗi người dân yên tâm lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tại xã An Biên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và lực lượng công an, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. Hội cựu chiến binh xã An Biên không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, mà còn trực tiếp tham gia nhiều mô hình hiệu quả, góp phần giữ gìn sự bình yên từng xóm ấp. Những năm qua, hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình như tổ tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường an toàn, ánh sáng an ninh, câu lạc bộ giáo dục con em không làm lỗi trong cộng đồng hay các tổ hòa giải cơ sở. Thông qua đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng. Ông Phan Văn Khanh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Xẻo Đức 2 chia sẻ.
9: Vai trò của cựu chiến binh mà thực hiện về cái an ninh ở cơ sở thì nói chung cái môi trường này là cũng là hay. Bởi vì cựu chiến binh hiện giờ là cũng có nằm rải rác trên cái địa bàn mình quản lý, nó cũng có điều. Thì có cái thông tin gì mà trật tự thì xảy ra thì anh em mình ta không có ra tay được, nhưng mà anh em ta thông báo rồi lại cho mình trình qua lãnh đạo ấp thì mình để phối hợp cuối cùng là tổ an ninh lên trực tiếp kịp thời, thành ra từ cái chỗ đó mà dân có tin tưởng.
8: Ông Từ Trọng Ánh, hội viên chi hội cựu chiến binh ấp 2 tâm sự: tụi tôi xác định mình từng là người lính thì giờ về địa phương cũng phải gương mẫu, thấy bà con có mâu thuẫn là mình tới vận động giải thích. Nhiều khi chỉ cần nói chuyện tình làng nghĩa xóm là bà con hiểu liền, không để xảy ra xung đột. Không chỉ dừng lại ở công tác hòa giải, các hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia tuần tra, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Một trong những điểm đáng ghi nhận là hội cựu chiến binh xã An Biên luôn gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hội viên không chỉ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế mà còn tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức chấp hành quy định của nhà nước cho thế hệ trẻ. Ông Từ Trọng Ánh, hội viên chi hội cựu chiến binh ấp 2 cũng cho biết thêm: bản thân ông cũng phát huy vai trò người lính Cụ Hồ trong noi gương, không chỉ tuyên truyền với hội viên, người dân, ông còn tích cực giáo dục các con chấp hành chủ trương của đảng, đường lối của nhà nước, địa phương, tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân tại cơ sở.
10: Cái quyết tâm của chú là một thương binh của quân đội nhân dân Việt Nam, dạy con cái vì quân đội nhân dân Việt Nam mà phục vụ. Đến hơi thở cuối cùng của chú, giáo dục các con cố gắng noi gương theo cha để cho xứng đáng một người đảng viên phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho cách mạng.
8: Có thể khẳng định rằng chính sự gần gũi, uy tín và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh đã tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, yếu tố quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi vai trò của các đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh, cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi hội viên cần tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không tránh khỏi những tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng lo ngại là tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, tụ tập gây mất an ninh trật tự, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, đua xe trái phép, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến môi trường sống bình yên của cộng đồng. Để chủ động phòng ngừa các loại tai nạn phát sinh, Công an xã An Biên ban hành kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn xã. Đây là một trong những giải pháp thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo kế hoạch đợt cao điểm triển khai từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, tập trung rà soát quản lý các nhóm đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cảm hóa phòng ngừa xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, kế hoạch còn đặt trọng tâm vào công tác quản lý giáo dục và tạo điều kiện để thanh thiếu niên sửa đổi hành vi, tránh tái phạm. Đây là cách làm mang tính nhân văn, phù hợp với tinh thần lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh và giáo dục. Thực tế cho thấy, phần lớn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đều xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiếu sự quan tâm của gia đình, bỏ học sớm, bị lôi kéo bởi bạn bè xấu, nghiện trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát hoặc thiếu kỹ năng sống. Có những vụ việc chỉ bắt đầu mâu thuẫn nhỏ nhưng do thiếu kiềm chế, thích thể hiện bản thân nên dẫn đến đánh nhau, gây thương tích, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Điều đáng nói là nhiều thanh thiếu niên vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ vì một phút bốc đồng thiếu suy nghĩ mà đánh mất tương lai của chính mình, gây đau lòng cho gia đình và ảnh hưởng đến xã hội. Trước tình hình đó, sự vào cuộc của ngành chuyên môn, hội đoàn thể gia đình và xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông Trương Văn Dân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Vào Môn, xã An Biên chia sẻ.
11: Theo cái kế hoạch liên tịch, cựu chiến binh với công an á, chú chủ động thường xuyên cùng với đội an ninh trật tự thì tăng cường tuyên truyền các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, pháp luật của nhà nước và đồng thời tuyên truyền những cái phòng chống tội phạm xã hội ở địa bàn như đá gà, đánh bài, các vi phạm ma túy đồ khác nhân dân để cho nhân dân hiểu và tránh. Cái thứ hai nữa là trong cái tuyên truyền giao thông đầu năm đến nay thì cơ bản về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giao thông thì trên địa bàn thì xảy ra những cái vụ nhẹ thôi chứ không có vụ nào nghiêm trọng.
0: Kế hoạch cao điểm lần này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã An Biên trong việc rà soát các đối tượng có biểu hiện tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí tham gia đua xe trái phép, sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có dấu hiệu phạm tội. Cùng với đó là tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm khu dân cư, nơi thường xuyên tụ tập đông người và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để kéo dài gây dư luận xấu trong nhân dân. Đặc biệt, lực lượng công an còn chú trọng phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên. Bởi trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, không lực lượng nào có thể thành công nếu thiếu sự đồng lòng chung tay của toàn xã hội. Chị Võ Thị Tuyết Phượng, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ấp Ngã Cại nói.
12: Thì về cái công tác an ninh trật tự thì tăng cường tuần tra đêm, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở thanh thiếu niên là không có nên tụ tập đua xe, nẹt bô để tổ chức đánh bạc gây mất trật tự trên cái địa bàn ấp. Tình hình an ninh trật tự của địa bàn ấp đến nay thì tương đối ổn định. Cái số mà thanh thiếu niên tập tụ về đêm thì nó giảm so với cái cùng kỳ.
0: Mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình, thường xuyên theo dõi tâm lý, các mối quan hệ xã hội, việc sử dụng mạng xã hội và các biểu hiện bất thường để kịp thời định hướng giáo dục. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Các tổ chức đoàn thể cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh, hoạt động văn hóa thể thao bổ ích để thanh thiếu niên có môi trường rèn luyện tích cực. Về phía thanh thiếu niên, những chủ nhân tương lai của quê hương cần nhận thức rõ rằng sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội mới là con đường đúng đắn để khẳng định giá trị của mình. Đừng để sự nông nổi, đua đòi hay giả phúc hiếu thắng khiến tương lai phải trả giá bằng những bản án, sự dai dứt và mất mát không thể bù đắp. Một xã hội bình yên không chỉ được xây dựng bằng sự nỗ lực của lực lượng chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi mỗi thanh thiếu niên bước sống tích cực, tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, thì đó chính là nền tảng để xây dựng quê hương An Biên an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn xã An Biên không chỉ là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trước mắt, mà còn là hành động vì tương lai của thế hệ trẻ hôm nay. Tin rằng với sự quyết tâm của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,

0: và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ tiếp tục được giữ vững, góp phần xây dựng xã An Biên ngày càng bình yên, phát triển và đáng sống.
1: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục an ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Diệu Minh ơi?
0: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
1: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
0: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
1: Bởi
0: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Diệu Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Đó, đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Diệu Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
1: Yeah.
0: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. So với là những tuần trước thì ừ đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
1: Thiệt sự là như vậy, tại vì Bell với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi... Rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hint trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bạn xếp hạng làng sóng xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
0: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu á,
1: dạ,
0: thì nó không quá đáng chú ý. Nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
1: Các chữ cái đúng không ta?
0: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Diệu Minh thấy là đang có những cái hint để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
1: Và Bèo đoán là khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ, ở vị trí thứ 9 lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Diệu Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng, để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

để cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng, dù sao thì anh cũng

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của Làn Sóng Xanh tuần này hai lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi Anh Về.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà tuyển bạn gái của Ogenus và đang răng to từ vị trí á quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là tuyển bạn gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không Diệu
0: Đúng
1: Minh?
0: rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Dạ. Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để tuyển bạn gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì á là nhờ có MV mới
1: Dạ.
0: cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do tuyển bạn gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc thì nó không quá tốt.
1: Dạ.
0: Thứ hai nữa là bài này thực ra là sẽ được xài sau video ngắn á nhiều hơn là cái việc nghe full bài.
1: Dạ.
0: Và cho nên là đây cũng sẽ là một cái thách thức của tuyển bạn gái trong những tuần tiếp theo.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thuộc về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
1: Nhưng không.
0: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm hai hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

0: ca khúc mà Diệu Minh thấy là trên Press City,
1: yeah,
0: là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.

ban chiều lời anh viết buông rời rạc những sau lòng vương em nhiều một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu lặng nhìn em đôi mắt màu nâu anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó cảm nhận lần đầu hẹn hò mong em cười em yêu đừng nhăn nhó đừng là trái tim khoảng cách chân phải là nguyên

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, đúng không nào? Tại vì như nãy giờ Beo và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận nè.
0: À, bây giờ mình kết luận luôn là Áo Quân và Quán Quân của chúng ta cũng là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10 tuần
0: rồi quý vị ơi.
1: Yeah.
0: Và bây giờ sẽ là vị trí Á Quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: đề xuất Facebook của Hưng Lê. Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa?
0: Ờ.
1: Em tưởng là Gen Z chứ ta, với cái bài nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, thiệt hả Diệu Minh ơi? Đủ wow.
0: Ờ, thì Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Dạ.
0: Và mình không biết là cái 1981 đó, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981 thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ.
0: Trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981 được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vibe và mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
0: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
1: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn Hưng Lê
0: không,
1: ơi.
0: Bây giờ khó quá thì gọi điện thoại dạ. Đi là xong đúng không?
1: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một cái kết quả chính xác nha. Một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ 9 liên tiếp mà Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói giữ ngôi vương. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa.

0: Ở cái bảng xếp hạng tuần này á, thì mọi người sẽ thấy là Hiếu vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới, cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí chẳng những là quán quân mà 9 tuần liên tiếp, là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Dượng Minh, nghĩa là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã thoát vòng fan. Cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các nền tảng và có số liệu ổn định, nó là cái sức mạnh để giữ cho Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ở top 1 của làn sóng fan đến 9 tuần. Còn các ca khúc kia thì có thể là do là mới vừa tiếp cận, cho nên là đang phụ thuộc vào cái lượt cày view, cái lượt streaming của Sundays khá là nhiều. Và đây sẽ là một cái bài toán để cho Hiếu Thứ Hai cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình, để tiếp tục quảng bá cái các cái ca khúc đó, để có thể thoát vòng fan từ từ, lần lượt từng bài hát ở trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu Thứ Hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các cái bài hát. Thì Dự Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Bell và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu Thứ Hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Bèo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu Thứ Hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với ba ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu Thứ Hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Bell và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Bell trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Bell sẽ rất là đợi

0: sản phẩm của Sơn Tùng MTP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hình những cái poster, Bell cũng có ngồi đoán thử, thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng MTP vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì Bell có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa, đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận, đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế, giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai ?
1: Diệu Minh nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Diệu Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Bell thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều,
0: và nó rất là công bằng với tất cả mọi đối tượng
1: và
0: nghệ
1: nó
0: sĩ.
1: Đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó, nhưng đi cùng với đó nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con ngựa ô thì sao.
0: Nhưng mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi.
0: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó, thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Bell cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hint liên tục quá Diệu Minh. Giống như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 nè, rồi mình sẽ có Say Hi Rực Rỡ nè, rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
1: Còn đến đây thì Diệu Minh và Bell rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
0: Hẹn gặp lại quý vị.

khiến vừa đi mà sẽ vừa ra dạy anh về chiều bế tích. Anh có thời gian không?

0: Quý vị các bạn thân mến, tháng năm lại về, những chùm phượng đầu mùa bắt đầu đỏ lên ngoài ngõ. Tiếng ve ngân vang trên những tán cây như gọi hè về, gọi ký ức ùa về trong lòng người. Ở một vùng quê nhỏ, có một thầy giáo già mỗi khi nghe tiếng ve lại thấy lòng mình xốn xang da diết. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tháng Năm Nhớ Bác với các nhân vật Hiệp Sang trong vai ông Hải, Diệu Hằng trong vai bà Ngân, Khánh Bình trong vai Thảo, Lê Thắng trong vai Tuấn. Ông Hải bước chậm ra khu vườn nhỏ. Mắt ông ngước nhìn những chùm phượng đỏ đầu mùa đang trung trình trong gió. Tiếng ve đầu hạ làm lòng ông nôn nao như trở lại những năm tháng còn đứng trên bục giảng.
1: Mùa thi tới nữa rồi, không biết tụi nhỏ năm nay học hành sao rồi ta. Mấy đứa cuối cấp chắc giờ cũng đang cắm đầu vô sách vở như học trò hồi xưa của mình rồi.
2: Ông ơi, ông à, Kèn ơi đứng ngoài đó bộ tính bỏ ăn sáng luôn hả ông?
1: Đâu có, tôi vô liền giờ nè.
2: Lại nhớ trường nhớ lớp nữa rồi phải không? Thiệt tình, về hưu gần chục năm rồi. Ông cũng phải chịu khó nghỉ ngơi chút chứ, suốt ngày lo cho học trò hoài.
1: Bà nói vậy chứ sao quên được bà. Cứ tới tháng 5 là tôi lại nhớ học trò, nhớ mấy cái buổi sinh hoạt mừng sinh nhật bác, nhớ cảnh tụi nhỏ đứng ở dưới sân trường đọc thơ về bác, mà trong lòng thấy vui dữ lắm.
2: Rồi lại nhớ mùa thi chứ gì.
1: Ừ, cái nghề này nó như vậy đó, nó lạ lắm bà. Vậy tụi nhỏ riết rồi thương tụi nó như là con cháu trong nhà vậy đó.
2: Ông lo cho tụi nhỏ hả, còn hơn lo cho sức khỏe của ông nữa đó.
1: Thì nghề giáo mà bà.
2: Nhớ hồi trước ông đau bụng chết mà hả ôm cặp đi dạy, tôi hả tôi cản kiểu gì ông cũng không có nghe.
1: Thôi cái bà này già rồi còn nhắc chuyện xưa nữa.
2: Thì không nhắc làm sao được, hồi đó hả cái mặt ông xanh lè như cái tàu lá chuối vậy đó. Vậy hả mà còn nói tôi không thể nào mà tôi bỏ lớp được bà ơi. Nghe mà tức muốn chết.
1: Thì học trò nó đợi mình mà.
3: Ông ơi, bà ơi.
4: Bà ơi, tụi con qua rồi nè bà.
2: Ôi trời đất, mới sáng sớm mà hai đứa qua đông đủ dữ ha.
3: Dạ, chờ tụi con qua làm bài thuyết trình đó bà. Trường của tụi con chuẩn bị sinh hoạt ngày 19 tháng 5 đó.
1: Sinh nhật kỷ niệm sinh nhật bác đúng không?
3: Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Mà hả, tụi con bí đề tài quá trời luôn ông ơi. Bạn con giờ toàn lên mạng chép bài thôi à.
4: Có đứa còn hỏi đùa là, ủa bác Hồ hồi xưa có phải bút không ta? Còn nghe mà nó xỉu nghe
2: ơi,
4: luôn.
2: Ôi trời đất ơi. Thiệt, cái thời của tụi bay khác hồi xưa nhiều thiệt là nhiều ha.
4: Dạ. Chứ giờ cái gì cũng mạng xã hội hết trơn á bà.
3: Nhưng mà tụi con đâu có muốn làm kiểu mà đọc bài khô khan đâu.
4: Nghe như đọc báo cáo á. Nói thiệt chứ tụi con á, ngồi dưới nghe một hồi là muốn díu con mắt lại luôn á.
1: Vậy thì bây giờ tụi bay muốn làm sao đây nè?
3: Dạ, dạ. Con muốn là nghe cái chuyện gần gũi, kiểu mà để cho tụi trẻ nghe xong mà thấy bác gần mình chứ không có quá xa hả ông?
1: Ừ, vậy mới đúng chứ. Vậy bây giờ theo tụi con, điều gì làm cho người ta nhớ tới bác của chúng ta nhất á nè?
4: Con nghĩ chắc tại bác thương dân.
3: Còn con thì thấy bác sống giản dị nữa. Nhiều người giờ chưa có tiền mà sống sang quá trời sang luôn ông ơi.
4: Ê, bà nói ai vậy?
3: Ủa, chứ hôm bữa ai mới mua ly trà sữa rồi chụp 20+ tấm hình đăng mạng vậy?
4: Tại ánh sáng đẹp.
3: Ồ vậy ha.
1: Tụi con thấy không? Học bác đâu có chuyện gì lớn lao đâu. Có khi chỉ cần sống tử tế, biết tiết kiệm, biết nghĩ cho người khác là quý lắm rồi đó.
3: Mà ông ơi, sao giờ con nghe nhiều bạn nói là học tập và làm theo bác là ngán dữ lắm không?
1: Ngán cái gì mà ngán? Đó là tại tụi con kể chuyện chưa có chạm vô được lòng của tụi nhỏ đó thôi.
4: Ý ông là sao vậy ông?
1: Tức là đừng có nói toàn về lý thuyết, hãy kể chuyện thật, những chuyện nhỏ thôi, nhưng nghe xong lại cảm thấy có cảm xúc và cảm thấy thương mới được.
3: Ủa, ví dụ như chuyện gì vậy ông?
1: Ví dụ chuyện bác có tính cách giản dị, tiết kiệm nè.
3: À.
1: Hồi trước ông có đọc được câu chuyện về bác mà nhớ hoài vậy đó. Có cô tên Nguyễn Thị Liên làm ở văn phòng phủ chủ tịch. Thì thoảng cô ấy giá quần áo chăn màn cho bác.
4: Ủa, đồ của bác cũng phải giá nữa hả ông?
1: Chớ sao không con. Áo của bác cũng có lúc rách. Giá đi giá lại mấy lần bác mới chịu thay. Có cái áo gối màu xanh, người phục vụ đem nhờ giá hoài luôn đó.
3: Sao con nghe mà con thấy thương quá vậy?
1: Cô Liên lúc đó thấy vậy mới nói thôi thay cái mới cho bác dùng. Nhưng bác không chịu. Bác nói còn dùng được thì cứ dùng.
4: Trời đất, vợ tụi con toàn là mua áo mới không à. Mặc vài bữa là bắt đầu chê lỗi thời rồi đó ông.
2: Hôm bữa có người còn đòi mua đôi giày mới vì lên hình không có đẹp ha.
4: Dạ, con biết lỗi con rồi. Dạ, mà ông ơi, ông còn câu chuyện nào nữa không ông? Ông kể tiếp đi ông.
1: Ừ, còn chứ sao không. Có một chuyện ông nhớ hoài luôn. Đó là chuyện về một chiếc áo ấm. Năm đó khoảng mùa đông, ở Việt Bắc lạnh dữ lắm, gió bất thổi ào ào, mưa phùn lâm râm suốt đêm. Có một anh chiến sĩ đứng gác ngoài trời lạnh cống mà không có áo mưa.
3: Ôi trời đất ơi, ngồi sao vậy mà chịu nổi?
1: Và đêm khuya hôm đó bác vẫn còn thức làm việc. Tự nhiên bác mở cửa bước xuống cầu thang, đi thẳng tới chỗ anh chiến sĩ đang đứng gác.
4: Rồi bác nói gì không?
1: Bác hỏi chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Anh chiến sĩ mới trả lời, dạ thưa bác vâng ạ. Bác nhìn thấy anh run vì lạnh nên mới hỏi tiếp, chú không có áo mưa sao? Anh chiến sĩ ngập ngừng, nói là chưa có.
3: Dạ rồi sao nữa không?
1: Bác nhìn anh chiến sĩ từ đầu tới chân, rồi nhỏ nhẹ, gác đêm có áo mưa thì đỡ lạnh hơn. Nói xong bác đi vô nhà, nhưng trong lòng vẫn nhớ chuyện đó hoài.
2: Ừ, cái câu chuyện này tôi biết nè, tôi nghe ông kể hoài ha. Rồi để bà kể tiếp cho mấy đứa nghe.
4: Dạ.
2: À, một tuần sau, người ta đem tới cho mấy anh chiến sĩ mười mấy cái chiếc áo dạ dài.
3: Wow.
4: Là bác nhờ người ta tìm hả bà?
2: Ừ, à, bác dặn là phải cố gắng kiếm áo cho anh em đứng gác để anh em khỏi bị lạnh đó con.
3: Trời ơi, chỉ có một chuyện nhỏ thôi mà bác cũng để ý nữa.
1: Đó mới chính là điều làm người ta thương bác nhất đó tụi con. Bác lo cho người khác từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt thôi.
4: Dạ, con nghe mà con thấy ấm lòng quá ông ơi.
1: Anh chiến sĩ đã còn kể, hôm sau mặc chiếc áo mới tới đứng gác, bác thấy liền cười nói, hôm nay chú có áo mới rồi. Nghe thôi mà đủ thấy bác quan tâm người ta tới mức nào rồi đó.
3: Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất.
2: Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân.
1: Ừ, bác thương dân mình như người thân trong nhà vậy đó. Thương từ cụ già cho tới mấy em nhỏ. Thương cả người chiến sĩ đứng gác giữa đêm mưa lạnh. Tình thương của bác không phải điều gì xa vời hết. Nó nằm trong từng việc nhỏ hàng ngày. Một cái áo ấm, một lời hỏi han mà có thể làm ấm lòng người ta cả đời đó.
0: Ăn sáng xong, bà Ngân ra chợ, Thảo với Tuấn đi học, còn ông Hải lại ngồi vào bàn viết. Ngoài giường tiếng giang ngân trang như một dàn đồng ca đầu hạ.
1: Không biết viết gì để tụi nhỏ đọc rồi thấy thương bác đây ha.
0: Ông trầm ngâm rất lâu rồi bất chợt cắm cuối viết. Có đoạn ông viết rất nhanh, có đoạn thì lại gạch xóa chằng chịt.
1: Tháng năm con về thăm quê bác, cánh phượng hồng rộn rã tiếng ve ngân.
0: Ông ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như thấy cả một thời tuổi trẻ của mình trên bục giảng.
2: Ủa, ông làm cái gì mà say sưa dữ vậy?
1: Ừ bà, tôi...

0: đang viết thơ về bác nè. Tính gửi tham gia cuộc vận động sáng tác về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
1: Vậy đó ha, đầu. Ông đưa tôi đọc thử đây coi nè. Sao. À, đây. Đây đó ha. Tháng 5 con về thăm quê bác. Cánh phượng hồng rộn rã tiếng ve ngân. Hàng tre xanh vẫn nghiêng mình trong gió. Mái nhà tranh còn đượm nghĩa ân cần. Con đứng lặng giữa quê người mộc mạc, nghe trong tim dào dạt những yêu thương. Bao năm tháng bác vì dân vì nước, trọn cuộc đời soi sáng cả quê hương.
2: Tuổi trẻ bà Ngân đọc tới đâu lòng rung động tới đó. Những câu thơ mộc mạc mà chan chứa tình cảm của một thầy giáo già dành cho bác Hồ kính yêu.
1: Hay quá, hay nghe ông.
0: Hay
1: nghe
0: ha.
1: Quá hay mà tôi đọc mà tôi trưng trưng luôn vậy hà.
0: Bà nói thiệt không đó nghe?
1: Thiệt chứ, lâu lắm rồi tôi mới thấy ông vui như vậy đó nghe.
0: Tôi cũng chỉ mong tụi trẻ đọc rồi hiểu thêm về bác của mình thôi.
2: Mấy hôm sau, buổi chiều tan học, con đường quê còn rộn ràng tiếng học sinh ý ới gọi nhau. Thảo với Tuấn hớt hơ hớt hải đạp xe về nhà ông Hải. Vừa quẹo vô cổng, Thảo thắng két một cái rồi quăng dội chiếc xe đạp sát hàng rào bong bụt. Tuấn cũng lật đật dựng xe, chưa kịp chống cho ngay ngắn đã chạy ào vô nhà.
3: Ông ơi, bà ơi.
4: Ông ơi, bà ơi, có tin vui lớn rồi nè.
0: Trời đất ơi, hai đứa bay, làm gì mà chạy như bị ma rượt gì? Có chuyện gì?
1: Chuyện gì?
3: Dạ, có chuyện thiệt đó ông. Mà hả, vui dữ lắm luôn.
4: Con đảm bảo, ông bà nghe xong, đứng tim
0: à,
4: luôn.
0: Trời ơi, cái thằng quỷ nè, có cái gì mà nói lẹ lẹ thôi.
1: Ủa, thiệt tình hà, từ xa là nghe tiếng mấy đứa sùm dữ thần hà, đang lựa rau dưới bếp. Mà nghe la lên hết hồn, chuyện gì vậy tụi
4: bà
1: con?
4: Bà ơi bà, tin vui bà ơi.
3: Dạ đúng rồi, hồi nãy ở trường á con gặp được bác đưa thư đưa cho con đem về cho ông bà liền luôn nè.
1: Đâu, đưa bà coi thử coi.
3: Dạ đây.
1: Cái
3: đây,
1: gì
3: đây.
1: Mà tụi bay vui dữ vậy nè, cái gì vậy nè?
2: Thảo liền móc trong cặp ra một phong bì màu vàng đã bị gấp mép vì ôm chạy suốt quãng đường dài. Con bé đưa bằng hai tay mà mặt mày hí hửng.
3: Trời đất ơi, ông Hải.
0: Cái gì?
3: Ông coi nè ông Hải.
0: Gì mà kêu giật ngược giật xu vậy bà, có chuyện gì?
1: Ông được giải bài thơ tháng năm nhớ bác rồi.
0: Ý.
1: Người ta gửi giấy mời ông lên tỉnh nhận giải luôn đó.
0: Ôi trời wow. Ơi thiệt hả bà? Trời đất ơi, trời bà nói thiệt đó hả?
4: Dạ thiệt 100% luôn đó ông.
1: Đây nè ông đọc đi. Trời ơi, người ta ghi rõ ràng hết trơn hết trọi nè.
0: Đâu tôi coi. Mời tác giả bài thơ tháng năm nhớ bác. Trời đất ơi, bài thơ của tôi nè. Trời đất ơi, không ngờ luôn á bà ơi.
3: Trang
0: ơi, quá bà ơi.
3: Con gọi điện báo tin luôn rồi. Trời, ba mẹ con mừng quá trời quá đất luôn.
4: Dì với Dượng nói là bữa đó sẽ thuê xe ô tô đàng hoàng chở ông bà lên tỉnh nhận giải mới xứng.
1: Đúng trời rồi. Đất, làm như ông bay là nghệ sĩ nổi tiếng không bằng.
4: Thì ông giờ nổi tiếng thiệt mà bà.
3: Dạ đúng rồi. Mà hả, ông bà biết không, người ta trao giải đúng ngày 19 tháng 5 luôn đó.
1: Chèn, đúng ngày sinh nhật bác luôn á hả tụi con?
3: Dạ phải.
0: Ồ, vậy là bài thơ về bác của tôi được nhận giải đúng ngày sinh nhật của bác sao? Thiệt là ý nghĩa quá đi mà.
4: Dạ, con thấy ý nghĩa lắm luôn đó ông.
2: Ông Hải khẽ gật đầu, đôi mắt ông nhìn xa ra khoảng trời đỏ rực màu phượng. Trong tiếng ve ngân vang đầu hạ, lòng người thầy giáo già bỗng dâng lên một niềm vui thật khó gọi thành lời. Không phải niềm vui vì được giải thưởng, mà bởi những điều ông viết về bác đã chạm được tới trái tim của lớp trẻ hôm nay.

0: Về xã Bình An quê em, sóng dỗ ru bờ, có hồng phụ tử đứng chờ. Mở đầu chương trình hôm nay bằng một đoạn thơ dành cho vùng xứ biển này, chúng tôi muốn đưa quý vị đến với một vùng đất có núi, có biển, có đảo và cả những câu chuyện kỳ bí mà thiên nhiên ban tặng.
1: Nếu như ví An Giang là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam, thì xã Bình An chính là nơi hội tụ vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất ấy. Nơi đây có cả đồi núi, đồng bằng và biển cả. Du lịch ở xã Bình An cũng rất đa dạng, như khám phá hang động, trải nghiệm những hòn đảo xinh đẹp và du lịch tâm linh. Một nơi mà chỉ cần một chuyến đi thôi, du khách có thể chạm vào chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống tinh thần phong phú. Một vùng đất vừa nên thơ vừa kỳ vĩ đang chờ chúng ta khám phá.
0: Nhắc đến xã Bình An, người ta thường nhớ ngay tới hòn Phụ Tử, chùa Hang, đúng không nào? Chắc chắn trong chuyến hành trình lần này không thể thiếu hai địa điểm ấy. Nhưng có một nơi cũng không thể không nhắc đến, đó là Hang Bò Sò, một điểm đến đang thu hút rất nhiều du khách, không chỉ bởi vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, mà còn bởi giá trị lịch sử đặc biệt nơi đây lưu giữ.
1: Nghe tên Mò Sò, chắc hẳn nhiều quý vị đã từng nghe đến hoặc có dịp ghé qua. Hang Bò Sò tọa lạc trên ngọn núi đá vôi cao nhất thuộc cụm núi Bãi Voi, cao khoảng 31 mét, nơi được thiên nhiên kiến tạo suốt hàng triệu năm. Cái tên Mò Sò bắt nguồn từ cách gọi của người dân địa phương để chỉ những hang động nối liền nhau với nhiều ngõ ngách trong lòng núi.
0: Đặt chân đến đây chỉ cần men theo cầu cây là chúng ta có thể chiêm ngưỡng đồng nước cao gần 20 mét với khung cảnh tựa như bức tranh thủy mặc. Bên trong hang là thung lũng rộng khoảng 700 mét vuông, nơi mở ra cả một khoảng trời non nước khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa.
1: Mò Sò có tới 20 hang lớn nhỏ, những tên gọi như hang quân y, hang điện đài, hang nước không chỉ là danh xưng đơn thuần mà còn là chứng nhân lịch sử. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nơi đây từng là căn cứ địa quan trọng, nơi đóng quân của công binh xưởng 18, chi viện cho tuyến đường 1C huyết mạch vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Vì thế càng đi nhiều, nghe nhiều, chúng ta, những thế hệ sinh ra trong hòa bình, càng thấm thía sự hy sinh của cha ông để giành lấy độc lập hôm nay.
0: Sau khi chinh phục hang Mò Sò rồi, vẫn còn một nơi mà nếu bỏ qua thì xem như chưa khám phá trọn vẹn vùng đất này đâu nhé. Và đó chính là khu du lịch chùa Hang, hòn Phụ Tử. Chính là điểm đến tiếp theo trong hành trình hôm nay. Một nơi vừa có biển, có núi, có chùa và cả những truyền thuyết lay động lòng người.
1: Đến hòn Phụ Tử, điều đầu tiên khiến người ta trầm trồ chính là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, biển xanh, cát vàng, núi đá dựng hình kỳ thú. Hòn Phụ Tử cách đất liền khoảng 110 mét, gồm hai khối đá, một lớn một nhỏ, đứng cạnh nhau như hình ảnh cha con đang hưởng trà biển lớn. Truyền thuyết về hòn Phụ Tử vẫn luôn khiến nhiều người xúc động. Chuyện kể rằng xưa kia nơi đây có một con thuồng luồn thường xuyên gây hại cho ngư dân. Hai cha con làm nghề đánh cá đã quyết tâm tiêu diệt quái vật để cứu dân làng. Sau khi chiến thắng thuồng luồn, cả hai cha con đều hy sinh. Cảm động trước nghĩa tình phụ tử ấy, trời đất nổi giông bão nhiều ngày rồi hình thành nên hai khối đá lớn nhỏ giữa biển khơi. Người dân từ đó gọi nơi này là hòn Phụ Tử.
0: Và từ đó, hòn Phụ Tử trở thành biểu tượng đẹp về tình phụ tử thiêng liêng. Vào buổi sáng sớm khi ánh mặt trời vừa ló dạng, hai trụ đá hiện lên giữa làn nước biển trong xanh, tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thơ mộng. Nằm ngay trong khu du lịch còn có bãi dương với bờ cát trắng mịn, hàng dương xanh mát và làn nước biển trong veo, một nơi lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không khí biển cả yên bình. Và đã đến đây thì không thể không ghé chùa Hang, hay còn gọi là Hải Sơn Tự. Ngôi chùa nằm bên trong hang đá tự nhiên dài hơn 40 mét, lưng tựa núi, mặt hướng biển, tạo nên vẻ đẹp cổ kính và linh thiêng. Đặc biệt ở cuối hang có lối thông ra biển. Đứng từ đây nhìn về hòn Phụ Tử, mọi buồn phiền dường như tan biến theo tiếng sóng vỗ rì rào.
1: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn về khu du lịch chùa Hang, hòn Phụ Tử, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của du khách đã từng nhiều lần đặt chân đến đây. Cô Quỳnh Ngọc Đẹp, ngụ ở phường

0: Hà Tiên.
1: Chùa Hang thì bác có thỉnh thoảng là bác cũng đi xuống dưới tham quan, cũng đi chùa, đi lại chỗ bây giờ mới xây cái tượng Phật Bà Quan Âm đó. Thì thấy chỗ đó là phong cảnh rất là đẹp. Đường xá thì nói chung bây giờ ở Bình An là cải thiện nhiều lắm. Đường xá sạch sẽ, xanh sạch đẹp. Thì mua bán thì cũng cũng có nơi có chỗ ổn định đàng hoàng, trật tự. Thì trong đó thì thoáng mát, rộng rãi, trật tự an ninh, chỗ đậu xe đậu gì nó cũng có. Bãi biển rất là đẹp. Ngày xưa thì cái hồ Phụ Tử á, thì bây giờ thì nó đã bị gãy rồi, nhưng mà còn cái đó thì cái cảnh còn đẹp nữa. Cảnh quan ở đó thì đẹp lắm. Bác thích nhất là cái bãi biển chỗ hồ Phụ Tử. Đi ra ngoài, hồi xưa thì bác có đi ra chỗ đó một lần, mà đi ra ngoài cái đi ghe qua ngoài cái hang á, đi vòng á rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ là lâu giờ bác chưa từng ra ngoài đó, thì bác thấy ở đó thì cải thiện thêm về cái thứ nhất là cây xanh. Cây xanh để cho nó thoáng mát một chút, thì cái thấy còn khoảng hơi trống, đi ra thì nó nắng dữ lắm. Nắng lắm.
2: Thời tiết bây giờ cũng cao á,
1: cao nóng rồi, nóng lắm. Thì bác chỉ nghĩ là cái đó chắc thêm cây xanh.
2: Bác thấy người dân ở đó như thế nào?
1: Dễ thương, mua bán thì thân thiện, mua bán nói chuyện cũng là nhỏ nhẹ, đàng hoàng, lịch sự, chứ không phải là lôi kéo khách hàng. Bác đi đi đoàn sẵn dịp cái ngày mà vía quan âm á. Bác đi ở đó thì có cái tượng quan âm.
0: Sau hành trình khám phá núi non, hang động và biển cả, chúng tôi tiếp tục đến với quần đảo Bà Lụa, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của phương Nam. Quần đảo này có hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa biển trời mênh mông. Trong đó nổi bật là cụm 3 hòn đầm, gồm đầm Dương, đầm Đước và đầm Giếng. Đầm Dương được ví như một đảo vườn với nhiều loại cây ăn trái xanh tốt. Du khách vừa có thể tắm biển, vừa thưởng thức trái cây ngay trên đảo. Đầm Đước thì lại gây ấn tượng với rừng đước xanh cùng những bãi sỏi đỏ tự nhiên trải dài ven biển. Một trải nghiệm thú vị tại đây chính là lội biển từ đảo này sang đảo khác vì vùng nước khá nông. Vào những ngày thủy triều xuống, du khách còn có thể tự tay bắt ốc, đào sò, vớt cua, những trải nghiệm rất đặc trưng của vùng biển Tây Nam Bộ.
3: Ba hòn đầm, một tam giác kỳ thú giữa lòng biển Tây, không chỉ đẹp mà còn rất gần gũi, là nơi để ta bỏ lại sau lưng khói bụi phố thị, thả hồn theo sóng, nghe tiếng biển thì thầm và sóng chậm lại giữa thiên nhiên yên bình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Trung Tính, một du khách đã từng đến đây nha.
4: Ở đây thì mình dùng biển thì chủ yếu là về các món hải sản. Như ở đây việc là có ghẹ nè, tôm, thì các loại sò ốc cũng với một số loại cá biển. Ở đây thì anh thấy là chỗ địa điểm du lịch là cái Bình An. Cái đó thì thường đi Bình An thì người ta có thể đi ba hòn đầm. Hòn đó thì nó hoang sơ, nó không, nó rất là thiên nhiên. Mình đến đó thì mình lặn bắt cua, cá, ốc, rồi nhum. Đi thì cũng lặn bắt cua, ốc này kia, rồi anh em lên nướng, rồi anh em ngồi nói chuyện vui chơi. Anh thì anh rất thích ở nơi đó, anh thích cái gì nó còn hoang sơ.
0: Vậy là sau một chuyến hành trình dài, xã Bình An đã để lại dấu ấn trong lòng chúng ta như một vùng đất hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, nơi non nước hữu tình, đời sống bình dị và văn hóa tâm linh sâu sắc.
3: Dùng đất An Giang, đừng quên lưu lại dùng đất này trong cuốn sổ tay trải nghiệm của quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Mến chào quý khán giả đang đến với khung giờ dành cho nhà nước ngoài. Chương trình được phát trên sóng FM ở hệ tần số 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang, đồng thời phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Ca khúc đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị có tựa là I Wanna Dance With Somebody với giọng hát của diva Whitney Houston. Vào năm 1987, Houston vẫn còn là một nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp với giọng hát trong trẻo và vô vàn cơ hội phía trước. Cách cô thể hiện ca khúc này cho thấy khả năng lan tỏa sự ấm áp và tích cực thông qua giọng hát độc đáo của cô. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những khó khăn mà nữ ca sĩ sẽ phải đối mặt sau này trong sự nghiệp. Nó luôn là một ca khúc khuấy động không khí ở các sàn nhảy lúc bấy giờ.

Mang phong cách power ballad, ca khúc Still Loving You là đĩa đơn nằm trong album Love at First Thing phát hành năm 1984 của nhóm Scorpion. Đây được coi là ca khúc hay nhất trong sự nghiệp của nhóm và trở thành một trong những bài hát truyền thống của làng nhạc rock thế giới, được hàng triệu fan hòa tâm hồn mình vào mỗi khi nó cất lên. Bài hát thể hiện cảm xúc dữ dội của một chàng trai khi nhận ra tình yêu thực sự đã được thể hiện rất mãnh liệt qua từng câu hát. Chàng trai ấy không thể quên được mối tình tan vỡ và cố gắng níu kéo cô gái quay trở lại. Tuy nhiên, anh vẫn phải chờ đợi, bởi có chăng thời gian chính là câu trả lời cho tình yêu vĩnh cửu mà anh ta đang kiếm tìm.

Chúng ta cùng nghe ca khúc Vision of Love, tạm dịch là ảo tưởng tình yêu, được thể hiện qua giọng hát của diva Mariah Carey. Đây là một bài hát nằm trong album phòng thu đầu tay được phát hành năm 1990, mang chính tên của cô. Bài hát được đồng viết lời bởi Mariah Carey và Marshalls như là một trong những bản thu nháp được cô thu âm để gửi đến cho chủ tịch hãng đĩa Columbia lúc bấy giờ. Vision of Love là một bản nhạc pop và R&B đương đại ballad, kết hợp với những yếu tố từ nhạc soul và nhạc phúc âm mang nhịp điệu chậm. Bài hát đồng thời là bản nhạc đầu tiên giúp giới thiệu kỹ thuật giọng hát đã trở thành thương hiệu của Mariah Carey sau này. Sau khi phát hành, Vision of Love nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó, họ đánh giá cao nội dung lời bài hát, chất giọng biến hóa linh hoạt của Mariah Carey, cũng như việc sử dụng kỹ thuật melisma, một kỹ thuật hát luyến láy và kéo dài một âm tiết duy nhất qua nhiều nốt một cách ấn tượng. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm 3 đề cử giải Grammy cho thu âm của năm, giải Grammy cho bài hát của năm và giải Grammy cho trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 33. Vision of Love cũng tiếp nhận những thành công vượt trội về mặt thương mại, đứng đầu các bảng xếp hạng ở Canada và New Zealand và lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia, trong đó bao gồm cả những thị trường lớn như Úc, Ireland, Hà Lan, Vương quốc Anh. Tại Mỹ, ca khúc này đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 4 tuần liên tiếp, trở thành đĩa đơn quán quân đầu tiên của Mariah Carey, cũng như đánh dấu chuỗi 5 đĩa đơn đầu tay liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, giúp nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử đạt được thành tích này.

Thưa quý thính giả, đầu thập niên 1980, điệu nhảy The Moonwalk mà vua nhạc pop Michael Jackson thể hiện mỗi khi trình diễn, Billie Jean đã đi vào lịch sử âm nhạc và ảnh hưởng tới rất nhiều nghệ sĩ đương đại sau này. Mỗi khi tiếng nhạc Billie Jean nổi lên, những bước chân uyển chuyển của Michael Jackson vẫn có sức khuấy động mạnh mẽ ở các bữa tiệc bất kể lớn nhỏ. Ca khúc Billie Jean đã biến Michael Jackson thành nghệ sĩ da màu đầu tiên trong lịch sử được xuất hiện trên kênh MTV. Ca khúc này vốn không được nhà sản xuất Quincy Jones thích, nhưng khi phát hành, nó bất ngờ đạt được thành công lớn và trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Michael Jackson.

nụ hôn vẫn là một nụ hôn trong phim Casablanca, nhưng sẽ chẳng còn là nụ hôn nữa nếu thiếu đi hơi thở em. Hãy trở lại bên anh ở Casablanca. Anh yêu em nhiều hơn khi mỗi ngày qua đi. Đó là những câu hát được danh ca Bertie Higgins viết trong ca khúc Casablanca. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển cùng tên. Ra đời sau bộ phim kinh điển cùng tên tới 40 năm, nhưng Casablanca của danh ca Bertie Higgins vẫn thường bị nhầm là nhạc phim bởi cảm xúc trong bài hát quá giống với chuyện tình giữa hai nhân vật Rick và Ilsa. Bertie Higgins đã viết nên những giai điệu trữ tình da diết này lấy cảm hứng từ những hình ảnh trong bộ phim Casablanca. Bộ phim đã đi vào lịch sử, biến thành phố Casablanca ở Maroc trở thành nơi tuyệt vời nhất để trao nụ hôn. Bài hát cùng tên được ghi âm vào năm 1984, cũng là nhạc phẩm ghi dấu ấn tình yêu của biết bao cặp tình nhân với phần lời ca đầy ý nghĩa lãng mạn về sự gắn kết kỳ lạ giữa câu chuyện tình kinh điển trên màn bạc và những chuyện tình khác ở ngoài đời thực.

Thưa quý thính giả, mùa thu năm 1984, cả thế giới quay cuồng trong những giai điệu tươi trẻ của ca khúc Like a Virgin. Với phần lời ca đầy táo bạo về một cô gái chủ động trong tình yêu, cảnh Madonna đầy sức sống nhún nhảy trên chiếc thuyền gondola ở Venice, Italy trong video clip đã cho thấy hình ảnh của một nữ hoa nhạc pop tương lai. Like a Virgin trở thành đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp của Madonna giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard. Phong cách của cô qua bài hát này thể hiện cho sự phá cách cá tính của những cô gái trẻ muốn thoát khỏi lớp vỏ bọc cổ hủ. Madonna từng tâm sự cô dành tặng Like a Virgin cho tất cả trinh nữ trên thế giới.

Unbreak My Heart là nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Toni Braxton. Bản hit này nằm trong album thứ hai của cô mang tên Secrets, phát hành năm 1996. Bên cạnh album Secrets bán rất chạy, nhạc phẩm Unbreak My Heart cũng được tách ra thành đĩa đơn và trở thành một trong những đĩa hát lập kỷ lục trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Bài hát đã đem về giải Grammy cho Braxton ở hạng mục giọng ca nữ nhạc pop xuất sắc nhất năm 1997. Unbreak My Heart đã đạt được thành công lớn về lượng đĩa bán ra trên toàn thế giới. Ở Mỹ, bài hát đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 11 tuần liên tiếp và nhận được đĩa bạch kim của Hiệp hội ghi âm đĩa hát Mỹ, bán được hơn 1 triệu bản. Bài hát cũng đứng số 1 trong nhiều tuần liên tiếp tại các bảng xếp hạng âm nhạc của Áo, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và đặc biệt là Europe Hot 100, bảng xếp hạng của toàn châu Âu. Ở Anh, bài hát đã đứng trong top đầu suốt 7 tuần liên tiếp và bán được 600.000 đĩa đơn. Ở Úc thì Preston đã nhận được đĩa bạch kim của Hiệp hội ghi âm đĩa hát Úc với lượng đĩa bán ra hơn 70.000 bản.

Vào giữa thập niên 1990, dòng nhạc teen pop nở rộ cùng sự xuất hiện của các boy band và girl band, và nhóm Backstreet Boys là đại diện tiêu biểu nhất. Get Down, You're the One for Me, đĩa đơn thứ 3 của nhóm, là ca khúc đầu tiên mà người hâm mộ được thưởng thức giọng solo của Nick Carter. Mà giai điệu dance pop sôi động, Get Down từng là bản nhạc ruột tại các sàn nhảy disco ở khắp mọi nơi. Ở Việt Nam khi đó, sức ảnh hưởng của năm chàng trai đến từ nước Mỹ mạnh mẽ không kém làn sóng K-pop ngày nay. Thanh niên đua nhau ăn mặc, để tóc giống Backstreet Boys, còn trẻ em thuộc tên từng thành viên một. Mời quý khán giả cùng nghe những giai điệu sôi động của ca khúc Get Down sau đây.

Because You Loved Me là bài hát chủ đề của bộ phim Up Close and Personal ra mắt vào năm 1996 của đạo diễn Sean Avnet. Because You Loved Me được viết theo dạng tình ca nhẹ nhàng sâu lắng. Đó là câu chuyện của một cô gái có được trong đời mình, một người đàn ông vì cô mà làm tất cả. Sự chân thành, tin tưởng, chu đáo của anh làm cô tan chảy và giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ca khúc Because You Loved Me lọt vào tay Celine Dion gần như là một duyên tiền định. Lúc ấy cô chuẩn bị phát hành album Falling Into You. Mọi việc đã xong hết, ngày phát hành cũng đã được ấn định và thậm chí single đầu tiên ra mắt cũng đã xong xuôi. Nhưng bất ngờ Celine Dion nghe được bản demo Because You Loved Me được ông chủ hãng đĩa 550 Music, Polly Anthony đưa cho. Nghe xong, Celine Dion nan nặc đòi phải hát bằng được bài hát này vì cô quá thích. Mà bản thân người sáng tác ra nó, Diane Warren, không phải ai xa lạ, mà chính là người đã sáng tác nhiều bài cho Dion trong album trước. Và cuối cùng, Because You Loved Me đã thuộc về Celine Dion. Nhà sản xuất của bộ phim cũng tán thành việc lựa chọn này và họ mời thêm nhà sản xuất danh tiếng David Foster hòa âm cho ca khúc này. Kết quả cũng chẳng cần phải bất ngờ gì lắm. Sau khi thu âm xong, thì tất cả các bên đều đứng dậy vỗ tay. Và Because You Loved Me hoàn hảo hơn kỳ vọng của nhiều người. Bài hát đã đứng quán quân tại nhiều quốc gia. Tại Mỹ, nó lập kỷ lục đứng 6 tuần liên tiếp trên Billboard và bán được 2 triệu đĩa trong thời gian rất là ngắn. Sau đó, Because You Loved Me lại tiếp tục giành được giải Grammy cho hạng mục bài hát sáng tác cho phim hay nhất và một loạt đề cử tại Oscar, Grammy cũng như Quả Cầu Vàng. Và quan trọng hơn, bài hát này đã đưa Celine Dion và Diane Warren lên một nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Celine Dion bắt đầu được xưng tụng như một diva và Warren được xem là hit maker, nhà tạo hit, sáng giá của âm nhạc Mỹ. Còn bản thân Because You Loved Me từ đó đến nay đã thoát ra khỏi cái bóng của bộ phim và độc lập trở thành một trong những bài tình ca được yêu thích nhất.

Ở thập niên 1990, nếu Backstreet Boys là đại diện tiêu biểu nhất cho các nhóm nhạc nam, thì khi nhắc tới nhóm nhạc nữ, ai cũng nghĩ ngay tới Spice Girls. Hình ảnh năm cô gái trẻ tới một bữa tiệc nghiêm trang và nghịch ngợm trong MV Wannabe để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong lịch sử âm nhạc, như một lời tuyên ngôn đáng nhớ nhất về sức mạnh nữ quyền. Giai điệu tươi vui, đặc biệt là đoạn rap của cô gái da màu Mel B trong Wannabe, khiến người nghe không thể ngồi yên mỗi khi thưởng thức mà phải đứng dậy nhún nhảy.

Một ca khúc nhạc sàn đến từ châu Âu đã làm khuynh đảo thế giới những năm 1990 được nhóm nhạc người Đức Mr. President thể hiện. Đó là ca khúc Coco Jumbo. Giai điệu của Coco Jumbo được pha trộn giữa dance châu Âu và reggae fusion đến từ vùng Nam Mỹ hơn một thập kỷ trước tại Việt Nam. Ca khúc này thường xuyên được mở trong các bữa tiệc, đám cưới hay là ăn hỏi.

Những phút tiếp theo, chúng ta cùng nghe giọng hát của nam ca sĩ Richard Bass và bản ballad Right Here Waiting. Ông sáng tác ca khúc này dành tặng cho người vợ thân yêu của mình, đó là nữ diễn viên Cynthia Rose, khi cô ở Nam Phi đóng phim. Khi phát hành vào mùa hè năm 1989, ca khúc này đã trở thành bản hit của Richard trên toàn thế giới và luôn được xếp trong danh sách những tình khúc hay nhất mọi thời đại. Right Here Waiting mang đến cho người nghe một cảm xúc dịu dàng, êm đềm như dòng suối trong lành. Mỗi mùa Valentine, tiếng hát của Richard Marx và những ca từ quá đỗi bình dị chân thật của bản tình ca này lại cất lên và làm lay động mãnh liệt tới con tim của những người đã và đang sống trong tình yêu.

0: anh âm phí tù nịt tì chì snôl, chế cầm lăng chà lạc có, đồng bài rùm chùm nách đáy tuôn, cho khuôn lọt tập hòa áp phí vật xây thật cách sẵn cúm rộ bó anh giang. Đại bình chạc cầm nàn xây thật cách chế phê ra cách áp tế phép chùm bóng, khát anh giang bàn bạc cá bạc phàn cá, xe nà rì dô cầm nàn chạc lẹ chì chả ấn, rùm nâng đầm nọt xài cực cọng bụng bụng khỉa. Chà nàm bì bó nụ phê prám, cầm nàn xây thật cách chế rộ bọc khát xâm rạch bàn bạc bạc gọt xây nhá xam xa bạc bùn phí rối, cho chùm nạp thân nạc lệch muối khăn ông tập bàn vừa riêp tình lê cửu lóng, nâng cho chùm nạp thân nạc tình đập bùn khăn ông chùm nàm xam xa bùn khát cổ rộng khăn ông tu tiên bạc tê. Khăn ông trai miệt tì muối chà nàm bì bò nụ phê bạc muối xây thật cách xâm công rộ bọc khát, tờ tùa bàn lật tập phát chì vô chùm biến, cầm nàn xây thật cách xâm rạch bàn bạc bạc gọt bạn cho bên trắng dạng chữ bắc âm pi ca sơn lang vĩnh dạng khẳng khá nơi sạc cam và phép thật cấm anh chị bậc cấm hai cặp bên chiếc âm pi cầm nán nơi parimán tầm hống nâng quân được phép sạc cam và phép với ba anh chị bậc cấm phong đài anh chị bậc cấm đi nía bạn đào tu nết ti chỉ snôl không cam cùng riêng mặt tập phép thật cấm ô sa hạ cấm chế bị xét ô sa hạ cam phanh phép nâng cài cháy áp phí vật bị chật cấm xây và cấm nâng tê xì chò bắt chấp bắn khát ăn giáng các ban sập sái nâng anh vót sai cái đại sản phẩm chất lấy hốc sập bầm bảy nơi cà ri lai nhiều bãi đại pi áp hiệp vót sai thực cách ai kể chồn tam thì dặn nút ban bằng cát cầm lang chả là có chấm riêng tập bắn sai thực cách ai kể chồn áp hiệp vót tiếng parimán nâng tiếng quân nhập hiệp cắt bàn thay bắt bắt đặt tập bán đo sai được băng ri riáng cao vừa đi dốt đại thí anh được tiến tìm xá nâng chia bàn đạp bàn đỡ ai bình che thuần thiên sang cổng lâu hồ văn mừng สมาชิกคณะกรรมาธิการมิชมปะอนุเลขาปะคาดประธานคณะกรรมาธิการประชาชนขาดอ่างยางมีประสาทา
1: Tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu theo đại nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh là trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
2: Khát An Giang ban đã trình từ đào tam sạch đầy xâm rai chất bạc các vị khát cứ khai chi mà chạy bằng đó sẽ tích cách sản một chiết, nông sản thực cảnh sản một viên miền tràn vị say, tăng pi trên trầm cho lập hall, miền tăng tỷ crong, miền tăng sơ bạc cam thật sự cho. Anh là dễ bàn thà nếm chia bánh hạt snow, nông ca làng cầm rồng plong, cả đội có hai vị đại dọc kinh, cả đời bị crong một núng, nếp bề kháng mũng dân nhóm nâng cho cách sản gia, cả đội chia đàm bọn bùng Việt sản một, vì bà chấp bón đó cho nam bì bòn xàm sấp, cầm rồng bùng Việt sở mọt nìa ní, miền tầm hôm bà màn chì bàm bòn hạch ta. Thì bí sở tạc kịch thuần tiệp, nâu nốt bất ông thờ lời vị sai sở vạc cam, nâng cả sở cam, nâng vị sai ổ sở hạ cắm, nâu nốt bất ông lời vị sai ổ sở hạ cam cái chân ấy nâng lô xí stịch.
0: Chấm lách lịch thờ muối, khăn ông ca rùm đầm nà chạy đánh, đây ạ nhà thổ khát, chấm bố xạ công ạ chì và cắm, nô cư tầm rộng cà phê thủ rịch chân. Nên mình còn tài chìa cạch chụp múc sạch sạch bởi nước tế, nà chìa vẹt tạc ca, xanh tà nì, chìa chấm hó, chìa cần lãnh đà lạ nhà thổ, nâng ạ chì và cắm, mau chụp chùm khí nìa, đồng bái chai chấm lách, đo xa rách ca lầm bác, xoay rốt tự đá xâm rắp ạ phì vọt. Tạm rì dạ ní, ạ nhà thổ cực thân ai bằng hai bàn giảng chấp bác bị sạp đầy sạc cắm, mê chạc cá cài xâm rùa, có sáng bà giác các vô địa dục bác chấm hó, tâm lạp phép, nâng ẩm nội phò chiến, xâm rắp sạc cắm và phép lật tạc cắm, nâng ạ chi vật cắm. Lộng hồ việc hiệp, bà thiên xã hạ xử mạc cơm ạ chi vật cắm khát ăn giáng, bác ở đằng thà.
3: Để phát triển kinh tế bền vững thì rất nhiều yếu tố.
2: Đàm bấy ạ phì vọt sẽ tạc cài chế rập hiếm về miền cắt ta chả nạ. Vấn đề tầm khăn chiến kế cứ ca rộng đồng này ra việc ở nhà thu một lần hán nửa chi vào cầm. Trở tại bà kỳ xa mạc khí ở chất sập, tờ bông rịch bàn tuần tí ra bỏ chi vào cầm nơi khổng khát. Ai khang chi vào cầm vĩnh, trâu rì hô rốt gốc vị thi đàm bây ạ phì vọt ca rộng tài cầm, chi vào cầm ra bỏ khổ luôn.
0: Cả bà kỳ cầm rộng phản ca rộng bỏ khát ăn giáng, đồng đạc ca bí bán một phầy muối, bí bán xám sấp, chạy khổ bị xáy. Đó chẳng bị bọn hạ sắp, miễn ảnh thần đầy xâm khăn bị xác, khăn ông ca bằng cách chạy khốc vị xáy, áp hì vọt bằng rộp bằng rốm, bồng bồng khỉa, rồi viên bằng đạp nách, bằng đạp vị xáy, nâng bằng đạp mù lật thàn. Tạm nút nâng chuôi cầm đọt chứ bác, nơi tầm bọn áp hì vọt, rồi biên xây thật cách, bằng đạp ạ cầm nán, bằng cách ca tạp cho bằng muộm, rồi viên áp hì vọt tì cổng, ô xa hạ cắm, xê và cắm, cạ xê cắm, nâng tay xì chò. Mình bằng ơn nơi trầm ách thần này cầm đập tự đấu, nâng lăng cầm rộng phần tế, vì nó bạc chênh ở các thầm mây chỉ trán, xâm rắp an giáng, tẹn tiên video kính tiệt phòng. Lộ hồ văn mừng, xâm mắt chức kỳ nạc cầm mặt thịt ca mê châm bác, ảnh ụ lê khá bạc khát, bà thiên kỳ nạc cầm mặt thịt ca bà chì chân khát an giáng miên bà sát thà.
1: Đặt ra cái thông điệp, đó là không gian mới, tầm nhìn mới và thành công mới.
2: Đã tranh nơi từ Slau, cứ bà ra cả thầm mấy, chạy khổ với sai thầm mấy, nâng chọc chạy thầm mấy. Từ Slau nếm vì lực làng nơi cả rôm khní áp hiệu vào rộng bọc khát, nâng rộng bọc chì vào căm. Cả chọc chạy rộng bọc chì vào căm, cứ chì cả chọc chạy rộng bọc khát. Hai nếm có chì bọn nà bà thiên à căm, nơi khôn ngôn cây chùm nộp mục. Cà phê thuở ra chuẩn bị lực mùn đi, đại dân khuyên lực làng. Thôi giờ ná tục ai nhẹ về đầy dục. Chỉ vào cám ban khơn chắc bác nơi chạy khu viết sai thầm mây. Ban khơn bà ra cả thầm mây. Đã mấy bọn đạn tuấn ai khát. Tế bí ban khơn nơi ca rung động này ra bọc khát. Ca chạy rộng lại ra bọc khát. Đã mấy rộng khí tự tùa ban chục chạy.
0: Khát ăn giác ban bình chạy dàng chắc bác. Phép chục chạy ra bọc chì vào cám. Cứ chỉ ca áp hì vật ra bọc khát. Xây thật cách ai kì chốn. Chỉ cầm lăng chờ là cò mũi đo xâm khánh. Sẵn rạp cầm nán xây thật kịch. Nếch mình trâm tay chia tết nạ bằng gọp các bản đồ tế. Nói chia kịch sản giá nơi dấu bái khăn khá. Chia bạch chấm. Khi nông ca cực cụng áp hiệp vật xây thật kịch sẵn cống. Rồi bác mùa lật thán phong đài. Đài miền chùm hiền trâm trấu. Các bạch nhà chất khăn khá. Rùm nâng ca ai cập hiếp rồi bác ở nhà thố. Ai chi bạc cắm. Nâng bạch chì chấn. Khát ăn giáng cầm buông tay bình chạy câu chùm hồ rồi bác luôn. Chia chùm lệch phử thá. Nay cầm nán không tầm bàn vừa riếp tên lê cửu lóng. Hai nít coi chia chùm hiền lột plot. Chúng tôi tự đáy áp phí vật chạp rõ ha, chạy được phép, nâng rung rướng, nếp bần mạng chạm kháng mục này.
2: Rồi dạ cao chùm nôn đập chạm kháng lòng tới ní, mình Lê Thị Kim Linh, nâng mịt phẹ chùm nôn bày nẹ tiết, bàn bóng cánh cồm xa bà rõ sở thó, đàm bày nẹ cỏ nơi khôn phù tấn, chứ mùi nâng xa cao phép, chùi đòl nẹ cỏ, nẹ nghi rung cỏ, nẹ đà miền chiều phép lùm bá, nẹ chùm người cỏ, đồng mấy đo công lăng chất bằng thảm đo mìa miến trên làng khả nông chiều ập hiếp rồi nâu. Chúng ta cắt ca việc cắt chùm nuôn bì lớt miền Trần Thị Bích Thủy nơi phùm trung mùi khùm phú tăng mình ạc đá rư chùa bàn lại. Ca bà chùm chiều hiếp rồi chăm tháng ấy đang ốc cư bừng bác lời côn ở rộng bọc quạt. Bọn Nguyễn Trương Tử Long chế côn rộng bọc miền Thủy bàn ác đăng thà. Mà đai rộng bọc quát miền trầm ngư xâm biệt chiêm khắp bút, tự nộp ám, nâng trầm ngư đạch xa xài chiêm khô khắp bál, từ lệp tháng năm chiếc bà chấm, bàn tái, quát nơi tái đà lụ chân nào chơi riêng rồi ngày. Trong nách bọn vĩnh cư chia cầm mà có, bà chấm nô rộng bọc mà đai nâng cốn, cư cơ nón tái cơ lập cơ rộn bà chùm chiếp hiếp bà chấm thằng ngày bà nọ. Không bê đà lụ chân nào, mà đai rộng bọc quát từ mà tổ bốc, có vẻ cạn. Bần tọp mốc bê trọ lọp mọc tẻ vĩnh, gọt bàn đuốl, nâng miền khất tu, nở đáy, tớp trâu vẹt cát chia lớp tỷ bì. Cá chùm này xả rốt, xâm rạp cả vẹt cát tiền bì lợt chiến mơ rồi hộp sập điện đống, cổ xá ai đạp rộng bàn tay mới phần này bần nọ. Chùm này nở xóa, trâu cháy bì nẹ chất khàng. Bà chạp bón bóng lóng, trâu nở tẻ đầm bày thay tòa mặt ái, đôi chân này cổ xá miền cả lồng bạc lắng. Trâu bừng bái lời ca chùm nuôi bị nạ chết kháng. Khân ông nút, miền cổ rộng xa bà rà xa thó đàm bay chuẩn cây cỏ nơi khôn phù tấn. Cứ chí cần lại đại ai chụp chạch bán, đại chuối cổ xa bón chùm nạ ca lầm bá khân ông chìa hiếp rồi nâu. Bọn Nguyễn Trương Tử Long khôn phù tấn khách an giáng bàn ao đơn thà. Miền lính ọc bà thòm bà đàm bay chìa bà chùm ngư ai mà đai rồi bọc khân ông. Chìa môi tực bạng đọc bạng bùn liền đông, khu nhóm sâu ọc cuốn nạng biến trả nạ. Mình trầm tay chuỗi đo cổ xa nạng biến Trần Thị Bích Thủy bằng nội tế, cổ xa bạp đo bạng nâng ẩm nòi bạch chạm khái đo là cổ má đai miền chùm ngư mà hà riết tè khu nông nâng cả đầm bắn phong đài. À xài lớp chùm nôn bạng nâng ẩm nói đai xa bạch chôn bàn bò rạch chá, cổ xa bạp rịp chôm cho tơ sô sục tục đọc tía. Đó ẩm náy, nâng sạch bạc bì bí, đó bài liền đống, đó rộp sập liền đống khăn nông mười lợt. Đang bách chuỗi đó cổ rô xa miền lạc khăn nạ, bần thám khăn nông ca phía bác chồng ngư. Cả bì nú, cổ rộng các bạn ăn được vọt tầm rộng xanh xanh tiệt phong đáy, đòi khơi cổ rộng sập rộng sạch thò sạch hào hiệp miền ăn thần ấy. Chứ bác ló, nâng đồn làm hiếp là hai co bàn tiện tiền mà được chế chán cho rùm ra hốt đòl bà chế bọn. Mình Nguyễn Thị Sang, cơ rùm sơ bà sơ thó đàm bày nẹ cà rì cà không phụ tăng khát an giáng bàn ở đằng thà.
4: Ở đây nếu mà Úc Linh không làm, không ai làm như Úc Linh.
0: Bà sân bà quạt chập sầm rãn có khi nhận nát phở bàn lọ đầy quạt đai. Rương thả bị cá cứ chấp bàn loạt nà. Bạn đã sợ bà rõ sẽ chôn bà đoàn áo ấy cứ dọc tờ bà đoàn trăm trà bẩm phốt.
2: Chưa mối bịa xa láo, nẹ trời cá một tờ túl, nẹ đai xóa dọc một áo ấy mong bà mùi bực chìa đi nọ thang ấy. Bị thang ấy chánh đoàn thang ấy sọc. Hàng xôn đồng ní, bác bòm ra mềm bín. Rồi dạ ca chùm nuôn đọc cho năm sạch cả bạp hiếp. Hàng mê mà nụ rộp rồi nẹ một tờ tùa dô xâm lịp bóng biệt. Tôi bái chìa bà rụi hai cỏ đáo ý, bằng tác xâm lịp bóng biệt nơi tế ní, nơi thăm ấy cua xóm nơi lại. Chơi ai nẹ tờ tùa miên xâm lịp bóng biệt xâm rống chiến mùn. Khi nơi ọc các bồn chôl chạm thăm ấy, cổ rống có bàn xạ ca chứa mưa ảnh nhà thù một lần hán. Đó âm nào bồn tác đòi cổ xạ cổ. Chôn nghe rộng cổ, nên cổ xạ đà miên chìa phép lũng bác, đám ấy chùi miên miên miên lẹ khăn nạ. Sắp bài tờ tùa bần tết căn tài miền phiếp cọ cả đào. Chia phía xét, chia chân chân nằm cân lòng một ní, cổ rống cơ bàn sang song phật tiệp phẹt cả đầy phiếp, rộp sập khăn nóng, đám ấy chuột đo cổ rô xa miền ca lâm bác ông bì đồng nấu thán, miền cân lành sạc nữ xe rập hiệp. Mình Lê Thị Kim Linh, bà thiên cổ rông sập rạch thò đám bấy nẹ cả đầy cổ không phụ tăng khách án giáng bàn ở đằng thà.
4: Thường là mấy chị em đi nhiều xã, thì thấy bà con rất là khó khăn.
0: Chị tham đá bóng ôn dân, nhóm đa tờ tam khung chị tràn. Có bàn khơi miền miếng miền ca lập bạc tràn nà. Chị bị xác cư cửu xa đại khuyên tế xâm bánh trăm trời. Tế kháng chị trở lông, hai mươi chạp tế bê kháng cầm miền trầm lưu tiết phong. Hai đôi chân này hái tớp dân nhóm mình ai đã chết mơ rầm luôn bàn. Có tờ lập mọc quýnh hạ bóng ôn khăn ông cớm. Rồi mì phị cả tiên, nâng âm phiêu vườn yêu đo xa bà rõ chân. Đã bay rùm đai khá chui sang sang tế chui mì mình. Bàn xa nạ trầm trời. Nà bê đa bà cốp tế hắn bụi quan thì dây thà. Bàn tế bạp ní, bởi ai quát đêch mình lụ. Rút tay rầm phợp chật bê. Rồi hốt đò hô tực này. Đang đi cư chia cách cá đai bóng ôn dân khá nhóm tăng giải kịch cư. Nà bay xoay rộp thà phí cá mà bàn tò chui đòi mì mình tò tự tiên.
2: Bạn tốt bị ca chùi ọc bà thông đòi cả này trong ngư thông thông ngố, nâng ca chùm nợ ông bị lầm nợ thán, nạ miền lính, tăng tác bà ca chia xa thề ra nát, đầm lạp hiếp, chụp bà lóa, rùm chư mùi bóng chì chụp mũ. Mà lọc hái, tự tù bán ca tùm nụ chất bì xa bà xa chốn, đại bán bò rì chá, bà rò bòn điện đống chia riêng rò chạm. Đại lái, nạ miền lính, bán bò rì chá chia xàm xa bà rằm điện đống khăn Lô Trần Minh Thịnh, bà thiến cái nạ cầm thầy cà rà nạ xây mê tập hồn Việt Nam khủng phụ tầng khách an giáng bà nói đàn thà.
5: Cô Linh cũng là làm công tác là hội bảo trợ người đàn tạc trẻ mồ côi bệnh nhân nghèo. Sau khi xác nhập thì cô nghỉ 1,8.
2: Nạ miền lính có chia xa mà chị ca này xa mà cũng còn bia chuẩn bị ca. Cô mạc còn bia nâng nạ chụp người cây cao phong đài. Bần tọa bì miền ca riêng trăm ra chân nạ xong phòn làng vĩnh. Có các bạn chỗ này vuột. Bất mên đồ chân nắng ra hốt một đoàn bệnh nín, có nơi tại bần to thơ vơ cải ca sơ bà rõ sơ thơ. Chỉ phải sáng cư ca bông cát hàng sốn đông. Trong bộ cả này trong ngư mà hà rí, rưu trong ngư gửi thân áp xanh xế, có tàn tài bằng họ. Nơi lê bần đại sáng cung, đang bây kia cô càng bỏ rời cha, cho đoàn nhạc trong ngư đang đúng, ao cho lòng phát bị gửi thân áp. Tân tâm đang đúng có miên ca rịp trong ca tình thê nê đạp rộng sơ cập hiệp chun mì miên. Nếu cứ chỉ cầm rùm mùi này hàng sốn đông, hay chỉ bị sáng cư ca mở thai, mù lạ này thỉnh, chờ này tì khả đầu, nếu bị cân lòng một đòi sẽ càng bỏng phọt. Rồi dạ cá trong nôn đập trăm cân lòng phát tử, cơ rộng sắp ra sắp thọ đảm bay nẹ cây cỏ không phụ tấn, nơi tái khách không bằng bằng cho mùi nâng ca nghề ra bọc luôn, đai mình trời ca bạc chân uốn, rồi cá tọp sắp nón ở vầy lại. Đây sắp bài đòi thông bỏng phọt cứ khơi mềm mềm sắp bài chết, nô hái cứ chia cầm lăng chùm rính, đam bấy xa mà chì ca khăn nông cổng bần tó ca nghị xa mạ chết, đam bấy sập xa cả đầy xa lánh, đó xa cùng.
0: Lâu nửa niếng nâng bệnh bệnh chế tích mi trầy, trả lập màu canh phùm sụp nây khung dòng riêng, nê bè ní, dân ai mơ khơi nhàng chế bác nơi chồng vạn chì vượt thăm ấy đa cầm phung lệch rụt riêng làng. Tam đi dạ ca dô kết tục đá nâng cao mà đi dô cửa bọc bác ở ruột, tam địa giả cầu lý do bài chuẩn chiết, khăn địa giả bởi bàn màn chạm cần lòng tử ní. Chỉ vừa phép xây thực cách sẵn cống rồi bỏ bỏ bồn khám ái nào tử ní, miên ca phạp bà đô giang khlắng. Và chỉ chốn bàn khách khom bằng bàn phật tạc cắm, làm bài chiên tờ rục phép thủ thí. Thơ ai chỉ vừa phép rùa nào tèm phần này xâm phá rẽ, nâng tèm phần này xâm phá đáy, căn tài bà xa lãng, bây mươi tháng ngày tới mươi tháng ngày. Bọn màn tháng ngày này, rùm chùm mươi nhạc phùm chịch khang chế tráng, cổ rùa xa phù dành lắm, ai dụ chất sập buồn chân ấm, rùa nào phùm dòng đá, không dòng riêng, cầm phúng khách khám thai tuấm, nâng bà mô phòl bận đồ rụm đến giang sạc cầm. À sài đại ca cho là ná, bì kỳ nạc cầm mặt thị cạp bác, ai nhà thố, nâng xử mạc công cực lòng đập thân ác, phù lóng, rùm chùm mươi nâng mìa mình chế tráng khăn hồng phùm, bàn cài bạp tay đầy chùm vinh tiết làng vĩnh, đâm bách đâm rụm đến, rốt chùm nô bằng thảm, xâm rạp xây thật cách cửa xa. Bà tam phù lóng, bàn đại đăng thà, chạp tăng phi phật tập phật bằng đồ rụm đến bằng thật. Bàn tư tùa xua chia phật tập phật ổ cốp, cài bài móc, miền tệ thị trốn chỉ trán bàn xua, nâng bay nhị giống. Đôi chân tìm xa lụ tránh miền phiếp nghi xua nạc đài. Đài miền ạc thạp bà giáo chia bà phê đầm nắm, đài miền xa miền sạch lợt bằng phán, mân chăm bách bà chỉ thăm xâm lập sạch lợt. Đôi chân chăm nai lơ ca phá lất miền cầm rạch tiệp. À sài hạt này hỏi chìa mật sống khổ nông mươi tháng ngày, bù lóng ai kêu kìm nô bàn bà hà phê rồi bọn đúng, bì ca lượng bình đô rụng đến, nâng bà tập hợp xanh tiết nâng khổ nông châm cạp tè. Bù danh lóng, nào phùm dòng đá, khung dòng riêng, khát ăn gián, bàn ấy đằng thà.
6: Không có chăm sóc hung đâu. Vậy là nói ra gì là chăm sóc, ít chăm sóc lắm, cái này dễ lắm.
2: Đồng năm rụng đài nín vì mình chăm bạch thai tòm tràn tê. Cả thái tóm mình bị bạc đài, khởi thái nghi sưu nè. Còn tại bị bạc khăn ông ca bọ xâm bọ bẩn tích, hai lụ. Nhi rốm khăn ông mệt ngáy lụ tiền bẩn lai bà lịch. Đồn tôm, đồn cháy, nâng bẩn đồ rộng đánh, khởi ảnh rộp bạc chấm nôl, phò chấm nuôn bì rõi bọn đồng đài.
0: Tu tàng phùm giọng đá, khung giọng riêng, miên bà chìa bà rốt chầm nuôn bà mùi rồi hốc sập bà bài cửa xá. Đài miên bà chìa chôn chích bì bọn bà bài rồi hốc sập nét, khăn nông nước chôn chích khmai miên ạ tra chất sập phía rồi. Khăn nông bần màn chnam thamay ní, bì cô lưu bài chôn chích, nâng cô lưu bài ảnh được tiền ảnh được cửa xanh tiết, phùm giọng đá. Có bàn ảnh được vốt ca quam trốt đo ca sáng sang lầm nở thán, chơi vật thầm bụi đầm nắm, nâng sắp chế chấm đo cửa xa cài cỏ. Nâng cơ bài cỏ, đã chơi chôn chịt khám ái, đòi bán thịnh rạp rộng sọc cập hiếp rồi phía rối. Lực lấy nâng bình chốt tâm lại sạc xa xâm rạp xa, nâng bạc thân hạ bình ổn bà đá vị trí chí viết ảnh dạ bởi kháy, xâm rạp bởi trí chôn chịt đám. Xâm lăng phá kẹo mà đi cùng chôn ở bắt, spiên bà lái khăn ông vừa xảy, trọc bàn vừa đi dốt, bị bà phục tún đầy cam vị thị cổ đá chết, chế bị xác cam vị thị áp hình vật xây thật cách sẵn cống, nà tâm bọn chôn chịt phía tách, nâng tâm bọn phân ống. Bạn bằng con lẹ cơ nạ âm nói phẩl, đòi bởi trí bỏ ruột, khăn ông ca phá lất, thôi chả ra cho tầm lính, chìm rung ca phì vật xây thật cách sang cùng. Mình thì dịu, nào phùm giọng đá, không giọng riêng, khát ăn gián, ban ấy đằng thà.
7: Trước đó thì đi lên thành phố làm hồ. Rồi sau đó,
0: vì muốn cổ xá ban lang tí cổ rung đồng bài thuê ca chế ca mà co, chiên cầm bao. Còn mà ông rốt cả ban bị lứt xong kẹt chun. Cổ xá ban tật lọc tớ sổ cầm nát vinh. Khởi thả rốt ban quam trốt đòn cổ xá khăn ông ca chế chấm chú. Đòn sập bọ cả nốt, nâng ập bọ cò nê xa tiết. Sập ngày nín cổ xá ban thu thịa đài hai. Lộp danh lắm, bà thiên phùm giọng đá, khung giọng riêng, khát ăn gián, ban ói đằng thà.
5: Ấp Dòng Đá là ấp đặc biệt khó khăn của xã Dòng Viền, thì cũng được ở trên quan tâm nhiều cái chính sách về cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Phùm Dòng Đá là chiếc phùm muối chụp cả lầm bạc khăn ra bọc khung dòng riêng. Từ tùa bàn ca dù chất tục đại dàng khăn bị ạch nhà thô một lật hàn, tròn khắp bố, tàm rời dạng cổ lưu bài xanh xanh xâm rạp đồng bọn chuẩn chịt phía tịch. Khăn ông núng miền cả mạng vị thi cầu đào chiết, đâm bây cồm trò đo cổ xa cây cỏ, nâng cổ xa cây bài cỏ, chiên lai ngồi phật bị phiếp cây cỏ. Đôi chia ca chính châm cổ chia đam, nơi đám chân nam bì buồn phải báy, xa mà cùng cả sẽ có khán, xa ca chiếm môi sọc dòng riêng cha. Bạp đó cô chùm nuôn mà phải cấp báo, đó là cổ xa chùm nuôn đọc, nơi khăn ông phùm. Cầm rộng nướng ba năm chọc hai. Grau bị cách trình châm cố, xa mạc cùng xây tiễn, đôi chia xa mạc cùng nẻ rí, có cầm trò đó là cả thịnh châm trúc bằng cách bụi phong đài. Đã chia phần này muối này cầm mạo vệ thi cổ đào chiết, xâm rạp đâm bần chuẩn chiết phía tịch.
0: Các cá rùa bị trộn khía không dòng riêng, miếng tay đai thảm bị chiết chiết xã rốc, mở rối mà phầy bí cả đọa xe nhà đập kỳ lô mát cả rế. Miền cổ xa chậm luôn đập buồn bón, bằng buồn đối xôn bí cổ xa. Trong lúc chuẩn chiết khả máy, miền bài bón bài rối xàm giữa buôn cổ xa. Xàm ơ nâng mà phầy bí cả đọa xe nhà xàm xa bằng bí phía rối này chậm luôn bà chiết chân. Đồng bài rùm chậm nái, thai toàm chuẩn rùm chiết phía tách khả nông mù lạc thán, không bán chiết dọc bộ phục tún. Nâng cam vị thị cầm rộng ca nền ía, đồng bách bắt đầu át tiếp hiếp đo ca vừa đi dốt, lơ ca co sang hết thả rạch nà xâm phu ánh, nơi khăn ông phùm sốc, đài miên trình rùm chịt khám hai rùa nơi tràn. Án ở vốt ca bắt thay sạc xá, nâng ở bật thăm ca chậm nái lơ ca sạc xá xâm rạp sạc rạch rõ, bắt đầu bắn thân ý rạp rộng sốc khá phía bál, chôn chết xâm rạp trình rùm chịt phía tạch. Tân tâm nâng nút, dốc chặt tục đã ở bật thăm trình rùm chịt phía tạch, khi nông cả áp hình vật xây thật cách lên vì sai cả sĩ cắm, vì sai ốc xa hạ cắm, nâng sắp bạc cắm. Bằng cách chân tạc cá, nâng cơ lợi dụng bái ẩm nói phấn, đồng bái tệ tiên ca vừa đi dốc, nâng tầm bọn chân bắt, tầm bọn tài miên trên rùm chiếc phía tách rùm nơi chán, đồng bái bằng co ca nghề thơ bần thám, bằng càng bạc chấm nốl, chun bạc chí chân. Trong lúc, bạn ăn tiếp hiếp đoàn ca nợ vọt cam vị thí, nâng cơ lợi dụng bái lợi cầm phúc chi vừa phép rùm nữ, rồi bác chân rùm chiếc phía tách, đôi chị bằng cách cầm rùm chi vừa phép, ở bật thăm lầm nợ thán, đây thịp tiết, ở bật thăm tực sát bạp bạc lạc nạc cổ xá, ở bật thăm ca bạp đơ mục rập bó, bật đốt bật đá vị trí chỉ viết, nài nôm ca nghĩa, bật đo cầm cháy, đai miên ả tra ca bạp tiếp, đồng bay áp hiệp vuốt, ca phá lất, cắt bần thái phiếp khai cỏ, bật cắp tài chế đập hiếp, nâng lời cầm buộc bạc chìm nối chun bật trí chân. Khănông chnám pi bòn và phai prám, khum dòng riêng, ả vuốt cầm rong ca chìm nôn prám pí, nơi cam vị thi cổ đại chiết, áp hiệp vuốt xây thức cách sáng cống, tầm bón trên rùm chiết phía tách, nâng tầm bọn phần ấm, đại miên thạ vị ca chiên bì bón xôn rồi hát sơ bàm bí liền đồng. Chẳng nách cầm rộng tỷ bốn, nâng cầm rộng tỷ bàm muối, tạo bàn tê tờ ảnh ụ vót nơi chnám bì bón ở phầy bàm muối, chờ mùi nâng thạ vị ca, mà rối bát sơ bàm bí liền đồng. Tạm đi dạng đầm nọt sài ảnh ụ vót đại bà sơ thập hiếp, bàn rùm chùm nách lời cầm bút giang khlắng, đo chi vào phiếp rù nữ, xàm phía rẽ, nâng xàm mặt đáy, rồi bó chân rùm chuyệt phía tách, khăn mù lợt thàn. Hết thả rạch nà xâm quán tạo bàn vì đi dốt, có sáng, nâng phụng rứng, ả trác cổ xa cây cỏ miền cà thỏi chốt, chỉ vào phép xe mặt đáy tạo bán lời cầm bù. Tạm bị dạng nút, bàn bầm phố xe mặt đáy xa một kỳ phép, mà nạ xì cá mì chạc cá, nâng phép rừng mõm rạc bác bà trì chân. Bọn bọn bà trì bà rốt, bàn chô rùm giang xa cắm, khăn hông cho là nà bà lòng bà năng bà lạc cắm, bà lạc tạc cắm, ả chì bà cắm, rùm chùm nát chùm rinh xây thật cách sẵn cống, có sáng thả lung mà hà xa một kỳ bà trì chiếc tèng mù.

lâu nữa nếu đang bày mệt chết tiếng mệt trầy cam vị thịt sái này cả sát đang vượt trụ rùa tu ăn giáng nát ngày nay xông chọc tai bẩn nè xông ác cún nâng xông chụp riệp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Đầu tư 28.800 tỷ đồng xây sân bay Thổ Chu. Hội đồng Nhân dân xã Ô Lâm giám sát tiến độ thi công 3 công trình trường học. Chung tay thực hiện luật phòng chống ma túy năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tỉnh An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Và hôm qua 17 tháng 5, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề An Giang, không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới

0: nhằm giới thiệu định hướng phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư và khẳng định khát vọng đưa An Giang chuyên tầm trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh An Giang. Thông qua hội nghị, tỉnh An Giang khẳng định quyết tâm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại bền vững, phát triển mạnh các ngành lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, tỉnh phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc để An Giang trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có 29 dự án thu hút đầu tư từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng số vốn 161.908 tỷ đồng. Số dự án, số vốn ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư đợt này là 19 dự án, với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược, với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tổng diện tích tự nhiên 9.888,91 km², gồm 102 đơn vị hành chính cấp xã, 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển phát huy vai trò An Giang là cực phát triển đa năng, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, trung tâm biển đảo biên giới và cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng. Phát triển An Giang dựa trên khai thác tối đa lợi thế ven biển, biên giới, đảo, tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và quốc tế, nhất là kinh tế biển, logistics xuyên biên giới, chuỗi giá trị Mekong và kết nối đa phương thức, đảm bảo thông suốt các dòng chảy kinh tế và đầu tư. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tỉnh cần biến quy hoạch và cam kết thành kết quả tăng trưởng thực chất. Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, chất quán và có trách nhiệm hơn. Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh An Giang tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch và gắn kết nguồn lực, tập trung nguồn lực phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới tư duy quản lý, xác lập mô hình tăng trưởng cho phát triển toàn diện các ngành chủ lực và đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Quy hoạch tỉnh An Giang đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, tạo kết nối liên quan giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mộng và hành lang lưu vực các con sông của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có. Nếu được tổ chức thực hiện tốt, sẽ tạo nên những cực tăng trưởng mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng.
1: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt bổ sung cảng hàng không Thổ Chu, tỉnh An Giang vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không toàn quốc, tổng mức đầu tư dự kiến 28.800 tỷ đồng. Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, sân bay Thổ Chu sẽ được đặt tại tỉnh An Giang và xây dựng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng hơn 234 hectare. Về công suất, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, sân bay thiết kế phục vụ khoảng 20.000 hành khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nâng lên mức khoảng 1 triệu hành khách trên năm. Ước tính chi phí đầu tư cho dự án theo quy hoạch này rơi vào khoảng 28.800 tỷ đồng. Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trên cả nước trong thời kỳ 2021-2030 sẽ đạt 32 sân bay, bao gồm 15 cảng quốc tế và 17 cảng quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới này sẽ tiếp tục được mở rộng lên 35 cảng hàng không, gồm 15 quốc tế và 20 quốc nội. Diện tích đất dự kiến cho phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 được điều chỉnh là khoảng 26.025 ha. Đi kèm với đó, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống đến năm 2030 ước tính cần khoảng 514.000 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được huy động từ đa dạng các nguồn như ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác. Các nội dung quy hoạch khác vẫn được giữ nguyên theo quyết định số 648 ngày 7 tháng 6 2023 của Thủ tướng Chính phủ và các điều chỉnh liên quan của Bộ Xây dựng. Bên cạnh dự án sân bay Thổ Chu, tỉnh An Giang, hiện có hai sân bay quốc tế hiện hữu là Phú Quốc và Rạch Giá. Trong đó, sân bay quốc tế Phú Quốc đang được triển khai mở rộng nhiều hạng mục nhằm chuẩn bị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Quy mô mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên tới hơn 1.050 ha, gấp đôi diện tích hiện tại và được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 phải hoàn thành vào quý 2/2027 để kịp đón đoàn đại biểu quốc tế. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện sau năm 2030, hướng tới mục tiêu đạt phục vụ 50 triệu lượt khách trên năm vào năm 2050, một bước nhảy vọt so với mức công suất 4 triệu lượt trên năm ở thời điểm hiện tại. Sân bay Rạch Giá được xây dựng từ năm 1979 với năng lực phục vụ các loại máy bay ATR-72, công suất 200.000 khách trên năm, cũng chuẩn bị được nâng cấp. Theo quy hoạch được phê duyệt, cảng hàng không Rạch Giá được định hướng đạt cấp 4C. Đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 500.000 hành khách mỗi năm và tăng lên khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.
0: Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026, đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm tiến hành giám sát thực tế tiến độ thi công và xây dựng các công trình trường học trên địa bàn xã. Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công trình sửa chữa phòng học trường tiểu học B Âu Lâm điểm phụ tại ấp Phước Thọ, gồm hạng mục cải tạo khối 8 phòng học, xây mới nhà xe giáo viên và học sinh, hệ thống mương thoát nước, cổng hàng rào, sân đan bê tông cốt thép, bồn cây và cột cờ. Tổng mức đầu tư trên 1 tỷ 358 triệu đồng. Công trình sửa chữa trường mẫu giáo An Tức tại ấp Ninh Thuận gồm hạng mục sửa chữa khối 3 phòng học, 2 phòng hiệu bộ và hệ thống cổng rào. Tổng mức đầu tư trên 702 triệu đồng. Đối với công trình xây dựng trường tiểu học B An Tức điểm phụ ấp Ninh Lợi, đoàn tiến hành giám sát tiến độ xây mới một phòng tin học, nhà xe, sân đan bê tông cốt thép, mương thoát nước, cột cờ và hố ga. Tổng mức đầu tư công trình trên 1 tỷ 33 triệu đồng. Cả 3 công trình đều thuộc nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương do cấp xã quản lý. Đây đều là các công trình có ý nghĩa thiết thực, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học đối với chất lượng giáo dục tại địa phương, phục vụ trực tiếp cho việc học tập vui chơi và phát triển con em vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã. Tại các nơi kiểm tra, đoàn đã tập trung giám sát kỹ lưỡng về tiến độ triển khai thi công, chất lượng công trình, những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị đề xuất từ phía nhà trường và các đơn vị thi công. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đoàn giám sát đề nghị phòng kinh tế và các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng công trình và an toàn lao động lên hàng đầu. Các trường học phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thi công sớm hoàn thiện các hạng mục để kịp thời đưa vào phục vụ công tác và gia học trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và sự phát triển của xã hội. Trước thực trạng tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, luật phòng chống ma túy năm 2025 đã được ban hành với nhiều quy định mới, chặt chẽ hơn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý vi phạm. Phóng sự sau đề cập những điểm đáng chú ý của luật và trách nhiệm của mỗi người.

0: dân trong công tác phòng chống ma túy hiện nay. Ma túy từ lâu đã trở thành hiểm họa lớn đối với toàn xã hội, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, ma túy còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hạnh phúc gia đình và tương lai của thế hệ trẻ. Thực tế cho thấy, hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước yêu cầu cấp thiết đó, Luật Phòng chống ma túy năm 2025 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10 tháng 12 năm 2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ chặt chẽ hơn trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Theo quy định của luật, nhiều hành vi bị nghiêm cấm như trồng cây có chứa chất ma túy, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma túy. Đáng chú ý, luật cũng quy định rõ các hành vi cản trở công tác phòng chống ma túy và lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm pháp luật về ma túy đều bị nghiêm cấm. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Thì bên cạnh đó, luật cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy, cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng chống ma túy, người tham gia phòng chống ma túy, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, hướng dẫn sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy, quảng cáo, tiếp thị chất ma túy, kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.
0: Theo ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, không chỉ tập trung vào công tác đấu tranh xử lý vi phạm, Luật Phòng chống ma túy năm 2025 còn nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa tai nạn ma túy. Theo Điều 6 của luật, mỗi gia đình cần tăng cường tuyên truyền giáo dục thành viên về tác hại của ma túy, quản lý ngăn chặn người thân vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy. Đồng thời, người dân cần phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, hỗ trợ cai nghiện và giúp người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Luật này cũng khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và các hành vi trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Ông Nguyễn Hòa Hiệp nói thêm.
1: Tuyên truyền giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, quản lý ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng phòng chống nghiện ma túy, cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.
0: Bên cạnh đó, Luật Phòng chống ma túy năm 2025 cũng quy định cụ thể về việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với những trường hợp như người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy, người có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện hoặc điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế. Những quy định mới của luật cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của nhà nước trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi gia đình hãy nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, nói không với ma túy, kịp thời phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đó chính là những hành động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh vì tương lai của thế hệ trẻ và sự phát triển bền vững của xã hội.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Với em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Nga vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường Trung học Phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường Trung học Phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Nga luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường Trung học Phổ thông, Ngọc Nga chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Trong hành trang cùng nhau qua từng năm học, bạn bè lớp 12A6 luôn nhớ đến hình ảnh của học trò nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, chăm chỉ và trách nhiệm. Không chỉ học tốt, Ngọc Nga còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, từng tiết học. Em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Nga cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, cho biết.
2: Em Ngọc Nga này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
1: Những ngày cuối cùng của tuổi học trò đã dần khép lại, trân trọng quãng thời gian áo trắng bên nhau. Cũng như Ngọc Nga, các thành viên của tập thể lớp 12A6 đang cùng đồng viên nhau nỗ lực hết mình cho kỳ thi phía trước, quyết tâm chạm tay đến cánh cửa đại học, viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ. Để rồi mai này, khi nhớ về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân thương, mỗi người sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về một thời tuổi trẻ đầy cố gắng, yêu thương và khát vọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Nga vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Nga luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Nga thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cận nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê làm mướn của cha mẹ đều được chắt chiu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian giản dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Nga nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Nga còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Nga thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Anh Phan Văn Cu, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, cha của em Phan Thị Ngọc Nga, bộc bạch.
2: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằng mướn thuê kiếm được đồng tiền để lo cho hai đứa con nó được nó học nó thành tài, đừng đợi nó sau này cho nó đỡ cực khổ thân nữa.
1: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Nga tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Nga, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Nga, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Nga, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ. Hiện tại em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nhiều hơn để mình có thể bước tới những ước mơ, những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
0: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Nga sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp bước đến trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Nga đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Nga đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá

0: đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
1: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định, phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
2: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được sức học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trong học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Gà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV Tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
3: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV Tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ca nhạc cải lương trưa hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đường mang tên Bác theo điệu lý Cái Mơn, soạn lời của tác giả Nguyễn Viết Hoài. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thùy Trang đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh. Sáng tác nhà cố nhạc sĩ Trần Hoàng, lời thơ Thúy Doãn, cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Trần Nam Dân viết lời giọng cổ, được trình bày qua hai giọng ca của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Quệ.

Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, biên soạn giọng cổ của soạn giả Dân Quyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu thể hiện.

nảy mầm xuân đất nước, từ lũy tre xanh đồng nuôi làng sen. Có phải thầy giáo nguyện

cho Sài Gòn yêu quý. Trong chống Pháp và trong chống Mỹ, triệu triệu người luôn vun về

Dưới một biên soạn của tác giả Đoàn Phú Vinh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sự Giản Dị Thiêng Liêng qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

0: theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca Ngõ Hẻm, biên soạn của soạn giả Nam Nhi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Mỹ Phụng trình bày.
1: Sao anh không đưa em ra dàn sông

Quý thính giả thân mến, Về Đá Chông, Mênh Mông Tình Bác là một biên soạn của tác giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ song ca.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong quý 2 năm 2026 là hoàn thiện sơ kết việc thực hiện nghị quyết của Trung ương về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Theo đó, cải cách tiền lương cần gắn chặt với sắp xếp lại bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, đồng thời trả lương theo vị trí việc làm, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ công chức viên chức. Theo Bộ Nội vụ, hệ thống vị trí việc làm được xác định là tiền đề quan trọng để triển khai cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 trên NQTVDV. Hiện các bộ ngành và địa phương đang được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm căn cứ để thiết kế thang bảng lương mới trong khu vực công. Ông Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ cho biết, việc hoàn thiện vị trí việc làm là cơ sở quan trọng để cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức, đồng thời cải cách tiền lương sẽ góp phần tạo động lực làm việc. Bộ Nội vụ cho biết, lộ trình cải cách tiền lương dự kiến tập trung vào xây dựng 5 bảng lương mới theo nhóm đối tượng, hoàn thiện chế độ phụ cấp, tiền thưởng, quy định nâng bậc lương và gắn quản lý thu nhập với hiệu quả công việc theo tinh thần Nghị quyết 27 NQTVDV về cải cách chính sách tiền lương.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 8%, từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng mỗi tháng. Việc trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Là thương binh 31%, đồng thời mang di chứng chất độc da cam với tỷ lệ tổn thương 35%. Ông Nguyễn Văn Cúc ở Thái Nguyên hiện đang hưởng gần 5 triệu đồng trợ cấp mỗi tháng. Với người lính năm xưa, điều chỉnh chính sách lần này không chỉ hỗ trợ đời sống mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Theo dự thảo nghị định mới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công dự kiến tăng lên hơn 3 triệu đồng trên tháng, tương ứng tăng khoảng 223.000 đồng. Đây là căn cứ để tính toán hàng loạt khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi dành cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cùng nhiều nhóm người có công khác. Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1 tháng

0: 7/2024 với tỷ lệ 35,7%, mức tăng cao nhất trong các kỳ điều chỉnh. Việc điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp lần này không chỉ nhằm mục tiêu đảm bảo đời sống vật chất cho những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, mà còn khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, Bộ Nội vụ kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo ra nguồn động viên và khích lệ kịp thời đối với người có công cùng gia đình trên cả nước.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn nhất từ trước đến nay của thành phố, xác lập chiến lược phát triển đến năm 2085 và xa hơn, đồng thời định hình lại toàn bộ cấu trúc không gian, mô hình tăng trưởng, giao thông, dân cư, môi trường và kinh tế của thủ đô trong nhiều thế hệ tới. Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km², gồm 51 phường và 75 xã. Thành phố đồng thời mở rộng không gian nghiên cứu liên kết với các tỉnh lân cận và liên vùng để hình thành cấu trúc chùm đô thị hướng tâm. Trong đó, Hà Nội đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng. Điểm đột phá lớn nhất của quy hoạch là mô hình đô thị đa tầng đa lớp, đặc biệt chú trọng vào các khu đô thị đa mục tiêu và chú trọng phát triển theo hướng Bắc. Một trong những thay đổi lớn nhất của quy hoạch là đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh trung tâm và động lực phát triển mới của Hà Nội. Thành phố dự kiến phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, kết nối hàng loạt cực tăng trưởng hai bên bờ sông, mở rộng không gian đô thị về phía đông và phía bắc. Các không gian ven sông sẽ được tổ chức lại theo hướng tăng công viên, quảng trường, dịch vụ văn hóa, du lịch và giao thông dọc sông.
0: Ngày 17 tháng 5, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, An Giang sau khi hợp nhất có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như của khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đặc biệt, hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7/2025 đến nay với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây, giới chức y tế Canada ngày 16 tháng 5 thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Honduras đã có kết quả dương tính sơ bộ với biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Honduras. Du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh. Hiện người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Giới chức y tế cho biết thêm, một người khác cũng đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm nhằm bảo đảm an toàn tối đa. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới. Hiện có 10 công nhân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Honduras. Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh nguy cơ lan ra cộng đồng hiện vẫn đang ở mức thấp và virus này không có khả năng gây đại dịch như COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Hà Lan cho biết tàu MV Hondius dự kiến cập cảng Rotterdam vào ngày 18 tháng 5. Phần lớn thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly 6 tuần tại Hà Lan sau khi tàu vào bến. Cảng Rotterdam là nơi xử lý các trường hợp liên quan đến bệnh truyền nhiễm trên tàu tại Hà Lan.
1: Ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng đáng lo ngại. Trên mạng xã hội X, WHO cho biết đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định dịch bệnh hiện nay chưa đáp ứng các tiêu chí để coi là đại dịch toàn cầu. Trong khi đó, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 16 tháng 5 cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola mới tại miền đông nước này liên quan đến chủng virus Bundibugyo nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ lây lan lớn sang các khu vực lân cận. Tính đến ngày 15 tháng 5, đã có 246 ca nghi nhiễm và 80 ca tử vong. Uganda trước đó đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại thủ đô Kampala. Theo giới chức y tế, chủng Bundibugyo có biểu hiện khác với chủng Say, biến thể virus Ebola phổ biến hơn trước đây. Người bệnh thường khởi phát triệu chứng sốt, trong khi các dấu hiệu sốt huyết xuất hiện muộn hơn. Nhà chức trách kêu gọi mọi người dân nhanh chóng thông báo các trường hợp nghi nhiễm có biểu hiện như sốt, nôn mửa, mệt mỏi hoặc chảy máu để kịp thời cách ly và điều trị.
0: Mới đây, tại cuộc họp ở New Delhi, Ấn Độ, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đã tái khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Trong tuyên bố chung gồm 63 điểm của cuộc họp, các bên tham gia bày tỏ sự quan ngại về tình hình ở Cuba, khẳng định sự ủng hộ ngày càng tăng của khối đối với chủ quyền và công bằng xã hội ở Cuba, nhấn mạnh đặc điểm của khu vực Mỹ Latin và Caribe là một khu vực hòa bình dựa trên nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau. Trước đó phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Varela khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa Cuba và các quốc gia BRICS, đồng thời lên án các mối đe dọa leo thang, việc áp dụng thêm các biện pháp cưỡng chế đơn phương làm gia tăng thêm sự phong tỏa và lệnh cấm vận năng lượng đối với quốc đảo Caribe này.
1: Trong bối cảnh ngành ô tô Đức tiếp tục đối mặt với khó khăn, tập đoàn ô tô nổi tiếng nước này là Mercedes-Benz đang để ngỏ khả năng tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Nếu hướng đi này có ý nghĩa về mặt kinh tế và phù hợp với nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz Ola Källenius đánh giá, thế giới đã trở nên khó lường hơn và châu Âu phải mở rộng năng lực phòng thủ của mình. Do đó, nếu Mercedes-Benz có thể đóng một vai trò tích cực trong quá trình này, tập đoàn sẵn sàng tham gia. Trên thực tế, Mercedes-Benz đã có một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Năm 2021, hãng đã tách mảng xe tải thành công ty cổ phần Lamborghini AG. Công ty này đang sản xuất xe tải phục vụ mục đích quân sự. Mercedes-Benz còn cung cấp dòng xe địa hình G-Class với dạng phương tiện quân sự. Diễn biến trên cho thấy ranh giới giữa công nghiệp ô tô và công nghiệp quốc phòng tại châu Âu đang có xu hướng dịch chuyển khi nhu cầu tái vũ trang và đảm bảo năng lực sản xuất chiến lược ngày càng trở nên cấp bách.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 18 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 17 tháng 5 tại vòng 23 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẩy. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Thanh Hóa bị mất người từ phút 60 và một bàn thắng của Công an Hà Nội bị VAR từ chối. Dẫu vậy, Công an Hà Nội đã bứt phá ở những phút cuối. Alan lập công mở tỷ số từ chấm 11m sau tình huống Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 88. Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Rodrigo Alves thực hiện pha solo ấn tượng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả xuất sắc này giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V-League sớm trước 3 vòng đấu. Kết quả ở những cặp đấu khác, Nam Định tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Viettel. Hai bàn thắng của đội khách được ghi ở hiệp 1 do công của Đinh Xuân Tiến và siêu phẩm từ Nhâm Mạnh Dũng. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường của Nam Định. Trong khi Hà Tĩnh thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Pleiku nhờ các pha lập công của Ashimin ở phút 45+8 và Hellerson phút 56. Kết quả này giúp đội bóng núi Hồng chính thức trụ hạng sớm. Trong khi đó, Hà Nội FC dễ dàng đánh bại đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân với tỷ số 4-0. Nguyễn Giang Tùng, Nguyễn Giang Quyết, Phạm Tuấn Hải và Deno Da Silva là những cầu thủ ghi bàn.
1: Sau loạt trận vòng bảng giải U17 châu Phi, U17 Tanzania đã xuất sắc đánh bại U17 Angola với tỷ số 3-0 để giành ngôi nhất bảng B, qua đó chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết. Kết quả này đồng thời giúp Tanzania giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Đây là chiến tích lịch sử khi lần đầu tiên đội bóng nam của quốc gia này giành vé tham dự một giải đấu thuộc hệ thống của FIFA. Tính đến sáng nay ngày 18 tháng 5 đã xác định được 39 đội bóng vượt qua vòng loại, trong đó có U17 Việt Nam. Lễ bốc thăm chia bảng ngày Hội bóng đá trẻ thế giới sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới.
0: Tối qua, Manchester United có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford. Ngay phút thứ 5, Luke Shaw đã mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Sang hiệp 2, Morato cỡ hòa cho đội khách, nhưng Matheus Cunha và Brian Embermo liên tiếp lập công nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Kip White ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Đáng chú ý, trận đấu chứng kiến Bruno Fernandes cán mốc 20 pha kiến tạo trong một mùa giải, sánh ngang huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Chiến thắng đầy kịch tính này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League, đồng thời là món quà chia tay ý nghĩa dành cho Casemiro tại sân nhà.
1: Ở diễn biến đáng chú ý khác, Tottenham có thời cơ lớn để trụ hạng thành công khi West Ham nhận trận thua 1-3 trên sân của Newcastle và vẫn chỉ có 36 điểm. Nếu Tottenham đánh bại Chelsea ở trận đá muộn, đội bóng này sẽ chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 18 tháng 5, một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu ra sân thi đấu với kết quả như sau. Barcelona giành chiến thắng 3-1 trước Real Betis. Real Madrid vượt qua Sevilla với tỷ số tối thiểu 1-0. Inter Milan bị Verona cầm chân với tỷ số hòa 1-1. PSG để thua 1-2 trước Paris FC. Đây đều là những trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi các giải đấu ở Tây Ban Nha, Italia hay Pháp hầu hết đã ngã ngũ từ những vòng đấu trước.
0: Ngay sau thất bại tại chung kết FA Cup, câu lạc bộ Chelsea đã chính thức thông báo bổ nhiệm chiến lược gia Xabi Alonso làm tân huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt The Blues bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, nhận những đặc quyền lớn về nhân sự và chuyển nhượng. Sự xuất hiện của Alonso tại Ngoại hạng Anh hứa hẹn tạo nên các cuộc đối đầu đầy duyên nợ trên băng ghế chỉ đạo. Ông sẽ trực tiếp so tài cùng với người thầy cũ là Pep Guardiola bên phía Man City và người bạn thân thời thơ ấu là Mikel Arteta của Arsenal. Với tham vọng lớn, Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ đưa Chelsea sớm trở lại thời kỳ hoàng kim.
1: Tin quần vợt, tay vợt Jan Dixner đã xuất sắc đánh bại Cabo Bruce với tỷ số 2-1 trong trận chung kết tại giải Brum Open để lên ngôi vô địch. Chiến thắng này giúp Dixner hoàn tất bộ sưu tập Golden Master khi chinh phục đủ 9 giải Master 1000. Trước anh chị Novak Djokovic từng làm được điều tương tự vào năm 2018. Đặc biệt Sinner còn trở thành tay vợt Italia đầu tiên vô địch Brum Open sau 50 năm kể từ Adriano Patara. Với chuỗi 29 trận thắng liên tiếp, Sinner sẽ bước vào Roland Garros với vị thế ứng viên số 1. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Góc mẹ và bé.
0: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cho người lớn cảm thấy mệt mỏi mà trẻ nhỏ cũng rất dễ bị ảnh hưởng sức khỏe. Thời tiết oi bức khiến cho nhiều bé dễ chán ăn, ngủ không ngon, đổ nhiều mồ hôi, dễ mất nước và sức đề kháng cũng suy giảm hơn bình thường. Đây cũng là thời điểm các bệnh như sốt siêu vi, tiêu chảy, viêm đường hô hấp hay tay chân miệng dễ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Chính vì vậy, xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong mùa nắng nóng là điều mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Vậy trong những ngày hè oi bức, cha mẹ nên cho trẻ ăn gì, uống gì và chăm sóc như thế nào để cho bé luôn khỏe mạnh, đủ năng lượng vui chơi và phát triển toàn diện? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng.
4: Thưa quý vị, vào mùa hè, cơ thể trẻ thường tiết nhiều mồ hôi hơn để điều hòa thân nhiệt. Điều này khiến trẻ dễ mất nước, mất muối khoáng và nhanh mệt mỏi. Khi cơ thể nóng bức, trẻ cũng thường có cảm giác chán ăn, chỉ thích uống nước lạnh hoặc ăn các món ngọt, món mát. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không xây dựng thực đơn hợp lý, trẻ rất dễ bị thiếu chất, suy giảm sức đề kháng và mắc bệnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng nhất trong mùa nóng là phải đảm bảo cho trẻ được ăn uống đầy đủ, cân đối và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bữa ăn của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, cách chế biến nên ưu tiên các món thanh mát, dễ tiêu hóa và ít dầu mỡ để giúp cơ thể trẻ dễ hấp thu hơn.
0: Trong mùa hè, cha mẹ nên tăng cường cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi. Đây là nhóm thực phẩm vừa giúp giải nhiệt, vừa bổ sung vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Những loại rau có tính mát như rau dền, rau muống, rau ngót, rau mồng tơi, bí xanh hay bầu đều rất tốt cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. Các loại rau này giúp thanh nhiệt, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và hạn chế táo bón, một tình trạng thường gặp ở trẻ vào mùa hè. Bên cạnh rau xanh, các loại trái cây mọng nước cũng rất cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ. Cam, quýt, bưởi, dưa hấu, thanh long, lê, đu đủ hay chuối không chỉ giúp bổ sung nước mà còn cung cấp lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Một ly nước cam tươi vào buổi sáng hay vài miếng dưa hấu mát lạnh vào buổi chiều sẽ giúp cho bé cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều trong những ngày oi bức.
4: Ngoài nhóm rau củ và trái cây, cha mẹ cũng cần chú ý bổ sung đầy đủ chất đạm cho trẻ. Những thực phẩm như thịt, cá, tôm, cua, trứng, sữa, đậu đỗ cung cấp protein, sắt, canxi và kẽm. Những dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển cơ thể, tăng cường đề kháng và duy trì năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, vào mùa nóng thì cha mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều đạm trong một bữa vì sẽ dễ gây nóng trong, khó tiêu và táo bón. Thêm vào đó nên cân đối hợp lý giữa đạm động vật và đạm thực vật để trẻ hấp thu tốt hơn. Một thực phẩm cũng rất cần thiết cho trẻ trong mùa hè chính là sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, váng sữa hay phô mai. Sữa cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin D, tryptophan và taurin giúp trẻ phát triển xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Trong khi đó, sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng và tăng cường miễn dịch.
0: Ngoài việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, cha mẹ cũng nên chú ý chia nhỏ bữa ăn cho trẻ trong mùa hè. Thay vì ép trẻ ăn quá nhiều trong một bữa chính, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ với các món ăn nhẹ, dễ tiêu như chè hạt sen, sữa chua, bánh flan, sinh tố trái cây hoặc các món canh thanh mát. Điều này giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà không có cảm giác bị ngán ăn. Bên cạnh những thực phẩm nên tăng cường, cũng có những món ăn cha mẹ cần hạn chế cho trẻ trong mùa nắng nóng. Các loại thức ăn nhanh, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, gà rán, xúc xích hay lạp xưởng thường chứa nhiều năng lượng nhưng lại khó tiêu hóa. Những món ăn này khiến cho cơ thể trẻ nóng trong, khát nước và mệt mỏi hơn.
4: Ngoài ra, đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt có ga, kem hay sữa đặc có đường cũng không nên sử dụng quá nhiều vì dễ làm trẻ đầy bụng, chán ăn và tăng nguy cơ béo phì. Một số phụ huynh thường nghĩ rằng cho trẻ ăn kem hoặc uống nước đá lạnh sẽ giúp giải nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng việc sử dụng quá nhiều đồ lạnh có thể gây tổn thương niêm mạc họng, làm trẻ dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp. Tốt nhất nên cho trẻ uống nước mát vừa phải và tránh dùng thực phẩm quá lạnh ngay sau khi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.
0: Một vấn đề đặc biệt quan trọng trong mùa hè chính là bổ sung đủ nước cho trẻ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhu cầu nước của trẻ sẽ tăng lên đáng kể trong thời tiết nóng bức do cơ thể bị mất nhiều nước qua mồ hôi. Trẻ nhỏ thường hiếu động, chạy nhảy nhiều nên rất dễ bị thiếu nước nếu không được nhắc nhở thường xuyên. Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen uống nước nhiều lần trong ngày thay vì chờ đến khi khát mới uống. Ngoài nước lọc, có thể cho trẻ sử dụng thêm các loại nước ép trái cây tự nhiên, sinh tố, sữa tươi hoặc nước rau củ để bổ sung vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, khuyến khích không nên cho thêm quá nhiều đường vào các loại thức uống này.
4: Đặc biệt, cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ ăn trái cây nguyên miếng hoặc xay sinh tố thay vì chỉ ép lấy nước. Điều này giúp bổ sung thêm chất xơ tự nhiên, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt và phòng tránh táo bón cho trẻ. Vào mùa hè, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu và gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, thức ăn sau khi chế biến nên cho trẻ ăn ngay trong vòng 30 phút, không nên để thức ăn ở nhiệt độ thường quá 2 giờ đồng hồ. Các món ăn còn dư cần được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh và hâm nóng kỹ trước khi dùng lại. Cha mẹ cũng nên hạn chế mua các loại thức ăn nước uống bán ngoài đường không đảm bảo vệ sinh như nước mía để lâu, nước đá không tinh khiết hay rau má bán vỉa hè. Đây là nguồn dễ gây tiêu chảy và các bệnh đường ruột cho trẻ nhỏ.
0: Thưa quý vị, ngoài dinh dưỡng thì chế độ vận động và nghỉ ngơi hợp lý cũng rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ trong mùa hè. Nhiều gia đình vì sợ nắng nóng nên cho trẻ ở trong phòng máy lạnh cả ngày. Điều này có thể khiến cho trẻ dễ bị khô da, viêm mũi họng và giảm sức đề kháng. Các chuyên gia khuyên rằng vào những thời điểm trời mát như là sáng sớm hoặc là chiều muộn thì cha mẹ nên cho trẻ ra ngoài vận động nhẹ nhàng như là đạp xe, chơi bóng hoặc là đi dạo. Hoạt động thể chất giúp cho trẻ tăng cường sức khỏe, ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Tuy nhiên, không nên cho trẻ chơi ngoài trời vào thời điểm nắng gắt giữa trưa để tránh say nắng và mất nước. Khi ngủ thì nên giữ nhiệt độ phòng khoảng 27-28 độ C và tránh để quạt hoặc là máy lạnh thổi trực tiếp vào người trẻ. Đồng thời là cần cho trẻ uống đủ nước trước khi đi ngủ để hạn chế tình trạng mất nước về đêm.
4: Quý vị thân mến, vào mùa hè, trẻ em rất dễ mắc các bệnh như sốt siêu vi, tiêu chảy cấp, tay chân miệng hay viêm đường hô hấp. Phần lớn nguyên nhân là do thời tiết nóng ẩm khiến vi khuẩn virus phát triển mạnh trong khi sức đề kháng của trẻ còn yếu. Vì vậy, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý chính là lá chắn quan trọng giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả. Theo các bác sĩ nhi khoa, thì sức đề kháng của trẻ phụ thuộc rất lớn vào dinh dưỡng hàng ngày. Một chế độ ăn đầy đủ vitamin, khoáng chất và protein sẽ giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh hơn, từ đó sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi.
0: Có thể nói, mùa hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá nhiều điều mới mẻ. Để trẻ có một mùa hè khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cha mẹ cần quan tâm hơn đến từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày của con. Không cần những món ăn quá cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn thực phẩm tươi ngon, chế biến hợp lý và bảo đảm vệ sinh là đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho trẻ thật tốt trong mùa nắng nóng.
4: Quý thính giả thân mến, mỗi đứa trẻ đều cần được lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương và khoa học từ gia đình. Và dinh dưỡng chính là nền tảng đầu tiên để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong những ngày hè oi bức, cha mẹ hãy dành nhiều sự quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của con, giúp trẻ ăn đủ chất, uống đủ nước và có một môi trường sinh hoạt lành mạnh. Hy vọng rằng những chia sẻ trong tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay sẽ mang đến cho quý phụ huynh thêm nhiều kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc trẻ mùa nắng nóng.
0: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

Mến chào gặp lại quý thính giả trong chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút đầu tiên mời quý vị và các bạn nghe nữ ca sĩ Khánh An thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên mang tên Từ Làng Sen. Khi sáng tác Từ Làng Sen, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu dân ca nghệ tĩnh để kể lại câu chuyện về một người thanh niên ra đi tìm hình của nước. Người thanh niên yêu nước ấy tên là Nguyễn Tất Thành, với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc, đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc.

Bộ bài hát có tựa là Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó đã được nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sáng tác gần đến ngày sinh lần thứ 70 của Bác Hồ. Đúng ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1960, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương đã hát ca khúc này qua làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam. Giai điệu Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó được phát triển từ âm hưởng dân ca Tài Nùng. Từ giai điệu dân gian, ca khúc này không nhặt nguyên si của âm nhạc dân gian mà từ âm hưởng khái quát nhất để phát triển lên mang tính hiện đại. Ca khúc nói lên được tấm lòng nhân dân yêu kính Bác.

0: Thưa quý vị, trong âm nhạc cách mạng Việt Nam, chủ đề về người lính Cụ Hồ, về người cha già dân tộc đáng kính luôn được những người nhạc sĩ nhân dân khai thác hết sức tỉ mỉ, tạo nên những âm điệu hào hùng đi cùng năm tháng. Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung là một trong những ca khúc như thế. Xuyên suốt bài hát là những ca từ mộc mạc giản dị, đúng với phong cách Bác Hồ. Có một chút trẻ trung, một chút phóng khoáng, tự do tự tại, nhưng vẫn không kém phần mặn mà da diết. Tác giả đã khắc họa chân thực hình ảnh và tâm tư người chiến sĩ Trường Sơn hành quân ra chiến trường, không hề có chút sợ hãi. Những tâm hồn tuổi đôi mươi tràn trề nhựa sống vẫn cực kỳ lạc quan, lãng mạn. Đêm Trường Sơn về khuya, chỉ có cây và ánh trăng, nhưng có ai biết những dấu chân nhỏ bé vẫn miệt mài không ngừng nghỉ vì tổ quốc thân yêu. Những người lính trẻ lãng mạn đến lòng bồi hồi xao xuyến, ngỡ là Bác vừa đi qua, vẫn cùng chúng cháu hành quân. Đó chính là tình cảm thiêng liêng, khó diễn tả thành lời đối với vị cha già dân tộc. Nhạc sĩ Trần Chung đã thực sự khéo léo khi vẽ nên bức tranh Đêm Trường Sơn, nghe tiếng suối trông như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây ngân nga. Giai điệu bài hát không hề dục dã, không hề có cao trào, cực kỳ từ tốn, nhưng chúng ta lại cảm nhận được tình cảm dạt dào vô bờ bến. Trong màn đêm khuya thinh vắng của dãy Trường Sơn, người lính không hề cảm thấy cô độc, không hề cảm thấy sợ hãi, mà thêm vào đó chính là niềm tin son sắt vào thắng lợi của kháng chiến, tin vào bóng hình Bác vẫn luôn dõi theo từng bước chân chúng cháu hành quân. Ý chí, quyết tâm của người lính phải vững vàng, lấy hận thù làm sức mạnh, lấy tình cảm đập tan sự yếu hèn, sợ hãi. Hình ảnh đường Trường Sơn chính là biểu tượng của cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm. Không phải ngẫu nhiên là ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác lại trở nên bất hủ, có sức sống mãnh liệt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta cùng nghe Tốt Ca Nam hát Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, ca khúc được Trần Chung phổ thơ của Nguyễn Trung Thu.
1: Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lòng cổ thụ

Thưa quý vị, vào năm 1979, nhạc sĩ Thuận Yến đã sáng tác bài hát Bác Hồ, Một Tình Yêu Bao La. Bài hát được lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ với Bác Hồ vào năm 1966. Ca khúc khắc họa một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng cũng vô cùng giản dị, gần gũi. Người đã dành trọn cả cuộc đời để đấu tranh cho độc lập tự do. Tình yêu bao la của Bác được thể hiện qua những hành động cụ thể, từ việc gửi quà cho các cháu nhỏ đến việc quan tâm đoàn dân công. Cố nhạc sĩ Thuận Yến từng chia sẻ, Bác Hồ, một lãnh tụ lớn, khi viết về người, ai cũng sử dụng giai điệu trang trọng, cung kính. Nhưng tôi vẫn muốn viết Bác với một cách diễn đạt gần gũi, tình cảm hơn, đời thường hơn. Và những giai điệu ấy đã thực sự đi vào lòng quần chúng, thật tự nhiên như những bài dân ca vốn đã quen thuộc bao đời.

0: Ca khúc vừa rồi đã khép lại chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, đại đội pháo binh 616, 617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, hiện toàn bang có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616, 617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng. Hỗ trợ TV cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn Ung Binh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
0: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của Quân chủng Hải quân và Quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân Quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành Hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần

0: tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
0: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
1: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động đại hội đoàn, đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
0: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
1: Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đầu sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết,
3: thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
0: Thưa quý vị và các bạn, an ninh trật tự không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thực tế tại xã An Biên cho thấy, khi người dân nâng cao ý thức tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì ở đó bình yên được giữ vững, tai nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Các hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nhân dân hay những nguy cơ phát sinh từ tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nếu không được kiểm soát tốt. Trước tình hình đó, ngành chức năng xã An Biên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bà Trương Án Nga, phụ ấp Tây Sơn cho biết, giờ đây bà con trong xóm ai cũng có ý thức hơn. Thấy người lạ, thấy chuyện bất thường là báo liền cho tổ tự quản hoặc công an. Nhờ vậy mà tình hình an ninh ổn định hơn trước. Một trong những điểm sáng của địa phương chính là việc phát huy vai trò của các tổ tự quản tại từng ấp. Đây là cánh tay nối dài của chính quyền trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ những việc làm cụ thể như nhắc nhở người dân chấp hành quy định, giữ gìn an ninh ban đêm, đến việc hòa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, tất cả đã góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ông Trương Thanh Nhã, Phó trưởng ấp 2 cho biết.
6: Để đảm bảo an ninh trật tự, ấp là chủ tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, quản lý tài sản, sau đó quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm.
0: Chúng tôi hoạt động chủ yếu dựa vào sự tự giác của bà con, mỗi người góp một chút công sức. Từ việc khóa cửa cẩn thận, giữ gìn tài sản đến việc tham gia tuần tra ban đêm, thì xóm ấp sẽ bình yên hơn. Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã An Biên còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Khi mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm, thì những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết từ sớm, những hành vi vi phạm bị ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh thành vấn đề phức tạp. Ông Nguyễn Chí Dũng, bí thư chi bộ trưởng ấp Sẹo Đức 2 nói.
7: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương, quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức. Tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản, và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những vấn đề cần tiếp tục quan tâm như ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng chủ quan trong bảo vệ tài sản cá nhân hay việc phối hợp thông tin chưa kịp thời ở một số nơi. Đây chính là những khoảng trống có thể bị lợi dụng nếu không được khắc phục. Do đó, trong thời gian tới, địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quan trọng hơn hết, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bình yên của mỗi xóm ấp được bắt đầu từ ý thức của từng người dân, khi mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, thì sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên gấp bội. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để xã An Biên tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
8: Thưa quý vị, giữ vững an ninh trật tự là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện tiên quyết để mỗi người dân yên tâm lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tại xã An Biên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và lực lượng công an, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. Hội cựu chiến binh xã An Biên không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, mà còn trực tiếp tham gia nhiều mô hình hiệu quả, góp phần giữ gìn sự bình yên từng xóm ấp. Những năm qua, hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng nhiều mô hình như tổ tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường an toàn, ánh sáng an ninh, câu lạc bộ giáo dục con em không làm lỗi trong cộng đồng, hay các tổ hòa giải cơ sở. Thông qua đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng. Ông Phan Văn Khanh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Sẹo Đức 2 chia sẻ.
9: Vai trò của cựu chiến binh mà thực hiện về cái an ninh ở cơ sở thì nói chung cái môi trường này là cũng là hay. Bởi vì cựu chiến binh hiện giờ là cũng có nằm rải rác trên cái địa bàn mình quản lý, nó cũng có điều. Thì có cái thông tin gì mà trật tự thì xảy ra thì anh em ta không có ra tay được, nhưng mà anh em ta thông báo rồi lại cho mình trình qua lãnh đạo ấp thì mình để phối hợp cuối cùng là tổ an ninh lên trực tiếp kịp thời, thành ra từ cái chỗ đó mà dân có tin tưởng.
8: Ông Từ Trọng Ánh, hội viên chi hội cựu chiến binh ấp 2 tâm sự: tụi tôi xác định mình từng là người lính thì giờ về địa phương cũng phải gương mẫu, thấy bà con có mâu thuẫn là mình tới vận động giải thích. Nhiều khi chỉ cần nói chuyện tình làng nghĩa xóm là bà con hiểu liền, không để xảy ra xung đột. Không chỉ dừng lại ở công tác quà giải, các hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia tuần tra, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Một trong những điểm đáng ghi nhận là hội cựu chiến binh xã An Biên luôn gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hội viên không chỉ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế mà còn tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức chấp hành quy định của nhà nước cho thế hệ trẻ. Ông Từ Trọng Ánh, hội viên chi hội cựu chiến binh ấp 2 cũng cho biết thêm: bản thân ông cũng phát huy vai trò người lính Cụ Hồ trong noi gương, không chỉ tuyên truyền với hội viên, người dân, ông còn tích cực giáo dục các con chấp hành chủ trương của đảng, đường lối của nhà nước, địa phương, tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân tại cơ sở.
10: Cái quyết tâm của chú là một thương binh của quân đội nhân dân Việt Nam, dạy con cái vì quân đội nhân dân Việt Nam mà phục vụ. Đến hơi thở cuối cùng của chú, giáo dục các con cố gắng noi gương theo cha để cho xứng đáng một người đảng viên phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho cách mạng.
8: Có thể khẳng định rằng chính sự gần gũi, uy tín và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh đã tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, yếu tố quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi vai trò của các đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh, cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi hội viên cần tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không tránh khỏi những tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng lo ngại là tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, tụ tập gây mất an ninh trật tự, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, đua xe trái phép, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến môi trường sống bình yên của cộng đồng. Để chủ động phòng ngừa các loại tai nạn phát sinh, Công an xã An Biên ban hành kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn xã. Đây là một trong những giải pháp thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo kế hoạch đợt cao điểm triển khai từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, tập trung rà soát quản lý các nhóm đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cảm hóa phòng ngừa xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, kế hoạch còn đặt trọng tâm vào công tác quản lý giáo dục và tạo điều kiện để thanh thiếu niên sửa đổi hành vi, tránh tái phạm. Đây là cách làm mang tính nhân văn, phù hợp với tinh thần lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh và giáo dục. Thực tế cho thấy, phần lớn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đều xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiếu sự quan tâm của gia đình, bỏ học sớm, bị lôi kéo bởi bạn bè xấu, nghiện trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát hoặc thiếu kỹ năng sống. Có những vụ việc chỉ bắt đầu mâu thuẫn nhỏ nhưng do thiếu kiềm chế, thích thể hiện bản thân nên dẫn đến đánh nhau, gây thương tích, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Điều đáng nói là nhiều thanh thiếu niên vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ vì một phút bốc đồng thiếu suy nghĩ mà đánh mất tương lai của chính mình, gây đau lòng cho gia đình và ảnh hưởng đến xã hội. Trước tình hình đó, sự vào cuộc của ngành chuyên môn, hội đoàn thể gia đình và xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông Trương Văn Dân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Vào Môn xã An Biên chia sẻ.
11: Theo cái kế hoạch liên tịch cựu chiến binh với công an á, chú chủ động thường xuyên cùng với đội an ninh trật tự thì tăng cường tuyên truyền các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, pháp luật của nhà nước và đồng thời tuyên truyền những cái phòng chống tội phạm xã hội ở địa bàn như đá gà, đánh bài, các vi phạm ma túy đồ khác nhân dân để cho nhân dân hiểu và tránh. Cái thứ hai nữa là trong cái tuyên truyền giao thông đầu năm đến nay thì cơ bản về an ninh chính trị tự an toàn xã hội giao thông thì trên địa bàn thì xảy ra những cái vụ nhẹ thôi chứ không có vụ nào nghiêm trọng.
0: Kế hoạch cao điểm lần này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã An Biên trong việc rà soát các đối tượng có biểu hiện tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí tham gia đua xe trái phép, sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có dấu hiệu phạm tội. Cùng với đó là tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm khu dân cư, nơi thường xuyên tụ tập đông người và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để kéo dài gây dư luận xấu trong nhân dân. Đặc biệt, lực lượng công an còn chú trọng phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên. Bởi trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, không lực lượng nào có thể thành công nếu thiếu sự đồng lòng chung tay của toàn xã hội. Chị Võ Thị Tuyết Phượng, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ấp Ngã Cại nói.
12: Thì về cái công tác an ninh trật tự thì tăng cường tuần tra đêm, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở thanh thiếu niên là không có nên tụ tập đua xe, nẹt bô để tổ chức đánh bạc gây mất trật tự trên cái địa bàn ấp. Tình hình an ninh trật tự của địa bàn ấp đến nay thì tương đối ổn định. Cái số mà thanh thiếu niên tập tụ về đêm thì nó giảm so với cái cùng kỳ.

0: gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình, thường xuyên theo dõi tâm lý, các mối quan hệ xã hội, việc sử dụng mạng xã hội và các biểu hiện bất thường để kịp thời định hướng giáo dục. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Các tổ chức đoàn thể cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh, hoạt động văn hóa thể thao bổ ích để thanh thiếu niên có môi trường rèn luyện tích cực. Về phía thanh thiếu niên, những chủ nhân tương lai của quê hương cần nhận thức rõ rằng sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội mới là con đường đúng đắn để khẳng định giá trị của mình. Đừng để sự nông nổi, đua đòi hay vài phút hiếu thắng khiến tương lai phải trả giá bằng những bản án, sự dai dứt và mất mát không thể bù đắp. Một xã hội bình yên không chỉ được xây dựng bằng sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mà còn bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi mỗi thanh thiếu niên biết sống tích cực, tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, thì đó chính là nền tảng để xây dựng quê hương an biên, an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn xã An Biên không chỉ là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trước mắt, mà còn là hành động vì tương lai của thế hệ trẻ hôm nay. Tin rằng, với sự quyết tâm của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ tiếp tục được giữ vững, góp phần xây dựng xã An Biên ngày càng bình yên, phát triển và đáng sống.
1: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục an ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chào quý thính giả đang đến với thông tin văn hóa văn nghệ trên sóng FM 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thông tin đầu tiên có nội dung xoay quanh dự án phim Mật mã trong chương của Điện ảnh Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, tuần qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân cùng đại diện nhà sản xuất, nhà phát hành tổ chức lễ khởi động dự án phim Mật mã Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện ekip sản xuất, đây là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án có thật trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
0: Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào vào thập niên 1960. Theo nhà sản xuất, phim đã xây dựng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI, hình ảnh công nghệ số, để tái hiện chân thực không gian lịch sử xưa.
1: Đạo diễn Trần Kami cho biết, việc sử dụng kỹ xảo sẽ được áp dụng trong các cảnh quay thật để nhằm loại bỏ các yếu tố hiện đại hoặc thêm bớt các chi tiết. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh, do đây là thể loại phim lịch sử tình báo nên yếu tố chính xác về nội dung phải được đặt lên hàng đầu. Được định vị là dự án mà tính trọng điểm với ngân sách thuộc nhóm cao nhất hiện nay, Mật mã Đông Dương quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều tên tuổi đình đám: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quỳnh Đông, Lương Gia Quy, vân vân.
0: Đoàn phim hy vọng bộ phim sẽ là cầu nối sống động giữa điện ảnh lịch sử thế hệ trẻ, giúp khán giả trẻ tiếp cận đề tài tình báo một cách gần gũi, tự nhiên và đầy cảm hứng. Dự án sẽ bắt máy từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026 và dự kiến ra mắt dịp 30 tháng 4 năm 2027. Về mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế, Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết, với Mật mã Đông Dương, việc đưa phim ra nước ngoài nhằm hướng đến quảng bá văn hóa điện ảnh Việt, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới được ưu tiên hơn là yếu tố lợi nhuận.
1: Cũng trong tuần qua tại Hà Nội, Trung tâm Phim Truyền hình VFC của VTV đã ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ đang chờ ngày giải tỏa, đạo diễn Trịnh Lê Phong mong muốn tái hiện không gian sống đặc trưng của nhiều thế hệ người Việt. Bộ phim chuyển tải thông điệp giá trị cốt lõi của tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Đạo diễn chia sẻ, đây cũng là cách ông lưu giữ lại một góc ký ức đẹp trước khi những khu tập thể này dần biến mất do quy hoạch đô thị.
0: Tại buổi họp báo, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình chia sẻ, bộ phim không kể về những ô cửa sáng đèn đơn thuần, mà còn là câu chuyện về lòng bao dung và những giá trị đạo đức truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đối với nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, việc quay phim tại khu tập thể Giảng Võ, một trong những khu tập thể lắp ghép đầu tiên tại Hà Nội, mang lại nhiều cảm xúc, vì đây chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của ông. Phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn xoay quanh nhân vật Sinh và những người bạn trung niên cùng sống trong khu tập thể. Trước áp lực của kinh tế, nợ nần và những đổ vỡ trong đời sống hiện đại, họ buộc phải đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã giữa danh dự cho tiền bạc. Phim chính thức lên sóng trong tháng 5 vào lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3.
1: Tối 11 tháng 5, Bò Sữa Bay, phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chính thức tung teaser trailer và poster đầu tiên. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Quy, Tiểu Vi, vân vân. Bò Sữa Bay lấy bối cảnh tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu trong những năm 1990, khi nơi đây đang triển khai nghiên cứu một loại sữa công thức được kỳ vọng mang lại giá trị kinh tế lớn. Không gian làm việc khép kín này trở thành nơi những người trẻ gặp gỡ, gắn bó và nảy sinh những thay đổi trong quan hệ. Phim kể về Trâu do Nguyễn Hùng thủ vai, một người nông dân chân chất đang gặp khó khăn, lên kế hoạch đánh cắp công thức sữa bí mật từ một nhà khoa học nữ, nhưng không biết rằng mình đang dần yêu cô ấy. Anh buộc phải chọn giữa gia đình và tình yêu.
0: Teaser trailer hé lộ về mối quan hệ phức tạp của Trâu đối với hai nhân vật nữ do Ngọc Xuân và Tiểu Vi đảm nhận. Nếu như với Ngọc Xuân, anh có những màn tương tác đầy ngọt ngào thân thiết khi cùng nhau lao động, thì với Tiểu Vi, mối quan hệ lại mang căng thẳng ngay từ những lần chạm mặt đầu tiên. Trong teaser trailer, nhân vật Tiểu Vi xuất hiện với thái độ dứt khoát, có lúc trực tiếp phản ứng mạnh với Trâu, thậm chí tát anh một cái thật mạnh. Phim cũng đánh dấu sự trở lại của Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Quy trong cùng một dự án điện ảnh kể từ phim Thưa Mẹ Con Đi. về các diễn viên trẻ từng tham gia nhiều dự án khác nhau, cùng hội tụ trong Bò Sữa Bay được xem là một trong những điểm đáng chú ý của phim.
1: Bò Sữa Bay phát triển từ phim ngắn Tàn Sữa, tác phẩm từng lọt top 5 hạng mục phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi phim ngắn CJ 2024. Trước khi ra mắt trên màn ảnh rộng, phim đã thắng giải dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại chợ dự án châu Á trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, đồng thời giành giải thưởng Cantana dành cho phim truyện.
0: Cuối tuần qua, bộ phim điện ảnh Thẩm mỹ viện Âm Phủ đã chính thức ra rạp Việt. Lấy bối cảnh một bệnh viện biệt lập ở một núi cao, Thẩm mỹ viện Âm Phủ mở ra câu chuyện về bác sĩ Thanh, diễn viên Ngọc Trinh đóng, buộc phải bước vào nơi đầy bí ẩn để có tiền phẫu thuật cứu người yêu là Thuận do Lê Xuân Tiền thủ vai. Nhưng trong quá trình làm việc ở đây, cô phát hiện nhiều điều bất thường liên quan đến bà chủ Xuân, vai của Xuân Lan. Những người xuất hiện trong bệnh viện cũng mang một dáng vẻ rất kỳ lạ và phục tùng mệnh lệnh của bà Xuân trong mọi việc.
1: Nhưng càng đi sâu, ranh giới giữa cõi sống và cõi chết càng trở nên mong manh, dẫn dắt nhân vật vào hành trình đi thiếp, xuất hồn xuống cõi âm, một yếu tố đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên, ekip khẳng định điểm khác biệt nằm ở chiều sâu văn hóa và cách tiếp cận tâm lý nhân vật. Những phản ứng ban đầu cho thấy tác phẩm đã phần nào chạm đến cảm xúc của người xem, dù vẫn còn những tranh luận về cách kể chuyện và nhịp phim.
0: Khi được hỏi về những chi tiết cách dựng phim giống các bom tấn kinh dị nước ngoài, đạo diễn Nguyễn Hữu Quang cho biết, sau phim thành công trước đây là phim Maya, anh không theo hướng khai thác yếu tố tâm linh bản địa. Anh chọn các vấn đề liên quan đến nỗi sợ hiện hữu trong cuộc sống đô thị. Đôi khi trong cuộc sống, những điều mình không có được thì mọi người cũng đừng mãi tìm kiếm quá nhiều ở những nơi ảo ảnh. Như thế, dễ khiến mình bị chìm đắm ở đây. Mọi người nên tỉnh táo tìm vui trong đời sống hàng ngày, trong chính cuộc sống của mình. Đạo diễn chia sẻ và thông điệp của bộ phim.
1: Ở làng điện ảnh thế giới, thưa quý vị, phim điện ảnh Thái Lan mang tên Tạm biệt Gohan đã khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 5. Chuyện phim bắt đầu khi Gohan được ông Hiro do Yasushi Kitashima đóng, một kỹ sư ô tô người Nhật sắp nghỉ hưu, nhặt về trước cửa hàng tiện lợi, đặt cho cái tên đầu tiên là Gohan và trao đi những yêu thương ấm áp và bình dị. Tuy nhiên, cuộc sống của chú chó này nhanh chóng rẽ hướng khi bị đưa vào một trại chó núp bóng cứu trợ để trục lợi. Tại đây, Gohan gặp Namsa do Puemamheta thủ vai, cô gái người Myanmar.

0: được phân công chăm sóc các chú chó. Sau khi được cô giúp rời khỏi trại, Gohan theo Nansa đến Bangkok, mở ra chặng hành trình mới. Trong một tình huống bất đắc dĩ phải rời xa Nansa, chú chó Gohan tiếp tục lưu lạc đến một sân ga gần trường đại học, nơi chú gắn bó với Shady do Totawan Tavisher Chakun đóng, một sinh viên mỹ thuật. Sau đó Pele do Shinesh Watanasin đóng, người có tình cảm với Shady, đã nhận nuôi chú như một cách để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai người.
1: Qua từng người chủ, những cuộc gặp gỡ rồi chia xa, hành trình của chú chó Gohan được xây dựng theo cấu trúc nhiều lát cắt. Mỗi câu chuyện tiếp cận một nhóm khán giả khác nhau, từ những người đang già đã từng nuôi thú cưng đến khán giả trẻ và người lớn tuổi. Cách kể này giúp phim Tạm biệt Gohan mở rộng tệp người xem, không bị giới hạn trong một dòng phim cụ thể về động vật. Bên cạnh nhân vật trung tâm là ba chú chó gắn liền với ba tên gọi Gohan, tên thật là Cory, Rowai, tên thật là Metro, và Hima, tên thật là Hima, đại diện cho ba cuộc đời khác nhau của Gohan. Bộ phim mang đến sự đa dạng về màu sắc và góc nhìn kể chuyện thông qua những tuyến nhân vật và bối cảnh riêng biệt. Ngoài ra, việc đặt các nhân vật đến từ Nhật Bản, Myanmar và Thái Lan trong cùng một hành trình giúp phim Tạm biệt Gohan làm nổi bật một điểm chung, đó là tình cảm con người dành cho động vật là điều không bị giới hạn bởi quốc gia hay bối cảnh sống, tạo nên một sợi dây kết nối con người ở mọi nơi với mọi lứa tuổi và ngôn ngữ.
0: Sau hơn 4 thập kỷ kể từ phiên bản gốc ra mắt vào năm 1983, phiên bản mới Doraemon, Nobita và Lâu Đài dưới đáy biển, từ tiếng Anh là Doraemon The Movie, New Nobita and the Castle of the Undersea Devil, sẽ đưa khán giả trở lại với một trong những cuộc phiêu lưu được yêu thích nhất của Doraemon. Mỗi phần phim Doraemon đều sẽ gắn với những món bảo bối độc lạ, như thể được thiết kế riêng cho chuyến phiêu lưu của các bạn nhỏ. Và nhắc đến câu chuyện picnic dưới lòng đại dương của nhóm bạn Doraemon, nhiều khán giả chắc chắn sẽ nhớ ngay tới hai bảo bối đèn pin thích ứng và xe Bucky chạy dưới nước. Trong chuyến phiêu lưu lần này, đèn pin thích ứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi giúp Doraemon và các bạn có thể thích nghi với môi trường đáy biển và áp suất có thể bóp nghẹt mọi thứ. Nhờ món bảo bối này, cả nhóm có thể hít thở, di chuyển và sinh hoạt dưới nước như đang ở trên mặt đất. Tuy nhiên, bảo bối này cũng có hạn chế khi chỉ có hiệu lực trong 24 giờ. Chính đặc điểm này khiến bộ đôi láo cá Chayan và Sunil suýt gặp nguy hiểm.
1: Bên cạnh đó, chiếc xe buggy chạy dưới nước là trợ thủ đắc lực trong chuyến phiêu lưu. Chiếc xe không chỉ đóng vai trò là phương tiện giúp hội bạn di chuyển nhanh chóng dưới đáy đại dương, mà còn hoạt động như một trợ lý công nghệ, hỗ trợ cung cấp thông tin và giải đáp những bí ẩn trong suốt hành trình. Đặc biệt, Buggy còn được xây dựng như một người bạn đồng hành thực thụ của nhóm Nobita.
0: Bước ngoặt của chuyến cắm trại dưới đáy biển của nhóm Nobita thực sự đến khi cả nhóm gặp El, cậu bé đến từ liên bang Mu, nền văn minh dưới đại dương tồn tại tách biệt với con người trên mặt đất. Trong câu chuyện, El đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa nhóm Nobita và cư dân biển sâu, đồng thời là người dẫn đường đưa cả nhóm tiến gần hơn tới bí mật về Atlantis, Poseidon và Lâu Đài Quỷ đang dần thức tỉnh. So với phiên bản năm 1983, El trong bản remake được thay đổi đáng kể cả về tạo hình lẫn chiều sâu tâm lý. Nếu ở bản cũ, nhân vật có ngoại hình nhỏ nhắn và trạc tuổi Nobita, thì phiên bản mới lại xây dựng El với dáng vẻ cao lớn trưởng thành hơn, mang hình ảnh của một chàng trai chất chứa nhiều nỗi lo và trách nhiệm. Gương mặt, mái tóc cùng trang phục được thiết kế chi tiết và hiện đại hơn, đồng thời nhân vật cũng được khai thác nội tâm rõ nét hơn khi mang trong mình sự giằng xé giữa trách nhiệm bảo vệ quê hương và sự đồng cảm dành cho con người mặt đất.
1: Đằng sau chuyến phiêu lưu kỳ bí dưới lòng đại dương, bộ phim cũng gửi gắm những thông điệp về tình bạn và hành trình trưởng thành. Dù hậu đậu và nhút nhát như thường thấy, Nobita vẫn luôn là một người bạn tốt bụng và dũng cảm. Cậu sẵn sàng đối mặt với con bạch tuộc khổng lồ lao vào vùng biển nguy hiểm hay đứng lên bảo vệ bạn bè trước quân đội robot, dù bản thân luôn là người sợ hãi nhất nhóm. Tinh thần ấy cũng được phản chiếu qua sự gắn kết của hội bạn thân, sai lầm của Sean và Sunil khi tự ý lái buggy đi tìm kho báu đã khiến mọi người rơi vào nguy hiểm. Nhưng thay vì trách móc, bộ phim khắc họa sự hối lỗi, tha thứ và cách cả nhóm tiếp tục sát cánh cùng nhau. Càng về cuối phim, cảm giác không ai bị bỏ lại phía sau càng trở thành sợi dây xuyên suốt của hành trình. Trong thời khắc

0: đối diện với hiểm nguy dưới đáy biển sâu, nhóm bạn chẳng lựa chọn ở cạnh nhau thay vì chạy trốn để tự cứu bản thân. Doraemon, Nobita và Lao Đại dưới đáy biển khởi chiếu ngày 22 tháng 5 năm 2026. Không chỉ tái hiện trọn vẹn câu chuyện phiêu lưu bản cũ, phim còn mang đến nhiều điểm mới mẻ cả về nội dung, hình ảnh và kỹ thuật làm phim. Từ đó vừa gợi lại ký ức tuổi thơ, vừa mở ra một chuyến phiêu lưu mùa hè đầy hấp dẫn cho khán giả ở mọi lứa tuổi khi ra rạp vào mùa hè này. Những phút tiếp theo, mời quý vị cùng ghé thăm làng nhạc Việt. Thưa quý vị, tiếp nối dấu ấn thành công khi album Lời Hẹn Ước lọt top 5 album của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục trở lại với sản phẩm âm nhạc ý nghĩa về tình mẫu tử. Ca khúc Chuyện Của Mẹ do tác giả Nguyễn Tiến Đức sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violon làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn chắc cảm xúc người nghe thay vì thiên về phô diễn kỹ thuật.
1: Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức, người bạn đời của Nguyễn Ngọc Anh, đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất với sự dàn dựng của đạo diễn Sĩ Khoa. Xuyên suốt MV, ekip không lựa chọn cách kể quá kịch tính hay bi lụy mà đưa vào những khoảnh khắc bình dị quen thuộc trong đời sống thường nhật như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm hay luôn nói mẹ khỏe dù bản thân đang mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi xuyên suốt câu chuyện.
0: Theo giám đốc sản xuất ca sĩ Tô Minh Đức, khi đồng hành cùng Nguyễn Ngọc Anh thực hiện dự án âm nhạc này, điều khiến anh nhiều suy nghĩ nhất chính là hình ảnh những người mẹ gần như dành trọn cuộc đời để sống vì con cái hơn là cho chính bản thân mình. Với họ, thanh xuân không nằm ở những giấc mơ còn dang dở hay những điều chưa kịp thực hiện, mà hiện diện trong từng bước trưởng thành của những đứa con. Cũng bởi vậy, ekip không lựa chọn một cái kết mang màu sắc bi kịch hay đẩy cảm xúc lên cực điểm. Thay vào đó, MV khép lại bằng hình ảnh người con trở về nhà, tự tay nấu cho mẹ một bữa cơm giản dị rồi nói, mẹ ăn đi, con không đói. Một câu nói lặp lại chính lời nói dối quen thuộc năm nào của mẹ, nhưng lần này được cất lên từ người con như một khoảnh khắc của sự thấu hiểu và trưởng thành.

0: Sau hai sản phẩm debut ra mắt đậm chất Gen Z, Tường Duy tung EP album ngắn mang tên Love You. Đây là cột mốc đầu tiên sau hành trình tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, đồng thời cũng là lời khẳng định cá tính nghệ thuật của nam ca sĩ. Dự án không đơn thuần là sản phẩm chào sân mà còn thể hiện lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện trực diện với nội tâm và những cảm xúc nguyên bản.
1: Lấy cảm hứng từ chính không gian khơi nguồn sáng tác ca khúc Bấy Lâu, đó là căn phòng 317 trong thời gian anh tham gia Joanasia EP album Ra Khỏi Phòng, mở ra một hành trình cảm xúc khởi đầu từ không gian riêng tư. Đó là nơi lưu giữ những suy tư, những ý tưởng còn dang dở trước khi nhân vật lựa chọn mở cửa để bước ra thế giới bên ngoài, nơi cảm xúc được soi chiếu và lan tỏa rộng hơn. Album gồm 4 ca khúc: Phím Đàn Đơn, Duy Mỹ Bấy Lâu và Đóa Qua Muôn Sắc Màu. Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc riêng, đồng thời góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể cho hành trình khám phá bản thân.

0: Ở thị phần âm nhạc Âu Mỹ, sau nhiều năm không ra album mới, Melanie C, gương mặt với nghệ danh Sporty Spice một thời của Spice Girl, vừa trở lại cùng album mang tên Squid, tạm dịch là đổ mồ hôi. Lần này, cô đã lùi về rất sâu trong quá khứ để chiêm nghiệm. Khán giả sẽ có cơ hội hiếm có được thấy bóng dáng Melanie Swisham, thiếu nữ trẻ trung, vô tư, trước khi trở thành siêu sao nhạc pop. Squid là album phòng thu solo thứ 9 của Melanie C thông qua Virgin Music Group và Red Girl. Album gồm 13 ca khúc chủ yếu mang phong cách dance pop, house và electro disco. Melanie C đã miệt mài làm Squid trong 2 năm rưỡi, thu âm ở London, Stockholm và Los Angeles. Đây là giai đoạn có nhiều biến động trong đời cô, nhưng rồi với sự mạnh mẽ, cô đã vượt qua.
1: Switch được lấy cảm hứng từ những năm tuổi trẻ của Melanie C hồi đầu thập niên 1990, khi chưa ai nghe tới cái tên Sospi Spice. Thời đó, cô là Maybelline Dripstrom của một nhóm nhạc trẻ, gồm những cô bạn 18 đôi 10, cùng nhau khuấy động giới nhạc rap, cộng đồng những người yêu thích nhạc EDM sôi động. Chính những đêm nhạc náo nhiệt, tự do và nhảy tới đổ mồ hôi đó đã định hình cuộc đời cô mãi mãi. Thế nhưng rất nhiều thay đổi về sự nghiệp và đời tư đã khiến đam mê ngày trẻ đó bị chôn vùi.
0: Mãi tới năm 2018, tình cờ, một lời mời làm DJ ở câu lạc bộ đình đám Sin The Pink đã khơi lại đam mê của cô với nhạc dance. Sau đó trong vòng một năm, cô đã chơi nhạc tại các địa điểm nổi tiếng ở đảo Tiệc Tùng, Ibiza như Bacha và Cafe Mambo, và chinh phục đám đông tại nhiều lễ hội trên toàn thế giới. Giờ đây, Melanie C đã tái hiện lại tất cả những năng lượng mạnh mẽ của sàn nhảy ấy vào Squid, bản thu âm sôi động và khác thường nhất của cô cho đến nay.

0: Thời gian dành cho thông tin văn hóa văn nghệ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Mến chào quý khán giả đang đến với khung giờ dành cho nhạc nước ngoài. Chương trình được phát trên sóng FM ở hệ tần số 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang, đồng thời phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Ca khúc đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị có tựa là I Wanna Dance With Somebody với giọng hát của diva Whitney Houston. Vào năm 1987, Houston vẫn còn là một nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp với giọng hát trong trẻo và vô vàn cơ hội phía trước. Cách cô thể hiện ca khúc này cho thấy khả năng lan tỏa sự ấm áp và tích cực thông qua giọng hát độc đáo của cô. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những khó khăn mà nữ ca sĩ sẽ phải đối mặt sau này trong sự nghiệp. Nó luôn là một ca khúc khuấy động không khí ở các sàn nhảy lúc bấy giờ.

Mang phong cách power ballad, ca khúc Still Loving You là đĩa đơn nằm trong album Love at First Thing phát hành năm 1984 của nhóm Scorpion. Đây được coi là ca khúc hay nhất trong sự nghiệp của nhóm và trở thành một trong những bài hát truyền thống của làng nhạc rock thế giới, được hàng triệu fan hòa tâm hồn mình vào mỗi khi nó cất lên. Bài hát thể hiện cảm xúc dữ dội của một chàng trai khi nhận ra tình yêu thực sự đã được thể hiện rất mãnh liệt qua từng câu hát. Chàng trai ấy không thể quên được mối tình tan vỡ và cố gắng níu kéo cô gái quay trở lại. Tuy nhiên, anh vẫn phải chờ đợi, bởi có chăng thời gian chính là câu trả lời cho tình yêu vĩnh cửu mà anh ta đang kiếm tìm.

Chúng ta cùng nghe ca khúc Vision of Love, tạm dịch là ảo tưởng tình yêu, được thể hiện qua giọng hát của diva Mariah Carey. Đây là một bài hát nằm trong album phòng thu đầu tay được phát hành năm 1990, mang chính tên của cô. Bài hát được đồng viết lời bởi Mariah Carey và Marshalls như là một trong những bản thu nháp được cô thu âm để gửi đến cho chủ tịch hãng đĩa Columbia lúc bấy giờ. Vision of Love là một bản nhạc pop và R&B đương đại ballad kết hợp với những yếu tố từ nhạc soul và nhạc phúc âm mang nhịp điệu chậm. Bài hát đồng thời là bản nhạc đầu tiên giúp giới thiệu kỹ thuật giọng hát đã trở thành thương hiệu của Mariah Carey sau này. Sau khi phát hành, Vision of Love nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó, họ đánh giá cao nội dung lời bài hát, chất giọng biến hóa linh hoạt của Mariah Carey, cũng như việc sử dụng kỹ thuật melisma, một kỹ thuật hát luyến láy và kéo dài một âm tiết duy nhất qua nhiều nốt một cách ấn tượng. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm 3 đề cử giải Grammy cho thu âm của năm, giải Grammy cho bài hát của năm và giải Grammy cho trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 33. Vision of Love cũng tiếp nhận những thành công vượt trội về mặt thương mại, đứng đầu các bảng xếp hạng ở Canada và New Zealand và lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia, trong đó bao gồm cả những thị trường lớn như Úc, Ireland, Hà Lan, Vương quốc Anh. Tại Mỹ, ca khúc này đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 4 tuần liên tiếp, trở thành đĩa đơn quán quân đầu tiên của Mariah Carey, cũng như đánh dấu chuỗi 5 đĩa đơn đầu tay liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, giúp nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử đạt được thành tích này.

Thưa quý thính giả, đầu thập niên 1980, điệu nhảy The Moonwalk mà vua nhạc pop Michael Jackson thể hiện mỗi khi trình diễn, Billie Jean đã đi vào lịch sử âm nhạc và ảnh hưởng tới rất nhiều nghệ sĩ đương đại sau này. Mỗi khi tiếng nhạc Billie Jean nổi lên, những bước chân uyển chuyển của Michael Jackson vẫn có sức khuấy động mạnh mẽ ở các bữa tiệc bất kể lớn nhỏ. Ca khúc Billie Jean đã biến Michael Jackson thành nghệ sĩ da màu đầu tiên trong lịch sử được xuất hiện trên kênh MTV. Ca khúc này vốn không được nhà sản xuất Quincy Jones thích, nhưng khi phát hành, nó bất ngờ đạt được thành công lớn và trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Michael Jackson.

nụ hôn vẫn là một nụ hôn trong phim Casablanca, nhưng sẽ chẳng còn là nụ hôn nữa nếu thiếu đi hơi thở em. Hãy trở lại bên anh ở Casablanca. Anh yêu em nhiều hơn khi mỗi ngày qua đi. Đó là những câu hát được danh ca Bertie Higgins viết trong ca khúc Casablanca. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển cùng tên. Ra đời sau bộ phim kinh điển cùng tên tới 40 năm, nhưng Casablanca của danh ca Bertie Higgins vẫn thường bị nhầm là nhạc phim bởi cảm xúc trong bài hát quá giống với chuyện tình giữa hai nhân vật Rick và Ilsa. Bertie Higgins đã viết nên những giai điệu trữ tình da diết này lấy cảm hứng từ những hình ảnh trong bộ phim Casablanca. Bộ phim đã đi vào lịch sử, biến thành phố Casablanca ở Maroc trở thành nơi tuyệt vời nhất để trao nụ hôn. Bài hát cùng tên được ghi âm vào năm 1984, cũng là nhạc phẩm ghi dấu ấn tình yêu của biết bao cặp tình nhân với phần lời ca đầy ý nghĩa lãng mạn về sự gắn kết kỳ lạ giữa câu chuyện tình kinh điển trên màn bạc và những chuyện tình khác ở ngoài đời thực.

Thưa quý thính giả, mùa thu năm 1984, cả thế giới quay cuồng trong những giai điệu tươi trẻ của ca khúc Like a Virgin. Với phần lời ca đầy táo bạo về một cô gái chủ động trong tình yêu. Cảnh Madonna đầy sức sống nhún nhảy trên chiếc thuyền gondola ở Venice, Italy trong video clip đã cho thấy hình ảnh của một nữ hoa nhạc pop tương lai. Like a Virgin trở thành đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp của Madonna giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard. Phong cách của cô qua bài hát này thể hiện cho sự phá cách cá tính của những cô gái trẻ muốn thoát khỏi lớp vỏ bọc cổ hủ. Madonna từng tâm sự cô dành tặng Like a Virgin cho tất cả trinh nữ trên thế giới.

Unbreak My Heart là nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Toni Braxton. Bản hit này nằm trong album thứ hai của cô mang tên Secrets, phát hành năm 1996. Bên cạnh album Secrets bán rất chạy, nhạc phẩm Unbreak My Heart cũng được tách ra thành đĩa đơn và trở thành một trong những đĩa hát lập kỷ lục trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Bài hát đã đem về giải Grammy cho Braxton ở hạng mục giọng ca nữ nhạc pop xuất sắc nhất năm 1997. Unbreak My Heart đã đạt được thành công lớn về lượng đĩa bán ra trên toàn thế giới. Ở Mỹ, bài hát đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 11 tuần liên tiếp và nhận được đĩa bạch kim của Hiệp hội ghi âm đĩa hát Mỹ, bán được hơn 1 triệu bản. Bài hát cũng đứng số 1 trong nhiều tuần liên tiếp tại các bảng xếp hạng âm nhạc của Áo, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và đặc biệt là Europe Hot 100, bảng xếp hạng của toàn châu Âu. Ở Anh, bài hát đã đứng trong top đầu suốt 7 tuần liên tiếp và bán được 600.000 đĩa đơn. Ở Úc thì Preston đã nhận được đĩa bạch kim của Hiệp hội ghi âm đĩa hát Úc với lượng đĩa bán ra hơn 70.000 bản.

Vào giữa thập niên 1990, dòng nhạc teen pop nở rộ cùng sự xuất hiện của các boy band và girl band, và nhóm Backstreet Boys là đại diện tiêu biểu nhất. Get Down, You're the One for Me, đĩa đơn thứ ba của nhóm, là ca khúc đầu tiên mà người hâm mộ được thưởng thức giọng solo của Nick Carter. Mang giai điệu dance pop sôi động, Get Down từng là bản nhạc ruột tại các sàn nhảy disco ở khắp mọi nơi. Ở Việt Nam khi đó, sức ảnh hưởng của năm chàng trai đến từ nước Mỹ mạnh mẽ không kém làn sóng K-pop ngày nay. Thanh niên đua nhau ăn mặc, để tóc giống Backstreet Boys, còn trẻ em thuộc tên từng thành viên một. Mời quý khán giả cùng nghe những giai điệu sôi động của ca khúc Get Down sau đây.

Because You Loved Me là bài hát chủ đề của bộ phim Up Close and Personal ra mắt vào năm 1996 của đạo diễn Sean Avnet. Because You Loved Me được viết theo dạng tình ca nhẹ nhàng sâu lắng. Đó là câu chuyện của một cô gái có được trong đời mình, một người đàn ông vì cô mà làm tất cả. Sự chân thành, tin tưởng, chu đáo của anh làm cô tan chảy và giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ca khúc Because You Loved Me lọt vào tay Celine Dion gần như là một duyên tiền định. Lúc ấy cô chuẩn bị phát hành album Falling Into You. Mọi việc đã xong hết, ngày phát hành cũng đã được ấn định và thậm chí single đầu tiên ra mắt cũng đã xong xuôi. Nhưng bất ngờ Celine Dion nghe được bản demo Because You Loved Me được ông chủ hãng đĩa 550 Music, Polly Anthony đưa cho. Nghe xong, Celine Dion nan nặt đòi phải hát bằng được bài hát này vì cô quá thích. Mà bản thân người sáng tác ra nó, Diane Warren, không phải ai xa lạ, mà chính là người đã sáng tác nhiều bài cho Dion trong album trước. Và cuối cùng, Because You Loved Me đã thuộc về Celine Dion. Nhà sản xuất của bộ phim cũng tán thành việc lựa chọn này và họ mời thêm nhà sản xuất danh tiếng David Foster hòa âm cho ca khúc này. Kết quả cũng chẳng cần phải bất ngờ gì lắm. Sau khi thu âm xong, thì tất cả các bên đều đứng dậy vỗ tay. Và Because You Loved Me hoàn hảo hơn kỳ vọng của nhiều người. Bài hát đã đứng quán quân tại nhiều quốc gia. Tại Mỹ, nó lập kỷ lục đứng 6 tuần liên tiếp trên Billboard và bán được 2 triệu đĩa trong thời gian rất là ngắn. Sau đó, Because You Loved Me lại tiếp tục giành được giải Grammy cho hạng mục bài hát sáng tác cho phim hay nhất và một loạt đề cử tại Oscar, Grammy cũng như Quả Cầu Vàng. Và quan trọng hơn, bài hát này đã đưa Celine Dion và Diane Warren lên một nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Celine Dion bắt đầu được xưng tụng như một diva và Warren được xem là hitmaker, nhà tạo hit, sáng giá của âm nhạc Mỹ. Còn bản thân Because You Loved Me từ đó đến nay đã thoát ra khỏi cái bóng của bộ phim và độc lập trở thành một trong những bài tình ca được yêu thích nhất.

Ở thập niên 1990, nếu Backstreet Boys là đại diện tiêu biểu nhất cho các nhóm nhạc nam, thì khi nhắc tới nhóm nhạc nữ, ai cũng nghĩ ngay tới Spice Girls. Hình ảnh năm cô gái trẻ tới một bữa tiệc nghiêm trang và nghịch ngợm trong MV Wannabe để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong lịch sử âm nhạc như một lời tuyên ngôn đáng nhớ nhất về sức mạnh nữ quyền. Giai điệu tươi vui, đặc biệt là đoạn rap của cô gái da màu Mel B trong Wannabe khiến người nghe không thể ngồi yên mỗi khi thưởng thức mà phải đứng dậy nhún nhảy.

Một ca khúc nhạc sàn đến từ châu Âu đã làm khuynh đảo thế giới những năm 1990 được nhóm nhạc người Đức Mr. President thể hiện. Đó là ca khúc Coco Jumbo. Giai điệu của Coco Jumbo được pha trộn giữa dance châu Âu và reggae fusion đến từ Vùng Nam Mỹ hơn một thập kỷ trước tại Việt Nam. Ca khúc này thường xuyên được mở trong các bữa tiệc, đám cưới hay là ăn hỏi.

Những phút tiếp theo, chúng ta cùng nghe giọng hát của nam ca sĩ Richard Bass và bản ballad Right Here Waiting. Ông sáng tác ca khúc này dành tặng cho người vợ thân yêu của mình, đó là nữ diễn viên Cynthia Rose, khi cô ở Nam Phi đóng phim. Khi phát hành vào mùa hè năm 1989, ca khúc này đã trở thành bản hit của Richard trên toàn thế giới và luôn được xếp trong danh sách những tình khúc hay nhất mọi thời đại. Right Here Waiting mang đến cho người nghe một cảm xúc dịu dàng, êm đềm như dòng suối trong lành. Mỗi mùa Valentine, tiếng hát của Richard Marx và những ca từ quá đỗi bình dị chân thật của bản tình ca này lại cất lên và làm lay động mãnh liệt tới con tim của những người đã và đang sống trong tình yêu.

0: Đến đây chương trình Nhạc nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý khán giả nghe Thạc sĩ Huỳnh Thị Bích Nga, Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh, trình bày hướng dẫn chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao.
3: Mến chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
4: Sữa là nguồn thu chính của việc chăn nuôi bò sữa. Do đó, khi nhận được một quá trình chăm sóc nuôi dưỡng tốt, bò sẽ tạo ra lượng sữa có chất lượng tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có 3 yếu tố sẽ quyết định đến năng suất và chất lượng sữa gồm: yếu tố con giống quyết định 40%, yếu tố thức ăn quyết định 30%, yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng quyết định 30%. Việc áp dụng công nghệ vào chăn nuôi bò sữa là rất cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sữa bò, bao gồm các khâu. Thứ nhất là khâu xây dựng chuồng trại. Chuồng trại phải mang lại cho bò sữa một khoảng không gian rộng rãi, thoải mái. Do đó, chúng ta cần lưu ý khi xây dựng khu vực chuồng trại như sau: xây dựng ở nơi phải là cao ráo, thông thoáng. Thứ hai là nên xây chuồng ở hướng nam hoặc đông nam. Điều này sẽ giúp bò tránh được gió lùa khi mùa đông đến và đón được nắng ấm để giảm bớt cái lạnh. Nên xây thêm một khoảng sân để bò có thể vận động đi lại một cách dễ dàng. Khi thời tiết nắng nóng, để giảm rét nhiệt cho bò, chúng ta ứng dụng công nghệ hệ thống làm mát chuồng, bao gồm hệ thống phun sương hoặc phun mưa kết hợp quạt gió công nghiệp. Hai là khâu chọn giống. Giống là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng của nguồn sữa. Vì vậy, cần phải chọn bò giống tốt gồm các tiêu chí sau: tiêu chí ngoại hình, chọn bò sữa có phần đầu nhẹ và cân đối so với toàn bộ cơ thể, phần chân tụ vững và chắc chắn, còn phần vú thì phải mềm mại, phát triển đều cũng như có bầu vú to rộng. Bên cạnh đó, bò giống tốt sẽ có làn da mượt mà và không gặp dị tật ở mọi bộ phận. Tiêu chí trọng lượng, bò sữa HS Light phải đạt từ 350 đến 400 kg, bò sữa Lysin cần đạt từ 280 đến 320 kg trên một con. Tiêu chí yếu tố di truyền, căn cứ vào bò bố mẹ xem có phát triển tốt, có bị tật gì không, khả năng cho sữa có tốt không, vì bò con cũng sẽ được thừa hưởng những đặc tính này của bố mẹ. Tiêu chí năng suất sữa, với bò HS Light, năng suất sữa mỗi ngày phải đạt từ 9 kg trở lên, còn với bò Lysin phải đạt 7 kg một ngày. Thứ ba là khâu thức ăn. Thức ăn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng. Bò khi được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới có thể phát triển tốt và cho ra lượng sữa nhiều nhất. Do đó, chúng ta phải tính khẩu phần ăn theo từng giai đoạn sinh lý của bò, như giai đoạn nuôi thai, giai đoạn tiết sữa hoặc duy trì tăng trưởng cho mỗi cá thể bò. Khi đã có được khẩu phần ăn cần thiết, chúng ta sẽ xác định được cần cung cấp bao nhiêu thức ăn thô xanh, cám mỗi ngày để bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho bò. Khâu này có thể áp dụng các công nghệ sau: máy cắt cỏ cầm tay giúp nông dân thu hoạch cỏ nhanh hơn 10 lao động cắt tay, rút ngắn thời gian thu hoạch từ 2 giờ xuống còn 24 phút, tiết kiệm được công lao động thu hoạch cỏ, giảm chi phí sản xuất. Máy băm thái cỏ tiết kiệm công lao động, giúp bò tiêu hóa và tận dụng được các loại thức ăn, tiết kiệm được thực liệu do nguồn cỏ phục vụ nuôi bò sữa đang giảm dần do quá trình đô thị hóa. Máy trộn thức ăn TMR nhằm cân đối khẩu phần thức ăn cho phù hợp. Nuôi bò bằng khẩu phần TMR sẽ khắc phục được tình trạng bò chọn lựa thức ăn, tăng tính ngon miệng cho bò, tăng hiệu quả kinh tế. 4 là khâu nuôi dưỡng chăm sóc. Trong mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, việc chăm sóc và nuôi dưỡng bò sữa phải mang đến cho bò cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng thì bò sẽ cho ra sản lượng sữa nhiều và chất lượng cao. Do đó, cần phải bảo đảm một số quy tắc như sau: bảo đảm cho bò ăn, nghỉ và giờ vắt sữa đúng giờ hàng ngày. Chuồng trại nuôi bò sữa phải luôn thông thoáng, khô sạch vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, tạo cho bò sự thoải mái tốt nhất có thể. Phát hiện, điều trị bệnh và phối giống cho bò kịp thời. Sử dụng công nghệ dùng máy vắt sữa giúp giảm chi phí,

0: công lao động, hạn chế nhiễm vi sinh trong quá trình vắt sữa, rút ngắn thời gian vắt sữa từ 10 đến 12 phút trên con trên lần vắt xuống còn 5 đến 7 phút trên con trên lần vắt, tạo điều kiện tăng quy mô đàn. Sử dụng bình dơm chứa sữa, bảo quản sữa sau khi vắt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng thiết bị rửa máy vắt sữa, dùng để rửa bộ hút và ống sữa, giúp việc vệ sinh máy được dễ dàng và đúng yêu cầu, cải thiện mức độ giảm vi sinh trong sữa, giảm công lao động, thích hợp với mọi quy mô chăn nuôi. Sử dụng máy phun thuốc sát trùng, giúp đưa lượng thuốc sát trùng được phân tán đều hơn, thuốc được xâm nhập vào các kẽ chuồng để tiêu diệt mầm bệnh và giảm được chi phí nhân công.
1: Quý thính giả vừa nghe Thạc sĩ Huỳnh Thị Bích Nga, trưởng phòng thông tin tuyên truyền Trung tâm Khuyến nông thành phố, hướng dẫn chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao.

0: Thưa quý khán giả, hiện nay các hộ nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm thẻ chân trắng đang phải đối mặt nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm và tồn dư kháng sinh. Trước thực trạng đó, các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghiệp Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm đã nghiên cứu ứng dụng thành công chế phẩm phòng trị bệnh cho loài tôm từ thảo dược, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Tôm thẻ đã trở thành vật nuôi chủ lực trong ngành nuôi tôm công nghiệp của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2024, diện tích nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam đạt trên 749.000 ha, sản lượng đạt khoảng 1,29 triệu tấn. Trong đó, tôm thẻ chân trắng chiếm khoảng 951.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,95 tỷ đô. Cùng với hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi tôm mang lại, cũng kéo theo không ít hệ lụy về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Để tăng lợi nhuận, các gia đình thường tăng mật độ tôm nuôi, trong khi chất lượng môi trường ao nuôi, nguồn thức ăn không bảo đảm khiến phát sinh nhiều dịch bệnh như bệnh đốm trắng do virus, bệnh phân trắng, bệnh vi bào tử trùng. Một trong số những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây thiệt hại nặng nề cho các hộ nuôi tôm thẻ là hoại tử gan tụy cấp tính AHBND, xuất hiện vào khoảng năm 2009. Bệnh này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nghề nuôi tôm ở nhiều quốc gia châu Á và châu Mỹ Latin. Ở Việt Nam, bệnh gây thiệt hại khoảng 9 triệu đô cho các hộ nuôi tôm thẻ tại nhiều tỉnh, thành phố. Riêng năm 2022, diện tích nuôi tôm bị thiệt hại là 1.919 ha, trải dài 18 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân gây bệnh được xác định là vi khuẩn mang độc tố, được mã hóa bởi các gen TOX A, TOX B, tấn công vào gan tụy của tôm. Giai đoạn tôm thẻ được 10 đến 60 ngày tuổi sau thả giống là khoảng thời gian dễ mắc bệnh này do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Biểu hiện của tôm khi bị nhiễm bệnh là bơi lờ đờ, đường ruột rỗng, gan tụy sưng to bất thường và chết sau vài ngày phát bệnh. Trước tình hình này, một số hộ nuôi tôm đã chủ động sử dụng các loại thuốc kháng sinh để điều trị bệnh từ sớm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, phương pháp này tăng nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc và tái phát bệnh, chi phí điều trị cao, mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Với mong muốn sớm tìm ra giải pháp phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp tính và các bệnh do vi khuẩn Vibro gây ra cho tôm, tiến sĩ Lê Văn Nhân và các nhà khoa học ở Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao, Viện Hàn lâm đã chủ động đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học, nghiên cứu tạo chế phẩm kích thích bắt mồi, thúc đẩy tăng trưởng phòng và trị bệnh cho tôm thẻ chân trắng từ cây dược liệu. Theo tiến sĩ Lê Văn Nhân, quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu các hoạt chất rất nhiều loại thảo dược. Trong đó nổi lên 3 loại gồm cây mật gấu, tỏi, trà xanh. Đây đều là các thảo dược có chứa nhiều hoạt chất sinh học quý, tính kháng khuẩn cao, kích thích bắt mồi, tăng trưởng và cải thiện miễn dịch cho vật nuôi thủy sản, nhất là tôm thẻ chân trắng. Trên cơ sở này, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc tạo ra chế phẩm thảo dược tổng hợp, phù hợp mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu như an toàn, thân thiện với môi trường và có khả năng cải thiện hiệu suất sử dụng thức ăn, thúc đẩy tăng trưởng khối lượng tôm nuôi. Nhất là chế phẩm còn có khả năng phòng hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh hoại tử gan tụy cấp tính thông qua hoạt tính kháng khuẩn của các loại thảo dược. Kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học xác định được 53 hợp chất trong cao chiết lá cây mật gấu, trà xanh có 32 hợp chất và tỏi có 30 hợp chất thứ cấp. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng phát hiện cao chiết xuất từ tỏi có đường kính vòng kháng khuẩn đối với vi khuẩn Vibro gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm từ 10,4 đến 15,32 mm và cao nhất là cao chiết mật gấu với đường kính vòng kháng khuẩn từ 12 đến 24 mm. So với lá trà xanh và tỏi, lá cây mật gấu thể hiện khả năng kháng khuẩn vượt trội khi đạt hiệu quả ức chế và tiêu diệt vi khuẩn ở mức thấp hơn đáng kể. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm bổ sung chế phẩm tổng hợp từ 3 loại thảo dược nêu trên vào thức ăn nuôi tôm thẻ ở quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả, các công thức thí nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng thức ăn trộn lẫn chế phẩm theo tỷ lệ 15ml trên 1 kg, 10ml trên 1 kg và 5ml trên 1 kg cho thấy khả năng nhận biết và sử dụng thức ăn của tôm nuôi hiệu quả hơn. Cụ thể, đối với tôm nuôi thí nghiệm với tỷ lệ trộn 15ml trên 1 kg thức ăn, thì thời gian phát hiện thức ăn ngắn nhất là 230 giây. Với tỷ lệ 50ml trên 1 kg, thì thời gian phát hiện thức ăn 345 giây. Nếu không sử dụng thức ăn trộn chế phẩm thảo dược, thì thời gian tôm nuôi nhận biết mồi là 450 giây. Đối với kết quả đánh giá về tăng trưởng và tỷ lệ sống, nếu tôm nuôi sử dụng thức ăn trộn chế phẩm thảo dược với tỷ lệ 15ml trên 1 kg, với thời gian nuôi 90 ngày thì khối lượng tôm đạt 20,50g một con, kích thước đạt 18,7cm và tỷ lệ sống đạt 80,5%. Trường hợp tôm nuôi không sử dụng chế phẩm có lượng tôm nuôi đạt 15,50g một con, kích thước đạt 13,2cm và tỷ lệ sống đạt 62,5%. Như vậy, tỷ lệ tôm nuôi tăng trưởng nhanh về khối lượng và tỷ lệ sống cao hơn so với không phối trộn chế phẩm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn Lâm, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Sản phẩm công nghệ của nhiệm vụ có thể nghiên cứu hoàn thiện quy mô công nghiệp để thương mại hóa. Nhóm có thể tiếp tục nghiên cứu mở rộng sản xuất chế phẩm nhằm góp phần giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh hóa chất, đồng thời nâng cao chất lượng tôm nuôi và phát triển bền vững nghề này ở nước ta.
1: Quý thính giả vừa nghe bài ứng dụng dược liệu thay thế kháng sinh trong nuôi tôm. Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư Toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ VinaFish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Cúc đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Thay vì chỉ đặt câu hỏi, ao này mắc bệnh gì? Ông Trình Trung Phi cho rằng tư duy đúng đắn phải là mắc xích nào trong chuỗi đang làm tăng rủi ro. Từ lập luận này, ông kêu gọi sự thay đổi đồng bộ từ nhà sản xuất tôm bố mẹ, con giống, tập trung vào sức khỏe thay vì số lượng, đến các doanh nghiệp cung ứng và cơ quan quản lý trong việc giám sát cảnh báo sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từ người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ, mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ao nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
1: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
0: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%. Trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi. Dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%, ở nhóm rau quả, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất chiếm khoảng 54% thị phần. Giá trị xuất khẩu tăng 76,2% với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, mít và nhiều loại trái cây nhiệt đới, thủy sản cũng tăng mạnh 58,5%.
1: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
0: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, Sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Qua hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
2: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức là quan trọng. Và cái cuộc hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cho cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài. Trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng, đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường, truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
1: Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị đến với hộp thư khuyến nông.
3: Mến chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
4: Sữa là nguồn thu chính của việc chăn nuôi bò sữa. Do đó, khi nhận được một quá trình chăm sóc nuôi dưỡng tốt, bò sẽ tạo ra lượng sữa có chất lượng tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có 3 yếu tố sẽ quyết định đến năng suất và chất lượng sữa gồm: yếu tố con giống quyết định 40%, yếu tố thức ăn quyết định 30%, yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng quyết định 30%. Việc áp dụng công nghệ vào chăn nuôi bò sữa là rất cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sữa bò, bao gồm các khâu. Thứ nhất là khâu xây dựng chuồng trại. Chuồng trại phải mang lại cho bò sữa một khoảng không gian rộng rãi, thoải mái. Do đó, chúng ta cần lưu ý khi xây dựng khu vực chuồng trại như sau: xây dựng ở nơi phải là cao ráo, thông thoáng, Thứ hai là nên xây chuồng ở hướng nam hoặc đông nam. Điều này sẽ giúp bò tránh được gió lùa khi mùa đông đến và đón được nắng ấm để giảm bớt cái lạnh. Nên xây thêm một khoảng sân để bò có thể vận động đi lại một cách dễ dàng. Khi thời tiết nắng nóng, để giảm rét nhiệt cho bò, chúng ta ứng dụng công nghệ hệ thống làm mát chuồng, bao gồm hệ thống phun sương hoặc phun mưa kết hợp quạt gió công nghiệp. Hai là khâu chọn giống. Giống là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng của nguồn sữa. Vì vậy, cần phải chọn bò giống tốt gồm các tiêu chí sau: tiêu chí ngoại hình, chọn bò sữa có phần đầu nhẹ và cân đối so với toàn bộ cơ thể, phần chân tụ vững và chắc chắn, còn phần vú thì phải mềm mại, phát triển đều cũng như có bầu vú to rộng. Bên cạnh đó, bò giống tốt sẽ có làn da mượt mà và không gặp dị tật ở mọi bộ phận. Tiêu chí trọng lượng, bò sữa HS Light phải đạt từ 350 đến 400 kg, bò sữa Lysine cần đạt từ 280 đến 320 kg trên một con. Tiêu chí yếu tố di truyền, căn cứ vào bò bố mẹ xem có phát triển tốt, có bị tật gì không, khả năng cho sữa có tốt không, vì bò con cũng sẽ được thừa hưởng những đặc tính này của bố mẹ. Tiêu chí năng suất sữa, với bò HS Light, năng suất sữa mỗi ngày phải đạt từ 9 kg trở lên, còn với bò Lysine phải đạt 7 kg một ngày. Thứ ba là khâu thức ăn. Thức ăn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng. Bò khi được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới có thể phát triển tốt và cho ra lượng sữa nhiều nhất. Do đó, chúng ta phải tính khẩu phần ăn theo từng giai đoạn sinh lý của bò, như giai đoạn nuôi thai, giai đoạn tiết sữa hoặc duy trì tăng trưởng cho mỗi cá thể bò. Khi đã có được khẩu phần ăn cần thiết, chúng ta sẽ xác định được cần cung cấp bao nhiêu thức ăn thô xanh, cám mỗi ngày để bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho bò. Khâu này có thể áp dụng các công nghệ sau: máy cắt cỏ cầm tay giúp nông dân thu hoạch cỏ nhanh hơn 10 lao động cắt tay, rút ngắn thời gian thu hoạch từ 2 giờ xuống còn 24 phút, tiết kiệm được công lao động thu hoạch cỏ, giảm chi phí sản xuất. Máy băm thái cỏ tiết kiệm công lao động, giúp bò tiêu hóa và tận dụng được các loại thức ăn, tiết kiệm được thực liệu do nguồn cỏ phục vụ nuôi bò sữa đang giảm dần do quá trình đô thị hóa. Máy trộn thức ăn TMR nhằm cân đối khẩu phần thức ăn cho phù hợp. Nuôi bò bằng khẩu phần TMR sẽ khắc phục được tình trạng bò chọn lựa thức ăn, tăng tính ngon miệng cho bò, tăng hiệu quả kinh tế. 4 là khâu nuôi dưỡng chăm sóc. Trong mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, việc chăm sóc và nuôi dưỡng bò sữa phải mang đến cho bò cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, thì bò sẽ cho ra sản lượng sữa nhiều và chất lượng cao. Do đó cần phải bảo đảm một số quy tắc như sau: bảo đảm cho bò ăn, nghỉ và giờ vắt sữa đúng giờ hàng ngày. Chuồng trại nuôi bò sữa phải luôn thông thoáng, khô sạch vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, tạo cho bò sự thoải mái tốt nhất có thể. Phát hiện, điều trị bệnh và phối giống cho bò kịp thời. Sử dụng công nghệ dùng máy vắt sữa giúp giảm chi phí, công lao động, hạn chế nhiễm vi sinh trong quá trình vắt sữa, rút ngắn thời gian vắt sữa từ 10 đến 12 phút trên con trên lần vắt xuống còn 5 đến 7 phút trên con trên lần vắt, tạo điều kiện tăng quy mô đàn. Sử dụng bình dơm chứa sữa, bảo quản sữa sau khi vắt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng thiết bị rửa máy vắt sữa, dùng để rửa bộ hút và ống sữa, giúp việc vệ sinh máy được dễ dàng và đúng yêu cầu, cải thiện mức độ giảm vi sinh trong sữa, giảm công lao động, thích hợp với mọi quy mô chăn nuôi. Sử dụng máy phun thuốc sát trùng, giúp đưa lượng thuốc sát trùng được phân tán đều.

0: hơn, thuốc được xâm nhập vào các kẽ chuồng để tiêu diệt mầm bệnh và giảm được chi phí nhân công.
1: Chương trình Phát thanh Nông thôn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến vào lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
4: Ngày 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, An Giang sau khi hợp nhất có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như là khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đặc biệt, hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7/2025 đến nay với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng. Để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
3: Ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện chống gian lận thương mại và hàng giả phối hợp cùng Hội cựu Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Xã hội Trí tuệ tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công bố thương hiệu mạnh quốc gia và doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc lần thứ 7 năm 2026. Các chuyên gia đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp quản lý thị trường, đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý hàng giả, hàng nhái. Qua đó, cập nhật kiến thức thực tiễn, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả đang ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Theo các chuyên gia, cuộc chiến chống hàng giả hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Cuộc chiến chống hàng giả được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trong thời đại số. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hoàn toàn có thể được củng cố và bảo vệ.
4: Nắng nóng diện rộng đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên công tác vận hành hệ thống điện quốc gia trong cao điểm mùa khô. Theo ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, các kỹ sư trực ca phải túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến phụ tải và các nguồn điện để kịp thời điều hành hệ thống vận hành an toàn, ổn định. Ngày 13 tháng 5, sản lượng điện toàn quốc lập kỷ lục mới với hơn 1,103 tỷ kWh. Sang ngày 14 tháng 5, sản lượng tiếp tục tăng thêm khoảng 30 triệu kWh, cho thấy áp lực cung ứng điện ngày càng lớn. Ngoài nhu cầu phụ tải tăng cao, ngành điện còn gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn điện mặt trời do phụ thuộc thời tiết và biến động mạnh giữa ngày và đêm. Hiện tổng công suất điện mặt trời trên hệ thống đạt khoảng 18.000 MW, gồm điện mặt trời mái nhà và các nhà máy

0: điện mặt trời tập trung. Để hỗ trợ vận hành hệ thống, ngành điện đang tính toán phát huy vai trò của hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS nhằm hấp thu lượng điện dư vào buổi trưa và phát điện trở lại vào giờ cao điểm chiều tối, góp phần giảm nguy cơ quá tải lưới điện. Dự báo trong thời gian tới, nắng nóng còn tiếp diễn, phụ tải điện có thể tiếp tục tăng cao, đặt thêm áp lực lên công tác bảo đảm vận hành an toàn và cung ứng điện ổn định cho nền kinh tế và đời sống của người dân.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026 tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã trở thành nơi kết nối ý tưởng, công nghệ và doanh nghiệp, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số. Trong không khí sôi động của hàng trăm mô hình công nghệ, robot thông minh, sản phẩm trí tuệ nhân tạo, những ý tưởng khởi nghiệp đầy sáng tạo, Ngày hội Khoa học Công nghệ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Bách khoa Đà Nẵng 2026 do Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 5 đã thực sự trở thành điểm hẹn trí tuệ của học sinh, sinh viên khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ngày hội không chỉ là hoạt động học thuật thường niên mà còn cho thấy cách một trường đại học kỹ thuật đang từng bước hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 NQ trên TVDUB bằng những hành động cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nói.
2: Liên quan đến nghị quyết 57, thì nhà trường xác định là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là cái bước đột phá để đào tạo những sinh viên có chất lượng cao để phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước. Vì thế thì nhà trường ưu tiên mọi nguồn lực để cho các em có thể thực hiện nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong nhà trường bằng cách là các phòng thí nghiệm của nhà trường để được đầu tư và để các em có thể tiếp cận, có thể làm việc, để nghiên cứu những cái đề tài của các em. Bên cạnh đó thì nhà trường còn phân công những cái giảng viên có đam mê, có trình độ cao để hướng dẫn các em. Và đặc biệt thì nhà trường tạo mọi nguồn kinh phí để các em có thể tham gia nghiên cứu cũng như là phát triển sản phẩm.
1: Ngày hội diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 469 đề tài nghiên cứu khoa học thường niên, 19 đề tài tiềm năng cùng 128 sản phẩm triển lãm đến từ 14 khoa chuyên môn. Trong đó, những ý tưởng của sinh viên được trình làng bằng sản phẩm thật, mô hình thật và khả năng ứng dụng thực tế rõ nét. Sinh viên Phan Đức Bảo, khoa cơ khí ô tô, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cho biết.
3: Để mà thiết kế được một phần mềm như thế này thì nhà trường bổ tập cho những kiến thức như là về thiết kế cơ khí, về điều khiển, về kiến thức về sức bền vật liệu, trong quá trình học thì nhà trường dự khoa và đã cho em học phần mềm như là thiết kế 3D, xuất phần mềm 2D thì đó áp dụng cho các công việc như là về thiết kế bản vẽ.
1: Với quy mô ngày càng mở rộng cùng hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo đang dần hoàn thiện, Ngày hội Khoa học Công nghệ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Bách khoa Đà Nẵng 2026 đã giúp nhiều ý tưởng công nghệ mới của sinh viên có thể trở thành sản phẩm phục vụ đời sống, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8%, từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng mỗi tháng. Đây sẽ là căn cứ để điều chỉnh hàng loạt chế độ trợ cấp, phụ cấp dành cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều đối tượng người có công khác. Nhiều người có công bày tỏ sự phấn khởi trước đề xuất này. Ông Nguyễn Quốc Tiêu, thương binh hạng 3/4 tại Hà Nội cho biết, việc tăng trợ cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến cho đất nước, góp phần bảo đảm đời sống trong bối cảnh giá cả sinh hoạt thay đổi. Còn ông Nguyễn Văn Cúc, thương binh và nạn nhân chất độc da cam ở Thái Nguyên, chia sẻ, chính sách mới không chỉ hỗ trợ thêm về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với những người lính năm xưa. Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện đồng bộ với cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội. Các địa phương hiện cũng đang rà soát, chuẩn bị điều kiện để triển khai ngay khi nghị định mới được ban hành. Trước đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công đã được điều chỉnh tăng mạnh

0: từ 35,7% từ ngày 1/7/2024. Việc tiếp tục đề xuất tăng trợ cấp lần này tiếp tục khẳng định sự quan tâm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với người có công và gia đình chính sách trên cả nước.
1: Ngày 17 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương công nhân giỏi thủ đô năm 2026 nhằm tôn vinh khen thưởng những công nhân lao động đã nỗ lực vượt khó đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Năm 2026, phong trào được triển khai sâu rộng tại hơn 5.700 công đoàn cơ sở với gần 590.000 đoàn viên. Toàn thành phố đã có trên 61.400 công nhân lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 36%, cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua 18 lần tổ chức, Hà Nội đã tuyên dương 1.989 công nhân giỏi thủ đô, những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội. Từ phong trào năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã lựa chọn và tôn vinh 100 công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc nhất. Đây là những cá nhân không chỉ giỏi nghề mà còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp đào tạo kèm cặp lực lượng lao động trẻ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
0: Thưa quý vị, mới đây, giới chức y tế Canada ngày 16 tháng 5 thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Honduras đã có kết quả dương tính sơ bộ với biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Honduras. Du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh. Hiện người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Giới chức y tế cho biết thêm, một người khác cũng đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm nhằm bảo đảm an toàn tối đa. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới. Hiện có 10 công nhân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Honduras. Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh nguy cơ lan ra cộng đồng hiện vẫn đang ở mức thấp và virus này không có khả năng gây đại dịch như COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Hà Lan cho biết tàu MV Honduras dự kiến cập cảng Rotterdam vào ngày 18 tháng 5. Phần lớn thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly 6 tuần tại Hà Lan sau khi tàu vào bến. Cảng Rotterdam là nơi xử lý các trường hợp liên quan đến bệnh truyền nhiễm trên tàu tại Hà Lan.
1: Ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng đáng lo ngại. Trên mạng xã hội X, WHO cho biết đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định dịch bệnh hiện nay chưa đáp ứng các tiêu chí để coi là đại dịch toàn cầu. Trong khi đó, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 16 tháng 5 cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola mới tại miền đông nước này liên quan đến chủng virus Bundibugyo nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ lây lan lớn sang các khu vực lân cận. Tính đến ngày 15 tháng 5, đã có 246 ca nghi nhiễm và 80 ca tử vong. Uganda trước đó đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại thủ đô Kampala. Theo giới chức y tế, chủng Bundibugyo có biểu hiện khác với chủng Say, biến thể virus Ebola phổ biến hơn trước đây. Người bệnh thường khởi phát triệu chứng sốt, trong khi các dấu hiệu sốt huyết xuất hiện buồn hơn. Nhà chức trách kêu gọi mọi người dân nhanh chóng thông báo các trường hợp nghi nhiễm có biểu hiện như sốt, nôn mửa, mệt mỏi hoặc chảy máu để kịp thời cách ly và điều trị.
0: Mới đây, tại cuộc họp ở New Delhi, Ấn Độ, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đã tái khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Trong tuyên bố chung gồm 63 điểm của cuộc họp, các bên tham gia bày tỏ sự quan ngại về tình hình ở Cuba, khẳng định sự ủng hộ ngày càng tăng của khối đối với chủ quyền và công bằng xã hội ở Cuba, nhấn mạnh đặc điểm của khu vực Mỹ Latin và Caribe là một khu vực hòa bình dựa trên nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau. Trước đó phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Varela khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa Cuba và các quốc gia BRICS, đồng thời lên án các mối đe dọa leo thang, việc áp dụng thêm các biện pháp cưỡng chế đơn phương làm gia tăng thêm sự phong tỏa và lệnh cấm vận năng lượng đối với quốc đảo Caribe này.
1: Trong bối cảnh ngành ô tô Đức tiếp tục đối mặt với khó khăn, tập đoàn ô tô nổi tiếng nước này là Mercedes-Benz đang để ngỏ khả năng tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Nếu hướng đi này có ý nghĩa về mặt kinh tế và phù hợp với nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz Ola Källenius đánh giá, thế giới đã trở nên khó lường hơn và châu Âu phải mở rộng năng lực phòng thủ của mình. Do đó, nếu Mercedes-Benz có thể đóng một vai trò tích cực trong quá trình này, tập đoàn sẵn sàng tham gia. Trên thực tế, Mercedes-Benz đã có một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Năm 2021, hãng đã tách mảng xe tải thành công ty cổ phần Blaumeier-Trutolin AG. Công ty này đang sản xuất xe tải phục vụ mục đích quân sự. Mercedes-Benz còn cung cấp dòng xe địa hình Gislat với dạng phương tiện quân sự. Diễn biến trên cho thấy ranh giới giữa công nghiệp ô tô và công nghiệp quốc phòng tại châu Âu đang có xu hướng dịch chuyển khi nhu cầu tái vũ trang và đảm bảo năng lực sản xuất chiến lược ngày càng trở nên cấp bách. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 17 tháng 5, tại vòng 23 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẩy. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Thanh Hóa bị mất người từ phút 60 và một bàn thắng của Công an Hà Nội bị VAR từ chối. Dẫu vậy, Công an Hà Nội đã bứt phá ở những phút cuối. Alan lập công mở tỷ số từ chấm 11m sau tình huống Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 88. Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Rodrigo Alves thực hiện pha solo ấn tượng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả xuất sắc này giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V-League sớm trước 3 vòng đấu. Kết quả ở những cặp đấu khác, Nam Định tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Viettel. Hai bàn thắng của đội khách được ghi ở hiệp 1 do công của Đinh Xuân Tiến và siêu phẩm từ Nhâm Mạnh Dũng. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường của Nam Định. Trong khi Hà Tĩnh thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Pleiku nhờ các pha lập công của Ashimin ở phút 45+8 và Hellerson phút 56. Kết quả này giúp đội bóng núi Hồng chính thức trụ hạng sớm. Trong khi đó, Hà Nội FC dễ dàng đánh bại đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân với tỷ số 4-0. Nguyễn Giang Tùng, Nguyễn Giang Quyết, Phạm Tuấn Hải và Deno Da Silva là những cầu thủ ghi bàn.
1: Sau loạt trận vòng bảng giải U17 châu Phi, U17 Tanzania đã xuất sắc đánh bại U17 Angola với tỷ số 3-0 để giành ngôi nhất bảng B, qua đó chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết. Kết quả này đồng thời giúp Tanzania giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Đây là chiến tích lịch sử khi lần đầu tiên đội bóng nam của quốc gia này giành vé tham dự một giải đấu thuộc hệ thống của FIFA. Tính đến sáng nay ngày 18 tháng 5 đã xác định được 39 đội bóng vượt qua vòng loại, trong đó có U17 Việt Nam. Lễ bốc thăm chia bảng ngày Hội bóng đá trẻ thế giới sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới.
0: Tối qua, Manchester United có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford. Ngay phút thứ 5, Luke Shaw đã mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Sang hiệp 2, Morato cỡ hòa cho đội khách, nhưng Matheus Cunha và Brian Embermo liên tiếp lập công nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Kip White ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Đáng chú ý, trận đấu chứng kiến Bruno Fernandes cán mốc 20 pha kiến tạo trong một mùa giải, sánh ngang huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Chiến thắng đầy kịch tính này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League, đồng thời là món

0: quà chia tay ý nghĩa dành cho Casemiro tại sân nhà.
1: Ở diễn biến đáng chú ý khác, Tottenham có thời cơ lớn để trụ hạng thành công khi West Ham nhận trận thua 1-3 trên sân của Newcastle và vẫn chỉ có 36 điểm. Nếu Tottenham đánh bại Chelsea ở trận đá muộn, đội bóng này sẽ chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 18 tháng 5, một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu ra sân thi đấu với kết quả như sau. Barcelona giành chiến thắng 3-1 trước Real Betis. Real Madrid vượt qua Sevilla với tỷ số tối thiểu 1-0. Inter Milan bị Verona cầm chân với tỷ số hòa 1-1. PSG để thua 1-2 trước Paris FC. Đây đều là những trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi các giải đấu ở Tây Ban Nha, Italia hay Pháp hầu hết đã ngã ngủ từ những vòng đấu trước.
0: Ngay sau thất bại tại chung kết FA Cup, câu lạc bộ Chelsea đã chính thức thông báo bổ nhiệm chiến lược gia Xabi Alonso làm tân huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt The Blues bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, nhận những đặc quyền lớn về nhân sự và chuyển nhượng. Sự xuất hiện của Alonso tại ngoại hạng Anh hứa hẹn tạo nên các cuộc đối đầu đầy duyên nợ trên băng ghế chỉ đạo. Ông sẽ trực tiếp so tài cùng với người thầy cũ là Pep Guardiola bên phía Man City và người bạn thân thời thơ ấu là Mikel Arteta của Arsenal. Với tham vọng lớn, Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ đưa Chelsea sớm trở lại thời kỳ hoàng kim.
1: Tin quần vợt, tay vợt Jan Dixner đã xuất sắc đánh bại Cape Verde với tỷ số 2-1 trong trận chung kết tại giải Prem Open để lên ngôi vô địch. Chiến thắng này giúp Dixner hoàn tất bộ sưu tập Golden Master khi chinh phục đủ 9 giải Master 1000. Trước anh chị Novak Djokovic từng làm được điều tương tự vào năm 2018. Đặc biệt Sinner còn trở thành tay vợt Italia đầu tiên vô địch Prem Open sau 50 năm kể từ Adriano Patara. Với chuỗi 29 trận thắng liên tiếp, Sinner sẽ bước vào Roland Garros với vị thế ứng viên số 1.

0: vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong quý 2 năm 2026 là hoàn thiện sơ kết việc thực hiện nghị quyết của Trung ương về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Theo đó, cải cách tiền lương cần gắn chặt với sắp xếp lại bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, đồng thời trả lương theo vị trí việc làm nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ công chức viên chức. Chị Nguyễn Thị Thu Hương trước đây công tác trong lĩnh vực kế toán, nay được phân công làm chuyên viên văn hóa xã hội tại phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh, phụ trách đồng thời nhiều mảng như bảo trợ xã hội, theo dõi bệnh không lây nhiễm và chính sách bảo hiểm y tế cho địa bàn gần 32.000 dân. Khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng khiến áp lực ngày càng lớn, trong khi chế độ tiền lương chưa có nhiều thay đổi tương xứng. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên viên văn hóa xã hội phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
1: Như bản thân tôi thì là mới vào ngành đoàn thể, thế nên là độ tiền lương của bản thân tôi cũng sẽ được thấp hơn, nhưng mà khối lượng công việc thì có thể đánh giá là nhiều hơn. Nên là vì vậy là cũng mong là cấp trên là cũng quan tâm đến tiền lương cho bản thân chúng tôi để đáp ứng với nhu cầu và thực tế công việc của chúng tôi đang làm.
0: Theo Bộ Nội vụ, hệ thống vị trí việc làm được xác định là tiền đề quan trọng để triển khai cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 NQ/TVĐ. Hiện các bộ ngành và địa phương đang được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, làm căn cứ để thiết kế thang bảng lương mới trong khu vực công. Ông Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ nói.
2: Thì báo cáo ông chỉ thị theo hai cái nghị định về cái vị trí việc làm ấy, của cán bộ công chức viên chức ấy, các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ quan tổ chức thuộc phạm vi quản lý là xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm để thực hiện là bố trí công chức viên chức theo vị trí việc làm của cơ quan tổ chức đơn vị mình theo quy định. Thì đây cũng là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời với cái cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ công chức viên chức.
0: Rất nhiều cán bộ kỳ vọng chính sách tiền lương mới sẽ tạo động lực làm việc, phát huy tối đa phẩm chất của công chức trong hoạt động công vụ. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
3: Tôi thì cái vị trí việc làm gắn với cơ sở tiền lương thì nó sẽ gắn theo là cái chức trách nhiệm vụ được giao. Thứ hai nữa là gắn với lại cái vị trí việc làm, những cái vị trí việc làm gặp nhiều khó khăn, giải quyết nhiều công việc và đặc biệt đó là những lĩnh vực đòi hỏi đầu tư nhiều cái công sức trí tuệ thì cũng phải có chế độ thù lao cao hơn. Như vậy thì mới tạo được động lực giữ chân cán bộ cũng như là đào tạo cán bộ và tạo động lực để cán bộ ngày một trưởng thành hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tinh gọn đầu mối được đánh giá đã góp phần giảm khoảng 145.000 biên chế, đồng thời tăng hiệu quả vận hành bộ máy. Cùng với đó, các địa phương đang đẩy mạnh cắt giảm chi thường xuyên không cần thiết, tăng kỷ luật ngân sách và tối ưu hóa nguồn lực, qua đó tạo dư địa tài chính phục vụ cải cách tiền lương trong giai đoạn tới. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói.
4: Vừa sắp xếp lại vị trí việc làm, vừa thực hiện các tính toán và định vị lương theo vị trí việc làm là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không ổn định được hệ thống nhân sự, không ổn định bộ máy thì rất khó xác định được nhiệm vụ cũng như là yêu cầu vị trí việc làm và đặc biệt là cái số lượng của cán bộ công chức trong các cái hệ thống. Hơn nữa mức lương này đó, nó cũng phải được tính tới trong một cái nhìn rộng tổng thể so với khu vực nhà nước cũng như so với khu vực doanh nghiệp và hướng tới các cái yêu cầu về thúc đẩy cái năng suất lao động cũng như là đảm bảo chất lượng và các cái chế độ trách nhiệm công vụ khác.
0: Bộ Nội vụ cho biết lộ trình cải cách tiền lương dự kiến tập trung vào xây dựng 5 bảng lương mới theo nhóm đối tượng, hoàn thiện chế độ phụ cấp, tiền thưởng, quy định nâng bậc lương và gắn quản lý thu nhập với hiệu quả công việc theo tinh thần nghị quyết 27 NQ/TVĐ về cải cách tiền lương.
5: Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện và ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước những năm qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết khu vực, bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao đời sống của người dân khu vực biên giới. Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 50 km, cùng hai cửa khẩu quốc tế và năm cửa khẩu phụ, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và đầu tư xuyên biên giới. Ông Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Trí Sơn, nói.
6: Sản phẩm về yến xào, đặc biệt là sản phẩm yến hủ, chúng tôi hiện đang xuất cho thị trường Campuchia. Và định hướng sắp tới là chúng tôi sẽ xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến nông sản, giống như nước ép từ các loại trái cây để đưa vào cái chuỗi siêu thị để cung ứng cho thị trường Campuchia.
5: Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều doanh nghiệp ở miền Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã mở rộng hoạt động giao thương, kết nối hợp tác với đối tác nước bạn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang gặp điểm nghẽn về thủ tục, pháp lý nên chưa thể khơi thông dòng hàng hóa giữa hai nước. Mới đây, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia. Đây là hoạt động góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia, là diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm tìm giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới phát triển. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nói.
7: Đầu tiên là phải phát triển cái hệ thống hạ tầng, đặc biệt là cái hệ thống hạ tầng thương mại biên giới, như là các cái hệ thống chợ biên giới, rồi là các cái hệ thống về logistics xuyên biên giới. Đặc biệt là chúng ta cũng phải cải thiện của cả hai bên về cái hệ thống mà cửa khẩu thông minh. Tôi cho rằng là còn một điểm nghẽn nữa và cũng cần phải được cả hai bên hướng tới, đó việc là chúng ta cần phải tháo dỡ các cái rào cản kỹ thuật để mà góp phần cho cái hàng hóa chúng ta thuận lợi hơn trong cái việc mà giao thương giữa hai bên.
5: Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 thông qua thúc đẩy thương mại chính ngạch, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: megahertz nâng cao sự bay có đạt từ ngàn mùi megahertz
1: tí ní cao sát nâng vị trụ rô tù an gián xa lớn rô lộp ạp ẩm công phú cao sắp rộng bốn cái đó sẽ nhạc buồn megahertz nâng cao sắp bay cái đó sẽ nhạc mùi megahertz.
2: Xong cổ đập tù sinh chân nâng bài dân mật chết tí mịt rây khi nằm cầm vị thiệp sai nê cao sát nâng vị trụ rô tù an gián nê bình ní rù miên an gián bỏ cá bà gồng phản cá nâng châm rừng vị nị dục chích mùi bì bàm liên bón liên đông trong rừng lực bươn tam cao vì nhiều dốc lơ phá lực bươn lươn, hà tiếng, rạch giá, bạc liêu. Mình tiên chân chết nâng sạch sạch khai đánh giáng, thua ca chân mùi không trị tốn, ông bi ca nghe cổ rộng trong nứa nâng sạch sạch. Nó mốt tất tập hiệu thầm mây xâm rạp một rộp bò, phá lực sạch nó bộ bây ní, rộp bò chân rung chuyệt khả mai. Nơi tiên bình chóp mình chân nửa tiên sẽ lập bạc. Lâm đập tất tất ní xông chân ở thân ní bước đà.

lơ lửa bươn lươn, hà tiếng, rạch giá, bạc liêu. Nhi bàn kèm nạc thà chưa xe phơ xe tạc cách đó xong khánh, rụt bọt đâm bọn vi riêng tuần lê cửu lắm. Miên tuần tì khăn ông ca tộp chốt bàn đà khát cho bồn đánh, chú môi xe phơ lửa bươn lươn đang miên sạp. Cầm rộng ca cổ rộng an hợp bọt, khăn ông đâm nạc ca chân nằm bì bọn phép rộng mũi, chân nằm bì bọn xăm sắp. Đào chai chia buôn cầm nạc, khăn ông đu miên bì cầm nạc phơ, chú lông cắt phô mì xa khát an giang. Lúc ngô cùng thức anu bỏ thiên kênh nạc mạng thị ca bỏ chìa chôn khát ban trong quật hoàn thá. Mùa là than ban mên ca ai cập hiệu quốc, ông pi tự đào rúm, đâm bay lợt chùm bà đà cổ rô xuống phần hạc mà chúm. A tiếp hiếp đọt lơ ca anu bọt muốn, nơi cầm nạc plâu chắp bi hạ tiếng. Đói chầm nạc bỏ sắp chì mùi plâu là bươn lươn lo tẻ ra sỏi. Tuân tâm đường nu, sna oi phía kì bẹc bốn bỏ nhắp bóng hành bà đà vẹc bàn tốt bàn tốt, đâm bay plâu là bươn lươn hạ tiếng rạch giá bạc liếu. Ách bác cả thàn sáng xoắn, nơi trái mê tỷ bấy cho năm bì bọn phép rộng bí, nâng xâm rách nơi cho năm bì bọn xâm sập. Chấm bùng mùa là thàn khát ảnh giáng, nâng ruộng đập nào cho mùi cầm rộng cá, khá nông xâm mặt tật cách ở bọc luôn. Chưa bị xác cư bành hà bọc phúc, vật thâu thịt đàm xâm nóng, khát bàn cọt ra nâng chấm núi tam lật tập hiếp, đâm bay phần lửa bươn lươn ní, nâng xâm nông cho ra cho xâm khăn xem xên khá nông khát, chọc bàn đặc ôi bọc bạc, bấm ra đo cả bì bọn xê tật cách xong cùng. ក្រៅពីផ្លូវលបឿនលឿនកិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាអំពីគម្រោងការវិនិយោគសាងសង់ស្ពានតាំងចូវហុងងើលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្នើអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការទិសដៅខ្សែផ្លូវនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសឲ្យស្របទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានធានានូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតថ្លែងប្រសាសន៍បញ្ចប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកងូកុងធ
bắt bí sát ở bắc kênh cực rộng cầm rộng ca mì thuận nông ca ăn vuốt cầm rộng ca cho ra cho xâm khăn nơi mưa lật thành lúc bật thiên bàn sản kênh cực rộng cầm rộng ca có bay mà chạc ca chuyển tiết xa ca chất sát chú mươi sát bàn chùm niên ở bắc khách đâm bay bóng hành ai cả xá nâng thua bạch bàn nập hiếp tên hình ấy ôi bàn trầm trớ đâm bay đi ca chuôn cổ xuống phát nét một chùm cái xa ca xì sông vắc chi mưa lật thành đo xâm khăn đâm bay xâm rạch bàn cầm rộng ca bong kết cầm lăng cho là có ôi ca áp hiệp vọt sẽ tất cả sẵn cúm nâng bông rừng ca tọp chốt đâm bón xâm rạp khách ăn giáng có đôi chia đâm bón vì điều tuần lễ cưu lăng phong đài tu sinh kỳ chốn nâng bây giờ mệt chết tí mịt rây môn tì chôn chết nâng xa xa khách ăn giáng thua ca chì mùi kênh nè kâm mát tì ca bởi chì chôn khung trị tốn đâm bạc đập sẵn hợp hiệp chết đánh nâng đo sài ca lâm bác nông ca nghi cực rộng rốt ông pi chùm nư nâng xa xa nơi khăn ông mùi lật thành trị tốn chỉ đảm bọn miền trên rùm chìa khmai rùn nơi trở đến nâng sát sát châm rộng. Chập tăng bì khai cạc đá cho năm bì bọn phép rộng bí, rồi hốt mọc đòi bì ní, sát nập hiệp trong nư nâng sát sát nơi lơ phùm bì sát, miền sát rập hiệp. Ác nhà thông mùa lật thán tăng tay dục chạy tục đắc, nâng bằng con lạc nạc đam bay mùa lật thán sát sát nơi ní, thua giả cao mập hiệp trăm trời tạm chấp bắp, nâng rùm chùm nét bùng rừng xa mở kì hiệp chôn triệt. Nơi khăn ông cách bà chúng, thác đạch nôm khôn thị tốn, có bán sản áo thân khách bán to bác việc bán đọc bán đà chùm niến, xâm rắp cao mạp bị ba tù bán tốt ca nghi chùm nứa nâng sạch sản phòng đài. Thành mặt tế bán chọc cách bỏ chúm, lột dành lắm, ảnh ức bỏ thiên môn thị chùm chết nâng sạch sản khách ảnh giáng, bán vi tâm lạc bố, chùm bố ca rôm chùm nát giang sạc cắm rô bóc mùa lật thán khăn ông ca nghi cực rộng rốt, âm bi chùm nứa nâng sạch sản. Hai có sản áo khôn thị tốn, bán to đạp sản áp hiếp khăn ông phù mì sát, chúng rừng khăn chấp bắp chấm nưa nâng sạch sá, đoàn nạc mục nạc cá nâng bởi trí chốn, ôi ăn hợp vọt sạc cầm hợp hiếp trăm trớ tạm bắt bệnh nhạch.

0: ចាលោកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមុខរបរធ្វើស្ករត្នោតនៅឃុំបិងអាងស្រុកគៀងលឿងខេត្តគៀងយ៉ាងចាស់បច្ចុប្បន្នគឺឃុំគៀងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងមានតាំងពីយូរមកហើយនឹងផ្ដល់ប្រភពចំណូលស្ថិរភាពជូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលរស់នៅទីនេះពេលមកដល់ភូមិបាត្រៃឃុំគៀងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងជាប្រភពដើមនៃមុខរបរផលិតស្ករត្នោតប្រពៃណីធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្រាប់បុរាណនិងភ chân chấm nón nơi thật thế rô hốt mọc đòi bếch chấp bọn. Đóng bệnh từ tùa bàn và thổ thịt đám xâm rắp thua Scott Nout, bù dương mũi, trở tạm đàn bệnh lìa chênh cá đòi bồng bồi dắt chứ riêng rọt ngáy, đóng bệnh riêp chôm kiếp dục tực. Đóng nào ca plus Scott Nout tiêm tia ca ọt mất, bánh tóc bì bồn một tức ọt mùi lớt. Khang ổng lông bê mùi phay buồn móng, tức nó trở tay rộng ngót chì Scott, bao mạnh đồ chân tế, viên nâng bệnh chì chù. Bù dương mũi thơ lọt đất, đắc tè thùng mùi nở lớ, hơi chắc tực thnót chốn, rụm ngọt tực thnót pro hai buồn móng, tớp ai khai chia sọ bàn. Bù dương mũi ban ai đằng thà.
1: Thì mau thì hiện thời chứ còn chèm côn chèm trâu đọt thùng là ỏ lão ỏi, thùng ỏi, nền củ xa ỏi ỏi, đốc rung cờ nó ỏi. Mà là trâu, trâu nuôi trâu ngỏi ấy mên ỏi. Bồ dư ra nè cả bác, nè dư mình thơ là ọt thơ bà đó dư là bứt mấy ỏi thơ bà. Chầm chèm côn trâu của xa bà, bồ dư thơ mình bác. Thơ mấy thơ, ọt cả ọt lưới trò na bàn kể, chẳng bàn ấy, trò tình ấy, ọt miền ấy, nó ăn ứng cầu nó được không?
0: Đôi bàn đường thá, Scott Nout bàn luộc tam rồi đời cáo, kết tam chân năm chân kết tế, cứ chấp bị khai tổ la chân năm muốn, rồi hốt đôi khai mê xa chân năm cầu. Chưa mật chúng, tức thân nót bàn 4 đòi bàn 1 lít, tập bàn ngót trên chia score bàn 10kg. Rì ai rồi đời phliếng, tức thân nót đọc lít, tập ai cầm ngót trên chia score bàn 10kg. Kê dục tức thân nót, tao rộng ngót nằm có thể thông muối, không được giá bê bị buôn tờ bàm móng, đòi bê tật khắp, tớp kê dột tờ cô lần chỉ có, rồi khởi chắc chô nông thùng thúng, rước mùi chỉ rọt chô thẳng tốt, miên tầm ngôn 10kg. Nhạc phần lịch Scott Nout chỉ rớn, bàn đồng ngọt tật nót, rồi hốt đau viê khắp lõ, rồi khởi chắc chô tờ nông bốm, miên riêng xì lắng, đài miên tầm ngôn xôn trách 20kg, hơi rung viê nông sạc nót ngút xâm rạp luộc. Đồng bài thịnh thà Scott Nout mình rùi chết ngánh, trở tay rộng ngọt tực Nout phliếm phliếm, bàn tọp bì bà mùi phòl. Bà sân bà tục cho lỡ bì buồn móng, tực Nout nâng bà chìa chú. Đại tâm đại ai bà rứ, xâm bọc đàm của ký, bùa bếl, đồng bài thua ai tực Nout mình rùi chết cổ ốp chùi. Bàn tay bà rác tròn bếc, nâng bàn đại ai tực Nout mình rùi chết lùi viên. Nâu bê rộng ngọt tực Nout, ăn rạch phlớn trở tay cục rộng đòi bồng bồi dắt, cầm đòi chân bê nâng khói, hai ca rộng ngó dũ, nâng thơ ao sko, miên bó thân nót cờ mờ. Bà phết mùi tiết cư sko phèn, đai bà xâm rạp tại bà prác nông cửu xá, rưu thơ dì âm nói, bà phết ní, trở ca cầm lăng bồ lực cam chân, nông ca rộng ngó, nâng phật tập hồi, phơ bán, tịch chiên. Bàn tò bì bê rộng ngó, chắc sko ní cho tơ nông biệt đấy, bật chết, hai tục vì chào bà hai bì xăm sắp tới xa sắp ngày. Nơi bên đài tự thân hòa đứng, tơ chia đồng rứng, nú cư chia sko phèn. Bà phê sko ní miên đồ chia bà em sral, hai mân phla bò tam bê vì lì tê. Nẹc đài miên bọt bì sót, gron tay pluộc tự thân hòa, ai cầm nọt bàn bà rìmán chia sko. Cô nập hiếp nê ca rùm ngọt sko mùi lớt, cư à sray lơ bọt bì sót rô bọt nẹc cho rùm ngọt. Nông bê rùm ngọt, chăm bách trời cố, nâng đốt bụt bút, chênh chia bánh tốt bánh tốt. Bánh tốt bị rụng ngót tực lần khắp, bọt nó tam tầm đời ca đài chọn bán, kết trời bàn dột chênh bì chọn rán, hai cô chia bánh tốt, rô hốt đo sko, prai chia bó lương phử. Bù dưa muối, bánh này đang bánh thêm tuyệt thà.
1: Tất cả đã sai chỗ, bầy mũi đấy, bỏ nà bầy buồn phúng, nhưng phải à buồn phúng, bầy phúng, đọc phúng, đã sai chỗ, bầy mũi đấy, đạch kê, cả lâu kháng, bầy mũi, à lâu bầy mũi đấy. Ngày xưa dựng đạn bật dựng vô chỗ nó vô chỗ sờ đó đang họp ở họp liên cái họp tạm phung mầm phung pi liên bay liên à tạm liên còn đó tạm liên còn đó dựng ăn cứ này đang họp ở liên liên cái cả máu chạy năng thôi.
0: Bây giờ bọn đi đám thân nót mình trâm tay là bảy bánh đào xa từ thân nót miên đồ chìt bám đai bra sầm rập thua score bên nội tế bên tai vi còn là bảy bánh sầm rập plate pho chìt ran tiệt đồ chía sát nót ទឹកថ្នោតតែថ្នោតចាស់ហួយថ្នោតអាកោថ្នោតដំណាប់ថ្នោតកំនូស្លឹកថ្នោតបានឧបត្ថម្ភដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជាផលិតផលអូគោកព្រមជាមួយនោះជនរួមជាតិខ្មែរត្រូវតែលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីរួមចំណែកដល់ការថែរក្សាវប្បធម៌ជនជាតិចូលប្រើប្រាស់និងម្ចាស់ការពង្រីកបណ្ដាញទីផ្សារជាពិសេសគឺតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងឃុំគៀងលឿងគណៈពេលដែលរបរសិប្បកម្មប្រពៃណីជាច្រើនទៀតកំពុងបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺរបរផលិតស្ករត្នោតនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍអត់ឈប់ឈរដោយផ្ដល់នូវរបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតជួនប្រជាពលរដ្ឋផងនិងរួមចំណែកដល់ការថែរក្សានិងជំរុញការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងសម័យទំនើបផង

0: lúc này nín bây giờ mất chết tí mệt rầy các mong vị thiệp xài nề cả sát đừng bị số từ anh giang nề bên ní xong mà chập tay rầm này xong thay ngầm nào cún lúc này nín bây giờ mất đại ban vô kết tục đắc tam đã sắp các mong vị thiệp ở bao dương khnhom xong chấm điệp lìa
1: thông tin văn hóa xã hội.
2: Thân chào gặp lại quý thính giả, chúng ta đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiết mục kỳ này phát trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại website angiangtv.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý thính giả đề cập đến cuộc triển lãm chuyên đề Sen trong đá do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo tổ chức vào ngày 12 tháng 5. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc họa sâu sắc ý chí quật cường của phụ nữ Việt Nam thông qua những tác phẩm nghệ thuật làm từ chất liệu lá sen.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu tù chính trị Côn Đảo đã chia sẻ những ký ức xúc động về quãng thời gian bị giam cầm tại địa ngục Trần gian. Những câu chuyện chân thực về giai đoạn lịch sử khắc nghiệt không chỉ tái hiện ý chí bất khuất của người chiến sĩ cách mạng, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về giá trị thiêng liêng của hòa bình. Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh, những năm tháng lao tù khắc nghiệt, nhưng chúng tôi luôn cháy bỏng niềm tin vào cách mạng. Chính lý tưởng đó là sức mạnh giúp những người phụ nữ Việt Nam giữ vững khí phách, không bao giờ bị khuất phục trước kẻ thù.
3: Triển lãm chia thành 3 chủ đề chính, bao gồm Hồ Chí Minh đẹp nhất trên người, sắc sen trong đá và tỏa mãi hương sen. Không gian trưng bày tập trung tái hiện chân dung cùng những câu chuyện đầy xúc động của 25 nữ tù chính trị tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó có nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa. Mỗi nhân vật đại diện cho một cuộc đời gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc.
2: Theo ban tổ chức, các nghệ nhân Đồng Tháp cùng đội ngũ chuyên gia đã dành gần 27 tháng nghiên cứu, thử nghiệm để chế tác chân dung các nữ tù chính trị trên nền lá sen khô với kích thước 60 x 70cm. Việc sử dụng loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, nghị lực dương lên để khắc họa hình ảnh những người phụ nữ kiên trung đã tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo, đầy cảm xúc cho người xem. Triển lãm Sen trong đá mở cửa phục vụ công chúng đến hết tháng 7 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo số 2, đường Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 với quy mô cấp quốc gia. Ngày hội diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại khu vực quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Rang, phường Đông Hải và một số địa điểm tại tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện này có sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Chăm sinh sống, gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày hội có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới. Đây là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, ngày hội còn góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm gắn với phát triển du lịch bền vững.
2: Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc của đồng bào Chăm như trình diễn các nghi lễ lễ hội truyền thống, trưng bày giới thiệu nghề thủ công truyền thống liên quan cho nghề quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Chăm, trưng bày không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện với chủ đề sắc Chăm hội tụ và lan tỏa, giới thiệu sản phẩm du lịch sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc thù của tỉnh và hội chợ ẩm thực. Thông qua các hoạt động của ngày hội, tỉnh hướng tới quảng bá nét đẹp văn hóa con người đồng bào Chăm đến người dân và du khách trong ngoài nước, đồng thời góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
3: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Ninh Bình đang dùng lực hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận khu cảnh quan văn hóa sinh thái dọc Mông Trắng, Vân Long, Kim Bảng, Tam Chúc là di sản thế giới. Điểm nhấn của khu vực này là vùng đất ngập nước Vân Long, nơi vốn được mệnh danh vịnh không sóng, với các khối núi đá vôi phân bố độc lập tồn tại như những hòn đảo lục địa giữa một vùng trũng ngập nước. Dưới góc độ khoa học, sự khác biệt cốt lõi của quần thể này so với các vùng núi đá vôi thông thường là sự tương tác năng động giữa địa hình karst, dạng địa hình đặc biệt được hình thành do sự hòa tan của nước đối với các loại đá dễ tan, tạo nên cảnh quan độc đáo với hang động, hố sụt, sóng ngầm và hệ sinh thái đất ngập nước. Chính sự giao thoa đặc biệt này tạo nên mô hình cảnh quan hiếm gặp trong khu vực nhiệt đới, làm nền tảng vững chắc cho sự vận hành của một hệ sinh thái đa dạng.
2: Để hồ sơ đề trình UNESCO mang sức nặng thuyết phục, việc nhận diện giải mã những giá trị nguyên bản về đa dạng sinh học tại đây đang được chính quyền địa phương

0: các chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực thực hiện bằng minh chứng khoa học và thực tiễn sinh động. Theo hồ sơ đề cử, không gian di sản được khoanh vùng với quy mô khoảng 11.000 ha. Quy mô này cho phép bao quát các sinh cảnh cốt lõi, đảm bảo tính toàn vẹn của hệ sinh thái Karst. Ninh Bình tự hào là một trong số ít khu vực ở Đông Nam Á còn bảo tồn tương đối nguyên dạng, chuỗi tiến hóa sinh thái liên tục từ kỷ Paleocene đến thời kỳ hiện đại.
1: Đánh giá về giá trị địa chất khảo cổ của khu vực này, tiến sĩ La Thế Phúc, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản ứng dụng cho biết, những phát hiện mới nhất đang mở ra dư địa nghiên cứu khổng lồ. Cuối năm 2024, các nhà địa chất và khảo cổ của viện đã khảo sát tiềm năng di sản tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Kết quả đã xác lập được một số điểm di sản địa chất nổi trội, đặc biệt là phát hiện mới nhiều điểm di sản địa chất chứa di sản văn hóa, di tích tiền sử ngay trong hệ thống các hang động và mái đá vôi ở đây.
0: Không chỉ có Vân Long, hệ thống hang động tại khu vực Tam Chúc cũng mang trong mình những giá trị địa chất độc bản. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo, nước mưa hòa tan đá vôi đã tạo nên những tuyệt tác kiến trúc dưới lòng đất với vẻ đẹp nguyên sơ. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Khảo cổ học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, hệ thống hang động Karst tại khu vực Tam Chúc thể hiện sự đa dạng nổi bật về hình thái phát triển, nguồn gốc hình thành và cấu trúc, đặc biệt là sự hiện diện nổi bật của thạch nhũ dạng trang cưa, là một dạng nhũ đá cực kỳ hiếm gặp, được ghi nhận tại gần như tất cả các hang khảo sát.
1: Tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, từ trước năm 2000 ghi nhận khoảng 40 cá thể vọc mông trắng. Đến nay, sau nhiều nỗ lực với sự chung tay của các cấp ngành, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước và quốc tế, chính quyền địa phương và người dân, số lượng vọc mông trắng tại đây đã tăng lên trên 250 cá thể. Vọc mông trắng tên khoa học là Trachypithecus delacouri, là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, hiện được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN và sách đỏ Việt Nam. Việc gìn giữ và phục hồi thành công loài linh trưởng này đóng vai trò mang tính biểu tượng, đồng thời khẳng định giá trị đa dạng sinh học nổi bật toàn cầu của khu vực đề cử di sản Vân Long Kim Bảng Tam Chúc. Theo hồ sơ bảo tồn loài, khoảng 87% quần thể vọc mông trắng ngoài tự nhiên phân bố tại Ninh Bình và một phần được phân bố ở các khu rừng giáp ranh có tính kết nối sinh cảnh.
0: Bên cạnh Vân Long, khu vực rừng núi đá vôi Kim Bảng là nơi cư trú của quần thể vọc mông trắng lớn thứ hai thế giới, với số lượng ước tính khoảng 130 cho đến 150 cá thể. Gần đây nhất, tại khu vực rừng phòng hộ Đồng Thái, xã Đồng Thái, các chuyên gia cũng ghi nhận sự xuất hiện của quần thể lớn thứ ba với 37 cá thể. Sự gia tăng về số lượng cá thể lẫn phạm vi phân bố đã cho thấy xu hướng phục hồi tích cực của quần thể vọc mông trắng trong tự nhiên. Việc phục hồi quần thể vọc mông trắng tại khu vực Vân Long Kim Bảng Tam Chúc không chỉ là một điểm sáng trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia, mà còn là bằng chứng khoa học cốt lõi, điều kiện tiên quyết để định hình giá trị nổi bật toàn cầu, giúp không gian di sản này tự tin hướng tới mục tiêu được UNESCO vinh danh là di sản thế giới.
1: Thưa quý vị, phát biểu tại họp báo ngày 12 tháng 5, đại sứ Phạm Quang Hiệu đã nêu bật ý nghĩa của sự kiện lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 30-31 tháng 5 tại công viên Yoyogi Park ở thủ đô Tokyo. Đây là lễ hội Việt Nam thường niên lớn nhất tại Nhật Bản nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản sắp bước sang lần tổ chức thứ 18, không chỉ là nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
0: Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết, kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2008, lễ hội đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Nhật có quy mô và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Ông bày tỏ tin tưởng lễ hội năm nay sẽ tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Đại sứ cũng đánh giá việc bà Yuko Obuchi, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, nhận lời làm chủ tịch danh dự của lễ hội và đồng hành cùng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của chính giới Nhật Bản đối với quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với ban tổ chức lễ hội cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
1: Tại họp báo, cựu hạ nghị sĩ Aoyagi, đồng trưởng ban tổ chức lễ hội, nhấn mạnh sự kiện năm nay là một bằng chứng rõ nét về việc mối giao lưu Việt-Nhật đã đang và sẽ tạo ra những trang sử mới cho quan hệ hai nước. Ban tổ chức sẽ nỗ lực để lễ hội diễn ra thành công nhằm mang lại

0: cho khách tham quan những giây phút hào hứng và tạo cơ hội cho những người chưa từng có những trải nghiệm tuyệt vời tại lễ hội. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có khoảng 120 gian hàng giới thiệu cái nếp văn hóa dân gian đặc sắc, nghệ thuật rối nước cùng nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc với người dân Nhật Bản như phở, bánh mì. Điểm mới của lễ hội là lần đầu áp dụng hình thức đặt món ăn qua ứng dụng điện thoại nhằm giảm thời gian chờ đợi cho khách tham quan.
1: Đến đây, tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tiết mục này kỳ sau. Mến chào, tạm biệt.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 18 tháng 5 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý bạn đọc thân mến, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 là dịp để khẳng định và đề cao những đóng góp mang tính đột phá của tri thức, công nghệ cùng tinh thần đổi mới sáng tạo trong hành trình phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời đây còn là cơ hội để chúng ta nhìn về tương lai với những bước tiến vượt bậc của đổi mới sáng tạo. Hòa chung tinh thần đó, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa vào kỷ nguyên mới, cuốn sách AI Trí tuệ nhân tạo 101 điều cần biết về tương lai của tác giả Lasse Ruohiainen. Quyển sách dài 306 trang do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2024 được xem là tài liệu nhập môn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn thấu hiểu dòng chảy công nghệ đang định hình trên thế giới. Ngay từ trang bìa của quyển sách, người đọc đã bị thu hút bởi thiết kế hiện đại mang đậm hơi thở công nghệ với gam màu xanh dương chủ đạo, màu sắc của sự đổi mới và tương lai. Hình ảnh trung tâm là một biểu trưng của trí tuệ được cách điệu bằng những đường nét phát sáng, kết nối từ những đường mạch điện tử tinh vi, tượng trưng cho sự giao thoa hoàn mỹ giữa tư duy con người và công nghệ số. Không chọn cách trình bày học thuật khô khan, cuốn sách dẫn dắt bạn đọc qua 101 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, rõ ràng bao quát những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nội dung được sắp xếp khoa học dẫn dắt người đọc từ những khái niệm cơ bản như AI là gì, cách thức hoạt động ra sao, đến các ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, giao thông, kinh doanh và truyền thông. Điều làm nên giá trị khác biệt của tác phẩm này chính là những trăn trở mang tính thời sự. Liệu AI có thay thế con người hay không? Những nghề nghiệp nào sẽ bị ảnh hưởng? Con người cần trang bị những kỹ năng gì để thích ứng với tương lai? Vai trò của đạo đức trong phát triển AI là gì? Những câu hỏi này chính là kim chỉ nam giúp học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ chủ động chuẩn bị tâm thế cho một tương lai đầy biến động. Với văn phong dễ hiểu, gần gũi cùng cách trình bày sinh động, AI, trí tuệ nhân tạo, 101 điều cần biết về tương lai không chỉ là cuốn sách nhập môn về AI mà còn là cẩm nang giúp bạn đọc nâng cao nhận thức, chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại số. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Về xã Bình An quê em, xóm dỗ ru bờ, có hồng phụ tử đứng chờ. Mở đầu chương trình hôm nay bằng một đoạn thơ dành cho vùng xứ biển này, chúng tôi muốn đưa quý vị đến với một vùng đất có núi, có biển, có đảo và cả những câu chuyện kỳ bí mà thiên nhiên ban tặng.
1: Nếu như ví An Giang là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam, thì xã Bình An chính là nơi hội tụ vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất ấy. Nơi đây có cả đồi núi, đồng bằng và biển cả. Du lịch ở xã Bình An cũng rất đa dạng, như khám phá hang động, trải nghiệm những hòn đảo xinh đẹp và du lịch tâm linh. Một nơi mà chỉ cần một chuyến đi thôi, du khách có thể chạm vào chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống tinh thần phong phú. Một vùng đất vừa nên thơ vừa kỳ vĩ đang chờ chúng ta khám phá.
0: Nhắc đến xã Bình An, người ta thường nhớ ngay tới hòn Phụ Tử, chùa Hang, đúng không nào? Chắc chắn trong chuyến hành trình lần này không thể thiếu hai địa điểm ấy. Nhưng có một nơi cũng không thể không nhắc đến, đó là Hang Bò Sò, một điểm đến đang thu hút rất nhiều du khách, không chỉ bởi vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, mà còn bởi giá trị lịch sử đặc biệt nơi đây lưu giữ.
1: Nghe tên Mò Sò, chắc hẳn nhiều quý vị đã từng nghe đến và có dịp ghé qua. Hang Bò Sò tọa lạc trên ngọn núi đá vôi cao nhất thuộc cụm núi Bãi Voi, cao khoảng 31 mét, nơi được thiên nhiên kiến tạo suốt hàng triệu năm. Cái tên Mò Sò bắt nguồn từ cách gọi của người dân địa phương để chỉ những hang động nối liền nhau với nhiều ngõ ngách trong lòng núi.
0: Đặt chân đến đây chỉ cần men theo cầu cây là chúng ta có thể chiêm ngưỡng đồng nước cao gần 20 mét với khung cảnh tựa như bức tranh thủy mặc. Bên trong hang là thung lũng rộng khoảng 700 mét vuông, nơi mở ra cả một khoảng trời non nước khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa.
1: Mò Sò có tới 20 hang lớn nhỏ, những tên gọi như hang quân y, hang điện đài, hang nước không chỉ là danh xưng đơn thuần mà còn là chứng nhân lịch sử. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nơi đây từng là căn cứ địa quan trọng, nơi đóng quân của công binh xưởng 18, chi viện cho tuyến đường 1C huyết mạch vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Vì thế càng đi nhiều, nghe nhiều, chúng ta, những thế hệ sinh ra trong hòa bình, càng thấm thía sự hy sinh của cha ông để giành lấy độc lập hôm nay.
0: Sau khi chinh phục hang Mò Sò rồi, vẫn còn một nơi mà nếu bỏ qua thì xem như chưa khám phá trọn vẹn vùng đất này đâu nhé. Và đó chính là khu du lịch chùa Hang, hòn Phụ Tử. Chính là điểm đến tiếp theo trong hành trình hôm nay. Một nơi vừa có biển, có núi, có chùa và cả những truyền thuyết lay động lòng người.
1: Đến hòn Phụ Tử, điều đầu tiên khiến người ta trầm trồ chính là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, biển xanh, cát vàng, núi đá dựng hình kỳ thú. Hòn Phụ Tử cách đất liền khoảng 110 mét, gồm hai khối đá, một lớn một nhỏ, đứng cạnh nhau như hình ảnh cha con đang hướng ra biển lớn. Truyền thuyết về hòn Phụ Tử vẫn luôn khiến nhiều người xúc động. Chuyện kể rằng xưa kia nơi đây có một con thuồng luồn thường xuyên gây hại cho ngư dân. Hai cha con làm nghề đánh cá đã quyết tâm tiêu diệt quái vật để cứu dân làng. Sau khi chiến thắng thuồng luồn, cả hai cha con đều hy sinh. Cảm động trước nghĩa tình phụ tử ấy, trời đất nổi giông bão nhiều ngày rồi hình thành nên hai khối đá lớn nhỏ giữa biển khơi. Người dân từ đó gọi nơi này là hòn Phụ Tử.
0: Và từ đó, hòn Phụ Tử trở thành biểu tượng đẹp về tình phụ tử thiêng liêng. Vào buổi sáng sớm khi ánh mặt trời vừa ló dạng, hai trụ đá hiện lên giữa làn nước biển trong xanh, tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thơ mộng. Nằm ngay trong khu du lịch còn có bãi dương với bờ cát trắng mịn, hàng dương xanh mát và làn nước biển trong veo. Một nơi lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không khí biển cả yên bình. Và đã đến đây thì không thể không ghé chùa Hang, hay còn gọi là Hải Sơn Tự. Ngôi chùa nằm bên trong hang đá tự nhiên dài hơn 40 mét, lưng tựa núi, mặt hướng biển, tạo nên vẻ đẹp cổ kính và linh thiêng. Đặc biệt ở cuối hang có lối thông ra biển. Đứng từ đây nhìn về hòn Phụ Tử, mọi buồn phiền dường như tan biến theo tiếng sóng vỗ rì rào.
1: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn về khu du lịch chùa Hang, hòn Phụ Tử, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của du khách đã từng nhiều lần đặt chân đến đây. Cô Quỳnh Ngọc Đẹp, ngụ ở phường Hà Tiên.
2: Chùa Hang thì bác có thỉnh thoảng bác cũng đi xuống dưới tham quan, cũng đi chùa, đi lại chỗ bây giờ...

0: em mới xây cái tượng Phật Bà Quan Âm đó, thì thấy chỗ đó là phong cảnh rất là đẹp. Đường xá thì nói chung bây giờ ở Bình An là cải thiện nhiều lắm, đường xá sạch sẽ, xanh sạch đẹp. Mua bán thì cũng mà cũng có nơi có chỗ ổn định đàng hoàng, trật tự. Trong đó thì thoáng mát, rộng rãi, trật tự an ninh, chỗ đậu xe đậu gì nó có bác. Có bãi biển rất là đẹp. Ngày xưa thì cái hồ Phụ Tử á, thì bây giờ thì nó đã bị gãy rồi, nhưng mà còn cái đó thì cái cảnh còn đẹp nữa. Cảnh quan ở đó thì đẹp lắm. Bác thích nhất là cái bãi biển chỗ hồ Phụ Tử, đi ra ngoài. Hồi xưa thì bác có đi ra chỗ đó một lần, mà đi ra ngoài cái đi ghe qua ngoài cái hang á, đi vòng vòng vòng á, rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ là lâu rồi bác chưa từng ra ngoài đó. Thì bác thấy ở đó thì cải thiện thêm về cái thứ nhất là cây xanh. Cây xanh để cho nó thoáng mát một chút, thì cái thấy còn khoảng hơi trống, đi ra thì nó nắng dữ lắm. Nắng lắm, nắng nóng.
1: Thời tiết bây giờ cũng cao á.
0: Cao, nóng rồi, nóng lắm. Thì bác chỉ nghĩ là cái đó chắc thêm cây xanh.
1: Bác thấy người dân ở đó như thế nào?
0: Dễ thương. Mua bán thì thân thiện, mua bán nói chuyện cũng là nhỏ nhẹ, đàng hoàng, lịch sự, chứ không phải là lôi kéo khách hàng. Bác đi đi đoàn sẵn dịp cái ngày mà vía Quan Âm á. Bác đi ở đó thì có cái tượng Quan Âm.
2: Sau hành trình khám phá núi non, hang động và biển cả, chúng tôi tiếp tục đến với quần đảo Bà Lụa, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của phương Nam. Quần đảo này có hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa biển trời mênh mông. Trong đó nổi bật là cụm 3 hòn đầm, gồm đầm Dương, đầm Đước và đầm Giếng. Đầm Dương được ví như một đảo vườn với nhiều loại cây ăn trái xanh tốt. Du khách vừa có thể tắm biển, vừa thưởng thức trái cây ngay trên đảo. Đầm Đước thì lại gây ấn tượng với rừng đước xanh cùng những bãi sỏi đỏ tự nhiên trải dài ven biển. Một trải nghiệm thú vị tại đây chính là lội biển từ đảo này sang đảo khác vì vùng nước khá nông. Vào những ngày thủy triều xuống, du khách còn có thể tự tay bắt ốc, đào sò, vớt cua, những trải nghiệm rất đặc trưng của vùng biển Tây Nam Bộ.
3: Ba hòn đầm, một tam giác kỳ thú giữa lòng biển Tây, không chỉ đẹp mà còn rất gần gũi, là nơi để ta bỏ lại sau lưng khói bụi phố thị, thả hồn theo sóng, nghe tiếng biển thì thầm và sóng chậm lại giữa thiên nhiên yên bình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Trung Tính, một du khách đã từng đến đây nha.
4: Ở đây thì mình dùng biển thì chủ yếu là về các món hải sản. Như ở đây việc là có ghẹ nè, tôm, thì các loại sò, ốc cũng với một số loại cá biển. Ở đây thì anh thấy là chỗ địa điểm du lịch là cái Bình An. Cái đó thì thường thường đi Bình An thì người ta có thể đi ba hòn đầm. Hòn đó thì nó hoang sơ, nó không, nó rất là thiên nhiên. Mình đến đó thì mình lặn bắt cua, cá, ốc, rồi nhum. Đi thì cũng lặn bắt cua, ốc này kia, rồi anh em lên nướng, rồi anh em ngồi nói chuyện vui chơi. Anh thì anh rất thích ở nơi đó, anh thích cái gì nó còn hoang sơ.
2: Vậy là sau một chuyến hành trình dài, xã Bình An đã để lại dấu ấn trong lòng chúng ta như một vùng đất hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, nơi non nước hữu tình, đời sống bình dị và văn hóa tâm linh sâu sắc.
3: Vùng đất An Giang, đừng quên lưu lại vùng đất này trong cuốn sổ tay trải nghiệm của quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đổi mới đưa địa phương vượt khỏi giới hạn trung tâm công nghiệp truyền thống. Nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tạo ra sản phẩm thực chất, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Tỉnh Nghệ An khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối Việt Nam với Lào. Hà Nội định hướng xây dựng sân bay quốc tế thứ hai ở phía nam thủ đô theo mô hình đô thị sân bay gắn với khu thương mại tự do, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Đề xuất rút ngắn một năm cho sinh viên trái ngành làm giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục thiếu khoảng 120.000 người. Lai Châu phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 tài liệu giả. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc liên tục phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước. Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế sau đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phải lấy sản phẩm, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và khả năng xử lý việc khó làm thước đo cán bộ, bảo vệ những cán bộ dám làm vì lợi ích chung và kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc chiều nay với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, phát triển kinh tế xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, Đồng Nai vẫn giữ được ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội. GRDP tăng 9,63%, quý một năm nay tăng 9,76%, thuộc nhóm cao của khu vực phía Nam. Thu ngân sách và thu FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Giải quyết việc làm, nhà ở, dân được quan tâm. Mỗi năm tạo việc làm cho trên 120.000 lao động, hoàn thành vượt chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội và hỗ trợ nhiều địa phương khắc phục khó khăn. Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới thành phố Đồng Nai tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.
2: Kiến tạo khung hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt ra khỏi giới hạn trung tâm công nghiệp truyền thống. Vị thế của thành phố trực thuộc trung ương đòi hỏi Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới, sức lan tỏa của doanh nghiệp trong nước thay vì dựa vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ. Long Thành làm hệ thống công nghiệp hiện hữu với những mạng lưới logistics, những vị trí cửa ngõ và không gian đô thị mới phải được kết nối thành một hệ sinh thái phát triển hiện đại với công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hàng không, hình thành hệ sinh thái dịch vụ giá trị cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao làm trụ cột. Thu hút đầu tư cũng phải có chuẩn bị lựa chọn cao, ưu tiên những dự án mang công nghệ mới, quản trị chuỗi cung ứng, năng lực đào tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đồng thời rà soát điều chỉnh những dự án sử dụng nhiều đất, công nghệ thấp, đóng góp hạn chế gây áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường và an sinh. Đất đai, lao động, hạ tầng của Đồng Nai là cái nguồn lực chiến lược phải được phân bổ cho cái giá trị dài hạn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lấy cả hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Từ Long Thành phải hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay, dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính, hội nghị, triển lãm, đào tạo, y tế, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao.
2: Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, an sinh môi trường và bản sắc văn hóa. Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Đồng thời cũng phải chăm sóc tốt hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát vọng vươn lên.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
0: Trước đó tại nhà thờ Bác Hồ, trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng dâng hương

0: tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người con ưu tú của quê hương đất đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khoa học công nghệ cần chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tạo ra sản phẩm thực chất, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Các tham luận tại hội nghị tập trung định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển các nền tảng số, thúc đẩy thương mại sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đề xuất tập trung vào nền tảng điện toán đám mây, an ninh mạng và UAV phục vụ an ninh quốc phòng chuyển đổi số quốc gia, triển khai các chương trình nghiên cứu trọng điểm về bán dẫn AI công nghệ điện tử và đề xuất cơ chế sandbox cho công nghệ mới, v.v. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Ngày Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày 18 tháng 5 không chỉ là dịp để tôn vinh các nhà khoa học, các trí thức, doanh nhân với những thành tích trong nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo. Cho rằng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, chìa khóa vàng và là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hạt nhân trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược.
2: Phải phát triển công nghệ chiến lược, tạo được ra sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, phải được thương mại hóa, phải có đóng góp thực sự hiệu quả cho tăng năng suất lao động và tăng năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai là doanh nghiệp, viện trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Các bộ ngành phải nhanh chóng xây dựng nhiệm vụ đặt hàng doanh nghiệp, viện trường để phát triển công nghệ lõi. Và chúng ta phải quyết tâm rất cao để trong năm nay cụ thể hóa một số các cái sản phẩm phục vụ cho một số lĩnh vực rất trọng tâm.
1: Thủ tướng đề nghị có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi, áp dụng trong thực tế, chính sách phải đi kèm với hướng dẫn chi tiết để triển khai ngay và phải chỉ rõ điểm nghẽn vướng mắc, đặc biệt khẩn trương rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
1: Người đứng đầu chính phủ đề nghị đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút trọng dụng nhân tài, chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất, có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất. Thủ tướng tin tưởng với trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, cùng với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam sẽ từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Croatia, ông Gordan Grlić Radman, nhân dịp thăm chính thức nước ta.
3: Thủ tướng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu đô la hiện nay. Nghiên cứu thiết lập cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp Croatia đầu tư vào các lĩnh vực Croatia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị Croatia tiếp tục có tiếng nói tích cực trong Liên minh châu Âu EU, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA, góp phần tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Croatia nói riêng, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, phù hợp với những nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlić Radman khẳng định, Croatia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
0: Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội về kế hoạch nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội và Văn phòng Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đổi mới tư duy làm luật. Theo đó, chuẩn bị thật tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2.
5: Các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện. Lý do làm sao? Tôi nói tại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
4: Ủy ban cũng cần xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030 là chìa khóa để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban. Làm việc với Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở một số định hướng, chỉ đạo Văn phòng Quốc hội cần điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm của Quốc hội trên nền tảng số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo bảo đảm, nhanh, chính xác, kịp thời. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tập trung xử lý dứt điểm 8 vấn đề điểm nghẽn như đẩy mạnh phân cấp phân quyền, việc thuộc thẩm quyền phải thực hiện ngay, phân cấp đi đôi với kiểm soát, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm, giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, kiện toàn bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh, trên nguyên tắc rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng, không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ, giảm đầu mối nhưng tăng khâu trung gian, phân công nhiệm vụ nhưng không rõ trách nhiệm.
5: Đổi mới phương thức vận hành nghĩa là quản trị là bằng kết quả. Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ vận hành hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại. Tất cả cái quy trình phải được rà soát theo hướng là rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ cái tiêu chí đánh giá, làm cái gì, làm như thế nào, nó phải rõ. Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được, không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm.
4: Để chuẩn hóa cơ chế phối hợp theo Chủ tịch Quốc hội, văn phòng phải phát huy vai trò trung tâm điều phối, quy trình thống nhất, bắt buộc, có thời hạn, có đầu mối, có trách nhiệm, khẩn trương rà soát sửa đổi quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội, đồng thời phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, nghiên cứu sửa đổi quy chế số 01 phối hợp cho phù hợp với yêu cầu mới.
0: Từ hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày 180 tranh cổ động và tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
6: Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm bày tỏ.
7: Thấy đây là một ý nghĩa quan trọng lắm đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước. Gợi nhớ lên những cả một quá trình đấu tranh ác liệt gây gian khổ. Mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay.
6: Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Với ba không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng. Từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911 đến 1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến các địa danh sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941.
0: Trong thời đại số hôm nay, tư tưởng và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua những cách làm mới mẻ, sáng tạo và gần gũi. Từ những thước phim lịch sử được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo, những video ngắn trên mạng xã hội cho tới các cuộc thi dành cho thiếu nhi, các câu chuyện về Bác đang được tiếp cận ngày càng sinh động, chân thực và chạm tới cảm xúc của nhiều người. Phản ánh của cộng tác viên

0: Xuất phát từ niềm đam mê lịch sử và công nghệ trí tuệ nhân tạo, từ năm 2020, anh Viên Hồng Quang sinh năm 1995 đã bắt đầu họa màu cho những tư liệu thước phim lịch sử về Bác Hồ. Mỗi khung hình được phục dựng là sự tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử, bối cảnh và cảm xúc của nhân vật trong từng thời khắc.
1: Tôi có thể khai thác những hình ảnh, những tư liệu của Bác để mọi người xem có thể cảm nhận được Bác cũng là một người bình thường như chúng ta, vẫn như mà Bác đã làm, đã từng sống, đã từng suy nghĩ và đã có những cái tư tưởng, như làm những cái điều mà rất là phi thường. Và qua đấy chúng tôi muốn mọi người có thể học phong cách tư duy của Bác. Bác luôn cố gắng tư duy tích cực dù trong mọi hoàn cảnh.
0: Những hình ảnh đoạn video về Bác Hồ được Hồng Quang phục chế màu đã tạo được làn sóng xúc động mạnh mẽ và lòng tự hào dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, nhiều bạn trẻ được nghe, được xem những lời nói giản dị, trầm ấm mà đanh thép của Bác.
2: Les Américains et les fantoches ont envoyé des équipes de sabotage.
0: Một trong những đoạn phim gây xúc động mạnh là video ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh Truyền hình Pháp vào năm 1964. Sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
3: Mặc dù Bác Hồ sinh ra ở Nghệ An, nhưng tuổi thơ của Bác gắn liền với xứ Huế, nơi có những kỷ niệm buồn nhất. Cũng có
0: trên nền tảng TikTok, một số kênh chuyên chia sẻ kiến thức lịch sử còn xây dựng chuyên mục riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền tải theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận. Nhiều video ngắn chỉ từ 1 đến 3 phút kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh cùng âm nhạc cuốn hút đã giúp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Một số bạn trẻ nêu ý kiến.
4: Các video kể chuyện về Bác Hồ thì rất phù hợp với cái thói quen nấp nhanh. Và trước đây mình nghĩ là các video về lịch sử thì khá là khô khan. Nhưng mà từ ngày mà xem các cái video đó thì không chỉ giúp mình có thêm kiến thức mà còn mang lại cho mình cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ đi trước.
5: Đấy cũng là một cái cách mà để cho người trẻ tiếp cận được với cả lịch sử nó gần gũi hơn, chân thật hơn. Cái sự lan tỏa của nó cũng sẽ dễ hơn để tiếp cận đến với cả những cái bạn khán giả mà có mong muốn tìm hiểu về lịch sử.
0: Không chỉ trên nền tảng số, nhiều sân chơi, cuộc thi dành cho thiếu nhi cũng đang góp phần đưa hình ảnh Bác Hồ đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức thể hiện trực quan, sinh động và giàu cảm xúc. Tiêu biểu là cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ do báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp cùng Hội đồng đội Trung ương tổ chức với hai nội dung vẽ tranh và sáng tạo video dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Qua những nét vẽ hồn nhiên, thước phim ngắn đầy cảm xúc hay những câu chuyện nhỏ đời thường về lòng nhân ái, tinh thần học tập, hình ảnh Bác Hồ hiện lên gần gũi, giản dị nhưng chan chứa sự kính yêu và niềm tự hào trong trái tim các em thiếu nhi. Chị Nguyễn Thị Bích Hiền, giáo viên trường tiểu học Trần Văn Dư, Đà Nẵng và em Trần Thiện Nhân, lớp 43, trường tiểu học Phước Tiến, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
6: Các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo, sáng tác về văn học, về vẽ, về những cái tư duy của các bạn về Bác Hồ. Thì các bạn sẽ tìm hiểu rất là kỹ, hiểu được thêm về Bác đã sống và làm việc như thế nào cách đây. Mình thấy là các bạn có những bài vẽ hay là những bài viết rất là đặc sắc. Những cái con mắt nhìn của các bạn nó khác biệt với người lớn mình rất là nhiều. Cũng đáng là để mà tuyên dương các bạn.
7: Trong trận lụt tháng 11 năm 2025, Nha Trang của chúng em ngập sâu. Trong lớp em có bạn tên là Trúc An, nhà bạn đó bị lụt rất là sâu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết và yêu thương nhau. Trong thương vị là lớp phó học tập, em đã đến nhà để kèm bạn học tập. Trong cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ, em đã kể lại câu chuyện đó và đặt giải khuyến khích.
0: Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ hôm nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
10: Trong 4 tháng qua, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 345 tỷ đô la, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
11: Dù đạt kết quả tích cực thời gian qua, ngành hải quan dự kiến đối mặt nhiều khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 516.500 tỷ đồng cả năm nay. Ngoài biến số về năng lượng, các rào cản phòng vệ thương mại mới có hiệu lực cũng tạo áp lực lên nguồn thu, trong đó có thuế với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên gần 28%. Cục Hải quan cho rằng việc áp thuế cao có khả năng làm sụt giảm lưu lượng nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian tới. Đồng thời, chính sách thuế đối ứng từ Mỹ cũng đe dọa làm giảm kim ngạch xuất khẩu và gián tiếp kéo giảm thu nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Từ nay đến cuối năm, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, ngành hải quan sẽ tập trung rà soát nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi. Động thái này được kỳ vọng giúp tối ưu hóa nguồn thu, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách tài khoá.
10: Chiều nay, tỉnh Nghệ An khởi công dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy tại xã Đại Huệ. Công trình có điểm đầu tại nút giao Hưng Tây, kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, biên giới Việt-Lào.
11: Tuyến đường được quy hoạch 6 làn xe, giai đoạn 1 đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, các cầu lớn xây dựng theo quy mô 6 làn, nền đường rộng 32,25m với các đoạn thiết kế tốc độ từ 100 đến 120km/h, và rộng 29m với các đoạn địa hình khó khăn, tốc độ từ 60 đến 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2029. Cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một phần của hành lang kết nối Hà Nội - Viêng Chăn được chính phủ Việt Nam và Lào thống nhất hướng tuyến từ năm 2016. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu Thanh Thủy tới các đô thị và cảng biển Nghệ An, tăng kết nối giữa Bắc Trung Bộ với Lào và Thái Lan. Các điểm du lịch như biển Cửa Lò, khu di tích Kim Liên, vườn quốc gia Pù Mát cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi lớn hơn nữa trong thu hút du khách.
10: Hà Nội định hướng xây dựng sân bay quốc tế thứ hai ở phía Nam thủ đô theo mô hình đô thị sân bay gắn với khu thương mại tự do, logistics và khu công nghiệp công nghệ cao.
11: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô được xác định là đầu mối giao thông đa phương thức và động lực phát triển kinh tế chiến lược của Hà Nội trong nhiều thập niên tới. Quy hoạch xác định sân bay đặt tại khu vực phía Nam Hà Nội thuộc khu vực Ứng Hòa - Chuyên Mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế với công suất thiết kế từ 30 triệu đến 50 triệu hành khách mỗi năm. Theo quy hoạch, sân bay thứ hai sẽ tạo động lực hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt. Cùng với hệ thống kho vận logistics lạnh, trung tâm thương mại nông nghiệp và các khu công nghiệp công nghệ cao, hành lang phía Nam được định hướng trở thành hạt nhân logistics của toàn vùng. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành cực phát triển công nghiệp logistics công nghệ cao phía Nam tại khu vực Phú Xuyên Ứng Hòa gắn với sân bay thứ hai, đường sắt tốc độ cao và cảng sông. Ngoài vai trò logistics và công nghiệp, khu vực phía Nam còn được định hướng phát triển đô thị dịch vụ du lịch sinh thái, kết nối chuỗi du lịch Tam Trúc Tràng An và chuỗi di sản tâm linh Hương Sơn Tam Trúc Bái Đính Tràng An. Quy hoạch xác định khu vực này là trung tâm hậu cần, trạm trung chuyển du lịch quốc tế giữa hai sân bay thứ hai với chuỗi di sản tâm linh trọng điểm quốc gia, hướng tới hình thành cửa ngõ du lịch phía Nam của thủ đô. Khu vực sân bay đồng thời gắn với các tổ hợp y tế chất lượng cao và khu đô thị đại học tập trung phía Nam Hà Nội.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Để dự án tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
12: Dự án nào làm đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì chúng tôi luôn ủng hộ. Với cái dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định được cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch so với thị trường, nó quá thấp. Quá thấp chúng tôi không thể làm được cái gì cả.
13: Đó là ý kiến của ông Trần Văn Đương, người dân phường Hồng Hà, Hà Nội. Kiến nghị của ông Đương cũng là kiến nghị chung của nhiều hộ dân sinh sống lâu năm ven sông Hồng khi muốn có được thông tin đầy đủ, công khai về quy hoạch, phương án tái định cư và các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống sau di dời. Nhiều hộ dân sống bằng nghề trồng đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên cũng chăn trở khi dự án được triển khai. Với họ, những vườn đào, vườn quất không đơn thuần là đất sản xuất mà còn là một phần của đời sống Hà Nội, kế sinh nhai gắn bó qua nhiều thế hệ. Rời khu vực Hồng Hà, men theo con đê cũ về phía xã Thanh Trì, hình ảnh làng Yên Mỹ hiện ra thanh bình với mái đình cổ, những cây đa lâu năm. Đây là ngôi làng cổ ven sông Hồng mang đậm dấu ấn văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Người dân nơi đây đồng thuận với chủ trương phát triển, nhưng cũng tha thiết mong muốn giữ lại hồn cốt của làng quê ven sông đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
14: Yên Mỹ là một làng cổ ven sông Hồng đồng bằng Bắc Bộ, với nhiều phong tục tập quán, nhiều di tích, đình chùa đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Nhân dân Yên Mỹ chúng tôi rất mong muốn tất cả các cấp các ngành là giữ nguyên hiện trạng khu dân cư làng Yên Mỹ, bảo tồn và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu thay vì giải tỏa.
15: Nhân tôi nhất là đồng tình ủng hộ là về cái chủ trương lớn làm đẹp cho thủ đô. Cái việc mà phát triển thì phải căn cứ vào cái quyền lợi và nguyện vọng của hội dân. Thế cho nên là chúng tôi muốn rằng là giữ lại cái thôn xóm.
13: Yên Mỹ là khu vực ngoài đê duy nhất của xã Thanh Trì thuộc dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích 384 ha, trong đó đất ở khoảng 30 ha, dân số hơn 7.000 người. Bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Trì cho biết, qua nắm bắt tâm tư, kiến nghị, người dân mong muốn được giữ nguyên làng Yên Mỹ vì đây là làng văn hóa, xã anh hùng đầu tiên của Hà Nội.
16: Yên Mỹ là một làng cổ của xã Thanh Trì, nổi bật với truyền thống đó là nhất làng và nhất xã, làng văn hóa và xã anh hùng đầu tiên của Hà Nội. Và những cái mong mỏi của người dân rất là chính đáng. Nhân dân cũng muốn được gìn giữ ngôi làng, gìn giữ được văn hóa, truyền thống.
13: Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực hai bên sông Hồng là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay không chỉ là xây dựng hạ tầng hiện đại, mà còn là tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Theo nhiều chuyên gia, việc Hà Nội cần làm hiện nay là tiếp tục phát huy vai trò đối thoại với nhân dân, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến quy hoạch, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, nguyên tắc quan trọng nhất trong tái định cư là bảo đảm nơi ở mới an toàn hơn, điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
17: Chuyển một cái nơi dân ở nơi nguy hiểm sang một cái nơi an toàn hơn và có điều kiện thích nghi tốt hơn, một cái khu đô thị có gọi là có tầm nhìn tương lai hơn. Chúng ta thấy là rất nhiều năm chúng ta không làm được cái việc di chuyển dân để mà bảo vệ hành lang thoát lũ, để mà tái tạo cảnh quan sông Hồng. Thì đây là cái cơ hội mà hai trong một.
13: Thành phố nên thành lập các tổ tư vấn cộng đồng tại khu vực chịu ảnh hưởng của dự án với sự tham gia của đại diện người dân, Mặt trận Tổ quốc, nhà khoa học và cơ quan quản lý. Qua đó kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hạn chế phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, Hà Nội cần quan tâm tạo sinh kế bền vững cho người dân sau tái định cư, từ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm đến bảo đảm tiếp cận giáo dục y tế, văn hóa. Khi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, các chủ trương lớn sẽ cảm nhận được sự đồng hành và ủng hộ trong xã hội. Khát vọng kiến tạo một thành phố bên sông hiện đại là điều Hà Nội đang hướng tới, nhưng hơn hết, mỗi bước đi của quá trình phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận xã hội, hài hòa giữa ý đảng với lòng dân, giữa phát triển hiện đại với gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long Hà Nội.
10: Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm nay, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, minh bạch và hiệu quả.
11: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, nhưng vẫn phải bảo đảm độ tin cậy, trung thực và đánh giá đúng năng lực học sinh. Các bộ ngành địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể theo tinh thần 6 rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để tránh chồng chéo bị động trong quá trình triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp mạnh cho địa phương nhưng đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ các khâu trước, trong và sau kỳ thi. Tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp, bảo mật tuyệt đối và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các cơ sở đào tạo phải công khai phương thức tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh công bằng khách quan, bảo đảm chất lượng đầu vào và hạn chế tình trạng quy đổi điểm thiếu hợp lý. Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là phải chủ động phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng phương án ứng phó với nguy cơ lộ lọt dữ liệu, tấn công mạng, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi và lộ trình tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới. Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa bàn, đặc biệt không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn, điều kiện giao thông hay thiếu nơi ăn nghỉ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.
10: sinh viên năm thứ ba ngành ngoài sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ ngay để thi tuyển giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục thiếu khoảng 120.000 người. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành

0: ngành giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến hết ngày 27 tháng 5 này.
1: Sinh viên đã hoàn thành từ 70% số tín chỉ của chương trình cử nhân tương đương năm thứ ba đại học, có thể đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Điều kiện cần là ngành học phù hợp với môn sẽ giảng dạy sau này. Hiện những sinh viên trái ngành chỉ được học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sau khi tốt nghiệp đại học, nên phải mất ít nhất thêm một năm mới đủ điều kiện tham gia thi tuyển giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng việc đẩy sớm quy trình giúp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở những môn như âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tăng tính linh hoạt cho hệ thống đào tạo. Số tín chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cũng dự kiến giảm từ 35 cấp tiểu học và 34 cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông xuống còn 32. Trong đó, phần kiến thức chung là bắt buộc gồm 12 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm 20 tín chỉ, 16 bắt buộc và 4 tự chọn. Thời gian bồi dưỡng tối thiểu là 10 tháng, quy định hiện hành không đề cập nội dung này. Về nội dung bồi dưỡng, quy định hiện hành tập trung ở kiến thức và kỹ năng sư phạm cơ bản, trong khi đó dự thảo đề xuất chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, lần đầu có nội dung về ứng dụng công nghệ số trong dạy học, dạy trực tuyến, sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tính đến giữa năm ngoái, cả nước có gần 1.300.000 giáo viên, thiếu khoảng 120.000 người, chủ yếu ở bậc mầm non và một số môn đặc thù ở phổ thông.
0: Hôm nay, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam có thông báo liên quan đến việc ông Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, gọi tắt là BH Media, bị cơ quan điều tra khởi tố bị can trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam khẳng định vụ việc không phát sinh từ bất kỳ hoạt động, chương trình hay nhiệm vụ nào do Hiệp hội tổ chức, chủ trì, giao thực hiện hoặc ủy quyền. Hiệp hội cũng không tham gia, không chỉ đạo, không tư vấn và cũng không liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác nội dung hay các hoạt động nghiệp vụ của BH Media và cá nhân ông Nguyễn Hải Bình. Cách đây 8 ngày, ông Nguyễn Hải Bình được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 từ năm 2026 đến năm 2031 bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách. Tuy nhiên đây chỉ là chức danh mang tính xã hội nghề nghiệp, không đồng nghĩa với việc ông Bình đại diện cho Hiệp hội trong các hoạt động riêng của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Trước tác động của vụ việc đối với uy tín tổ chức, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tổ chức cuộc họp bất thường để ra soát các vấn đề quản trị nội bộ, xem xét tư cách tham gia hoạt động của ông Nguyễn Hải Bình, đồng thời đánh giá các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính độc lập, ổn định và uy tín của Hiệp hội. Ban Thường vụ đã ban hành nghị quyết đưa ông Nguyễn Hải Bình ra khỏi chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách. Vụ việc đã được báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông, công ty giải trí và nền tảng nội dung số, trong đó có BH Media, cho thấy yêu cầu nghiêm ngặt về tính tuân thủ quy định pháp luật. Trong bối cảnh rất nhiều nghệ sĩ đã phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn tác phẩm của mình bị người khác chiếm hữu bản quyền trên các nền tảng số. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
2: Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết một số đơn vị ekip sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
3: Những hãng đĩa đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
2: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225 Bộ luật hình sự. Các bị

0: Can gồm Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, Giám đốc Lululola Entertainment, cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Các đối tượng đã tổ chức ghi âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc rồi chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube khi chưa được sự đồng ý của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, hưởng lợi lớn từ hành vi sai phạm này. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
1: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim.
0: Theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự, hành vi cố ý xâm phạm quyền tác giả với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch kiêm thành viên sáng lập công ty luật Epilau cho biết, cùng với việc xử lý nghiêm các vụ việc điển hình, cần tiếp tục củng cố hệ thống pháp lý số, hoàn thiện cơ chế quản lý bản quyền trên các nền tảng trực tuyến và nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ.
2: Trên không mạng, gian mạng nó còn liên quan đến cái vấn đề là của các cái đơn vị phân phối, ví dụ như là các nền tảng như là YouTube, nó có những cái cơ chế về mặt kỹ thuật rất là phức tạp và dẫn đến là có rất nhiều các cái tranh chấp với lại các cái nền tảng này. Với các cơ quan quản lý nhà nước thì cần nghiên cứu để làm sao bổ sung các cái quy định của luật sở hữu trí tuệ liên quan đến việc là cách thức phối hợp giữa các cơ quan này với các cái nền tảng phát hành đối với lại tác phẩm này. Cơ quan chức năng mà muốn xử lý được thì phải có chứng cứ vi phạm, phối hợp để làm sao mà các cái đơn vị phải cung cấp các cái chứng cứ vi phạm, thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có cơ sở để xử lý một cách triệt để.
0: Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
3: Chiều nay, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại nước ngoài và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.
4: Cuối năm ngoái, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trang Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng, với giá từ vài triệu đồng mỗi loại. Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai. Ngày 23 tháng 4, lực lượng công an của Bộ và địa phương đã tiến hành đồng loạt ra quân triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Văn 11, sinh năm 1987, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989 và Nguyễn Ngọc Quy, sinh năm 1981, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử liên quan. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận sau khi có hàng chuyển từ nước ngoài về, Tùng lấy hàng mang về phòng trọ rồi bóc ra. Hàng giao đi các tỉnh sẽ tách riêng, chuyển về cho 11. Các đơn giao tay Tùng và Quy sẽ đóng gói và tự giao cho khách hàng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định, từ cuối năm ngoái đến tháng 4 năm nay, nhóm đối tượng trong đường dây đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.500 loại giấy tờ giả gồm giấy chứng minh công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe, tem, giấy kiểm định đăng ký phương tiện, phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, chứng chỉ nghề các loại, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các loại, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, thẻ đảng viên, bằng kỹ sư, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận thế chấp, giấy đăng ký doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là vụ án nghiêm trọng, quy mô lớn, phạm vi rộng. Cách đây 3 ngày, các tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trưởng ban chuyên án và lãnh đạo Phòng Hình sự Công an tỉnh đồng loạt đột kích tại nhiều địa điểm, bắt hai đối tượng chủ mưu điều hành đường dây tại địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt các đối tượng sản xuất giấy tờ giả tại tỉnh Gia Lai và nhóm đối tượng phân phối giấy tờ giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm Phạm Văn Khánh sinh năm 1990 và Phạm Văn Khương sinh năm 1993 cùng trú tại Nghệ An, sử dụng tên giả là A Phát và Toàn Phát để hoạt động phạm pháp trên không gian mạng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để giao dịch mua bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước. Mở rộng điều tra, sáng qua tại bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác của Cục Cảnh

0: sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thêm đối tượng Phan Thành Tựu, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử. Chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Dự báo từ chiều tối nay cho đến ngày mai, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo từ khoảng đêm mai cho đến ngày 21 tháng 5, mưa ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng tăng lên, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với lượng mưa lớn lại tập trung trong thời gian ngắn, rất dễ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại. Còn trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ thời tiết xấu, có mưa rào và dông rải rác, đề phòng trong mưa dông xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 và sóng biển cao trên 2 mét gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đề ngỏ các phương án cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Trong các phát biểu với truyền thông và trên mạng xã hội trước social, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho rằng thời gian không còn nhiều đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh nước này cần nhanh chóng đưa ra một đề xuất hòa bình mà Mỹ có thể chấp nhận. Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án nhằm gia tăng sức ép với Iran, trong đó có khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng chiến lược của nước này. Tiến trình đàm phán hiện gần như chưa đạt được bước tiến đáng kể. Truyền thông Iran cho biết, đề xuất mới nhất từ phía Mỹ không bao gồm bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào. Mỹ đã đưa ra 5 điều kiện để đáp trả đề xuất hòa bình mới của Iran, trong đó có yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân, chuyển giao 400 kg urani đã làm giàu cho Mỹ, đồng thời không được nhận bồi thường chiến tranh. Báo cáo cũng cho biết, Mỹ chưa đồng ý giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran. Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Tuy nhiên, phản ứng trước những cảnh báo từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố:
4: Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Iran. Iran đứng vững trước các mối đe dọa và không bao giờ cúi đầu. Nếu họ thử thách chúng tôi một lần nữa, muốn bước vào một cuộc chiến, họ sẽ không nhận được kết quả nào khác ngoài những gì họ từng nhận được trong quá khứ.
3: Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục xấu đi. Tại Liban, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn kéo dài bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã phóng khoảng 200 quả rocket và đạn pháo trong cuối tuần qua. Ở vùng vịnh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xác nhận một vụ cháy xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân ở Abu Dhabi sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Còn Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn 3 UAV.
1: Tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ kêu gọi các đồng minh siết chặt việc tuân thủ chế độ trừng phạt để cắt đứt nguồn tài trợ cho Iran trong bối cảnh cuộc chiến tại quốc gia này đang gây ra nhiều hệ lụy kinh tế toàn cầu. Về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Nhà Trắng vừa thông báo Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ đô la nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2028. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Theo Nhà Trắng, cam kết mới chưa bao gồm các thỏa thuận mua đậu tương mà Trung Quốc đã đưa ra từ cuối năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại thông qua việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung, đồng thời nối lại nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như thịt bò và gia cầm. Diễn biến này được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt khi thương mại nông sản song phương đã sụt giảm mạnh sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau năm ngoái. Theo giới phân tích, việc Trung Quốc nối lại mua nông sản của Mỹ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn phản ánh nỗ lực khôi phục lòng tin giữa hai bên. chuyên gia Stephen Engel tại Mỹ nhận định.
4: Chúng ta sẽ phải chờ xem gói cam kết trị giá 17 tỷ đô la Mỹ này sẽ được phân bổ cụ thể cho những mặt hàng nào. Tuy nhiên, rõ ràng đây là sự giải tỏa đáng kể đối với nông dân Mỹ. Năm 2024, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc từng đạt khoảng 24 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã giảm mạnh xuống còn 8,3 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái do tác động của các đợt áp thuế trả đũa. Điều đó cho thấy thương mại nông sản song phương đang dần quay trở lại mức trung bình lịch sử. Dù vậy, câu hỏi lớn hiện nay là liệu các bên có thực sự thực hiện đầy đủ những cam kết này hay không.
3: Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cũng ghi nhận tiến triển trong hợp tác hàng không. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đã đạt thỏa thuận liên quan việc Trung Quốc mua máy bay Mỹ cũng như bảo đảm nguồn cung động cơ và phụ tùng hàng không. Phát biểu sau chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing cùng động cơ của General Electric. Theo giới quan sát, các cam kết kinh tế hiện nay chủ yếu mang ý nghĩa tạo động lực ổn định quan hệ song phương hơn là giải quyết tận gốc những bất đồng chiến lược giữa hai nước.
1: Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
5: Ổ dịch lớn nhất hiện nay là tại tỉnh Uturi, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tính đến nay đã có 87 ca tử vong và hơn 300 ca mắc. Bộ trưởng Y tế Congo, tiến sĩ Samuel Roger Kamba cho biết.
4: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là với các nguồn lực vật chất và cả nguồn nhân lực từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng. Càng sớm đưa bệnh nhân vào điều trị, thì việc chữa trị càng tốt. Chúng ta càng sớm ngăn chặn được sự lây lan của virus. Vì vậy, đây không phải là một căn bệnh bí ẩn. Hãy cho mọi người biết bạn đang mắc bệnh. Hãy cho mọi người biết để bạn có thể được chăm sóc và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Thông điệp thực sự là như vậy. Điều trị là miễn phí. Hãy đến và được điều trị.
5: Tại Uganda, tình hình cũng đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi có một ca mắc và một ca tử vong đều vừa trở về từ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch tại Congo và Uganda đang đe dọa đến sức khỏe cộng đồng của các quốc gia khác do đã ghi nhận các ca bệnh lây lan xuyên biên giới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định quy mô thực tế của đợt dịch lần này có thể lớn hơn nhiều so với số liệu được phát hiện và báo cáo hiện tại. Thông thường, các đợt dịch trước đều do chủng rare gây ra, chủng virus hiện đã có vaccine phòng ngừa. Tuy nhiên, đợt bùng phát mới này mang tính chất bất thường và nguy hiểm vì hiện chưa có bất kỳ liệu pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus Bundibugyo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý các trường hợp nhiễm hoặc người tiếp xúc gần với bệnh nhân Ebola chủng Bundibugyo được khuyến cáo tuyệt đối không di chuyển quốc tế, trừ trường hợp thuộc quy trình sơ tán y tế đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất cách ly ngay lập tức các ca bệnh xác định và theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với những người tiếp xúc gần, đồng thời hạn chế di chuyển trong nước và cấm di chuyển quốc tế trong vòng 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với nguồn bệnh.
1: Một trung tâm đào tạo nghề quốc gia dành cho robot thông minh vừa được khánh thành tại thành phố Hàng Châu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Trung tâm thí điểm quốc gia về ứng dụng trí tuệ nhân tạo này hiện đào tạo hơn 130 robot hoạt động trong hơn 30 kịch bản nghề, từ phục vụ ăn uống, bán lẻ không người, biểu diễn sự kiện đến kiểm tra đường dây điện, thu lượm trái cây và vận hành giếng khoan. Đây hiện là cơ sở thí điểm quốc gia duy nhất về ứng dụng AI cho robot thông minh tại Trung Quốc. Ông Hoàng Địch, trưởng nhóm đổi mới hiệp đồng trí tuệ hiện thân tại công ty cung cấp điện Hàng Châu thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc cho biết.
7: Nhiều robot có thể hoạt động rất tốt trong phòng thí nghiệm, nhưng khi đưa ra thực địa, chúng lại mất phương hướng. Để giải quyết các khó khăn của robot thông minh trong ứng dụng thực tế, chúng tôi theo dõi lực tác dụng và sự thay đổi trọng tâm của robot theo thời gian thực, buộc nó phải học cách chủ động điều hướng. Chúng tôi huấn luyện robot hiểu thiết bị bằng cách sử dụng dữ liệu video tại chỗ, hiệu chỉnh lực thao tác và độ chính xác bằng cách thu thập dữ liệu từ các khớp và động cơ.
6: Ông Lý Hưng Đằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Trung tâm Thí điểm AI Hàng Châu nhấn mạnh, trung tâm này nhằm mục đích phát triển một nền tảng thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa các công ty robot trên cả nước, cũng như các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp, để chuyển đổi lợi thế riêng thành sức mạnh tổng hợp.
1: Tiếp theo là trang tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn, hàng phục Thanh Hóa 2-0 trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Sở hữu hàng công mạnh nhất và hàng thủ vững chắc nhất giải, thầy trò huấn luyện viên Manu Polking tạo ra khoảng cách 11 điểm tuyệt đối so với đội nhì bảng Thể Công Viettel. Thành tích này giúp đội bóng ngành công an trở thành câu lạc bộ thứ 6 có 2 lần đăng quang trong kỷ nguyên V-League, bên cạnh Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Long An, Đà Nẵng và Nam Định. Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn dẫn đầu lịch sử với 6 lần vô địch, xếp sau là Bình Dương với 4 lần. Đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của huấn luyện viên Manu Pulkin. Nếu như cơn mưa tại Hàng Đẫy mang đến niềm vui vô địch cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, thì trận thủy chiến tại Hưng Yên tối qua đã đạt

0: đẩy PVF Công an Nhân dân chìm sâu vào khủng hoảng. Tiếp đón Hà Nội FC dưới cơn mưa nặng hạt, đội chủ nhà phải nhận thất bại 0-4, quả đó chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng V-League. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công của Văn Tùng, Văn Quyết, Tuấn Hải và ngoại binh Daniel Da Silva. Trận thua này đẩy thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại vào thế hiểm nghèo khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Họp báo sau trận, huấn luyện viên Harry Kewell của Hà Nội FC dành lời khen cho sự thích nghi và tính chuyên nghiệp của các học trò.
1: Khi mà mưa đã hạt, cả hai đội phải thay đổi cách chơi. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đối phó tốt với những điểm mạnh của đội đối phương, đặc biệt là họ sử dụng những đường bóng dài. Trong điều kiện thời tiết này, tôi nghĩ là các bạn đã thích ứng với nó rất là tốt. Tôi muốn người khen hàng phòng thủ chúng tôi, tại vì là trong điều kiện thời tiết thế này và chúng tôi cũng đã có 4 bàn dẫn trước. Rất có thể là các bạn ấy bị sao nhãng và không tập trung. Nhưng mà thật sự là các bạn ấy đã phòng ngự rất là rắn và đến tận cuối cùng.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Trần Tiến Đại nhận trách nhiệm về trận thua đậm, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài, nhưng vẫn khẳng định quyết tâm đua chủ hạng.
2: Trận đấu nó đổ mưa quá lớn, đúng là chúng tôi gặp khó khăn, nhưng đội chúng tôi không có là một đội bóng có thiên về sức mạnh. Những cái pha tranh chấp tay đôi hầu như là chúng tôi đều thất thế. Nhưng mà tôi tin là cái bàn thắng của Thanh Nhàn là hợp lệ, có thể nói là không việt vị. Còn 3 trận đấu nữa thì bóng đá thì luôn luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ, thì chúng tôi cũng cố gắng được cái suất đá play-off để trụ lại V-League.
0: Hôm nay đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026, giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của toàn đội. Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này, trong suốt hơn 5 tháng qua, ban huấn luyện đã tổ chức các buổi kiểm tra nội bộ định kỳ hàng tuần vào đúng khung giờ thi đấu chính thức nhằm giúp các vận động viên làm quen với áp lực và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Ở giải đấu năm nay, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục là những niềm hy vọng lớn nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như áp lực bảo vệ huy chương, Xuân Thiện và Khánh Phong cho biết.
3: Em cũng xem qua các đối thủ cạnh tranh ở cái nội dung của mình thì em nghĩ là nếu mà mình vẫn giữ cái phong độ cũng như là cái bài thi đấu nó sạch và đẹp thì mình vẫn có thể bảo vệ được cái huy chương vàng đấy.
4: Bài của em thì cũng có gọi là trục chặt về những cái độ khó cũng như là về cái chấn thương của em. Nhưng mà dạo gần đây thì em cũng đã ổn định hơn cũng như là mình đã thay đổi cách tập của mình để mình có thể tập theo cái giáo án cường độ của thầy.
0: Bên cạnh các gương mặt kỳ cựu, chuyến đi lần này cũng là cơ hội cọ sát quan trọng cho nhiều vận động viên trẻ nhằm hướng tới giải vô địch châu Á và vòng loại ASEAN 20 diễn ra vào tháng 6 tới. Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch thế giới 2026. Tổng cộng, các võ sĩ mang về 14 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, xếp trên các đoàn mạnh là Turkmenistan và Kazakhstan. Năm nay, giải vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nội dung của kỹ thuật contact. Vận động viên thi đấu kỹ thuật quật, khóa, siết bẻ, đối kháng. Ngoài hệ vô địch, giải còn tổ chức nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ U18 và U21.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
7: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
9: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Với em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Nga vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường trung học phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường trung học phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Nga luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường trung học phổ thông, Ngọc Nga chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Trong hành trang cùng nhau qua từng năm học, bạn bè lớp 12A6 luôn nhớ đến hình ảnh của học trò nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, chăm chỉ và trách nhiệm. Không chỉ học tốt, Ngọc Nga còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, từng tiết học. Em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Nga cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em Ngọc Nga này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
1: Những ngày cuối cùng của tuổi học trò đã dần khép lại, trân trọng quãng thời gian áo trắng bên nhau. Cũng như Ngọc Nga, các thành viên của tập thể lớp 12A6 đang cùng đồng viên nhau nỗ lực hết mình cho kỳ thi phía trước, quyết tâm chạm tay đến cánh cửa đại học, viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ. Để rồi mai này, khi nhớ về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân thương, mỗi người sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về một thời tuổi trẻ đầy cố gắng, yêu thương và khát vọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Nga vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Nga luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Nga thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cận nghèo như gia đình em, hành trình

0: thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian giản dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, gấp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Nga nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Nga còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Nga thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây, chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Anh Phan Văn Cu, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, cha của em Phan Thị Ngọc Nga, bộc bạch.
2: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằng mướn thuê kiếm được đồng tiền để lo cho hai đứa con nó được, nó học nó thành tài, để đợi nó sau này cho nó đỡ cực khổ thân nữa.
1: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Nga tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Nga, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Nga, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Nga, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ. Hiện tại em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nhiều hơn để mình có thể bước tới những ước mơ, những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
0: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Nga sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Nga đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa

0: ở bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Nga đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV tiếp bước đến trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
1: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định, phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
2: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trao học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
3: Chương trình ATV tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
4: Câu chuyện cuộc sống.
5: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: Tác phẩm đẹp nhất. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhà trường tổ chức hội chợ dụng cụ học sinh tại một công viên nhỏ. Có cả triển lãm báo tường nên rất đông quý phụ huynh cùng con em mình tham dự. Mẹ cũng dẫn mình đi để mua thêm đồ dùng cho năm học mới. Mọi người đến quá đông nên công viên trở nên nhốn nháo, nhất là trước cổng công viên, rác và chai lọ vứt lung tung. Mẹ đưa cho Bin một chai nước lọc rồi nói:
7: Bin uống xong nhớ là phải bỏ rác đúng chỗ nha con. Rác dứt bừa bãi thế này thật là...
8: Mẹ ơi, đã có các cô chú lao công dọn rồi.
7: Con đừng nghĩ vậy. Chỉ cần một người không có ý thức bỏ rác đúng chỗ thì đã làm cho mỹ quan chung xấu đi rồi. Vậy khi con bỏ rác đúng chỗ cũng giúp các cô chú lao công đỡ vất vả hơn.
6: Mẹ dặn dò Bin một lần nữa, rồi tranh thủ thời gian đến các quầy hàng lựa chọn đồ dùng. Lúc ấy, Bin để ý có một nữ lao công đang ngồi ôm chân ở ghế đá, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Bin cầm chai nước trong tay chạy đến.
8: Cô bị mệt phải không ạ? Con mời cô uống nước.
6: Người phụ nữ ngẩng lên mỉm cười, gương mặt cô nhễ nhại đầy mồ hôi.
7: Cảm ơn con.

0: cô có nước đây rồi.
1: Cô đang bị đau ở đâu ạ?
0: Cô đập trúng một vật nhọn nên chân bị đau. Hôm nay rác nhiều quá.
1: Vậy sao cô không nhờ ai làm giúp rồi về nghỉ?
0: Hôm nay cuối tuần ai cũng nghỉ. Cô tình nguyện đi làm thêm để tăng thu nhập. Giờ gặp phải sự cố.
1: Vậy cô chờ con một chút nhé.
0: Bình thoát chạy đi. Một lát sau, đứng trước mặt người lao công là khoảng 5 bạn nhỏ trạc tuổi Bin.
1: Con và các bạn sẽ phụ giúp cô.
0: Trong chốc lát, cổng chính và công viên đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Nhiều phụ huynh thấy các con mình tham gia lao động cũng chung tay cùng các con làm vệ sinh cho cổng của công viên sạch đẹp. Mọi người cũng bảo nhau phải bỏ rác đúng nơi quy định. Sau khi mua đồ xong, mẹ giáo giác đi tìm Bin. Chạy ra cổng thấy Bin cùng đám bạn nhỏ đang cùng nhau quăng những bao rác bỏ vào thùng. Dù trời nắng nóng nhưng các con vô cùng hào hứng. Mẹ cứ đứng nhìn mãi bóng dáng Bin lăng xăng chạy qua chạy lại. Nhìn thấy mẹ, Bin vội chạy đến.
1: Con nhờ các bạn giúp cô lao công dọn rác, chân cô ấy bị đau mẹ ạ.
0: Sao con nhờ được các bạn đến phụ giúp con vậy?
1: Ở lớp thầy cô cũng đã dạy là phải biết giữ vệ sinh môi trường, nên con đề nghị một cái là các bạn nhận lời ngay.
0: Lúc ấy, người lao công liền tập tễnh đi đến. Nhờ có cháu mà hôm nay tôi đã hoàn thành công việc. Cảm ơn chị và cháu. Không có gì đâu chị, đây là việc cháu nên làm mà. Mẹ và Bin tạm biệt chị ra về, chợt có tiếng gọi của ai đó. Có một ông cụ tay ôm cái máy ảnh, ông tiến đến gần rồi nói.
2: Tôi tặng chị và cháu cái này. Đây là tác phẩm đẹp nhất từ trước đến giờ của tôi.
0: Ông cụ lấy từ trong túi ra một tấm hình. Trong đó là hình ảnh cậu bé cầm chai nước đưa cho người lao công. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Tấm hình đó mẹ Bin treo trang trọng trong nhà và giữ gìn cẩn thận. Bin đã có một ngày đi, một ngày trải nghiệm tuyệt vời cùng bài học biết giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người đều cần những sự giúp đỡ quý giá của chúng ta. Các bạn nhỏ hãy tùy theo sức của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh, cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhé.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
5: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
7: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, đại đội pháo binh 616, 617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, hiện toàn bang có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616, 617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, Ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ tivi cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, Ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn U Minh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
6: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của Quân chủng Hải quân và Quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân Quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành Hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
7: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước, cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
6: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm, đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
7: Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động Đại hội đoàn, Đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho Liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho Liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
6: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
7: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đầu sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chủ hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy Quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy Quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
4: Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
5: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chương trình Thời sự tổng hợp.
0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz với những nội dung liên quan đến vào lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
7: Ngày 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, An Giang sau khi hợp nhất có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như là khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đặc biệt, hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7/2025 đến nay với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng. Để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Diện chống gian lận thương mại và hàng giả phối hợp cùng Hội cựu Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Xã hội Trí tuệ tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công bố thương hiệu mạnh quốc gia và doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc lần thứ 7 năm 2026. Các chuyên gia đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp quản lý thị trường, đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý hàng giả, hàng nhái. Qua đó, cập nhật kiến thức thực tiễn, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả đang ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Theo các chuyên gia, cuộc chiến chống hàng giả hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Cuộc chiến chống hàng giả được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trong thời đại số. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hoàn toàn có thể được củng cố và bảo vệ.
7: Nắng nóng diện rộng đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên công tác vận hành hệ thống điện quốc gia trong cao điểm mùa khô. Theo ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, các kỹ sư trực ca phải túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến phụ tải và các nguồn điện để kịp thời điều hành hệ thống vận hành an toàn, ổn định. Ngày 13 tháng 5, sản lượng điện toàn quốc lập kỷ lục mới với hơn 1,103 tỷ kWh. Sang ngày 14 tháng 5, sản lượng tiếp tục tăng thêm khoảng 30 triệu kWh, cho thấy áp lực cung ứng điện ngày càng lớn. Ngoài nhu cầu phụ tải tăng cao, ngành điện còn gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn điện mặt trời do phụ thuộc thời tiết và biến động mạnh giữa ngày và đêm. Hiện tổng công suất điện mặt trời trên hệ thống đạt khoảng 18.000 MW, gồm điện mặt trời mái nhà và các nhà máy điện mặt trời tập trung. Để hỗ trợ vận hành hệ thống, ngành điện đang tính toán phát huy vai trò của hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS nhằm hấp thu lượng điện dư vào buổi trưa và phát điện trở lại vào giờ cao điểm chiều tối, góp phần giảm nguy cơ quá tải lưới điện. Dự báo trong thời gian tới, nắng nóng còn tiếp diễn, phụ tải điện có thể tiếp tục tăng cao, đặt thêm áp lực lên công tác bảo đảm vận hành an toàn và cung ứng điện ổn định cho nền kinh tế và đời sống của người dân.
0: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026 tại Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng đã trở thành nơi kết nối ý tưởng, công nghệ và doanh nghiệp, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số. Trong không khí sôi động của hàng trăm mô hình công nghệ, robot thông minh, sản phẩm trí tuệ nhân tạo, những ý tưởng khởi nghiệp đầy sáng tạo, Ngày hội Khoa học Công nghệ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Bách khoa Đà Nẵng 2026 do Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 5 đã thực sự trở thành điểm hẹn trí tuệ của học sinh, sinh viên khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ngày hội không chỉ là hoạt động học thuật thường niên mà còn cho thấy cách một trường đại học kỹ thuật đang từng bước hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 NQ trên TVDUB bằng những hành động cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, hiệu trưởng trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng nói.
8: Liên quan đến nghị quyết 57, thì nhà trường xác định là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là cái bước đột phá để đào tạo những sinh viên có chất lượng cao để phục vụ nhu cầu phát triển của các nước. Vì thế thì nhà trường ưu tiên mọi nguồn lực để cho các em có thể thực hiện nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong nhà trường bằng cách là các phòng thí nghiệm của nhà trường sẽ được đầu tư và để các em có thể tiếp cận, có thể làm việc để nghiên cứu những cái đề tài của các em. Bên cạnh đó thì nhà trường còn phân công những cái giảng viên có đam mê, có trình độ cao để hướng dẫn các em, và đặc biệt thì nhà trường tạo mọi nguồn kinh phí để các em có thể tham gia nghiên cứu cũng như là phát triển sản phẩm.
0: Ngày hội diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 469 đề tài nghiên cứu khoa học thường niên, 19 đề tài tiềm năng cùng 128 sản phẩm triển lãm đến từ 14 khoa chuyên môn. Trong đó, những ý tưởng của sinh viên được trình làng bằng sản phẩm thật, mô hình thật và khả năng ứng dụng thực tế rõ nét. Sinh viên Phan Đức Bảo, khoa cơ khí ô tô, trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng cho biết.
9: Để mà thiết kế được một sản phẩm như thế này thì nhà trường bổ tập cho những kiến thức như là về thiết kế cơ khí, về điều khiển, về kiến thức về sức bền vật liệu. Trong quá trình học thì nhà trường dự khoa và đã cho em học phần mềm như là thiết kế 3D, xuất phẩm bằng vẽ 2D, thì đó áp dụng cho các công việc như là về thiết kế bản vẽ.
0: Giúp quy mô ngày càng mở rộng cùng hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo đang dần hoàn thiện, Ngày hội khoa học công nghệ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bách Khoa Đà Nẵng 2026 đã giúp nhiều ý tưởng công nghệ mới của sinh viên có thể trở thành sản phẩm phục vụ đời sống, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
7: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8%, từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng mỗi tháng. Đây sẽ là căn cứ để điều chỉnh hàng loạt chế độ trợ cấp, phụ cấp dành cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều đối tượng người có công khác. Nhiều người có công bày tỏ sự phấn khởi trước đề xuất này. Ông Nguyễn Quốc Tiêu, thương binh hạng 3/4 tại Hà Nội cho biết, việc tăng trợ cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến cho đất nước, góp phần bảo đảm đời sống trong bối cảnh giá cả sinh hoạt thay đổi. Còn ông Nguyễn Văn Cúc, thương binh và nạn nhân chất độc da cam ở Thái Nguyên, chia sẻ, chính sách mới không chỉ hỗ trợ thêm về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với những người lính năm xưa. Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện đồng bộ với cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội. Các địa phương hiện cũng đang rà soát, chuẩn bị điều kiện để triển khai ngay khi nghị định mới được ban hành. Trước đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công đã được điều chỉnh tăng mạnh từ 35,7% từ ngày 1 tháng 7 2024. Việc tiếp tục đề xuất tăng trợ cấp lần này tiếp tục khẳng định sự quan tâm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với người có công và gia đình chính sách trên cả nước.
0: Ngày 17 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương công nhân giỏi thủ đô năm 2026 nhằm tôn vinh khen thưởng những công nhân lao động đã nỗ lực vượt khó đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Năm 2026, phong trào được triển khai sâu rộng tại hơn 5.700 công đoàn cơ sở với gần 590.000 đoàn viên. Toàn thành phố đã có trên 61.400 công nhân lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 36%, cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua 18 lần tổ chức, Hà Nội đã tuyên dương 1.989 công nhân giỏi thủ đô, những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội. Từ phong trào năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã lựa chọn và tôn vinh 100 công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc nhất. Đây là những cá nhân không chỉ giỏi nghề mà còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp đào tạo kèm cặp lực lượng lao động trẻ. quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
7: Thưa quý vị, mới đây, giới chức y tế Canada ngày 16 tháng 5 thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Honduras đã có kết quả dương tính sơ bộ với biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Honduras, du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh. Hiện người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Giới chức y tế cho biết thêm, một người khác cũng đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm nhằm bảo đảm an toàn tối đa. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới. Hiện có 10 công dân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Honduras. Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh nguy cơ lan ra cộng đồng hiện vẫn đang ở mức thấp và virus này không có khả năng gây đại dịch như COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Hà Lan cho biết tàu MV Honduras dự kiến cập cảng Rotterdam vào ngày 18 tháng 5. Phần lớn thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly 6 tuần tại Hà Lan sau khi tàu vào bến. Cảng Rotterdam là nơi xử lý các trường hợp liên quan đến bệnh truyền nhiễm trên tàu tại Hà Lan.
0: Ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng đáng lo ngại. Trên mạng xã hội X, WHO cho biết đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định dịch bệnh hiện nay chưa đáp ứng các tiêu chí để coi là đại dịch toàn cầu. Trong khi đó, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 16 tháng 5 cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola mới tại miền đông nước này liên quan đến chủng virus Bundibugyo nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ lây lan lớn sang các khu vực lân cận. Tính đến ngày 15 tháng 5, đã có 246 ca nghi nhiễm và 80 ca tử vong. Uganda trước đó đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại thủ đô Kampala. Theo giới chức y tế, chủng Bundibugyo có biểu hiện khác với chủng Say, biến thể virus Ebola phổ biến hơn trước đây. Người bệnh thường khởi phát triệu chứng sốt, trong khi các dấu hiệu sốt huyết xuất hiện buồn hơn. Nhà chức trách kêu gọi mọi người dân nhanh chóng thông báo các trường hợp nghi nhiễm có biểu hiện như sốt, nôn mửa, mệt mỏi hoặc chảy máu để kịp thời cách ly và điều trị.
7: Mới đây, tại cuộc họp ở New Delhi, Ấn Độ, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đã tái khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Trong tuyên bố chung gồm 63 điểm của cuộc họp, các bên tham gia bày tỏ sự quan ngại về tình hình ở Cuba, khẳng định sự ủng hộ ngày càng tăng của khối đối với chủ quyền và công bằng xã hội ở Cuba, nhấn mạnh đặc điểm của khu vực Mỹ Latin và Caribe là một khu vực hòa bình dựa trên nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau. Trước đó phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Varela khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa Cuba và các quốc gia BRICS, đồng thời lên án các mối đe dọa leo thang, việc áp dụng thêm các biện pháp cưỡng chế đơn phương làm gia tăng thêm sự phong tỏa và lệnh cấm vận năng lượng đối với quốc đảo Caribe này.
0: Trong bối cảnh ngành ô tô Đức tiếp tục đối mặt với khó khăn, tập đoàn ô tô nổi tiếng nước này là Mercedes-Benz đang để ngỏ khả năng tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Nếu hướng đi này có ý nghĩa về mặt kinh tế và phù hợp với nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz Ola Källenius đánh giá, thế giới đã trở nên khó lường hơn và châu Âu phải mở rộng năng lực phòng thủ của mình. Do đó, nếu Mercedes-Benz có thể đóng một vai trò tích cực trong quá trình này, tập đoàn sẵn sàng tham gia. Trên thực tế, Mercedes-Benz đã có một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Năm 2021, hãng đã tách mảng xe tải thành công ty cổ phần Lamborghini AG. công ty này đang sản xuất xe tải phục vụ mục đích quân sự. Mercedes-Benz còn cung cấp dòng xe địa hình G-Class với dạng phương tiện quân sự. Diễn biến trên cho thấy ranh giới giữa công nghiệp ô tô và công nghiệp quốc phòng tại châu Âu đang có xu hướng dịch chuyển, khi nhu cầu tái vũ trang và đảm bảo năng lực sản xuất chiến lược ngày càng trở nên cấp bách. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 17 tháng 5, tại vòng 23 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẩy. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Thanh Hóa bị mất người từ phút 60 và một bàn thắng của Công an Hà Nội bị VAR từ chối. Dẫu vậy, Công an Hà Nội đã bứt phá ở những phút cuối. Alan lập công mở tỷ số từ chấm 11m sau tình huống Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 88. Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Rodrigo Alves thực hiện pha solo ấn tượng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả xuất sắc này giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V-League sớm trước 3 vòng đấu. Kết quả ở những cặp đấu khác, Nam Định tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Viettel. Hai bàn thắng của đội khách được ghi ở hiệp 1 do công của Đinh Xuân Tiến và siêu phẩm từ Nhâm Mạnh Dũng. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường của Nam Định. Trong khi Hà Tĩnh thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Pleiku nhờ các pha lập công của Ashimin ở phút 45+8 và Hellerson phút 56. Kết quả này giúp đội bóng núi Hồng chính thức trụ hạng sớm. Trong khi đó, Hà Nội FC dễ dàng đánh bại đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân với tỷ số 4-0. Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải và Deno Da Silva là những cầu thủ ghi bàn.
0: Sau loạt trận vòng bảng giải U17 châu Phi, U17 Tanzania đã xuất sắc đánh bại U17 Angola với tỷ số 3-0 để giành ngôi nhất bảng B, qua đó chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết. Kết quả này đồng thời giúp Tanzania giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Đây là chiến tích lịch sử khi lần đầu tiên đội bóng nam của quốc gia này giành vé tham dự một giải đấu thuộc hệ thống của FIFA. Tính đến sáng nay ngày 18 tháng 5 đã xác định được 39 đội bóng vượt qua vòng loại, trong đó có U17 Việt Nam. Lễ bốc thăm chia bảng ngày Hội bóng đá trẻ thế giới sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới.
7: Tối qua, Manchester United có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford. Ngay phút thứ 5, Luke Shaw đã mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Sang hiệp 2, Morato gỡ hòa cho đội khách, nhưng Matheus Cunha và Brian Embermo liên tiếp lập công nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Kip White ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Đáng chú ý, trận đấu chứng kiến Bruno Fernandes cán mốc 20 pha kiến tạo trong một mùa giải, sánh ngang huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Chiến thắng đầy kịch tính này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League, đồng thời là món quà chia tay ý nghĩa dành cho Casemiro tại sân nhà.
0: Ở diễn biến đáng chú ý khác, Tottenham có thời cơ lớn để trụ hạng thành công khi West Ham nhận trận thua 1-3 trên sân của Newcastle và vẫn chỉ có 36 điểm. Nếu Tottenham đánh bại Chelsea ở trận đá muộn, đội bóng này sẽ chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 18 tháng 5, một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu ra sân thi đấu với kết quả như sau. Barcelona giành chiến thắng 3-1 trước Real Betis. Real Madrid vượt qua Sevilla với tỷ số tối thiểu 1-0. Inter Milan bị Verona cầm chân với tỷ số hòa 1-1. PSG để thua 1-2 trước Paris FC. Đây đều là những trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi các giải đấu ở Tây Ban Nha, Italia hay Pháp hầu hết đã ngã ngũ từ những vòng đấu trước.
7: Ngay sau thất bại tại chung kết FA Cup, câu lạc bộ Chelsea đã chính thức thông báo bổ nhiệm chiến lược gia Xabi Alonso làm tân huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt The Blues bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, nhận những đặc quyền lớn về nhân sự và chuyển nhượng. Sự xuất hiện của Alonso tại Ngoại hạng Anh hứa hẹn tạo nên các cuộc đối đầu đầy duyên nợ trên băng ghế chỉ đạo. Ông sẽ trực tiếp so tài cùng với người thầy cũ là Pep Guardiola bên phía Man City và người bạn thân thời thơ ấu là Michael Arteta của Arsenal. với tham vọng lớn, Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ đưa Chelsea sớm trở lại thời kỳ hoàng kim.
0: Tin quần vợt, tay vợt Jan Dixner đã xuất sắc đánh bại Casper Ruud với tỷ số 2-1 trong trận chung kết tại giải Brøm Open để lên ngôi vô địch. Chiến thắng này giúp Sinner hoàn tất bộ sưu tập Golden Master khi chinh phục đủ 9 giải Master 1000. Trước anh chị Novak Djokovic từng làm được điều tương tự vào năm 2018. Đặc biệt Sinner còn trở thành tay vợt Italia đầu tiên

vô địch Trump Open sau 50 năm kể từ Adriano Patara. Với chuỗi 29 trận thắng liên tiếp, Sinner sẽ bước vào Roland Garros với vị thế ứng viên số 1.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong quý 2 năm 2026 là hoàn thiện sơ kết việc thực hiện nghị quyết của Trung ương về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Theo đó, cải cách tiền lương cần gắn chặt với sắp xếp lại bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, đồng thời trả lương theo vị trí việc làm nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ công chức viên chức. Chị Nguyễn Thị Thu Hương trước đây công tác trong lĩnh vực kế toán, nay được phân công làm chuyên viên văn hóa xã hội tại phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh, phụ trách đồng thời nhiều mảng như bảo trợ xã hội, theo dõi bệnh không lây nhiễm và chính sách bảo hiểm y tế cho địa bàn gần 32.000 dân. Khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng khiến áp lực ngày càng lớn, trong khi chế độ tiền lương chưa có nhiều thay đổi tương xứng. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên viên văn hóa xã hội phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
1: Như bản thân tôi thì là mới vào ngành đoàn thể, thế nên là độ tiền lương của bản thân tôi cũng sẽ được thấp hơn, nhưng mà khối lượng công việc thì có thể đánh giá là nhiều hơn. Nên là vì vậy là cũng mong là cấp trên là cũng quan tâm đến tiền lương cho bản thân chúng tôi để đáp ứng với nhu cầu và thực tế công việc của chúng tôi đang làm.
0: Theo Bộ Nội vụ, hệ thống vị trí việc làm được xác định là tiền đề quan trọng để triển khai cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 NQ-TVĐ. Hiện các bộ ngành và địa phương đang được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm căn cứ để thiết kế thang bảng lương mới trong khu vực công. Ông Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Bộ Nội vụ nói.
2: Thì báo cáo ông chỉ thị theo hai cái nghị định về cái định vị trí việc làm ấy, của cán bộ công chức viên chức ấy, các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ quan tổ chức thuộc phạm vi quản lý là xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm để thực hiện là bố trí công chức viên chức theo vị trí việc làm của cơ quan tổ chức đơn vị mình theo quy định. Thì đây cũng là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời với cái cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ công chức viên chức.
0: Rất nhiều cán bộ kỳ vọng chính sách tiền lương mới sẽ tạo động lực làm việc, phát huy tối đa phẩm chất của công chức trong hoạt động công vụ. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
3: Tôi thì cái vị trí việc làm gắn với cơ sở tiền lương thì nó sẽ gắn theo là cái chức trách nhiệm vụ được giao. Thứ hai nữa là gắn với lại cái vị trí việc làm, những cái vị trí việc làm gặp nhiều khó khăn, giải quyết nhiều công việc và đặc biệt đó là những lĩnh vực đòi hỏi đầu tư nhiều cái công sức trí tuệ thì cũng phải có chế độ thù lao cao hơn. Như vậy thì mới tạo được động lực giữ chân cán bộ cũng như là đào tạo cán bộ và tạo động lực để cán bộ ngày một trưởng thành hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tinh gọn đầu mối được đánh giá đã góp phần giảm khoảng 145.000 biên chế, đồng thời tăng hiệu quả vận hành bộ máy. Cùng với đó, các địa phương đang đẩy mạnh cắt giảm chi thường xuyên không cần thiết, tăng kỷ luật ngân sách và tối ưu hóa nguồn lực, qua đó tạo dư địa tài chính phục vụ cải cách tiền lương trong giai đoạn tới. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói.
4: Vừa sắp xếp lại vị trí việc làm, vừa thực hiện các tính toán và định vị lương theo vị trí việc làm là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không ổn định được hệ thống nhân sự, không hề ổn định bộ máy thì rất khó xác định được nhiệm vụ cũng như là yêu cầu vị trí việc làm và đặc biệt là cái số lượng của cán bộ công chức trong các cái hệ thống. Hơn nữa mức lương này đó, nó cũng phải được tính tới trong một cái nhìn rộng tổng thể so với khu vực nhà nước cũng như so với khu vực doanh nghiệp và hướng tới các cái yêu cầu về thúc đẩy cái năng suất lao động cũng như là đảm bảo chất lượng và các cái chế độ trách nhiệm công vụ khác.
0: Bộ Nội vụ cho biết lộ trình cải cách tiền lương dự kiến tập trung vào xây dựng 5 bảng lương mới theo nhóm đối tượng, hoàn thiện chế độ phụ cấp, tiền thưởng, quy định nâng bậc lương và gắn quản lý thu nhập với hiệu quả công việc theo tinh thần nghị quyết 27 NQ-TVĐ về cải cách tiền lương.
5: Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện và ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước những năm qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết khu vực, bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao đời sống của người dân khu vực biên giới. Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 50 km, cùng hai cửa khẩu quốc tế và năm cửa khẩu phụ, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và đầu tư xuyên biên giới. Ông Bùi Băng Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Trí Sơn nói.
6: Sản phẩm của vị yến xào, đặc biệt là sản phẩm yến hủ, chúng tôi hiện đang xuất cho thị trường Campuchia. Và định hướng sắp tới là chúng tôi sẽ xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến nông sản, giống như nước ép từ các loại trái cây để đưa vào cái chuỗi siêu thị để cung ứng cho thị trường Campuchia.
5: Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều doanh nghiệp ở miền Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã mở rộng hoạt động giao thương, kết nối hợp tác với đối tác nước bạn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang gặp điểm nghẽn về thủ tục, pháp lý nên chưa thể khơi thông dòng hàng hóa giữa hai nước. Mới đây, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia. Đây là hoạt động góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia, là diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm tìm giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới phát triển. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nói.
7: Đầu tiên là phải phát triển cái hệ thống hạ tầng, đặc biệt là cái hệ thống hạ tầng thương mại biên giới, như là các cái hệ thống chợ biên giới, rồi là các cái hệ thống về logistics xuyên biên giới. Đặc biệt là chúng ta cũng phải cải thiện của cả hai bên về cái hệ thống mà cửa khẩu thông minh. Tôi cho rằng là còn một điểm nghẽn nữa và cũng cần phải được cả hai bên hướng tới, đó việc là chúng ta cần phải tháo dỡ các cái rào cản kỹ thuật để mà góp phần cho cái hàng hóa chúng ta thuận lợi hơn trong cái việc mà giao thương giữa hai bên.
5: Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 thông qua thúc đẩy thương mại chính ngạch, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
8: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình

Bến chào gặp lại quý thính giả trong chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút đầu tiên mời quý vị và các bạn nghe nữ ca sĩ Khánh An thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên mang tên Từ Làng Sen. Khi sáng tác Từ Làng Sen, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu dân ca nghệ tĩnh để kể lại câu chuyện về một người thanh niên ra đi tìm hình của nước. Người thanh niên yêu nước ấy tên là Nguyễn Tất Thành, với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc.

Một bài hát có tựa là Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó đã được nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sáng tác gần đến ngày sinh lần thứ 70 của Bác Hồ. Đúng ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1960, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương đã hát ca khúc này qua làn sóng điện Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giai điệu Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó được phát triển từ âm hưởng dân ca Tài Nùng. Từ giai điệu dân gian, ca khúc này không nhặt nguyên si của âm nhạc dân gian, mà từ âm hưởng khái quát nhất để phát triển lên mang tính hiện đại. Ca khúc nói lên được tấm lòng nhân dân yêu kính Bác.

0: Thưa quý vị, trong âm nhạc cách mạng Việt Nam, chủ đề về người lính Cụ Hồ, về người cha già dân tộc đáng kính luôn được những người nhạc sĩ nhân dân khai thác hết sức tỉ mỉ, tạo nên những âm điệu hào hùng đi cùng năm tháng. Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung là một trong những ca khúc như thế. Xuyên suốt bài hát là những ca từ mộc mạc giản dị, đúng với phong cách Bác Hồ. Có một chút trẻ trung, một chút phóng khoáng, tự do tự tại, nhưng vẫn không kém phần mặn mà da diết. Tác giả đã khắc họa chân thực hình ảnh và tâm tư người chiến sĩ Trường Sơn hành quân ra chiến trường, không hề có chút sợ hãi. Những tâm hồn tuổi đôi mươi tràn trề nhựa sống vẫn cực kỳ lạc quan, lãng mạn. Đêm Trường Sơn về khuya, chỉ có cây và ánh trăng, nhưng có ai biết những dấu chân nhỏ bé vẫn miệt mài không ngừng nghỉ vì tổ quốc thân yêu. Những người lính trẻ lãng mạn đến lòng bồi hồi xao xuyến, ngỡ là Bác vừa đi qua, vẫn cùng chúng cháu hành quân. Đó chính là tình cảm thiêng liêng, khó diễn tả thành lời đối với vị cha già dân tộc. Nhạc sĩ Trần Chung đã thực sự khéo léo khi vẽ nên bức tranh Đêm Trường Sơn, nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây ngân nga. Giai điệu bài hát không hề dục dã, không hề có cao trào, cực kỳ từ tốn, nhưng chúng ta lại cảm nhận được tình cảm dạt dào vô bờ bến. Trong màn đêm khuya thinh vắng của dãy Trường Sơn, người lính không hề cảm thấy cô độc, không hề cảm thấy sợ hãi, mà thêm vào đó chính là niềm tin son sắt vào thắng lợi của kháng chiến, tin vào bóng hình Bác vẫn luôn dõi theo từng bước chân chúng cháu hành quân. Ý chí, quyết tâm của người lính phải vững vàng, lấy hận thù làm sức mạnh, lấy tình cảm đập tan sự yếu hèn, sợ hãi. Hình ảnh đường Trường Sơn chính là biểu tượng của cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm. Không phải ngẫu nhiên là ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác lại trở nên bất hủ, có sức sống mãnh liệt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta cùng nghe Tốt Ca Nam hát Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, ca khúc được Trần Chung phổ thơ của Nguyễn Trung Thu.
1: Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lòng cổ thụ

Thưa quý vị, vào năm 1979, nhạc sĩ Thuận Yến đã sáng tác bài hát Bác Hồ, một tình yêu bao la. Bài hát được lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ với Bác Hồ vào năm 1966. Ca khúc khắc họa một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng cũng vô cùng giản dị, gần gũi. Người đã dành trọn cả cuộc đời để đấu tranh cho độc lập tự do. Tình yêu bao la của Bác được thể hiện qua những hành động cụ thể, từ việc gửi quà cho các cháu nhỏ đến việc quan tâm đoàn dân công. Cố nhạc sĩ Thuận Yến từng chia sẻ, Bác Hồ, một lãnh tụ lớn, khi viết về người, ai cũng sử dụng giai điệu trang trọng, cung kính. Nhưng tôi vẫn muốn viết Bác với một cách diễn đạt gần gũi, tình cảm hơn, đời thường hơn. Và những giai điệu ấy đã thực sự đi vào lòng quần chúng, thật tự nhiên như những bài dân ca vốn đã quen thuộc bao đời.

0: Kính chào quý vị các bạn đang đến với Trang Địa Phương của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mời quý vị cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026. Tỉnh An Giang có 5 tập thể, 5 cá nhân đạt giải. Năm 2026, cuộc thi có chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính, nhằm tái hiện những chặng đường đấu tranh xây dựng và phát triển của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thế hệ măng non hôm nay. Cả nước có hơn 1,2 triệu bài dự thi, ban tổ chức trao 20 giải tập thể cho hội đồng đội các địa phương và các liên đội có số lượng bài thi nhiều và nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao, trao 85 giải cá nhân, gồm 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba, 40 giải khuyến khích. Tỉnh An Giang có 5 tập thể đạt giải gồm Hội đồng đội tỉnh An Giang, Hội đồng đội đặc khu Phú Quốc, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, Liên đội trường tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Vàm Rầy, xã Bình Sơn. Giải cá nhân có 3 học sinh đạt giải nhì gồm em Lê Võ Tú Quỳnh, lớp 4/2 trường tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, em Nguyễn Nhật Trúc Lâm, lớp 8/3 và em Đặng Thị Ngọc Quỳnh Châu, lớp 8/5 cùng trường trung học cơ sở Lưu Quý Đôn, phường Rạch Giá. Đạt giải 3 có 2 em gồm em Trần Nguyễn Hải Minh, lớp 7/1 trường tiểu học và trung học cơ sở Vàm Rầy, xã Bình Sơn, em Võ Thị Thảo Ngân, lớp 9/3 trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc. Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026

0: được duy trì thường niên, trở thành sân chơi bổ ích lành mạnh dành cho thiếu nhi cả nước, góp phần bồi dưỡng kiến thức lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua tem bưu chính.
1: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang tổ chức ngày hội đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm 2026. Ngày hội có hơn 500 học sinh từ 6 đến dưới 15 tuổi, từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Rạch Giá và Vĩnh Thông tham gia với 5 nội dung: thi viết, tự hào trang sử đội ta, mỗi liên đội chọn tối đa 30 bài tham gia, hình thức viết tay đoạn văn ngắn về niềm tự hào của thiếu nhi đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thi nét đẹp đội viên với 2 phần thi gồm sắc màu đội viên, thi trang phục học sinh truyền thống và tự chọn, phần thi đội viên tài năng tỏa sáng, thi một loại hình văn hóa văn nghệ như đọc thơ, kể chuyện, hát múa, dân chủ, dân chân, thi kỹ năng trại gồm các danh hiệu đội viên giỏi thắt nút dây nhất, đội viên giải mã mật thư nhanh nhất, đội viên nhận tín hiệu Morse nhanh nhất, đội viên nhận tín hiệu semaphore nhanh nhất, thi trang trí heo đất. Mỗi liên đội đăng ký tối đa 2 học sinh tham gia với chủ đề đội ta lớn lên cùng đất nước. Mỗi học sinh vẽ và trang trí trực tiếp heo đất do ban tổ chức cung cấp trong thời gian 150 phút. Nội dung trưng bày sản phẩm STEM, mô hình sáng tạo workshop trải nghiệm STEM, thi đấu robot, đánh bóng bàn, thu thập vật thể, vân vân. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức trao hơn 120 giải A, B, C và khuyến khích cho các nội dung thi.
0: Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 4 năm nay, mọi thuê bao di động phải được xác thực thông tin. VNPT An Giang đang tích cực hỗ trợ người dân xác thực thông tin đối với số thuê bao di động. Từ khi thông tư có hiệu lực, VNPT An Giang đã huy động tối đa nguồn lực, đa dạng hóa kênh hỗ trợ khách hàng, từ hỗ trợ trực tiếp tại các cửa hàng giao dịch, điểm bán hàng của Vinaphone đến thực hiện tại nhà qua ứng dụng MyVNPT. Để đáp ứng nhu cầu, ngoài việc phục vụ tại các điểm giao dịch cố định, VNPT An Giang còn triển khai các điểm hỗ trợ lưu động đến tận Ủy ban Nhân dân, trụ sở công an xã, phường, chợ, trường học, thậm chí đến tận nhà hỗ trợ người lớn tuổi, người khuyết tật. Hệ thống VNPT cũng được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác, bảo mật. Phó Giám đốc VNPT An Giang Trần Nguyễn Hưng Thái cho biết, nếu thông tin thuê bao không chính xác, khách hàng sẽ đối mặt với ba nguy cơ lớn là gián đoạn liên lạc, mất an toàn thông tin và rào cản dịch vụ công. Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, thuê bao không chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều, 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số. Khách hàng dễ bị mạo danh để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc khó có thể khôi phục SIM nếu chẳng may bị mất, hỏng. Quan trọng nhất, nếu SIM không chính chủ, khách hàng không thể tích hợp các tiện ích trên VNEID, không thể nhận mã OTP để làm thủ tục hành chính trực tuyến.
1: Đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm xã Châu Phú vừa tổ chức ra quân kiểm tra tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Trong buổi ra quân, đoàn đã đến kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn ấp Vĩnh Tiến. Tại các cơ sở, đoàn tiến hành kiểm tra các giấy tờ có liên quan như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trong chế biến phục vụ ăn uống. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành xã đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở các trường hợp còn thiếu sót nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 trên địa bàn xã Châu Phú diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn xã. Quý thính giả thân mến, từ bếp ăn trường văn trú đến khu công nghiệp, nhiều đoàn kiểm tra trên địa bàn tỉnh An Giang đang đồng loạt rà soát quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc tập thể.
0: Bếp ăn tập thể công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang, khu công nghiệp Thành Lộc, hiện phục vụ 3.600 suất ăn mỗi ngày cho công nhân. Chị Nguyễn Tuyết Trinh, trưởng phòng tổ chức nhân sự Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang cho biết, để đảm bảo suất ăn với khối lượng lớn, đầu vào thực phẩm Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang lựa chọn cơ sở có đầy đủ giấy phép, giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm tươi sống, rau xanh được nhập trong ngày. Quá trình lưu nhập hàng kiểm tra đủ 3 bước. Bếp ăn đảm bảo vệ sinh, quy trình chế biến vẫn được tổ chức theo hướng khép kín, đảm bảo các nguyên tắc an toàn. Qua kiểm tra đột xuất bếp ăn, ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang lưu ý, Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang cần thực hiện theo nguyên tắc bếp ăn một chiều và thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải được bảo đảm vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm.
1: Tại hộ kinh doanh Phạm Thị Tuyết Xuân, cung cấp suất ăn cho công nhân chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng, nhà máy Thạnh Lộc, khu công nghiệp Thạnh Lộc, chị Phạm Thị Tuyết Xuân, chủ hộ kinh doanh cho biết, mỗi ngày tôi phục vụ 250 suất ăn, 22.000 đồng một phần. Nguồn thực phẩm chủ yếu mua ở chợ Rạch Sỏi, gia đình tôi có 4 người nấu, không thuê người ngoài. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện khu vực bếp không có đủ dụng cụ chế biến bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.
0: Trường Mầm Non Bình An ở ấp An Bình, xã Bình An, mỗi ngày cung cấp suất ăn 2 buổi cho 230 trẻ em. Cô Nguyễn Ngọc Thảo, hiệu trưởng trường Mầm Non Bình An cho biết, bếp có 5 người phục vụ, nguồn nguyên liệu đảm bảo sạch, tươi sống, hợp đồng với công ty uy tín cung cấp. Trường có thực hiện khám sức khỏe cho bộ phận quản lý bếp và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Dụng cụ nấu ăn, trang thiết bị nhà bếp, dụng cụ ăn uống đảm bảo, chế độ vệ sinh nhà bếp tốt, khu vực ăn uống thoáng mát, sạch sẽ.
1: Trường Mầm Non Qua Sen, ấp Sò Đũa, xã Bình An, mỗi ngày cung cấp suất ăn 3 buổi cho hơn 300 trẻ, bình quân 40.000 đến 50.000 đồng một suất, một cháu một ngày. Cô Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường Mầm Non Qua Sen cho biết, trường thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. Từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn thực phẩm, đến chế biến, chi xuất, lưu mẫu thức ăn đều được thực hiện theo đúng quy định, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 tại An Giang, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra trực tiếp đột xuất 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp từ ngày 22 tháng 4 đến 8 tháng 5. Ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra, nổi lên tồn tại lớn nhất trong công tác quản lý các bếp ăn tập thể của các cơ sở hiện nay đó là việc tuân thủ của các cơ sở trong cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và thực tế trong quá trình chế biến tại cơ sở của mình. Một số cơ sở hồ sơ pháp lý đầy đủ, tuy nhiên ý thức của cơ sở, người trực tiếp tham gia chế biến chưa tuân thủ những quy định về đảm bảo vệ sinh cũng như quy trình chế biến xuyên suốt các công đoạn chế biến thực phẩm.
1: Ngoài nhắc nhở, đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính để răn đe các hành vi như sử dụng thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh và gây ô nhiễm cho thực phẩm. Khu vực chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Xử lý vi phạm hành vi ghi sổ kiểm thực 3 bước không đúng quy định. Bác sĩ Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện tình trạng an toàn thực phẩm rất phức tạp, việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm là rất cần thiết, nhất là các thức ăn nhanh, bếp ăn tập thể. Việc kiểm tra trên tinh thần tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm các trường hợp cố tình vi phạm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính răn đe, đồng thời kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập yếu kém, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở địa phương. Quý thính giả thân mến, mạnh dạn đổi mới cách làm, nhiều nông dân xã Tân Hiệp phát triển hiệu quả các mô hình nuôi ếch cá, chim trị lấy trứng. Không chỉ tận dụng tốt diện tích nhỏ, các mô hình còn tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.
0: Khu vực nuôi ếch của anh Phan Văn Mẫn Anh, ngụ ấp Tân An, có nhiều nông dân lân cận đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Từ vài mùng nuôi ban đầu, đến nay anh mở rộng mô hình trên diện tích khoảng 1.300 m² quanh nhà và ven sông. Đầu năm 2023, anh tham gia tổ nghề nghiệp nuôi ếch do Hội nông dân xã Tân Hiệp B, nay là xã Tân Hiệp, thành lập. Ban đầu tổ chỉ có 6 thành viên, chủ yếu nuôi nhỏ lẻ. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, số thành viên tăng lên hơn 20 người, cùng liên kết sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật cho nhau. Điểm khác biệt trong mô hình của anh Mẫn Anh là nuôi ếch kết hợp với cá rô và cá trê trong cùng mùng lưới. Theo anh, cách làm này giúp tận dụng nguồn thức ăn dư thừa và giảm ô nhiễm môi trường nước. Anh Mẫn Anh chia sẻ, mỗi mùng khoảng 32 mét vuông, tôi thả khoảng 6.000 con ếch, phía dưới nuôi thêm cá rô và cá trê. Cá ăn, thức ăn dư thừa, phần và lớp da ếch bong ra nên nước sạch hơn, ếch ít bị bệnh hơn. Nhờ chủ động xử lý môi trường nuôi, đàn ếch phát triển ổn định, giảm hao hụt đáng kể. Sau nhiều vụ nuôi thành công, anh tiếp tục nghiên cứu mô hình nuôi ếch sinh sản để tự chủ nguồn giống. Ban đầu, việc ép ếch sinh sản gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ nở thấp, con giống hao hụt nhiều. Không bỏ cuộc, anh tìm hiểu thêm kỹ thuật qua tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi lâu năm rồi điều chỉnh dần quy trình chăm sóc. Theo anh Mẫn Anh, muốn có giống khỏe, phải chọn kỹ ếch bố mẹ. Ếch cái thân dài, khỏe mạnh, ếch đực nhanh nhẹn, phát triển đồng đều. Đàn ếch bố mẹ được nuôi riêng khoảng 8 tháng trước khi cho sinh sản. Trong khẩu phần ăn của ếch, bổ sung men tiêu hóa, vitamin và chế phẩm thủy sản nhằm tăng sức đề kháng, kích thích tạo trứng và nâng tỷ lệ nở. Hiện, ngoài nuôi ếch thịt, anh Mẫn Anh còn cung cấp ếch giống và trứng ếch cho thành viên trong tổ nghề nghiệp và người dân địa phương. Mỗi vụ nuôi kéo dài khoảng 3 tháng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 70 đến 80 triệu đồng một đợt. Tổng thu nhập hàng năm khoảng 200 triệu đồng.
1: Còn anh Lê Ngọc Hải Phong, ấp Đông Lộc, chọn hướng chăn nuôi phù hợp với điều kiện vừa làm chuyên môn vừa phát triển kinh tế gia đình. Là thạc sĩ thủy sản, anh tận dụng kiến thức chuyên ngành để triển khai mô hình nuôi chim trị lây trứng kết hợp nuôi ốc bươu đen. Với anh, đây là mô hình không đòi hỏi nhiều diện tích nhưng vẫn tạo nguồn thu ổn định nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Giữa năm 2025, anh bắt đầu nuôi khoảng 300 con chim trị giống. Đến nay, đàn chim phát triển lên 56 con, đang trong giai đoạn sinh sản. Chim được nuôi theo tỷ lệ một con trống ghép với ba con mái. Thức ăn cho chim trĩ chủ yếu là cám công nghiệp kết hợp bổ sung khoáng chất và vitamin để tăng khả năng đẻ trứng. Hiện, mỗi ngày đàn chim trĩ cho khoảng 40 trứng, với giá bán khoảng 8.000 đồng một trứng. Sau khi trừ chi phí, anh thu lợi nhuận khoảng 8 triệu đồng một tháng. Ngoài bán trứng thương phẩm, anh còn đầu tư máy ấp điện để tự sản xuất con giống phục vụ tái đàn và bán cho người nuôi trong khu vực. Bên cạnh nuôi chim trĩ, anh Phong còn tận dụng ao vườn rộng khoảng 600 mét vuông để nuôi ốc bươu đen. Ưu điểm của mô hình này là chi phí thấp vì thức ăn chủ yếu là rau xanh, bèo cám, bèo qua dâu và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có. Anh Phong cho biết, để chủ động nguồn giống, anh thu gom trứng ốc đặt lên dĩ trong thùng xốp có lót dày ẩm để trứng nở tự nhiên. Dù ốc thương phẩm hiện có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng một ký, anh vẫn chưa xuất bán mà tập trung sản xuất ốc giống để gây đàn và cung cấp cho người dân địa phương.
0: Bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang cho biết, các mô hình nuôi ếch, nuôi chim trĩ hay sản xuất con giống của hội viên cho thấy sự năng động, dám nghĩ, dám làm của nông dân. Từ diện tích ao vườn sẵn có, nhiều hộ mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, chủ động nguồn giống và tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình. Đây là hướng phát triển phù hợp điều kiện thực tế, góp phần mở rộng sinh kế và nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn.
1: Quý vị các bạn thân mến, tiết mục Trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Về xã Bình An quê em, xóm dỗ ru bờ, có hồng phụ tử đứng chờ. Mở đầu chương trình hôm nay bằng một đoạn thơ dành cho vùng xứ biển này, chúng tôi muốn đưa quý vị đến với một vùng đất có núi, có biển, có đảo và cả những câu chuyện kỳ bí mà thiên nhiên ban tặng.
1: Nếu như ví An Giang là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam, thì xã Bình An chính là nơi hội tụ vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất ấy. Nơi đây có cả đồi núi, đồng bằng và biển cả. Du lịch ở xã Bình An cũng rất đa dạng, như khám phá hang động, trải nghiệm những hòn đảo xinh đẹp và du lịch tâm linh. Một nơi mà chỉ cần một chuyến đi thôi, du khách có thể chạm vào chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống tinh thần phong phú. Một vùng đất vừa nên thơ vừa kỳ vĩ đang chờ chúng ta khám phá.
0: Nhắc đến xã Bình An, người ta thường nhớ ngay tới hòn Phụ Tử, chùa hang, đúng không nào?

0: Chắc chắn trong chuyến hành trình lần này không thể thiếu hai địa điểm ấy, nhưng có một nơi cũng không thể không nhắc đến, đó là Hang Mo Sò, một điểm đến đang thu hút rất nhiều du khách, không chỉ bởi vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên mà còn bởi giá trị lịch sử đặc biệt nơi đây lưu giữ.
1: Nghe tên Mo Sò, chắc hẳn nhiều quý vị đã từng nghe đến hoặc có dịp ghé qua. Hang Mo Sò tọa lạc trên ngọn núi đá vôi cao nhất thuộc cụm núi Bãi Voi, cao khoảng 31 mét, nơi được thiên nhiên kiến tạo suốt hàng triệu năm. Cái tên Mo Sò bắt nguồn từ cách gọi của người dân địa phương để chỉ những hang động nối liền nhau với nhiều ngõ ngách trong lòng núi.
0: Đặt chân đến đây chỉ cần men theo cầu cây là chúng ta có thể chiêm ngưỡng đồng nước cao gần 20 mét với khung cảnh tựa như bức tranh thủy mặc. Bên trong hang là thung lũng rộng khoảng 700 mét vuông, nơi mở ra cả một khoảng trời non nước khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa.
1: Mo Sò có tới 20 hang lớn nhỏ, những tên gọi như hang quân y, hang điện đài, hang nước không chỉ là danh xưng đơn thuần mà còn là chứng nhân lịch sử. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nơi đây từng là căn cứ địa quan trọng, nơi đóng quân của công binh xưởng 18, chi viện cho tuyến đường 1C huyết mạch vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Vì thế càng đi nhiều, nghe nhiều, chúng ta, những thế hệ sinh ra trong hòa bình, càng thấm thía sự hy sinh của cha ông để giành lấy độc lập hôm nay.
0: Sau khi chinh phục Hang Mo Sò rồi, vẫn còn một nơi mà nếu bỏ qua thì xem như chưa khám phá trọn vẹn vùng đất này đâu nhé. Và đó chính là khu du lịch chùa Hang, Hòn Phụ Tử. Chính là điểm đến tiếp theo trong hành trình hôm nay. Một nơi vừa có biển, có núi, có chùa và cả những truyền thuyết lay động lòng người.
1: Đến Hòn Phụ Tử, điều đầu tiên khiến người ta trầm trồ chính là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, biển xanh, cát vàng, núi đá dựng hình kỳ thú. Hòn Phụ Tử cách đất liền khoảng 110 mét, gồm hai khối đá, một lớn một nhỏ, đứng cạnh nhau như hình ảnh cha con đang hưởng ra biển lớn. Truyền thuyết về Hòn Phụ Tử vẫn luôn khiến nhiều người xúc động. Chuyện kể rằng xưa kia nơi đây có một con thuồng luồng thường xuyên gây hại cho ngư dân. Hai cha con làm nghề đánh cá đã quyết tâm tiêu diệt quái vật để cứu dân làng. Sau khi chiến thắng thuồng luồng, cả hai cha con đều hy sinh. Cảm động trước nghĩa tình phụ tử ấy, trời đất nổi giông bão nhiều ngày rồi hình thành nên hai khối đá lớn nhỏ giữa biển khơi. Người dân từ đó gọi nơi này là Hòn Phụ Tử.
0: Và từ đó, Hòn Phụ Tử trở thành biểu tượng đẹp về tình phụ tử thiêng liêng. Vào buổi sáng sớm khi ánh mặt trời vừa ló dạng, hai trụ đá hiện lên giữa làn nước biển trong xanh, tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thơ mộng. Nằm ngay trong khu du lịch còn có bãi dương với bờ cát trắng mịn, hàng dương xanh mát và làn nước biển trong veo. Một nơi lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không khí biển cả yên bình. Và đã đến đây thì không thể không ghé chùa Hang, hay còn gọi là Hải Sơn Tự. Ngôi chùa nằm bên trong hang đá tự nhiên dài hơn 40 mét, lưng tựa núi, mặt hướng biển, tạo nên vẻ đẹp cổ kính và linh thiêng. Đặc biệt ở cuối hang có lối thông ra biển. Đứng từ đây nhìn về Hòn Phụ Tử, mọi buồn phiền dường như tan biến theo tiếng sóng vỗ rì rào.
1: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn về khu du lịch chùa Hang, Hòn Phụ Tử, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của du khách đã từng nhiều lần đặt chân đến đây. Cô Quỳnh Ngọc Đẹp, ngụ ở phường Hà Tiên.
2: Chùa Hang thì bác có thỉnh thoảng bác cũng đi xuống dưới tham quan, cũng đi chùa, đi lại chỗ bây giờ mới xây cái tượng Phật Bà Quan Âm đó. Thì thấy chỗ đó là phong cảnh rất là đẹp. Đường xá thì nói chung bây giờ ở Bình An là cải thiện nhiều lắm. Đường xá sạch sẽ, xanh sạch đẹp. Mua bán thì cũng cũng có nơi có chỗ ổn định đàng hoàng, trật tự. Thì trong đó thì thoáng mát, rộng rãi, trật tự an ninh, chỗ đậu xe đậu gì nó cũng có. Bãi biển rất là đẹp. Ngày xưa thì cái Hòn Phụ Tử á, yeah, bây giờ thì nó đã bị gãy rồi, nhưng mà còn cái đó thì cái cảnh còn đẹp nữa. Cảnh quan ở đó thì đẹp lắm. Bác thích nhất là cái bãi biển chỗ Hòn Phụ Tử. Đi ra ngoài, hồi xưa thì bác có đi ra chỗ đó một lần, mà đi ra ngoài cái đi ghe qua ngoài cái hang á, đi vòng á rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ là lâu rồi bác chưa từng ra ngoài đó. Thì bác thấy ở đó thì cải thiện thêm về cái thứ nhất là cây xanh, cây xanh để cho nó thoáng mát một chút. Thì cái thấy còn khoảng hơi trống, đi ra thì nó nắng dữ lắm. Nắng lắm, nắng nóng.
3: Bây giờ cũng cao á.
2: Cao, đúng rồi, nóng lắm. Thì bác chỉ nghĩ là cái đó chắc thêm cây xanh.
3: Dạ. Bác thấy người dân ở đó như thế nào?
2: Dễ thương. Thân mua bán thiện. Thì thân thiện, mua bán nói chuyện cũng là nhẹ nhỏ nhẹ, đàng hoàng, lịch sự, chứ không phải là lôi kéo khách hàng. Bác đi cũng đi đòn tặng dịp cái ngày mà với quan âm á.
3: Dạ.
2: Bác đi ở đó thì có cái tượng quan âm.
1: Sau hành trình khám phá núi non, hang động và biển cả, chúng tôi tiếp tục đến với quần đảo Bà Lụa, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của phương Nam. Quần đảo này có hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa biển trời mênh mông. Trong đó nổi bật là cụm 3 hòn đầm, gồm đầm Dương, đầm Đước và đầm Diễn. Đầm Dương được ví như một đảo dương với nhiều loại cây ăn trái xanh tốt. Du khách vừa có thể tắm biển, vừa thưởng thức trái cây ngay trên đảo. Đầm Đước thì lại gây ấn tượng với rừng đước xanh cùng những bãi sỏi đỏ tự nhiên trải dài ven biển. Một trải nghiệm thú vị tại đây chính là lội biển từ đảo này sang đảo khác vì vùng nước khá nông. Vào những ngày thủy triều xuống, du khách còn có thể tự tay bắt ốc, đào sò, vớt cua, những trải nghiệm rất đặc trưng của vùng biển Tây Nam Bộ.
0: Ba hòn đầm, một tam giác kỳ thú giữa lòng biển Tây, không chỉ đẹp mà còn rất gần gũi, là nơi để ta bỏ lại sau lưng khói bụi phố thị, thả hồn theo sóng. Nghe tiếng biển thì thầm và sóng chậm lại giữa thiên nhiên yên bình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Trung Tính, một du khách đã từng đến đây nha.
4: Ở đây thì mình dùng biển thì chủ yếu là về cái các món hải sản.
5: Dạ.
4: Như ở đây việc có ghẹ nè, tôm, thì các loại sò ốc cũng với một số loại cá biển. Ở đây thì anh thấy là chỗ địa điểm du lịch là cái Bình An. Cái đó thì thường thường đi Bình An thì người ta có thể đi ba hòn đầm. Hòn đó thì nó quang sơ, nó rất là thiên nhiên.
5: Yeah.
4: Mình đến đó thì mình lặn bắt cua, cá, ốc rồi nhum. Đi thì cũng lặn bắt cua, ốc này kia rồi anh em lên nướng, anh em ngồi nói chuyện vui chơi. Anh rất thích ở nơi đó, anh thích cái gì nó còn hoang sơ.
1: Vậy là sau một chuyến hành trình dài, xã Bình An đã để lại dấu ấn trong lòng chúng ta như một vùng đất hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, nơi non nước hữu tình, đời sống bình dị và văn hóa tâm linh sâu sắc.
0: Dùng đất An Giang, đừng quên lưu lại dùng đất này trong cuốn sổ tay trải nghiệm của quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ca nhạc cải lương trưa hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đường mang tên Bác theo điệu lý Cái Mơn, soạn lời của tác giả Nguyễn Viết Hoài. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thùy Trang đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh. Sáng tác nhà cố nhạc sĩ Trần Hoàng, lời thơ Thúy Doãn, cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Trần Nam Dân viết lời giọng cổ, được trình bày qua hai giọng ca của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ.

được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, biên soạn giọng cổ của soạn giả Dân Quyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu thể hiện.

hạt giống đỏ nảy mầm xuân đất nước, từ lũy tre xanh đồng nuôi làng sen. Có phải thầy giáo Nguyễn

của Sài Gòn yêu quý. Trong chống Pháp và trong chống Mỹ, triệu triệu người luôn hướng về Mỹ.

Dưới một biên soạn của tác giả Đoàn Phú Vinh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sự Giản Dị Thiêng Liêng qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca Ngõ Hẻm, biên soạn của soạn giả Nam Nhi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Mỹ Phụng trình bày.
1: Sao anh không đưa em ra dàn sông?

Quý thính giả thân mến, Về Đá Chông, Mênh Mông Tình Bác là một biên soạn của tác giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ song ca.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chẳng mấy chốc mà họ đã uống cạn 2 lít rượu, thứ rượu ngon nhất mà ông chủ quán bảo chỉ để dành riêng cho khách quen sành sỏi. Rượu vào thì lời ra, họ nói đủ thứ chuyện về sông nước. Và trong câu chuyện đã bắt đầu xưng hô anh chú, cởi mở thân mật. Dường như ba ông khách rượu ấy và tía nuôi tôi là những người bạn cũ. Xa nhau lâu ngày, giờ mới tình cờ gặp lại vậy. Khi biết ông bạn phương xa vừa tới có bà nội tướng đang thổi cơm dưới thuyền, ông cụ già bịch khăn đỏ bèn trịnh trọng bước ra sàn cầu, chắp hai tay trước ngực hướng vào mũi thuyền, sửa giọng kính cẩn. Chẳng mấy thuở được gặp anh hai, xin kính mời chị hai quá bước lên quán dùng một chén rượu mọn với anh em chúng tôi. Má nuôi tôi cảm ơn và từ chối 5 lần 7 lượt không xong, đành phải đội khăn bước lên quán. Món thịt kỳ đà nấu curry nước cốt dừa cũng vừa bưng dọn ra bàn, bốc khói thơm lừng. Cả gia đình chúng tôi, ba ông phường săn kỳ dị và ông chủ quán lùng tịch cùng ngồi vào bàn, dùng bữa cơm tối một cách hết sức vui vẻ. Cả con lúa cũng có phần một bát thịt to tướng trộn cơm nguội mà ông chủ quán đã có nhã ý dọn riêng cho nó trước sàn cầu. Bao giờ giặc tấn công tới đây chúng ta sẽ liệu, còn bây giờ làm nghề cứ lo làm nghề, còn phải nghĩ tới miếng sống chứ. Tôi nói vậy liệu có phải không chị hai? Người đàn ông cao lêu nghêu bắt đầu làm quen với má nuôi tôi bằng câu mở đầu ấy. Người đàn ông thấp lùn vừa nói tiếp theo. Ắt là chị hai vui lòng để anh hai cùng đi làm ăn với chúng tôi chứ. Má nuôi tôi cầm bát lên tay, nhìn tía nuôi tôi nói. Xin các chú hỏi ông nhà tôi

Mọi người đều cười khiến ông chủ quán cứ xoay quanh, hết nhìn người này đến nhìn người khác, lắc la lắc lư, ra vẻ đắc chí với câu pha trò của mình lắm. Không biết có phải vì có mặt má nuôi tôi mà các ông già trở nên lịch sự, vui vẻ và hoạt bát hẳn lên không? Ông cụ già bịt khăn đỏ hỏi má nuôi tôi một cách khoan thai. Ngày xưa chị hai cũng theo nghề câu chứ? Má nuôi tôi lắc đầu. Tôi sợ lắm, chỉ có ông nhà tôi thôi. Tôi chỉ câu lòng tông cá chốt, chứ thứ đó tôi sợ lắm. Người đàn ông cao lêu nghêu nhếch mép cười, bàn tay đưa lên gãi gãi cái đầu trọc nhãn thính. Nói không phải phô phang với chị hai và các anh tôi đây, chứ thuở 13-14 tuổi, tôi đã theo ông nội tôi đi bắt cá sấu như bắt cá lóc rộng trong khạp vậy thôi. Vào mùa khô, chúng tôi lội vào rừng cỏ, men theo những cái bào giữa rừng tìm cá sấu. Hồi đó cá sấu còn nhiều lắm, bào nào cũng có. Không nhiều thì ít, tệ lắm cũng 5-7 con trở lên. Bà con quen gọi là ao cá sấu. Chọn được ao sấu nào có nhiều sấu hoa cà rồi, chúng tôi mới phát sậy, phát cỏ, rủ xuống phơi nắng vài ngày cho khô. Dùng thuẫn đào một đường nhỏ từ mé ao lên rừng, càng xa bờ càng cạn dần, chừng 10 thước. Sau đó mới ôm sậy, cỏ khô thả xuống cho phủ kín mặt bào và ném lửa đốt cháy. Thằng cò buộc miệng hỏi, cho sôi nước cá sấu chạy lên bờ phải không chú? Cậu em này đoán gần đúng, nhưng không phải vậy đâu. Nước lên láng cả bào làm gì sôi được. Mà nếu mình thả bổi khô xuống thật dày, thả liên tục đốt nóng nước, thì nó cũng có thể chạy lên. Thả bổi xuống rồi, mình ném lửa đốt cháy. Khi lửa tắt thì mặt bào đã bị phủ kín với một lớp tro dày chừng 2-3 đốt tay. Cá sấu trừng lên thở thì bị tro cây mắt, trầm lâu thì bị ngạt. Mà hễ bị tro cây mắt là y như trự tà đập đuôi chạy lên bờ tức khắc. Mà không phải chạy lung tung đâu, chúng nối đuôi nhào trường theo con đường mương đào sẵn bò lên rừng. Thấy người con nào cũng há họng ra toan đớp. Ông nội tôi bèn đút vô họng nó một khúc gỗ mớp dài chừng 3 tấc. Nó liền tắp phập một cái, hai hàm răng dính chặt lại như ngậm cục kẹo mạch nha, không há ra được. Tôi lập tức cầm mác sắn lên sống lưng, chỗ giáp chân sau để cắt gân đuôi. Cái đuôi chỉ còn có nước đập qua đập lại nhẹ nhẹ như đuổi ruồi chứ còn quật nổi ai. Ông cháu tôi bèn lấy dây lạc dừa trói thúc ké hai chân sau lên lưng, còn hai chân trước thì thả tự do. Khớp mõm xong rồi bỏ đáy bắt con khác. Ui chào, có bào chúng tôi bắt vài chục con trong một ngày. Cứ 3 con thì dùng 4 đoạn tre buộc sâu lại thành một hàng ngang, như kiểu ta cặp gấp nướng chả vậy đó. Rồi lấy 2 cây tre dài kiềng tất cả, xếp dính liền thành một dọc dài, hướng đầu chúng nó tới trước. Sau đó mới phát sậy, dọn một đường như đường cổ trâu từ bào chạy thẳng ra bờ sông nào gần nhất. Thế là hai ông cháu tôi nhảy lên đứng giữa lưng bầy quỷ sứ đó. Mỗi người cầm một cây mung, quơ quơ đập vào 2 cây tre dưới chân, hét lên. Chúng nó cứ theo đường dọn trống ấy, kéo nhau đưa nguyên đàn bò ra bờ sông. Bao giờ cũng có thuyền lái mua chực sẵn ở đó. Gặp khi chẳng có lái mua thì mình chịu khó tháo ra, khiêng từng con bỏ xuống thuyền của mình chở đi bán. Đó, ngày xưa chúng tôi săn cá sấu dễ ợt như vậy đó, anh hai chị hai à. Tí nuôi tôi ngồi nghe chăm chú, chắc câu chuyện của người phường bạn vừa kể đã gợi lại trong ông những ngày mình còn là anh thợ câu lận đận ở mạn Tiền Giang. Chẳng vậy mà ông đã chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Hai bàn tay to lớn ngửa ra, đỡ lấy cầm, mặt đăm chiêu hồi lâu. Ở vùng tôi bắt được một con cá sấu có khi phải mất dài 3 con vịt sống làm mồi. Nhiều công mà cũng tốn kém. Dạo đó năm nào trên biển Hồ hoặc Nam Giang cũng chở cá sấu về bán ở các chợ tỉnh dọc sông Cửu Long. Hết bè này tới bè khác. Hàng trăm con một chuyến bè. Thịt cá sấu bé trên ấy trắng lắm, lại giòn, mùi thơm ngon như thịt gà, bán cũng rẻ. Mình lâu lâu mới bắt được một con, cốt lấy tấm da, chứ thịt bán chẳng đặng mấy đồng tiền. Tranh nhau không lại với giá thịt cá sấu trên biển Hồ chở xuống, nhiều lúc thua, buồn cũng

chẳng thiết nữa. Ông già bịt khăn đỏ bưng tô rượu lên uống tiếp một hớp, đưa mu bàn tay quệt ngang mép, khà một tiếng sửa giọng. Bọn chúng tôi ở đây không câu dịch mồi, nhưng cũng tốn kém đấy, vì câu đèn mà, lại phải trầm mình dưới nước, neo người cả đêm. Nhưng bắt được con nào là đáng tiền con nấy anh hai à? Chỉ lo cái thời buổi khó khăn, ba thằng giặc Pháp khốn khiếp, nó có chịu để yên cho người ta làm ăn đâu. Người đàn ông đầu trọc cao lêu nghêu, rướn cổ lên như con kỳ đà, hỏi tía nuôi tôi. Anh hai có quyết ở lại đây với bọn tôi không? Tại ngã ba Bàn Cùi, gần năm nay, cá sấu biển về nhiều lắm. Có con to gần bằng chiếc ghe lường, nhờ đất đai âm trạch, cho anh hai trúng 10 chuyến câu, thì lo gì chẳng kiếm được cái vốn kha khá. Tía nuôi tôi còn giọng phân vân. Bỏ nghề cũng lâu, tôi e nhát tay. Ông già bịt khăn đỏ tức thời cầm chai rượu dơ lên. Sông lạ đãi người câu mới, anh em chúng tôi sẽ tiếp giúp cho mượn đồ nghề. Anh hai khứng chứ? Tía nuôi tôi đưa mắt nhìn sang má nuôi tôi. Má chỉ nói cách lơ lửng. Cái đó tùy ông. Tía nuôi tôi cầm chai rót một nhễu rượu vào lòng bàn tay to lớn của mình, chìa ra giữa bàn. Ba bàn tay của ba người phường săn cá sấu lần lượt đập lên, nghe bách bách. Thế là tía nuôi tôi đã nhập phường rồi đó. Chiếc thuyền to đang cưỡi sóng tiến vào mỗi lúc một gần bãi. Tía nuôi tôi mình trần, quấn khố, miệng ngậm cái tẩu dài quăng queo. Khói thuốc lá từ trong nỏ tẩu cứ phùng phục bay tạt về phía sau. Ông già Tư bịt khăn đỏ cũng mình trần, dẫn chiếc xà rông đen, đứng trước mũi thuyền cạnh tía nuôi tôi. Càng vào gần đến bãi, ông già Tư càng quơ tay quơ chân, tỏ vẻ rất đắc chí. Người đàn ông đầu trọc cao lêu nghêu thì đứng chèo sau lái. Trên chót ngọn sào dài cắm vào một lỗ cột chèo, có buộc lá cờ đỏ hình đuôi nheo bay lất phất. Được con cá sấu khá to bà con ơi! Ông già bắt tay lên, mồm gọi giọng vào xóm nhà trên bờ. Những người lố nhố đứng trên bờ và đám trẻ con phường chài đang chơi xếp giỏ ốc cạnh mấy người đàn bà giá lưới, dục reo lên, rối rít chạy xuống bãi. Sửa soạn chia thịt nghe bà con! Đã kiếm được rượu chưa mà toan chia thịt? Vài người cũng sắn quần lên tận bẹn, chạy tất tả ra ngoài mé nước. Mấy người đàn bà giá lưới cũng buông gai buông nhợ bỏ đấy, chạy ùa ra bãi. Chiếc thuyền trường mũi lên bãi cát, để lại những đám bọt sóng trắng nháo nhào, chạy lùi ra sau lái. Người trên thuyền chưa kịp quăng dây xuống, thì bọn con nít đã trèo phóc lên bè rồi. Ai chào con cá sấu to quá, mình dài có tới hơn 100 mét. Chỗ quãng bụng giữa ước chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc, đầy răng chơm chởm của nó đã bị khớp chặt lại bằng một sợi dây thép. Hơn 2 tháng nay, riêng tí nu tôi đã bắt được 12 con rồi. Thường thì da cá sấu màu xanh rêu pha bùng mốc, dưới lườn bụng hơi trắng, khắp mình trên mọc gai, có chỗ dằn qua lớm đớm. Con cá sấu này màu da xám ngoét như da cây bần, gai lưng mọc chừng 3 đốt tay. Trông rất dễ sợ. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công đã bị cắt gân, trói xếp vào một bên mạng sườn. 4 chân cũng bị thích chặt vào cái đuôi, hoàn toàn mất tác dụng ấy. Con cá sấu hung tợn nằm im như chết giữa lòng thuyền. Mọi người xúm lại dùng đòn buộc dây da trâu khiêng con cá sấu vừa đánh được, đưa lên bãi. Phải có đến 12 người đàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi nó và đưa vào tới bờ. Má nuôi tôi cũng đi theo tớp người khiêng. Những người đàn bà lăng xăng, ngã giá mua nguyên cả con cá sấu cứ bám sát bên má nuôi tôi. Mấy chị phụ nữ trẻ trẻ trong xóm cũng xoắn theo chân má nuôi tôi. Người nào người nấy đều sẵn sàng giao rổ, chia phần thịt mang đi bán. Thằng cò dắt con chó đi mua rượu về. Thấy bố còn ngồi trong bóng thuyền giữa bãi với các ông bạn phường săn, bèn chạy dù đến, dứt phịch chai rượu xuống cát, rồi quay qua, chạy đuổi theo đám người nhốn nháo đằng kia. Khi tôi phóng mũi lao trúng con cá sấu này, thì tôi nghe đằng xa nước động dữ dội. Chắc còn một con nữa to hơn.
nhất định là 6 cặp. Tía nuôi tôi nói còn tặc lưỡi mấy tiếng ra bộ tiếc trẻ lắm. Ông già Tư ghé vào tai tía nuôi tôi. Sắp hết mỡ rồi, không biết tìm đâu ra bây giờ. Tôi rất sợ cái đèn nghề của tía nuôi tôi. Người ta đồn rằng đèn ấy đốt bằng mỡ người. Cá sấu bắt hơi đèn từ xa lắm. Nó rất thèm thứ mỡ cháy này. Hãy ngửi mùi là nó bơi tìm đến tức khắc. Theo như lời ông già Tư, thì những tay phù thủy giang hồ người Mã Lai vượt vịnh Thái Lan đưa thứ mỡ ấy sang bán. Giá rất đắt. Tôi nghĩ mỡ nào mà không cấu tạo chủ yếu bằng thành phần chất béo. Mỡ lợn không được à? Tại sao lại phải dùng đến mỡ người một cách man rợ như vậy? Có lần tôi đã chất vấn tía nuôi tôi về thứ đèn nghề khủng khiếp ấy. Tía nuôi tôi nói, đó là thói tục cổ lỗ mê tín dị đoan. Người xưa thấy cá sấu hay ăn thịt người, tưởng dùng mỡ người tất dễ câu nó, chứ chắc gì đã là mỡ người thật. Tía nuôi tôi đã nhiều lần kể cho thằng cò và tôi nghe rành rọt về nghề săn cá sấu. Tôi nghe đến thích mê. Nhưng có nghèo, thà bắt con tôm con tép ăn. Chứ tôi chẳng dám theo cái nghề nguy hiểm này. Săn cá sấu thường phải chọn những đêm tối trời, nhất là những ngày nắng to, có trận mưa vừa tạnh, gió chỉ hơi rào rào mát gợi làn da, khí trời vẫn còn thấp và nặng. Mặt sông rộng mênh mông, phẳng lặng như mặt hồ. Tía nuôi tôi người trần, chỉ quấn cái khố nhỏ. Hai cánh tay cặp trên hai ống tre bè, buộc chặt hai đầu bằng dây thép. Ông trầm mình dưới nước, chỉ ló người từ phần giữa ngực lên trên. Cứ thế thả trôi đi, hai chân thỉnh thoảng quạt nhẹ nhẹ, lái cho bè xuôi đứng giữa lòng sông. Cá sấu chỉ gấp người bơi ngang, hoặc dùng đuôi quật ngã người ngồi trên xuồng cho rơi xuống nước, rồi gấp chạy đi. Chứ chúng khó gấp được người bơi đứng. Tay phải tía nuôi tôi cầm một cây lao bằng gỗ mun. Gỗ mun kỵ thịt cá sấu, đâm vào thịt con cá sấu thì cây mun cứ hút sâu vào, làm con vật nhức buốt không chịu nổi. Cán lao buộc vào một đầu dây, phải biết lòng sông sau bao nhiêu sải thước mà sắm sợi dây cho vừa đủ, không thừa quá mà cũng không thiếu quá. Dây thừa quá thì phải mất công lặn xuống kiếm lâu mới gặp con cá sấu trúng thương, mà dây ngắn quá thì nó kéo phao chìm dưới nước, chẳng biết đâu mà mò. Đầu kia sợi dây buộc vào một cái phao bằng gỗ mớp, phải khoanh sợi dây cho khéo, để khi con cá sấu lôi dây chạy, sợi dây cứ xoay vòng tự động tháo ra không vướng. Trên phao kiềng chặt cái đèn nghề, tựa như cái đĩa sắt con sâu lòng, thả ngọn bất vào cái đèn mở người ấy thắp cháy lên. Lại phải cắm trên phao một cây cờ đỏ, để dễ nhận thấy từ xa. Còn có lý do huyền bí nào đó nữa không, thì tôi không được biết. Thả cái phao trôi trước mặt người thợ săn, chừng hơn một giới tay, được giữ cỡ bằng một sợi dây nhỏ. Tía nuôi tôi thả trôi theo nước như vậy, có khi hàng 2-3 giờ liền. Bao giờ ông cũng phải uống một tô nước mắm cốt để trầm dưới nước lâu không bị nhiễm lạnh. Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông chỉ lấp lóe ánh đèn thiêng và đôi mắt sáng ngời của tía nuôi tôi. Đang trôi xuôi, cả người ông bỗng bị xô lùi lại bởi một luồng nước tống lại cực mạnh. Nghe khì một tiếng, rồi một cái bướu to bằng cái bát trừng lên. Con cá sấu nổi lên, há họng thè lưỡi liếm mỡ cháy trong cây đèn. Nhanh như chớp, tía nuôi tôi nín thở, dồn hết lực vào cánh tay, phóng mạnh cây lao đâm vào giữa họng nó, và lập tức buông phao ra. Con cá sấu trúng thương đập đuôi quẩy ầm ầm, lộn lên lộn xuống, quẩy mạnh làm cho mặt sông nổi dậy sóng cồn. Rồi nó lôi dây mang phao chạy. Tía nuôi tôi ì một tiếng, thuyền chèo yểm hộ người thợ săn cá sấu bao giờ cũng theo song song bên bờ. Phòng trường hợp bất trắc có thể bị đôi bà con nổi lên tấn công cùng một lúc thì xông ra tiếp ứng. Nghe tiếng ì, họ biết đã đâm trúng cá sấu rồi. Thế là thuyền chèo bay ra đón tía nuôi tôi lên. Con cá sấu chạy đến đâu, dây tháo theo đến đó. Nó cố gắng chịu đau lắm thì cũng chỉ chạy nổi đôi 3.000 thước là cùng. Rồi dần dần đuối sức, không chịu đau nổi nữa, nó tìm một cái vịnh sâu nào đó trầm xuống đáy. Sáng hôm sau, hai chiếc thuyền của phường săn
chia nhau chèo cặp hai bên.

bờ để tìm cái phao. Bao giờ người đã phóng cây lao đâm trúng cá sấu cũng là người lặn xuống đáy sông trói nó. Như vậy mới được hưởng nguyên phần mình cái bao tử của con cá sấu khi mổ ra. Mỗi lần tí nuôi tôi mang dòng dây thép lặn xuống, thằng cò theo thuyền cứ mếu máo chực khóc. Còn tay chân tôi thì cứ phát run lên. Tí nuôi tôi lặn rất lâu mới trồi lên thở, rồi lại kéo đôi lặn trở xuống buộc nó. Để anh em phường thở khác trên thuyền kéo nó lên. Thường sau mỗi lần như vậy, tí nuôi tôi bao giờ cũng làm vài hớp rượu cho lại sức. Ông đưa bàn tay lạnh mớp lên, chùi những giọt rượu chảy xuống chùm râu đóng đầy rêu nước xanh lè. Ngó tôi và thằng cò, cười khà khà. Hai đứa bay sao cứ khéo lo, con cá sấu đã bị cây mung đâm, nhức buốt, tê liệt cả mình mấy rồi. Nó bám sát đáy vịnh, tao lặn xuống sờ đầu nó cũng không dám động cửa. Cứ nằm im, chịu phép cho tao khớp mõm, trói lại. Cây mung đâm vào mắt giữa họng rồi, nó còn cắn ai được nữa. Càng cửa quậy thì càng đau thôi. Một cơn gió từ mặt sông bất thình lình thổi thốc vào bờ, khiến cho lá cờ đuôi nheo đỏ buộc trên đầu con sào giật nảy lên, reo dù dù. Tôi ngồi bên tía nuôi tôi và ông già Tư, nhìn xuống dòng sông mênh mông đang cuồn cuộn chảy. Hình dung ra những con quái vật kinh khủng đang bơi lặn dưới đó. Càng thấy những con người nhỏ bé ngồi quây quần trong bóng thuyền, gết mũi lên bãi cát đầy thật vĩ đại biết bao nhiêu. Hỡi thiên nhiên dữ dội và nham hiểm, ngươi hãy coi chừng, không một sức mạnh nào ẩn chứa trong ngươi mà con người không khuất phục nổi đâu. Tôi chỉ chực muốn thét lên như vậy. May sao đó chỉ là những ý nghĩ còn nằm trong đầu óc thơ bé của tôi mà tôi chưa thốt được thành lời.

Chương 16. Qua Stropmin. Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước đưa tới đâu mình theo tới đó. Huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung. Hôm chúng tôi gặp Phượng săn cá sấu ở quán rượu ông già Lùng, nghe tía nuôi tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho có nói vậy thôi. Đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Giặc vào sớm chài chưa đầy 3 tháng, ngôi lều mới dựng lên chưa ấm chỗ, má nuôi tôi chưa thuộc khắp mặt những người đàn bà quanh quẩn ở khúc sông này, thì chúng tôi lại trở về cuộc sống lênh đênh. Mấy hôm nay, dân đánh lưới hàng về cứ nhào lên là Tây sắp tiến vào vùng U Minh Hạ, theo đường con sông này. Cano do thám của nó đã thập thò ngoài dàm sông cán cậy. Những buổi trời lặng gió, tiếng tàu giặc chạy xình xịch tận ngoài vịnh biển vọng thấu tận đây, nghe rõ mồn một. Buổi chiều hôm kia, cano xích hầu của nó tắt máy, thả trôi theo nước vào tới vịnh Bần Cùi, bắt mất 2 người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân bơi xuồng thọc sâu vào đầm le le, đã bị dân quân tự vệ phục kích bắn chết mấy thằng. Con đầm già ngày nào cũng dè dè lượn sát xuống ngọn cây, và bữa nay nó dắt 2 chiếc tàu há mồm vào sắp tới đây rồi. Khói nhà cháy đã dựng lên từng bận ở mạng Bần Cùi, thiên hạ đã nhốn nháo tản cư. Tía nuôi tôi đã quyết định ở lại đây. Giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ du kích đánh lại nó, không lẽ cứ chạy mãi. Ai cũng chạy thì thà dân đất này cho nó, bày chuyện đánh chát làm gì. Giặc sắp tới bên nách, lại không may cho gia đình chúng tôi làm việc thằng cò bị đau chân, còn rên la nằm đấy. Nó theo đám trẻ phường chài, lội dọc theo bãi đi thục bắt cá bồng trong bè dừa nước. Không may đạp nhầm cá mặt quỷ. Nọc độc của con cá quái ác đã hành nó sốt mê man, bàn chân phù lên như chân voi. Má nuôi tôi cuốn lên cứ khóc giục tía nuôi tôi phải đi. Đi đâu bây giờ? Tía nuôi tôi cao mày, nói bằng một giọng giận dữ bất lực. Má nuôi tôi chùi nước mắt, lạnh lùng buông thõng một câu. Hơ, ông mê bà con cá sấu của ông thì ông cứ ở đây. Tôi đóng bè chuối tôi chở 2 thằng nhỏ đi. Gương mặt buồn não của má nuôi tôi dần dần tái nhợt. Đôi môi bà run run, mấp máy như muốn nói gì mà không nói ra được. Tía nuôi tôi ngồi xẹp xuống chõng, thở ra một hơi dài. Ông đăm đăm nhìn thằng cò đang đắp chiếu, nằm thiêm thiếp hồi lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy, bịt khăn lên đầu, xách mát đi lột bẹ dừa nước, chẻ lại quai chèo. Vào lúc xế chiều thì chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rời bến. Sớm chài lạnh ngắt, bầy đùi xanh bâu vào mấy con cá chết nằm dọc theo bãi. Thấy động bầy kêu du du. Tía nuôi tôi chèo lái, tôi chèo mũi. Thuyền đi đã xa, mà tôi cứ ngoái nhìn về những bóng nhà quạnh quẻ, chơ vơ nơi đầu xóm cũ. Hàng cột phơi lưới mỗi lúc một mờ dần trong khói sóng chiều hôm. Cũng như chuyến nổi trôi ngày trước, chúng tôi cứ thay nhau chèo, ròng rã mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ. Lắm lúc tôi có cảm giác như chèo mãi mà thuyền vẫn còn đứng yên nguyên một chỗ. Trông chỗ nào cũng không khác chỗ nào. Hai bên bờ, dừa nước mọc san sát. Gió thổi khua động tiếng lá rì rào và tiếng sóng lách chách vỗ vào mạn thuyền, cùng tiếng chèo đưa kiểu kịch, tạo thành một nhịp điệu buồn triền miên, một thứ hòa thanh rũ rượi, khiến tôi nghe vừa nhớ nhà mà cũng vừa buồn ngủ. Nhiều lúc nhớ tới anh ba thủy thủ, tôi tự hỏi, không biết trên bước đường phiêu lãng, anh có trải qua những ngày buồn bã thế này không? Rày đây mai đó, trên rừng dưới biển, đồng ruộng núi cao, bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới. Càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ, khiến cho mình say mê. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Này hỡi những chàng thủy thủ đang xông pha trên ngọn sóng cao vời. Giọng nam trầm của anh ba thủy thủ như cứ dập dềnh trôi theo chiếc thuyền nhỏ của tôi. Tôi mơ màng thấy những ốc đảo xanh rờn giữa sa mạc, mênh mông một màu cát vàng rừng rực. Có mấy người lái buôn ngồi bên những con lạc đà,
mệt mỏi nhìn bóng kim tự tháp nhô vút lên ở chân trời. Những hải cảng tấp nập hành khách với đủ các kiểu y phục và màu da khác nhau. Từ trên những con tàu khổng lồ xuyên đại dương chen chúc nhau theo bậc cầu thang, xách vali xuống bến. Những biển băng lạnh cống trắng xóa một màu tuyết, không còn phân biệt đâu là mặt đất, đâu là chân trời. Có những người Eskimo mặc áo lông gấu xù xụ, ngồi trên xe trượt tuyết, giờ hươu kéo chạy như bay. Phải rồi, tất cả những quang cảnh chói lòa, màu sắc rực rỡ, in trong sắp bưu ảnh của anh ba thủy thủ, đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn, khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá, biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây, chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc cứ muốn biến thành con panh quanh thôi. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai chà là. Rừng cây chà là với những ngọn san sát giao nhau, mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc, để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất sình lầy đen kịch. Nhiều con rắn mai gầm khoang đen, khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng, ngết mồm lên gốc cây chà là mọc sát mé nước đã bị sét đánh cháy thành than.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút Nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ Radio Nhạc số. Kỳ này mời quý vị cùng đến với các ca khúc hát về Bác Hồ kính yêu. 8 giờ Gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mời quý vị nghe nội dung Nhanh chóng đưa luật thủ đô sửa đổi vào cuộc sống. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối, người là niềm tin tất thắng. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống có thông tin. Từ ngày 15 tháng 5 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút Nhịp sống nông thôn, 12 giờ ca nhạc cải lương Đài Hoa dân bác, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân Còn gì đẹp hơn, 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 15 giờ radio nhạc số. Kỳ này mời quý vị cùng đến với các ca khúc hát về Bác Hồ kính yêu. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ nhịp sống nông thôn, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Những mảnh vỡ. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn, 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống, 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương Đài Hoa dân bác, 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số, kỳ này mời quý vị cùng đến với các ca khúc hát về Bác Hồ kính yêu, 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Mời quý vị nghe nội dung nhanh chóng đưa luật thủ đô sửa đổi vào cuộc sống. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối, người là niềm tin tất thắng. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách cho đời sống có thông tin. Từ ngày 15 tháng 5 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương, đài Hoa dân bác. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, còn gì đẹp hơn. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số. Kỳ này mời quý vị cùng đến với các ca khúc hát về Bác Hồ kính yêu. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện những mảnh vỡ. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương, đài Hoa dân bác. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, sao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược, đề án phát triển 8 đô thị động lực, tạo cực tăng trưởng mới cho vùng Tây Nam Bộ. Phần cuối là phóng sự, học bác làm nhiều việc tốt. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 18 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Do hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu An Giang có Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Võ Minh Trung. Sự kiện là hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển nhanh và bền vững đất nước. Báo cáo tại hội nghị khẳng định hệ thống cơ chế chính sách về lĩnh vực này tiếp tục được hoàn thiện mạnh mẽ với 10 luật, 1 nghị quyết, 35 nghị định, 60 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 78 thông tư được ban hành, tháo gỡ các rào cản về nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển cả về quy mô và chất lượng. Năm 2025, số lượng công bố khoa học quốc tế của Việt Nam đạt hơn 25.000 bài, tăng 13,48% so với năm 2024. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII của nước ta xếp hạng 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế, đứng thứ 55 toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Kinh tế số hiện chiếm khoảng 14,02 GDP. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Việt Nam xếp thứ 45 thế giới, tăng 10 bậc so với năm 2022. Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu khoảng 198 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu phần cứng điện tử đạt khoảng 178 tỷ đô la. Điểm nhấn của chương trình là Hà Nội triển khai công nghệ chiến lược nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 NQTVĐ của Bộ Chính trị và quyết định số 21 trên QĐ-TTG ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Theo định hướng mới, Việt Nam ưu tiên phát triển các công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và sản phẩm chiến lược có khả năng tạo đột phá. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm AI, dữ liệu lớn, Big Data, điện toán, đám mây, Internet, vạn vật, công nghệ bán dẫn, Blockchain, công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ lượng tử, thiết bị bay không người lái, UAV và các nền tảng Made in Việt Nam. Cách tiếp cận mới trong triển khai công nghệ chiến lược là chuyển mạnh sang giải quyết

0: theo bài toán lớn quốc gia, gắn nghiên cứu với khả năng thương mại hóa định hướng tái cấu trúc hệ thống chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, sẽ tổ chức lại 42 chương trình tinh gọn thành 6 chương trình lớn, trong đó phát triển công nghệ chiến lược quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tập trung nguồn lực giải quyết các bài toán công nghệ lớn đối với năng lực tự chủ của đất nước. Quán triệt tinh thần nghị quyết số 57 NQTVĐ của Bộ Chính trị, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược ngay từ đầu năm 2025. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, tỉnh đã hoàn thành 135 trên tổng số 243 nhiệm vụ do Trung ương giao thuộc lĩnh vực này, đạt tỷ lệ 55,56%, đặc biệt không ghi nhận nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành 3 nghị quyết chuyên đề vào cuối năm 2025, nghị quyết số 19, 20 và 21 trên 2025 trên NQHDND về hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ số, hạ tầng AI, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số và chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Định hướng ứng dụng công nghệ chiến lược vào các lĩnh vực kinh tế xã hội, An Giang ưu tiên ứng dụng công nghệ chiến lược vào các ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp thông minh, logistics và kinh tế biển, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái, văn hóa, y tế và kinh tế số. Cụ thể, tập trung triển khai trí tuệ nhân tạo AI, Internet dạng chợt, blockchain, bản sao số, thiết bị bay không người lái vào sản xuất nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics thông minh, du lịch trải nghiệm số và giám sát tài nguyên. Hiện địa phương cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét đặt hàng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số. Đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tập trung vào các công nghệ lõi và sản phẩm chiến lược nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng chỉ rõ, cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt là cơ chế tài chính chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, viện trường và doanh nghiệp. Hệ sinh thái này phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm để ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, việc thu hút nhân tài và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là giải pháp quan trọng để làm chủ các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Chính phủ cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ trí thức cống hiến vì mục tiêu xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
1: Thưa quý thính giả, việc phê duyệt đề án phát triển 8 đô thị động lực được xem là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang sau sáp nhập. Không chỉ tạo các cực tăng trưởng về kinh tế, du lịch, thương mại và dịch vụ, đề án còn đặt nền tảng xây dựng hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và nâng cao chất lượng sống người dân trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, đề án xây dựng phát triển 8 đô thị động lực gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Châu Đốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Biên và Dòng Riền. Đây được xem là một trong những đề án chiến lược quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết xã hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang sáp nhập. Theo đề án, sau sáp nhập, tỉnh An Giang mới có diện tích gần 9.900 km², dân số hơn 3,67 triệu người, trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với không gian phát triển đa dạng gồm vùng biển đảo, ven biển, đồng bằng và biên giới, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng các cực tăng trưởng mới, đủ sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển kinh tế xã hội toàn vùng. Đề án xác định phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, lấy đô thị làm trung tâm dẫn dắt tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 50%, hình thành hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại và có bản sắc riêng. Trong 8 đô thị động lực được lựa chọn, mỗi đô thị sẽ có vai trò riêng, tạo nên mạng lưới phát triển liên kết chặt chẽ. Rạch Giá được định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế biển, thương mại dịch vụ và giao thông quan trọng của vùng Tây Nam Bộ. Tiếp tục phát triển các đô thị lấn biển, hạ tầng giao thông hiện đại. Long Xuyên giữ vai trò trung tâm thương mại, giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực và logistics nông nghiệp của tỉnh. Đô thị này được định hướng phát triển thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, kết nối vùng nguyên liệu lúa gạo, thủy sản và trái cây của đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, Phú Quốc tiếp tục được xác định là đô thị biển đảo đặc thù, trung tâm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Đề án nhấn mạnh việc phát triển Phú Quốc theo hướng đô thị xanh, thông minh, gắn với bảo tồn tài nguyên rừng và biển, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ hệ thống xử lý nước sạch và rác thải để đáp ứng tốc độ tăng trưởng du lịch. Đối với Châu Đốc, Hà Tiên và Kiên Lương, đề án định hướng hình thành hành lang kinh tế biên giới và ven biển phía Tây. Châu Đốc phát triển mạnh du lịch tâm linh và thương mại biên mậu. Hà Tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế, trung tâm du lịch biển và logistics kết nối với Phú Quốc. Còn Kiên Lương sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, kinh tế biển và dịch vụ cảng biển. Riêng An Biên và Dòng Riền được xác định là các đô thị vệ tinh quan trọng, đóng vai trò kết nối vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các khu công nghiệp ven biển. Đề án cũng đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong đó, ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông liên kết vùng, hệ thống logistics, cấp nước sạch, xử lý nước thải, phát triển không gian xanh và hạ tầng số. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% dân cư đô thị được sử dụng nước sạch và nguồn nước hợp vệ sinh. Bên cạnh phát triển hạ tầng, An Giang sẽ đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, giao thông và dịch vụ công, đồng thời phát triển mạnh kinh tế tư nhân, du lịch, thương mại dịch vụ, logistics và các ngành công nghiệp chế biến, gắn với lợi thế của từng địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, việc hình thành mạng lưới 8 đô thị động lực không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo nền tảng để phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường liên kết vùng và khẳng định vai trò của An Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đề án cũng được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở rộng không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số hiện nay.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể góp phần chăm lo tốt hơn với đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Những năm qua, với quyết tâm cùng sự đồng lòng của xã hội, việc học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng thường xuyên, thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ việc học tập làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, tác phong giản dị, gắn bó với nhân dân. Từ đó đã tạo được niềm tin, sự quý trọng của quần chúng. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ ở cộng đồng với hàng vạn tấm gương tiêu biểu cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực và của cải, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Lão nông Nguyễn Minh Lương, tên thường gọi là Út Ổi, gần 80 tuổi ngụ phường Long Xuyên là một điển hình như thế. Với suy nghĩ thấy việc gì có lợi cho dân thì làm, hơn 15 năm qua, chú Út Ổi đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây cầu, hiến đất, xây dựng trường học, tặng gạo cho người nghèo. Với những việc làm nhân ái, nghĩa tình, chú đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cùng nhiều phần thưởng của chính quyền các cấp. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhiều cô chú lớn tuổi đã nghỉ dưỡng, vui dày bên con cháu. Thế nhưng ở xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, có một người đàn ông không ngừng nghỉ, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Đó là chú Võ Văn Tuần, sinh năm 1935, 91 tuổi, một tấm gương sáng học tập Bác Hồ về tình yêu thương bao la con người, hết lòng chăm lo cho đời sống của nhân dân. 27 năm qua, tham gia việc từ thiện xã hội từ năm 1999 đến nay, chú Võ Văn Tuần dành hết thời gian tâm sức cho hoạt động đạo sự và xã hội, từ thiện. Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch thành lập năm 2010 do chú Tuần làm trưởng ban điều hành. Nơi đây không chỉ phục vụ cơm miễn phí học sinh ở xa nhà, chỗ nghỉ ngơi, mà còn mở rộng vòng tay đối với những mảnh đời nghèo khó, bán vé số, lao động vất vả. Trung bình nhà ăn tình thương phục vụ từ 200 đến 250 suất trên một ngày. Chú Võ Văn Tuần, trưởng ban trị sự Phật giáo Hoa Hảo xã Vĩnh Trạch, chia sẻ.
2: Công tác thiện nguyện của địa phương ơi, mình thành lập cái nhà tình thương để nuôi mấy em có đủ thời gian để học tập, và cũng như cái những người lỡ đường đi bán vé số hoặc là da chai đó. Tôi thì tuổi cũng cao rồi, nhưng mình cố gắng làm việc gì cho có ích xã hội thì mình cố gắng làm.
1: Làm việc trong một doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, anh Võ Thanh Nhã, sinh năm 1988, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Hồ, luôn gương mẫu học tập và làm theo lời Bác, nỗ lực để đem lại những phúc lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Trong môi trường sản xuất hơn 9.000 lao động, anh Nhã chủ động tham mưu ban giám đốc công ty để ký kết quy chế phối hợp các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Hồ cho biết.
3: Về phía học tập cái tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh thì tôi cảm thấy rất là cần thiết, vì qua những cái gương đó mình cảm nhận được là có rất nhiều điều hay cần phải học hỏi, cần phải trau dồi cho bản thân mình thêm, cũng như là soi gọi được cái bản thân của mình là mình cần phải làm gì khi mà lao động sản xuất trực tiếp tại công ty để cho doanh nghiệp công ty ngày càng phát triển hơn nữa.
1: Việc học tập và làm theo lời Bác đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên trong công việc và trong cuộc sống thường ngày. Kết quả đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, cách nghĩ, hành động, nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Tất cả góp phần tạo điều kiện để kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang ngày càng phát triển và giàu mạnh.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 19 tháng 5 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, có những nhân vật trở thành biểu tượng, trở thành ánh sáng soi đường cho cả một dân tộc đi qua những năm tháng gian nan để vươn tới độc lập tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, chính là một biểu tượng như thế. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Mỗi ngày một quyển sách hôm nay trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đỗ Hoàng Linh biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2010. Sách dày 527 trang, khổ 15 x 21cm. Cuốn sách được trình bày theo dạng biên niên, tức là sắp xếp lại các sự kiện theo trình tự thời gian, từ khi người sinh ra năm 1890 tại Nghệ An, rồi thời gian Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng năm 1911. Lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho đến những năm tháng lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ, giành độc lập và còn rất nhiều mốc thời gian khác được thể hiện qua từng trang sách. Mỗi sự kiện không chỉ là lịch sử mà còn là bài học quý giá về ý chí, lòng kiên định và tinh thần yêu nước. Từng trang sách mở ra như một thước phim chân thực. Người đọc sẽ không khỏi xúc động khi theo dõi những năm tháng Bác phải làm nhiều nghề vất vả nơi xứ người, chỉ với một khát vọng duy nhất là tìm con đường giải phóng dân tộc. Và rồi ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin đã soi đường để người tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Điểm đặc biệt của cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở giá trị giáo dục sâu sắc. Quyển sách Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là cuốn sách phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể cảm nhận rõ hơn về nhân cách cao đẹp của Bác, giản dị nhưng vĩ đại,

0: khiêm tốn nhưng kiên cường, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách không chỉ giúp ta hiểu về lịch sử, mà còn khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với đất nước. Khép lại cuốn sách, điều còn động lại không chỉ là những mốc thời gian hay sự kiện, mà là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, đó là cảm hứng về lý tưởng sống cao đẹp, về tinh thần cống hiến và lòng yêu nước. Thân mời quý thính giả và bạn đọc đến Thư viện tỉnh An Giang để tìm đọc quyển sách này. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua, ông Danh Gia ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang đã trở thành người được bà con tin yêu và quý mến. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ông còn tích cực vận động cho người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày thêm khởi sắc. Ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, nhiều người dân luôn nhắc đến ông Danh Gia bằng sự quý trọng và tin tưởng. Không phải bởi ông làm điều gì quá lớn lao hay nổi bật, mà bởi suốt nhiều năm qua, ông luôn âm thầm góp sức vì xóm làng, vì cuộc sống của bà con quanh mình. Với sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần tận tụy, ông trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc, là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Hơn 20 năm gắn bó với công việc của tổ dân dân tự quản, ông Danh Gia luôn xem đây là trách nhiệm và cũng là niềm vui của mình. Từ những ngày đầu tham gia công tác ở địa phương vào năm 1999, ông đã tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng. Đến năm 2020, ông được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của ông, mà còn thể hiện niềm tin của người dân đối với một người luôn hết lòng vì tập thể. Điều khiến nhiều người quý mến ông Danh Gia chính là sự gần gũi và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh của bà con, nhất là những hộ còn khó khăn. Với ông, giúp được người dân cải thiện cuộc sống là niềm vui lớn nhất. Chính vì vậy, ông tích cực hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu những trường hợp khó khăn để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lắp đặt hệ thống nước sạch và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Nhiều gia đình trước đây gặp khó khăn về chỗ ở, thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng với sự hướng dẫn tận tình của ông Danh Gia, thì cuộc sống đã dần ổn định hơn. Không chỉ giúp cho người dân tiếp cận chính sách, ông còn thường xuyên động viên bà con chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Danh Gia còn là người tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vận động bà con trồng hàng rào cây xanh quanh nhà, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không dứt rác bừa bãi và cùng nhau tạo dựng một môi trường sống trong lành. Không chỉ nói, ông còn là người làm trước để bà con noi theo. Trước sân nhà ông luôn được chăm chút sạch sẽ, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh mát mát và gần gũi với thiên nhiên. Từ những việc làm giản dị ấy, nhiều hộ dân trong khu vực đã học tập và làm theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn. Điều đáng quý ở ông Danh Gia là cách ông vận động bà con bằng sự chân tình, nhẹ nhàng và gương mẫu. Ông hiểu rằng, muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm tốt. Vì vậy, trong mọi phong trào hay hoạt động ở địa phương, ông luôn là người đi đầu. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, ông đều nhiệt tình góp sức. Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều hộ dân trong khu vực không

0: không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn thay đổi nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và chung tay phát triển quê hương. Những con đường sạch đẹp hơn, những hàng cây xanh mướt trước nhà hay tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xóm làng hôm nay đều có dấu ấn đóng góp của người tổ trưởng tận tụy này. Ông Danh Gia, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang cho biết.
1: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật đường lối của đảng nhà nước, để cho bà con đã hiểu biết là mình chấp hành là gia đình văn hóa cho tốt, rồi mình có hướng dẫn cho bà con để làm ăn cho phát triển, để qua cái thoát nghèo, rồi không có gắng lo làm ăn đồ này nọ, thầy mình cũng hướng dẫn bà con của bác ra cũng chấp hành tốt.
0: Trong cuộc sống đời thường, ông Danh Gia luôn giữ lối sống giản dị, chân chất như bao người nông dân ở miền quê khác. Chính sự gần gũi ấy giúp ông dễ dàng chia sẻ, lắng nghe và hiểu được tâm tư của bà con. Khi có hộ gặp khó khăn, ông đến động viên. Khi trong xóm có việc cần chung tay, ông sẵn sàng góp sức. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín mà còn như là một người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của ông Danh Gia đã góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bà con trong tổ ngày càng gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và xây dựng nếp sống văn minh. Từ những việc làm thiết thực, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy ý thức cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, An Giang còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa tín ngưỡng với nhiều công trình tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ Dung Bảy Núi Linh Thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng, thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.
2: Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành một trong những loại hình thu hút đông đảo du khách tại An Giang, không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan chiêm bái của người dân. Loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với lợi thế sở hữu hệ thống chùa chiền, đình miếu, lăng mộ cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch gắn với tín ngưỡng văn hóa và sinh thái. Từ vùng Bảy Núi Linh Thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa. Điểm đáng chú ý là du lịch tâm linh hiện nay không còn đơn thuần là hành hương lễ bái, mà đang dần chuyển sang hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách tìm đến các điểm tâm linh để tận hưởng không gian thanh tịnh, khám phá kiến trúc, tìm hiểu lịch sử vùng đất và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để nhiều địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm ô cốp. Trong bức tranh chung ấy, vùng Bảy Núi vẫn là trung tâm nổi bật của du lịch tâm linh An Giang, với nhiều điểm đến quen thuộc như núi Cấm, miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam hay chùa Tây An. Trong đó, chùa Phật lớn trên núi Cấm là một trong những điểm nhấn tiêu biểu. Nằm giữa không gian núi non hùng vĩ, chùa Phật lớn từ lâu trở thành điểm hành hương quen thuộc của nhiều Phật tử và du khách. Không chỉ mang giá trị tâm linh, nơi đây còn hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên quang sơ cùng tượng Phật Di Lặc khổng lồ nổi bật giữa núi rừng. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ lớn, hàng ngàn lượt khách tìm đến núi Cấm để chiêm bái, giảng cảnh và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên. Hoạt động du lịch phát triển cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương thông qua các dịch vụ ăn uống, vận chuyển lưu trú và bán đặc sản vùng núi. Nếu vùng Bảy Núi mang sắc màu tâm linh Phật giáo, thì vùng Hà Tiên lại nổi bật với chiều sâu lịch sử văn hóa gắn với công cuộc mở cõi phương Nam. Tiêu biểu là khu di tích Lăng Mạc Cửu, nơi tưởng nhớ công lao của dòng họ Mạc trong quá trình khai phá vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Khu di tích nằm ở dưới chân núi Bình Sang, gồm đền thờ và hệ thống lăng mộ cổ mang kiến trúc đặc sắc. Không gian nơi đây vừa cổ kính vừa trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách đến chân hương, tìm hiểu lịch sử và tham quan thắng cảnh. Đối với nhiều người, chuyến đi đến Lăng Bạc Cửu không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là dịp để về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chị Quỳnh Chi, du khách đến từ Hà Nội và cô Nguyễn Thị Mến, tỉnh An Giang cho biết.
3: Em xem trên mạng ấy có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa để cho trẻ con nó trải nghiệm ấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết đấy, khu này thấy rất là cổ kính, vẫn còn nguyên bản, nguyên sơ. Đi dọc cái bờ biển thì rất là thấy đẹp.
4: Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á, rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó cúng, rồi cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ.
2: Từ thực tế cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch tâm linh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với khai thác tiềm năng, các địa phương cũng cần chú trọng giữ gìn cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao ý thức ứng xử văn minh tại các điểm du lịch tâm linh và hạn chế tình trạng thương mại hóa lễ hội. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hài hòa cùng phát triển du lịch, các điểm đến tâm linh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn An Giang trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Nông Thôn kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 5, tức ngày 3 tháng 4 năm Bính Ngọ.

Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5 tròn 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động thiêng liêng khi hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những bài học sâu sắc về đạo đức cách mạng, về tình yêu thương con người và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, những lời căn dặn của người trong bản di chúc thiêng liêng vẫn mãi là kim chỉ nam cho hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó là chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh. Trong chương trình Thời sự sáng nay, cùng với những thông tin về hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, Đài Tiếng Nói Việt Nam xin trân trọng trích giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi.

0: Trong chương trình còn có những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai. Thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện phân phối do mưa dông và sét trên diện rộng. Mỹ hủy việc nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất chính thức diễn ra tối qua tại quảng trường Long Hưng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao quyết định của Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai và trao tặng huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn, một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước. Chính vì vậy, thời gian tới, để tiếp tục phát huy lợi thế chiến lược hiếm có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
2: Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
1: Cho rằng cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, một chỉnh thể phát triển mới, mà ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng trong vùng Đông Nam Bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
2: Chính quyền thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng, doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội. Người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu trong quá trình phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và sự đoàn kết trong đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, hôm nay tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, khắc họa trọn vẹn cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của người và khát vọng vươn lên của đất nước.
1: Tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, tối nay diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Sáng mãi tên người, với thời lượng dự kiến là 80 phút. Sáng mãi tên người được dàn dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, tái hiện hành trình cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới. Tại Hải Phòng, vào lúc 20 giờ tối nay, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm khắc họa trọn vẹn cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước. Trước đó, tối qua tại Nghệ An, lễ hội Làng Sen năm 2016 chính thức khai mạc với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Sen khởi tân khí, được dàn dựng theo hình thức bán thử cảnh quy mô lớn. Chương trình ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Cũng trong tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu về hành trình 100 năm đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chị Đặng Thủy Tiên, người dân phường Nùng Chí Cao, tỉnh Cao Bằng cho biết.
3: Tôi thì rất là xúc động cái vở kịch này, lần đầu tiên thì được xem ở đây. Cũng ao ước được xem cái vở kịch dưới nhà hát kịch Hà Nội nhiều lần rồi. Hôm nay là có dịp xem thì phải lên đây ngay lập tức. Tình cảm với Bác Hồ thì là tình cảm thiêng liêng nhất, bày tỏ biết ơn Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.
0: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khắc họa qua những tác phẩm nghệ thuật, mà trong thời đại số hôm nay, tư tưởng và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua những cách làm mới mẻ, sáng tạo và gần gũi. Từ những thước phim lịch sử được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo, những video ngắn trên mạng xã hội cho tới các cuộc thi dành cho thiếu nhi, các câu chuyện về Bác Hồ đang được tiếp cận ngày càng sinh động, chân thực và chạm tới cảm xúc của nhiều người hơn. Phản ánh của cộng tác viên Minh Ngọc.
4: Les Américains...

0: Et les fantoches ont envoyé des équipes de sabotage.
1: Một trong những đoạn phim gây xúc động mạnh là video ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh Truyền hình Pháp vào năm 1964. Sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
2: Mặc dù bác Hồ sinh ra ở Nghệ An, nhưng tuổi thơ của bác gắn liền với xứ Huế.

0: Video ngắn chỉ từ 1 đến 3 phút kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh cùng âm nhạc cuốn hút đã giúp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Một số bạn trẻ nêu ý kiến.
1: Các video kể chuyện về Bác Hồ thì rất phù hợp để cái thói quen lướt nhanh. Và trước đây mình nghĩ là các video về lịch sử thì khá là khô khan. Nhưng mà từ ngày mà xem các cái video đó thì không chỉ giúp mình có thêm kiến thức mà còn mang lại cho mình cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ đi trước.
2: Đấy cũng là một cái cách mà để cho người trẻ tiếp cận được với cả lịch sử nó gần gũi hơn, chân thật hơn. Cái sự lan tỏa của nó cũng sẽ dễ hơn để tiếp cận đến với cả những cái bạn khán giả mà có mong muốn tìm hiểu về lịch sử.
0: Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
3: Không chỉ trong nước, nhiều nước trên thế giới cũng đang hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực nhất.
4: Tại Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chương trình Theo dấu chân Bác. Chương trình khẳng định những địa danh lịch sử như Phichit, Nakhon Phanom hay Udon Thani không chỉ là nơi lưu dấu ấn của người, là những chứng tích lịch sử quý báu mà còn là biểu tượng sinh động, là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển trong tương lai. Còn tại Nhật Bản, chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Hiroshima với chủ đề Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại, ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Chương trình nhằm khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, nhân ái và hữu nghị quốc tế, tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bạn bè Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế, góp phần làm phong phú thêm nền tảng văn hóa, tinh thần và nhân văn của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đây là nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng trích giới thiệu.
5: Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân,

0: trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững, phải có một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn, muốn vận hành hiệu quả, phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người. Hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. Từ đó, có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ đảng viên và từng người dân. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam trích giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn.
2: Đoàn có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo công tác đàm phán, ký kết, phê chuẩn và thực thi các điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế về kinh tế thương mại của Việt Nam ở các cấp độ song phương.

0: đa phương và khu vực, đồng thời xây dựng chiến lược, phương án đàm phán, tham gia mở rộng, nâng cấp các cơ chế hợp tác như WTO, APEC, ASEM, ASEAN và các FTA nhằm bảo vệ, tăng cường lợi ích kinh tế, thương mại của Việt Nam. Đoàn cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc trong thực thi cam kết quốc tế, đồng thời tham vấn cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng phương án đàm phán phù hợp với lợi ích quốc gia.
1: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra đôn đốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại dự án đường Hàm Thuận Bắc đi quốc lộ 1. Dự án này hiện còn 9 hộ dân chưa bàn giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 6 tới nhằm sớm đưa vào giảm tải cho cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa dông xét diện rộng xảy ra từ đêm 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện phân phối. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân.
0: Mưa lớn kéo dài kèm dông xét đã gây ảnh hưởng tại một số khu vực thuộc Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ và Hải Hà, làm xảy ra hiện tượng đứt dây dẫn, nổ chống xét van, vỡ bát xứ và gãy đổ một số vị trí của điện hạ áp. Công ty Điện lực Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường xử lý sự cố, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Đối với các sự cố trên lưới điện trung áp, phần lớn khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục cấp điện trở lại. Tại Hải Hà, đơn vị đang phối hợp lực lượng tăng cường để khắc phục các lộ hạ thế thuộc các trạm biến áp ở Quảng Sơn và Quảng An nhằm sớm cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại Hạ Long, các khu vực ngập sâu như Ít Kiêu và Cao Xanh vẫn đang được theo dõi sát sao. Lực lượng kỹ thuật ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện an toàn cho phép.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran, dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 5, sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc vương Qatar Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra. Các nhà lãnh đạo vùng vịnh tin rằng một thỏa thuận rất chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể sớm đạt được. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này bao gồm điều kiện Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Kane và quân đội Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công lên kế hoạch trong ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp thuận được.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19 và 20 tháng 5. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết.
3: Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
1: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haas hôm qua cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
3: Tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ, ông Farhan Haas cho biết đợt bùng phát hiện nay liên quan tới chủng virus Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Tâm dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã ghi nhận hơn 482 ca nghi nhiễm kể từ tháng 4, trong đó có 8 ca xác nhận mắc bệnh và khoảng 116 trường hợp tử vong trong số các ca nghi nhiễm tại nhiều khu vực y tế khác nhau. Công tác xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm vẫn đang được tiến hành. Một ca bệnh đã được xác nhận tại thành phố Goma thuộc tỉnh Bắc Kivu, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan tại khu vực đô thị đông dân cư. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo hiện đang hỗ trợ nỗ lực ứng phó dịch bệnh do chính phủ các nước triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới đã cử các nhóm phản ứng nhanh và chuyên gia kỹ thuật tới hỗ trợ thực địa.
1: Trong diễn biến khác, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong vòng 30 ngày tới, những người không mang hộ chiếu Mỹ nhưng đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 3 tuần gần đây sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào nước này. Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.

0: quý vị và các bạn, sân cỏ châu Âu dạng sáng nay sôi động với trận đấu bóng tại vòng 37 Premier League. Đáng chú ý, Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu Premier League trước vòng hạ phàm. Pháo thủ sẽ chờ phản ứng từ Man City ở trận gần 1 vào ngày 12 tháng 5. Xin lỗi quý vị, vào ngày 20 tháng 5 này. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã chính thức sở hữu tấm vé tham dự vòng chung kết Airport World Cup 2026 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 7 tới sau màn trình diễn tượng tại Mỹ. Sau giải đấu tại Mỹ, Lê Quang Liêm sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại ASEAN Airport Cheer Cup 2026 diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tại Bangkok, Thái Lan.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Ngày 19 tháng 5 năm nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. Đợt mưa dông xét trên diện rộng xảy ra 3 ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện phân phối tại các khu vực Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ và Hải Hà. Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, gia cố các vị trí xung yếu và chủ động các phương án ứng phó nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay 19 tháng 5 sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hiến Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình giao thông ngày mới. Chúng ta đang gặp nhau trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng và đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn.
3: Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình thì quý thính giả hay gọi vào số máy của chương trình là 1900 1972, nhấn phím 1, hoặc số máy 02973812308. Và quý thính giả cũng có thể nhắn tin qua fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Vâng, và buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ là với những bác tài và quý vị, chúng ta đang di chuyển ở khu vực phường Rạch Giá cũng như là những cái khu vực lân cận phường Long Xuyên thì hôm nay cũng đã có mưa rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì Nhật Nam sẽ cập nhật đến các bác tài quý vị về tình hình thời tiết hiện tại của khu vực An Giang. Thưa quý vị, khu vực An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ yếu, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây. Thời tiết ngày hôm nay thì mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Chiều đến tối thì sẽ có mây dông phát triển và gây mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết trong 48 giờ tới thì mưa dông phổ biến với diện rải rác tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, nền nhiệt ở mức dễ chịu. Nắng nóng không còn xuất hiện và trong cơn dông thì chúng ta cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với xu hướng thời tiết nguy hiểm, mưa dông thường tập trung vào chiều tối và đêm sẽ có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt ngoài trời. Vì vậy, quý vị chúng ta cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để hạn chế những cái lịch trình di chuyển mà chúng ta vướng những cơn mưa, hay là khi chúng ta di chuyển thì chúng ta cần phải trú mưa, tránh trú mưa với những cái tán cây lớn và chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo an toàn khi mà có dông mạnh xảy ra. Và lúc này đây thì Nhật Nam cũng xin gửi đến quý vị tình hình mới nhất về lịch tàu chạy từ bờ ra đảo. Theo hãng tàu cao tốc Super Đông thì quý vị có lộ trình di chuyển từ Hà Tiên, Tiên Hải vào ngày hôm nay, chúng ta lưu ý nhé, hôm nay tàu sẽ ngưng hoạt động. Nhân Nam xin được nhắc lại, ngày hôm nay lịch trình của tàu di chuyển từ Hà Tiên đến Tiên Hải và ngược lại Tiên Hải Hà Tiên sẽ ngưng hoạt động vào ngày hôm nay 19 tháng 5. Và lịch trình này theo như thông báo của hãng Super Đông thì sẽ ngưng cho đến thứ năm ngày 21 tháng 5 2026. Nên là quý vị chúng ta có lịch trình di chuyển thì cần lưu ý. Ngoài ra quý vị chúng ta cũng nên cập nhật liên tục về tình hình thời tiết có thể dẫn đến những sự thay đổi về lịch trình tàu chạy. Nhưng mà theo cập nhật mới nhất hiện tại thì Nhật Nam thấy là lịch trình từ Hà Tiên, Phú Quốc thì vẫn đang được giữ nguyên. Phú Quốc, Hà Tiên thì cũng như vậy. Ngày hôm nay thì Phú Quốc, Thổ Châu và Thổ Châu, Phú Quốc thì đang có một số thay đổi. Lịch từ Phú Quốc đến Thổ Châu vào ngày hôm nay thì không có giờ khởi hành và từ Thổ Châu, Phú Quốc sẽ khởi hành vào 8 giờ sáng ngày hôm nay. Vừa rồi là những cập nhật mới nhất về tình hình tàu chạy. Bây giờ xin mời Khánh Bình sẽ tiếp tục với những thông tin tiếp theo.
3: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo là về các dự án giao thông trong nước. Thưa quý vị, từ ngày 14 tháng 5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transerco chính thức đưa 23 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 54, lộ trình Long Biên, Bắc Ninh, thay thế các phương tiện diesel hiện hữu. Đây là dòng xe buýt đô thị hiện đại, thiết kế sàn thấp, có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và nhiều tiện ích phục vụ hành khách, có phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến kết nối Hà Nội với Bắc Ninh. Các phương tiện mới mang màu xanh lá, nhận diện thương hiệu Hà Nội Bus với biểu tượng khuê giang cát và các quả tiết cánh chim hòa bình, tạo hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường. Và tính từ đầu năm 2026 đến nay, thì Transerco đã đưa vào hoạt động 175 xe buýt điện trên nhiều tuyến trọng điểm. Và cùng với việc thay thế xe diesel, đơn vị tiếp tục đầu tư depot, trạm sạc, ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý điều hành, hướng tới hệ thống vận tải công cộng xanh, văn minh và hiện đại.
2: Thưa quý vị, sau sự cố cháy xe buýt trên phố Lý Thường Kiệt sáng ngày 16 tháng 5, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và kiểm tra toàn diện hoạt động vận tải hành khách công cộng. Theo đó, thì trung tâm yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội sẽ cần quán triệt nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa vào vận hành, đặc biệt đối với các bộ phận liên quan đến bình ắc quy, pin và bình khí nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm định, bảo dưỡng và chỉ đưa vào khai thác những phương tiện đủ điều kiện an toàn. Còn về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thì trung tâm yêu cầu các đơn vị chủ động ra soát, thay thế bình cứu hỏa hết hạn trên xe buýt, đoàn tàu, nhà ga, depot và bãi đỗ xe. Cùng với đó, phải niêm yết đầy đủ nội dung, nội quy phòng chống cháy nổ, biển cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy và sơ đồ thoát nạn tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài việc kiểm tra phương tiện, thì các doanh nghiệp vận tải cũng phải tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, đồng thời thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại thiếu sót liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cũng giao lực lượng kiểm tra giám sát tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ trên xe buýt, đoàn tàu và tại các nhà ga. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa phương tiện không đảm bảo chất lượng hoặc sử dụng bình cứu hỏa hết hạn vào hoạt động. Hiện mạng lưới xe buýt Hà Nội có 1.946 phương tiện hoạt động trên 129 tuyến do 11 đơn vị vận hành. Dự kiến đến hết năm 2026, toàn thành phố sẽ có 857 xe buýt sử dụng năng lượng sạch, gồm 718 xe điện và 139 xe CNG. Trong lĩnh vực taxi thì hiện có 8.692 xe điện trên tổng số 14.375 xe đang hoạt động. Xe hợp đồng dưới 8 chỗ thì ứng dụng công nghệ kết nối cũng được ghi nhận hơn 23.800 xe và xe điện và 105 xe hybrid.
3: Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng trước tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khối 1, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đoạn km 270+900, quốc lộ 15A, Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ đã di dời khẩn cấp 12 hộ dân với 40 nhân khẩu đến nơi an toàn. Song song với công tác di dời, chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông. Các đơn vị thi công hiện tập trung hốt dọn đất sụt trượt, xử lý, hạ thấp mái ta luy, kết hợp tàu bật cơ, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đỉnh và chân ta luy, bố trí bật nước bằng đá hộc và lắp đặt rãnh kính dẫn nước về hệ thống thoát dọc quốc lộ 15A. Ngoài ra, thì các đơn vị còn xây tường chắn, rọ đá gia cố mái dốc, phòng ngừa sạt lở tái diễn và dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão 2026.
2: Vâng, thưa quý vị, trước khi chuyển đến những thông tin tiếp theo thì chúng tôi đang nhận được một cập nhật mới nhất của vị khán thính giả tên là Lê Văn Lực gửi về cho chương trình Giao thông ngày mới buổi ngày hôm nay. Hiện tại thì khu vực biên giới xã Nhân Hội tỉnh An Giang, thời tiết đang xấu và đường DT957 từ cầu Châu Đốc đến cửa khẩu Khánh Bình thì đang thông thoáng. Xin cảm ơn vị khán giả Lê Văn Lực. Quý vị chúng ta nếu có những thông tin muốn cập nhật cũng như là về tình hình giao thông thì chúng ta có thể gửi về cho chương trình thông qua fanpage Giao thông ngày mới 99.4 MHz hoặc là số điện thoại 1900 1972, bấm phím 1 hoặc số máy 02973812308. Và bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay tại nhiều vùng nông thôn, việc tận dụng mặt đường giao thông làm nơi phơi lúa, rơm rạ sau mùa gặt thì vẫn đang diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, buộc lực lượng chức năng phải tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Việc phơi lúa rơm rạ trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với người đi xe máy. Hạt lúa và lớp rơm khô làm giảm độ ma sát mặt đường, khiến phương tiện dễ trơn trượt, mất lái khi phanh gấp hoặc là vào cua. Không chỉ làm gia tăng nguy cơ tai nạn, rơm rạ khô còn có thể quấn vào xích xe hoặc là bén lửa khi mà tiếp xúc với ống xả nóng, dẫn tới cháy phương tiện. Bụi lúa và khói từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch cũng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Thời gian gần đây thì lực lượng công an nhiều địa phương đã phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể để đến từng thôn xóm để tuyên truyền vận động người dân ký cam kết không phơi thóc lúa trên lòng lề đường. Tại tỉnh Thanh Hóa, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công an khuyến cáo người dân không sử dụng lòng lề đường để phơi nông sản, không đặt vật cản gây cản trở giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Theo điểm G,
4: khoản 2, điều 12, Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Hành vi phơi thóc lúa rơm rạ hoặc là nông sản trên đường bộ có thể bị phạt từ 200 đến 250.000 đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến tai nạn giao thông gây thương vong, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Còn tại Phú Thọ, thì chính quyền địa phương cũng đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản. Ghi nhận tại các xã Hội Thịnh, Tam Dương, Bình Nguyên và Xuân Lãng, thì lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Việc phơi nông sản trên đường khiến diện tích lưu thông bị thu hẹp, lúa và rơm rạ làm mặt đường trơn trượt, khiến phương tiện dễ mất lái. Nhiều trường hợp còn che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày từ khung giờ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai làn sóng FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật tình hình giao thông tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Và đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Thưa quý vị, sáng nay ở phường Rạch Giá có mưa, đường trơn trượt nên quý bác tài và bà con của mình lưu ý là di chuyển hay cẩn thận, giữ khoảng cách hợp lý để có thể đảm bảo được an toàn nhé. Hiện tại thì trên các tuyến đường chính như Tôn Đức Thắng ghi nhận các phương tiện đang lưu thông khá là ổn định và di chuyển dễ dàng, thuận tiện cho người tham gia giao thông trong mùa mưa này. Và lưu ý một số tuyến đường như là đường Nguyễn Trung Trực thì đây là khu vực điểm nóng cho nên là lưu lượng xe ghi nhận đông hơn so với các khu vực còn lại, nhưng mà cũng không quá là quan ngại đâu, vẫn có thể là di chuyển được ha. Và bên cạnh đó thì chúng ta có nút giao với Cô Giang và Nguyễn Trung Trực nè, đoạn Chi Lăng với Nguyễn An Ninh và giao với 3 tháng 2. Và nút giao Nguyễn Trung Trực với Nguyễn Văn Cừ thì sáng nay ghi nhận là trong tình trạng xe đông cả hai chiều và di chuyển chậm. Nên quý bác tài có lộ trình di chuyển qua đây thì có thể lưu ý di chuyển sang một hướng đi khác để có thể đảm bảo lộ trình của mình và tránh ùn tắc.
0: Và đặc biệt là trên phường Nội Vân Rạch Giá ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay, các bác tài cũng cần chú ý tại khu vực khu công nghiệp Thạnh Lộc. Khu vực này trên bản đồ hiển thị cũng đang tương đối đông xe buổi sáng ngày hôm nay. Đây là khu vực mà mọi người đã bắt đầu đi làm rồi, và theo như cập nhật mới nhất thì trời đang mưa to, cho nên là ngày hôm nay chắc chắn là việc di chuyển cũng sẽ khó khăn hơn, nên là mọi người chúng ta cũng cần phải chú ý rất nhiều. Ở trên tuyến Ngô Quyền đoạn giao với Cô Giang buổi sáng ngày hôm nay cũng đang ghi nhận xe đông tại khu vực này, xe đông hai chiều di chuyển chậm, đoạn đông này kéo dài đến Sư Điện Ân. Rồi trên tuyến Nguyễn Trung Trực thì đoạn đông nhất lúc này hiển thị áp lực giao thông lớn, đông cục bộ, kẹt hàng dài khoảng 200m. Khu vực này ngay trước trường tiểu học Kim Đồng, nên là các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay cũng cần chú ý nha. Đặc biệt là tuyến 3 tháng 2 buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang ghi nhận tại khu vực gần với điểm giao Nguyễn An Ninh này, trước Catinat Rạch Giá thì xe đang khá là đông, trên bản đồ hiển thị là đỏ luôn. Đó, đây là những khu vực trong nội ô phường Rạch Giá mà chúng ta phải cần lưu ý. Còn với các tuyến quốc lộ lân cận, Nhật Nam sẽ cập nhật đến các bác tài. Điểm đông xe nhất buổi sáng ngày hôm nay có lẽ là đường Mai Thị Hồng Hạnh. Đường Mai Thị Hồng Hạnh là một khu vực ghi nhận xe đông di chuyển chậm buổi sáng ngày hôm nay. Ở đây là đoạn đường để dẫn đến đường Cách Mạng Tháng 8, chúng ta đi về Tân Hiệp hoặc là vào tuyến tránh Rạch Giá để mà lên cao tốc. Thì khu vực này buổi sáng ngày hôm nay cũng ghi nhận xe đông, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 80, đoạn vừa qua bến phà Kênh 6 thì xe đang đông một chiều di chuyển chậm trên tuyến quốc lộ này. Tương tự như vậy, trước khu vực gần với Ủy ban xã Thạnh Lộc cũ thì cũng đang ghi nhận xe đông. Các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý khi có lịch trình di chuyển qua đây. Trên tuyến đường này thì tại các khu vực chợ nè, bến phà nè, bến đò nè và trường học là đang là những điểm nóng, nên là các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng cần phải hết sức chú ý. Và đặc biệt là đây là mùa cao điểm của những du khách cũng như là tất cả quý vị chúng ta có lịch trình di chuyển về núi Bà với Chúa Xứ thì theo tuyến quốc lộ thường xuyên di chuyển khu vực này từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, các tỉnh thành lân cận thì di chuyển vào đến khu vực quốc lộ 90. Đây là tuyến đường di chuyển chính nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ cần lưu ý tuyến đường này. Vào mùa này thì tuyến đường quốc lộ 91 đang khá là đông xe cục bộ cả hai chiều, áp lực giao thông lớn ở khu vực này, các bác tài chúng ta cần phải chú ý quan sát thật kỹ, đặc biệt là điểm giao chỗ này thì gọi là nút thắt cổ chai đó, đoạn giao gần đến Lý Thái Tổ thì xe đang đông dần lên, còn ở ngã tư Đèn Bốn Ngọn đang là đỉnh điểm của việc giao thông đông đúc vào lúc này, khi mà các tuyến từ DT943 Nguyễn Trãi, quốc lộ 91 đang là những tuyến khá đông xe. Đặc biệt tuyến Nguyễn Trãi thì Nhật Nam thấy là hiển thị là đỏ, có nghĩa là khá là đông ở khu vực này ạ. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ 91, chúng ta về hướng điểm giao với Nguyễn Thái Học thì xe vẫn đang khá đông ở khu vực này. Đây là ngã tư đông xe trong khu vực buổi sáng ngày hôm nay. Một điểm nữa là đoạn giao với Lê Hồng Phong, gần như là xe di chuyển khá chậm, áp lực giao thông lớn ở khu vực đường Trần Hưng Đạo giao với đường Lê Hồng Phong. Xin được nhắc lại, khu vực điểm giao giữa Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo, khu vực này khá là đông xe. Trong nội thành thì vẫn khá là đông, nên là các bác tài chúng ta hầu như sẽ phải di chuyển tương đối khó khăn. Tiếp tục trên tuyến đường Trần Hưng Đạo thì chúng tôi cũng đang ghi nhận một vài điểm có tình trạng tương tự, đặc biệt là trước khu vực đường giao với Nguyễn Trường Tộ thì khu vực này cũng đang ghi nhận xe đông. Rồi chúng ta sẽ vượt qua một chút khỏi nội ô của phường Long Xuyên, quốc lộ 91 hướng về tuyến Tránh. Tuyến Tránh buổi sáng ngày hôm nay vào đến quốc lộ 91 thì cũng đang ghi nhận xe đông di chuyển tương đối chậm. Ở khu vực này các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quan sát thật kỹ. Rồi tuyến quốc lộ 91 ngày hôm nay chúng ta di chuyển về hướng chợ An Châu cũng như vậy. Chợ An Châu buổi sáng ngày hôm nay xe đông một chiều nha, di chuyển chậm. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ này, đến khu vực gần với công viên ngã ba Lộ Tẻ thì cũng đang ghi nhận xe đông. Có lẽ là Nhật Nam sẽ tiếp tục cập nhật tuyến quốc lộ 91 khi mà tuyến đường này xe đang khá là đông trước khu vực trường trung học cơ sở Quảng Cơ Thành. Còn lại thì tuyến đường quốc lộ 91 buổi sáng ngày hôm nay theo Nhật Nam nhận định và cập nhật trên bản đồ là vẫn còn một vài điểm đông cục bộ, nên là tuyến đường này chúng ta cũng sẽ di chuyển hết sức chậm rãi, quan sát và chú ý tốc độ thật kỹ ạ. Vừa rồi là những cập nhật về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý tiếp theo.
1: Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, về tình hình giao thông trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền, tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng thủ dân sự, an toàn giao thông năm 2025. Năm 2025, trên địa bàn xã Hòa Điền đã xảy ra một vụ cháy, không phát sinh cháy rừng. Xã thành lập Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cấp xã, thành lập 3 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 13 ấp, đảm bảo số lượng, chất lượng, sẵn sàng dập tắt các đám cháy mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã cơ bản là ổn định. Trong năm 2025, công an xã đã phối hợp tuần tra được 271 lượt với 1.414 lượt cán bộ tham dự, tập trung giờ cao điểm học sinh tan trường. Qua đó đã kiểm tra được 107 phương tiện, lập biên bản 21 trường hợp, tạm giữ 17 phương tiện, 4 giấy tờ các loại, xử phạt 21 trường hợp với số tiền là 11,7 triệu đồng. Để thực hiện tốt công tác ứng phó với thiên tai, xã kiện toàn lực lượng xung kích, lực lượng tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, chú trọng công tác cứu hộ cứu nạn và tự quản tại cơ sở, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn 24/24 giờ, phân công lực lượng trực tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh. Và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Hữu Thành đề nghị Công an xã Hòa Điền tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến lộ giao thông nông thôn, không để phát sinh điểm đen về mất an toàn giao thông, xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, và thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đề xuất mua sắm bổ sung, ưu tiên bố trí các trang thiết bị cho các đội dân phòng, tổ liên gia, tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại các ấp.
0: Thưa quý vị, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, nhưng hàng ngày vẫn điều khiển xe mô tô phân khối lớn đến trường đang là thực tế đáng lo ngại tại tỉnh An Giang. Dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý, nhưng vi phạm vẫn không ngừng gia tăng. Phải chăng sự buông lỏng từ gia đình và sự tiếp tay của các bãi giữ xe tự phát đang vô hiệu hóa mọi nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông học đường? Và bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng

0: đến với phóng sự sau đây. Giờ tan tầm tại các khu vực trường học trên địa bàn phường Rạch Giá và Vĩnh Thông, không khó để bắt gặp những hình ảnh những chiếc xe mô tô dung tích xy lăng lớn như SHMore, Exciter, Winner hay Vision được điều khiển bởi các em học sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi chỉ được điều khiển xe gắn máy có dung tích dưới 50 phân khối. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra hoàn toàn trái ngược. Những phương tiện đòi hỏi một kỹ năng xử lý tình huống cao với một tốc độ lớn lại đang nằm trong tay những người chưa đủ tuổi, chưa được đào tạo bài bản về luật và kỹ năng lái xe. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính các em, mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông xung quanh. Dù đã được nhắc nhở và cảnh báo nhiều lần, nhưng từ đầu năm học đến nay, con số vi phạm vẫn có dấu hiệu gia tăng, tỷ lệ thuận với sự bất an của người đi đường. Xác định giáo dục ý thức là giải pháp gốc rễ, thời gian qua các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp dưới cờ và cam kết với phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, vì sao tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp dù các cơ sở giáo dục đã siết chặt quản lý? Câu trả lời nằm ở những điểm trung chuyển ngay sát vách cổng trường. Các bãi giữ xe tự phát của hộ dân xung quanh đã trở thành kẻ hở tiếp tay cho học sinh lách luật. Bằng cách gửi xe bên ngoài thì học sinh dễ dàng thoát khỏi sự kiểm tra, nhắc nhở của giáo viên và lực lượng bảo vệ nhà trường. Sự tồn tại của các dịch vụ này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành giáo dục, mà còn trực tiếp vô hiệu hóa các cam kết an toàn giao thông mà gia đình đã ký kết với nhà trường từ đầu năm học. Quyết liệt và không có vùng cấm, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang liên tục ra quân với tinh thần thượng tôn pháp luật. Chỉ tính từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về điều kiện điều khiển phương tiện trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, nỗ lực của lực lượng chức năng và nhà trường đang vấp phải rào cản lớn nhất, đó là sự thiếu hợp tác, thậm chí là sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình. Việc cha mẹ vô tư giao chìa khóa xe phân khối lớn cho các em vì sự thuận tiện trước mắt thực chất đang đẩy các em vào vòng nguy hiểm. Sự nuông chiều sai cách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là sự thiếu trách nhiệm đối với tính mạng của chính con em mình và những người xung quanh. Sự nghiêm minh của pháp luật là yếu tố cần thiết để răn đe, nhưng trách nhiệm và sự giám sát chặt chẽ từ gia đình mới là giải pháp căn cơ để bảo vệ tính mạng cho các em trước những rủi ro giao thông. An toàn giao thông học đường không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay nuông chiều sai quy định. Bảo vệ tương lai của học sinh cần bắt đầu từ sự gương mẫu và quyết liệt của người lớn ngay trong việc quản lý phương tiện từ hôm nay.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long và là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, An Giang đang dồn toàn lực để thực hiện cuộc cách mạng về hạ tầng giao thông. Những đài dự án cao tốc, những tuyến đường ven biển và hệ thống logistics hiện đại đang dần hình thành, không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn vùng trũng mà còn tạo động lực bứt phá, đưa địa phương này trở thành trung tâm kết nối liên vùng và quốc tế. Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 được xem là xương sống trong chiến lược phát triển của tỉnh vừa được khánh thành. Đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, với chiều dài là 57 km đi qua địa bàn An Giang và tổng mức đầu tư lên đến 13.526 tỷ đồng. Đây không chỉ là một con số về tài chính mà là kỳ vọng về một sự đổi đời cho kinh tế địa phương. Và không chỉ có cao tốc, An Giang đang thực hiện chiến lược hướng biển đầy táo bạo. Tại khu vực Rạch Giá, dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối với xã Tây Yên đến phường Rạch Giá với tổng số vốn hơn 3.900 tỷ đồng đang được triển khai rầm rộ. Đây là mảnh ghép quan trọng để khép kín tuyến đường ven biển, mở toàn không gian phát triển cho vùng U Minh Thượng. Tại cửa ngõ Hà Tiên, thì dự án đường trục chính vào trung tâm thị xã dài 13 km, vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng cũng đang dần lộ diện. Dự án này không chỉ đơn thuần là đường giao thông mà còn tích hợp hệ thống kè biển, cầu cảng, mang ý nghĩa chiến lược về cả kinh tế lẫn quốc phòng an ninh tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh đã huy động tổng lực khoảng 47.430 tỷ đồng cho hạ tầng. Những con số này đã hình thành các công trình hiện hữu như tuyến tránh Long Xuyên, đường liên kết vùng Tân Châu Châu Đốc tạo nên một mạng lưới giao thông đồng bộ, giúp An Giang không còn là ốc đảo về hạ tầng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá chiến lược. Mục tiêu rất rõ ràng, đến năm 2030, An Giang trở thành địa phương phát triển khá trong cả nước. Tương lai của giao thông An Giang sẽ xoay quanh hai trục chiến lược, theo đó trục dọc nội vùng xương sống kết nối các đô thị hạt nhân như Long Xuyên, Châu Đốc với các vùng kinh tế trọng điểm. Việc nghiên cứu nâng cấp quốc lộ 80 và định hướng cao tốc Long Xuyên - Rạch Giá sẽ tạo ra hành lang kinh tế sầm uất. Trục ngang cao tốc mạch sống tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ đưa hàng hóa An Giang ra biển qua cảng Trần Đề - Sóc Trăng, đồng thời kết nối sâu rộng với Campuchia qua các cửa khẩu quốc tế. Bên cạnh đó, việc nâng cấp quốc lộ N1 kết nối Hà Tiên - Tịnh Biên - Châu Đốc sẽ hình thành một cung đường du lịch và thương mại liên hoàn nối liền các thiên đường du lịch như Phú Quốc với các khu di tích tâm linh sinh thái tại An Giang. Nhìn vào những công trường đang hối hả hôm nay thì có thể thấy một An Giang đang chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng đi trước sẽ mở đường cho công nghiệp, dịch vụ và du lịch theo sau. Những rào cản về địa lý đang dần bị xóa bỏ bởi những cây cầu, những tuyến cao tốc hiện đại. Với quyết tâm chính trị cao nhất và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, cánh cửa giao thương của An Giang đang mở rộng hơn bao giờ hết. Một trang sử mới về kinh tế xã hội của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long đang được viết tiếp bằng những nhịp cầu và những dải nhựa đường thanh thang kết nối các vùng bứt phá và hội nhập quốc tế.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sáng mai.
2: Chương trình Radio Nhạc Số. Chương trình Radio Nhạc Số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình xin mến chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc. Bằng tất cả niềm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những giai điệu tha thiết, sâu lắng về Bác Hồ. Mỗi bài hát không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là tình cảm chân thành của nhân dân gửi đến người. Sinh thời Bác Hồ luôn sống giản dị, gần gũi, hết lòng vì nước vì dân. Chính cuộc đời và nhân cách cao đẹp ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Trong chương trình ca nhạc Radio Nhạc Số hôm nay, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại những ca khúc nổi tiếng viết về Bác Hồ kính yêu qua tiếng hát của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Tháng Năm Nhớ Bác, nhạc của Phan Thị Thanh Bình, phổ thơ Tân Việt qua phần thể hiện của ca sĩ Đào Tiến Lợi.